0: țară NATO. Cine este cel mai expus? Asta aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029 în care Putin ar putea lansa acest atac începând chiar de acum din toamnă. Iar cele mai expuse țări sunt Polonia și țările Baltice, dar nu doar acestea. Întreg flancul estic pe care se află și România este expus. În acest moment, din informațiile pe care le-au obținut The Wall Street Journal, nu este vorba despre un atac direct. Sunt mai multe scenarii luate în calcul, de la atacuri cibernetice sau operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate, inclusiv un atac sub stag fals ca să dea ulterior Rusia vina pe Ucraina și pentru a tensiona relațiile Kievului cu Occidentul. De ce? Și de ce acum? Pentru că Vladimir Putin are mare nevoie de o victorie pe care să o prezinte acasă, pentru a mai echilibra lucrurile după atacurile din ultimele luni, atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.

0: Tocmai ați urmărit o parte din show-ul celei mai așteptate artiste de pe scena Untold din această seară, Zara Larsson. Sunt acolo la Untold și colegii mei, Andreea Crăciunescu și Valistan. Mergem și noi la Cluj să vedem cum s-au petrecut până acum și dacă îi așteaptă o noapte grea. Venim la voi!
1: A, bine v-am găsit, eu abia aștept momentul în care Zara Larsson va chema pe cineva din public pentru acel dans. Nu am șanse foarte mari pentru că sunt vreo 80.000, 85.000 de oameni pe Cluj Arena în momentul de față, dar nu-mi pierd speranța. E o atmosferă spectaculoasă. Andreea este mare fan Zara Larsson, a vorbit astăzi toată ziua despre acest concert. Cum te simți până acum?
2: M-am bucurat de fiecare minut. Acum Zara Larsson pe scenă cântă prima ei melodie, dar vorbim despre o artistă de 28 de ani, foarte tânără și deja cu o nominalizare la premiile Grammy. Puteți vedea că arena din Cluj este arhiplină. Mă gândesc, Vali, poate mâine o să avem un nou record în ceea ce privește numărul de participanți la ce văd cu ochiul liber. Momente impresionante. Am văzut show de dans, muzică, totul, show-ul complet aici și foarte interesant să știi că toată echipa Zara este formată doar din femei. Ați putut vedea aproximativ 10 dansatoare, instrumentistele, toate femei și la fel și echipa tehnică.
1: Da, mesaje impresionante transmise de Zara Larsson prin muzica ei, cred că acum vreo 10-15 minute a cântat acea piesă în care le-a cerut tuturor din acest stadion să spună despre ei că sunt pretty, că sunt frumoși și cred că asta e până la urmă cel mai important atunci când ai atâția oameni în fața ta care te ascultă, care te idolatrizează, să le dai încredere în propriile persoane. Foarte, foarte, foarte mulți copii, Andreea, foarte mulți tineri, adolescenți, e un idol Zara Larsson pentru tine.
2: Și știu versurile pe de rost, ai văzut când absolut toate piesele, dansează pe toate piesele și mi-a plăcut că ai văzut, s-a interesat, a intrat pe o piesă românească pe scenă, o piesă a Alexandrei Stan și toată lumea a fost în delir la acel moment.

0: mulțimea, înălțimea, s-au întrecut pe ei înșiși organizatorii și asta fac și artiștii. Dar suntem abia la mijlocul poveștii, o poveste pe care o vom descoperi împreună și în zilele următoare.
1: Poate ai șanse și vei fi pe scenă la Dansbar, îi așteptăm, rămâneți să vedeți dacă va urca Vali pe scenă sau nu.

0: Episodul canicular nu a luat sfârșit, sunt așteptate temperaturi ridicate în câteva județe din sud-vest, inclusiv în capitală, să știți, iar meteorologii anunță că vor reveni totuși furtunile în unele zone din țară, cantități de apă însemnate, vijeliile vor putea crea probleme în unele regiuni. Iuliana Boanță ne aduce toate datele despre alertele meteo.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi.

În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.

0: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: combustibil din pene, ochelari care ne ajută să vedem chiar și cu ochii închiși și mușchi artificiali care pot ridica mașini de mare tonaj. Sunt doar câteva dintre inovațiile săptămânii pe care le discutăm azi la Jurnalul de Științe. Bine v-am regăsit! Cea mai mică plantă de pe pământ, care nu depășește dimensiunea unui vârf de ac, ar putea fi hrana viitorului în spațiu. Noi o cunoaștem sub numele de făină de apă și ca invadator agresiv al iazurilor.
1: Nu doar un aliment nutritiv, ci o sursă eficientă de oxigen. Acestea sunt premisele de la care au pornit cercetătorii când au testat bulgării plutitori, de niciun milimetru grosime, la o gravitație de 20 de ori mai mare decât a Pământului. Plantele au fost inserate într-o centrifugă de 130 de kg, cu 4 brațe care se rotesc cu până la 67 de rotații pe minut. Minisferele de făină de apă produc mult oxigen prin fotosinteză. În plus, sunt o sursă de proteine și nu au nevoie de multe condiții ca să se înmulțească. Experimentele de 2 săptămâni au arătat că planta nu suferă nicio modificare în microgravitație.
0: Din puf sau pene obținem cele mai odihnitoare perne, dar și cel mai eficient combustibil verde, cel puțin asta susțin oamenii de știință din Singapore. Iată ce au reușit ei să creeze.
1: Resturile de pene au fost transformate într-un material rezistent, perfect pentru pilele de combustie. Al doilea avantaj al proiectului ar fi reducerea semnificativă a emisiilor de carbon și dioxid de sulf, rezultate din arderea penelor. Cercetătorii au extras cheratina, acea proteină prezentă 90% din componența penelor, și au procesat-o în fibre ultrafine. Apoi au creat o membrană subțire, cât firul de păr uman, care permite trecerea protonilor, nu și a electronilor. Experții spun că din numai 100 de grame de pene se poate obține un metru pătrat de membrană. Materialul a fost apoi testat și a demonstrat că poate aprinde o lampă LED, rotește un mic ventilator și alimentează o mașină de jucărie. Totodată, membrana ar putea fi folosită și la producerea hidrogenului.
0: O pereche de ochelari inediți, inspirați de lilieci, ajută persoanele cu deficiențe să vadă doar prin sunet. Dispozitivul traduce informațiile vizuale în timp real.
1: Inginerii australieni au încercat să imite modul prin care liliecii folosesc ecolocația. Practic, aceștia emit o undă sonoră care se reflectă de pe obiecte, iar ecoul le oferă informații despre dimensiunile și distanța la care se află acestea. Specialiștii au folosit o pereche de ochelari de realitate augmentată și un telefon inteligent. O cameră a înregistrat ce se află în preajma utilizatorului, iar un algoritm a transformat obiectele în reprezentări sonore. Iar dacă este combinat cu un sistem acustic tactil, nevăzătorii pot înțelege mediul înconjurător aproape la fel de bine ca o persoană fără probleme vizuale și fără prea mult efort mental.
0: A fost creat implantul care poate reduce la jumătate decesele din cauza cancerului. Este ca un tub, iar cercetătorii au început deja primele teste.
2: Implantul măsoară 1 centimetru în diametru și este mai scurt decât un deget uman. Arată ca un fagure, iar în interior găzduiește celule vii și medicamente. Experții spun că va fi introdus în corp, acolo unde se află cancerul, printr-o operație minim-invazivă, iar dispozitivul va fi capabil să măsoare continuu modificările din interiorul tumorilor și, în funcție de ele, va doza cantitatea de medicament în timp real. Cel mai interesant este că implantul va fi personalizat în funcție de nevoile pacientului respectiv, care nu va fi nevoit să stea în spital pe durata tratamentului. Singura problemă pe care spun oamenii de știință americani că o au în acest moment este membrana exterioară, care ar putea fi respinsă de organism. Primii pacienți pe care se vor face studiile clinice vor fi cei cu tumori ovariene recurente. Proiectul trebuie să fie gata în 5 ani.
0: Oamenii de știință au creat poate cei mai puternici mușchi de laborator dintr-un gel pe bază de apă. Pot sparge cărămizi și ridică fără probleme greutăți foarte mari.
1: Culoarea închisă pe care o vedeți în imagine se datorează nanotuburilor de carbon. Mușchiul mare în componență și nanofibre de celuloză din lemn plus apă își poate schimba forma, se extinde și se contractă la cerere atunci când este controlat cu impulsuri electrochimice. Datorită orientării nanofibrelor în aceeași direcție, ca la lemn, un astfel de mușchi de numai 15 pe 15 cm poate ridica o mașină de 2 tone. Porozitatea materialului poate fi mărită până la 400%, ceea ce îl transformă într-un pumn de fier, adică exercită suficientă forță cât să spargă o cărămidă. Dispozitivul ar putea fi folosit pentru supape sau întrerupătoare, dar și ca mușchi artificiali pentru roboții umanoizi.
0: Imaginați-vă electronice aproape insesizabile în fiecare pantof pe care îl purtăm, care ne ajută, printre altele, să nu ne împiedicăm. Acesta este proiectul inginerilor americani care au făcut un sistem electrotactil, îl vedeți aici, util și pentru nevăzători.
1: Sistemul constă din două rețele flexibile și subțiri de numai o zecime de milimetru grosime cu 60 de electrozi. Acestea acoperă talpa interioară a pantofului și fie se pot lipi de piele, fie pot fi prinse în braț sau integrate în șosete speciale. Fiecare dintre rețele este conectată la un modul electronic. Astfel, utilizatorii pot simți ce se află pe partea inferioară a pantofului, ca și când ar fi cu tălpile goale prin furnizarea de ușoare șocuri electrice. Cei 12 voluntari care au participat la studiu spun că totul se simte ca o atingere delicată. Mai interesant este că sistemul poate reda și senzații virtuale.
0: Și acum să vedem pe scurt și alte noutăți din lumea științei.
2: A fost creat un nou tip de adeziv extrem de puternic, se prinde chiar și pe suprafețe non-aderente, ca teflonul, dar la fel de ușor se îndepărtează cu puțin alcool. Mai interesant, lipiciul poate fi refolosit de cel puțin 10 ori. O pompă inspirată de mecanismul acordeonului reproduce în laborator fluxul sangvin. Oamenii de știință spun că îi va ajuta să testeze medicamente noi, dar și să evite efectele nocive ale radiațiilor la misiunile spațiale îndelungate. O nouă specie de melc de apă dulce a fost descoperită într-o peșteră din sudul Greciei. Nu are ochi, cochilia este transparentă și este extrem de sensibil la factorii de stres din mediu, precum secetele prelungite. Un dispozitiv ca o elice creează ecrane tactile la comandă. Inginerii spun că brațele dispozitivului se opresc imediat ce simt un obstacol, fie el la fel de firav ca firul de păr. Ciarcănele și pungile de sub ochi sunt expresia oboselii. Cercetătorii au descoperit că atunci când suntem epuizați sau prea stresați, corpul nostru produce cantități mari de cortizol, un steroid menit să ne țină alerți. Însă când nivelul este prea mare, crește volumul sanguin și cum pielea de sub ochi este foarte subțire, venele se observă mai ușor.

Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Nu uitați că vă aștept cu noutăți săptămâna viitoare, vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Iar până atunci mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Rusia ne atacă deliberat?
1: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
2: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
3: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
4: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
3: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Olan. În emisiunea de azi vedem cel mai nou membru al familiei Dacia pe care Bogdan Mirică l-a văzut pe viu la Paris. Tot Bogdan ne propune un test cu noua Toyota CHR electrică. Tibi Troia are pentru noi un test cu Honda Transalp.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la Volan. Emisiunea care vă aduce mai aproape de știrile auto care contează și de testele celor mai noi mașini lansate. Și astăzi avem informații proaspete, așa că hai să punem cheia în contact și să-i dăm drumul. Mare anunț mare, mai ales pentru noi românii. Avem un nou membru în familia Dacia. L-am pipăit pe viu și vă aduc cele mai noi informații despre el. Hai să vedem despre cine e vorba, cum se numește el.
2: Doamnelor și domnilor, bun venit la Paris, unde facem cunoștință astăzi în premieră și în exclusivitate cu Dacia Striker, un nou model al românilor. Un model care se poziționează în segmentul C. Se numește Striker și știți cu toții de la fotbal, Striker înseamnă atacant. Dacia atacă segmentul C, un segment unde există deja Bigster, un segment unde Dacia vrea ca în următorii ani unul din trei clienți să aleagă o mașină din portofoliul său. Striker este de fapt un break înălțat, o caroserie ciudată pe care o vom descoperi împreună.
3: Sub capotă Dacia Striker va avea motorizări pe GPL, o motorizare hibridă și o motorizare hibridă cu 4x4 pe care o vedem deja pe Duster și Bigster. Deci chiar dacă este un break înălțat așa mai poș pe stilul Renault Rafale, mașina asta va putea să iasă și în teren accidentat.
2: Acesta este spatele noii Dacia Striker. Avem acest plastic texturat care se regăsește și aici sub forma unei benzi care unește stopurile. Avem o semnătură luminoasă sub forma literei T, așa cum se întâmplă și în față, pentru că acesta este noul design Dacia. Aceasta este noua filozofie pe care o vom regăsi pe toate modelele. Mașina asta nu va fi produsă la noi, la Mioveni. Ea va fi produsă în Turcia.
3: Nu pot să vă arăt ce se ascunde sub capotă, însă cei de la Dacia ne-au confirmat faptul că vom avea trei tipuri de motorizări. GPL, hibrid și hibrid 4x4, așa cum se întâmplă și pe Duster și pe Bigster. Dacia Striker măsoară 4,62 de metri lungime și este mai scurt cu 5 cm decât un Bigster. Eu aproximez că are o gardă la sol de aproximativ 20 de cm. Protecțiile astea din partea inferioară a caroseriei sunt făcute din același material Starkel, adică plastic reciclat. Jantele pot ajunge până la 19 inci și sunt în două tonuri de culoare. Profit de această ocazie ca să vă mai spun un lucru important despre Dacia. Până în 2030 vom avea alte 4 noi modele electrice. Unul dintre ele va fi mic, va fi produs în Europa și va costa sub 18.000 de euro. Deci, cred că deja putem spune că avem un urmaș pentru Dacia Spring.
1: În luna decembrie a anului trecut am avut ocazia de a vedea pe viu noul BMW i3, adică versiunea complet electrică a lui seria 3. Vă spun, a fost unul dintre cele mai dificile secrete pe care a trebuit să le păstrez de-a lungul carierei. De ce? Pentru că mașina promite o revoluție în segmentul sedanurilor electrice. Este dezvoltat pe aceeași platformă noi clase ca fratele său mai mare, SUV-ul iX3. Asta înseamnă o arhitectură la 800 de volți care permite valori de încărcare record în Europa. Mai exact, de la o priză rapidă, mașina poate trage 400 de kW. În condițiile în care găsiți așa ceva pe traseu, mașina poate pune autonomie pentru 400 de kilometri în doar 10 minute. Și dacă tot am adus vorba despre autonomie, bateria poate garanta o valoare oficială de 900 de kilometri. Este cea mai mare valoare oferită de o mașină europeană. Dacă și acum vă aud că mai suferiți de anxietate, noul BMW i3 măsoară 4,7 metri și are un apartament generos de aproape 2,9 metri. Este mai mult spațiu pe bancheta din spate, deși acum o să stai cu genunchii ceva mai ridicați. Credeți-mă, am testat pe pielea mea. Interiorul este dominat de aceleași soluții tehnologice văzute și pe iX3. Asta înseamnă că nu mai avem un instrumentar de bord convențional. Avem o zonă digitală pe toată lungimea parbrizului denumită BMW Panoramic Vision. Este ușor de folosit și poate fi configurată. În centrul planșei de bord avem un ecran uriaș de 18 inci, care dispune de o rezoluție de 3340x1440 de pixeli. Nu lipsește nici volanul cu spițe confuze. De fapt, sunt trei tipuri de volane, ca și pe iX3. Cel mai intuitiv mi se pare cel al echipării M-Sport. Clienții vor regăsi tapiserii din piele artificială și piele naturală merino. La exterior, BMW i3 preia grila futuristă a lui iX3, dar nu adoptă și cei doi rinichi verticali din centru. Grila prinde viață dacă optați pentru pachetul Iconic Glow, care aduce o animație interesantă la pornire. Ea este valabilă și pentru stopuri, care au devenit acum liniare și aproape se unesc în dreptul logo-ului. BMW a lansat noul sedan electric doar în versiunea i3 X50, ceea ce înseamnă două motoare, câte unul pe fiecare axă. Propulsoarele de generația a 6-a pot garanta 469 de cai putere. Standard, BMW i3 este echipat cu o suspensie cu amortizoare cu răspuns variabil în funcție de cursă. Opțional, pentru BMW i3 cu tracțiune integrală este disponibilă suspensia adaptivă M. Noul BMW i3 va fi produs la fabrica mamă în München, începând cu luna august. Primele exemplare vor ajunge pe piața din România în toamna acestui an. Rămânem tot la mașini electrice, însă trecem, bineînțeles, la rubrica de test drive. Am fost în sudul Portugaliei, unde e ceva mai cald decât la noi, însă am prins o ploaie cu bulbuci. Asta nu m-a împiedicat să testez o electrică pe care Toyota abia a lansat-o în Europa și vine cu o autonomie generoasă. Hai să vedeți despre cine e vorba. Măslinul, unul dintre primii pomi cultivați de om. Știm cu toții, uleiul de măsline merge foarte bine la orice masă. Astăzi vorbim tot despre un pionier, Toyota, pionierul segmentului hibrid. Dacă acolo a început de vreme, trebuie să știți că în segmentul electricelor, Toyota a luat așa, cam la a doua cheie. Are în prezent BZ4X și BZ4X Touring în gamă, iar acum îi urăm bun venit lui Toyota CHR Plus. Ați auzit bine? Este versiunea electrică a bestsellerului CHR, care s-a vândut în peste 1 milion de unități de-a lungul celor două generații. Noua Toyota CHR Plus nu prea are legătură cu CHR-ul ăla hibrid pe care îl vedem noi pe stradă, pentru că avem o nouă filozofie de design specifică electricelor. Este o filozofie de design pe care o știm deja de pe BZ4X și care se numește CAP de ciocan. Toyota CHR Plus este mai lungă cu 17 cm decât versiunea hibridă. Asta înseamnă că vei avea mai mult loc și la interior. Garda la sol este de 18,5 cm, ceea ce e ok, având în vedere că trebuia să existe și o baterie pe aici, pe dedesubt. Avem jante de 18 inci negre, ca ale mele, care maximizează autonomia. Avem 5 nuanțe de caroserie. Aceasta din spatele meu se numește Metal Oxide, adică metal oxidat, adică e un maro. Posteriorul este însă diferit. Avem niște stopuri diferite, unite de o bandă LED. Logo-ul Toyota e micuț. Avem un haion acționat electric încă de pe nivelul intermediar de echipare și avem un portbagaj de 417 litri. Sub capotă ai de unde alege. Toyota CHR Plus are 3 versiuni. Prima, cea de bază, are 167 de cai putere și un motor pe puntea față. A doua versiune are 224 de cai putere, motor pe puntea față. Vârful de gamă are două motoare, deci tracțiune integrală, și un total de 343 de cai putere. Poate trage până la 1,5 tone. Hai să vorbim și despre timpul de încărcare. Pentru că Toyota CHR Plus trage maxim de la o priză rapidă 150 de kW și se încarcă în 28 de minute de la 10 la 80%. De la o priză AC, același interval, se face în 2 ore și 12 minute pentru că mașina trage maxim 22 de kW. Pe locurile din spate, Toyota CHR Plus are spațiu de segment D. Ia fiți atenți! Cât loc am la picioare? Cei de la Toyota spun că aici ar fi vreo 90 de centimetri, dar depinde cum setezi scaunul șoferului. Și ai o podea complet plată, că așa e la electrice. E drept
2: o să stai cu genunchii puțin mai ridicați. Toată planșa asta de bord ne trimite cu gândul la BZ4X. Vorbim despre materiale moi și plăcute, chiar dacă sunt pe nivelul de echipare intermediar. Avem o inserție aici care imită alcantara, plastic moale și texturat aici pe planșa de bord. Avem două zone de încărcare prin inducție pentru telefoanele mobile oferite standard. Avem cotiera asta cu deschidere, ia să-ți atenți, dublă, ca la Lexus. Avem multe spații de depozitare pe aici prin habitacru. Avem un plastic care e tare și neprietenos pe consola centrală. Tapiseria este un mix de textil cu piele artificială realizată din peturi reciclate. Ce au în comun modelele electrice Toyota și modelele Peugeot? Ei bine, în spatele volanului ăsta butucănos, mare, cu multe butoane, se ascunde un ecran de 7 inci cu o grafică decentă pe care trebuie să-l privești pe deasupra volanului, fix cum se întâmplă și la Peugeot. În centrul planșei de bord avem acest ecran generos de 14 inci împrumutat de la Lexus. Vedeți, chiar și reglarea asta a temperaturii cu rotițele astea integrate în ecran este preluată de la Lexus.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
3: Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda. Apoi, Dinamo o pune la încercare pe Feci Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
2: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică. Pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
1: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
2: Da, de ce nu?
3: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Toyota CHR Plus sau Toyota CHR Electric, cum o să-i spunem noi românii, a venit la testul nostru din Portugalia alături de motorizarea intermediară. Adică motorul de pe puntea față dezvoltă 224 de cai putere. Nu avem 4x4, însă avem o autonomie super generoasă, pentru că versiunea aceasta vine la pachet cu bateria de 77 de kWh valoare netă. Asta înseamnă o autonomie oficială de 607 km. Totuși, trebuie să țineți cont de ceva. Mașina mea are jante de 18 inci. De-aia autonomia asta generoasă. Dacă o să alegeți jante de 20 de inci, autonomia scade la 560 de km. Valoarea asta generoasă de autonomie este însoțită de o valoare decentă pentru încărcare. Este cam media segmentului. Vă spuneam că aveți standard două suporturi de încărcare prin inducție pentru telefonul mobil. Însă, trebuie să vă spun și faptul că telefonul nu o să stea foarte fix aici, pentru că zona nu este aderentă. Ea e finisată foarte frumos, dar telefonul se va mișca tot timpul. Cum se simte motorul acesta de 224 de cai putere? L-am testat în zone extraurbane, pe drumuri naționale, și impulsurile accelerației sunt foarte bune. Simți ceea ce aștepți de la o electrică. Simți că se înfige, simți că te bagă puțin în scaun. Mergem însă acum pe autostradă. Și aici, pe autostradă, putem spune că de la 100 de km pe oră în sus, impulsurile nu mai sunt atât de puternice. Accelerația e mai degrabă progresivă. Bateria aceasta de 77 de kWh, ca și cea mică de altfel, este produsă într-un joint venture creat de Toyota și Panasonic, în Japonia, bineînțeles. Deci, nu doar că mașina toată este făcută în Japonia, ci și bateria este made in Japan. Faptul că vorbim despre un lucru made in Japan este reconfirmat și de garanția mare pe care Toyota o oferă acestei baterii. Japonezii susțin că ai garanție 10 ani sau 1 milion de kilometri. Adică, după acești 10 ani, sau după 1 milion de kilometri, bateria va avea 70% capacitate. La 130 de kilometri pe oră pe autostradă, avem un zgomot puternic de vânt aici la nivelul oglinzilor. Avem niște zgomot și de la nivelul suprafeței de rulare. Asta deși Toyota a antifonat ceva mai bine partea inferioară a caroseriei. Altfel, când o să mergi cu mașina pe drumuri naționale și o să mai dai de câte o groapă, suspensia este destul de bine antifonată. Trădează unele mici impulsuri sau bruscări atunci când o să treci peste niște limitatoare de viteză ceva mai înalte. Bateria aceasta creată împreună cu Panasonic este inteligentă. Păi, hai să vă explic. Ea este răcită cu niște lichid adus din compresorul aerului condiționat. Ca să fie eficientă pe timp de iarnă, Toyota a instalat standard o pompă de căldură. Hai să vă povestesc puțin și despre climatizarea inteligentă. Atunci când apeși butonul Eco, bineînțeles că ți se mai taie din resurse, dar mașina este atât de inteligentă încât, dacă ești singur în mașină, concentrează climatizarea doar pe tine. Știți problema electricelor. Bune, frumoase, se mișcă rapid, dar sunt scumpe. Toyota CHR nu face excepție. Dar există un asterisk acolo care ne aduce vești bune. Spre exemplu, mașina asta pleacă de la 38.500 de euro pe piața din România. De la ce este acel asterisk? Ei bine, Toyota CHR Plus are parte de o ofertă. O reducere de 10.000 de euro. Adică mașina pleacă de la 28.500 de euro. Și reducerea asta de 10.000 de euro nu este valabilă doar pentru versiunea entry-level. Este valabilă pentru toate celelalte versiuni și versiunea asta intermediară pe care o conduc eu, cu autonomia generoasă de 607 km și cu multe dotări, inclusiv cameră de marș arier, scaune încălzite, volan încălzit, o să aibă un preț în România de 33.500 de euro cu TVA. O să ziceți că ne-am vorbit, dar să știți că nu ne-am vorbit, așa s-a întâmplat. Tibi Troia a fost tot în sudul Portugaliei, tot în aceeași zonă, a prins o vreme ceva mai bună și a testat o motocicletă japoneză care poate fi condusă și pe asfalt și în afara lui. Hai să vedem despre cine e vorba.
1: Motocicleta pe care o prezentați m-a vrăjit încă de la apariție și asta nu o spun acum, ci am spus-o la lansarea pe piața modelului, cu 3 ani în urmă. Și dacă mi-a plăcut atât de mult la prima ei versiune, acum, în 2026, m-a impresionat de-a dreptul. Modelul din acest an, având instalată cea de-a doua generație a ambreiajului gestionat electronic, e-clutch. Ea este Honda Transalp 750. Bun găsit, prieteni! Designul modelului Transalp XL 750 îți dă o senzație inconfundabilă de aventură într-un pachet care funcționează superb pe șosea. Aspectul robust și alungit este completat de un far inspirat de cel al modelului Africa Twin, ale cărui forme sunt continuate de carenajul superior, care utilizează un canal central pentru a direcționa fluxul de aer în jurul zonei căștii, în timp ce parbrizul direcționează fluxul de aer în jurul corpului pilotului. Am avut ocazia să testez motocicleta și pe circuit, un loc în care, în mod normal, Transalp nu are ce căuta. Dar surpriza mare a fost să constat că se comportă minunat chiar și aici, fără să simți nicio clipă că roata față este de 21. Motorul a rămas același pentru 2026, 755 cm cub, cu 2 cilindri geme în paralel, cu bielele defazate la 270 de grade, răcit cu lichid, cu 4 supape pe cilindru, accelerație throttle by wire, care produce o putere maximă de 92 de cai putere la 9500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 75 Nm la 7250 de rotații pe minut. Motor care propulsează motocicleta cu o viteză maximă de 195 de km pe oră și reușește un consum mediu declarat de 4,3 litri la 100.
2: Motorul este extrem de compact și ușor, în mare parte datorită chiulasei Unicam, cum este cea folosită pe modelul CRF450R, pregătit pentru competiții de motocross. Dimensiunile compacte se datorează și faptului că nu există pinioane de acționare a arborelui de echilibrare, deoarece pinionul de acționare principal dublează sarcinile, rotește și acest arbore, iar pompa de apă este ascunsă în interiorul capacului din stânga al motorului și nu este nevoie de un radiator de ulei. Cadrul din oțel tip diamant este similar cu cel de pe Hornet. Are niște ramforsări necesare pentru utilizarea pe teren accidentat și este ușor datorită optimizării grosimii și a rigidității țevilor. Pentru o ținută de drum superioară, flexibilitate sporită și absorție mai bună a denivelorilor în off-road, suspensia este de cea mai bună calitate. O furcă telescopică inversată Showa, cu jambe de 43 de mm cu funcții separate și amortizori spate care funcționează prin ProLink.
1: Pachetul electronic a rămas același, cu ajustări ale diferitelor sisteme de control și siguranță. Datorită accelerației gestionate electronic, throttle by wire, au putut fi instalate 4 moduri de pilotaj și alte 2 dedicate utilizatorului, 4 moduri de livrare a puterii și sistem de control al frânei de motor cu 3 niveluri de intervenție, sistem de control al tracțiunii cu 5 niveluri de intervenție și sistem integrat de control al plecărilor pe roată. Dar nu aș insista cu sistemele electronice, cunoscute de la generația precedentă, pentru că marea găselniță a actualei generații este ambreiajul electronic e-clutch.
2: Sistemul e-clutch a fost instalat în premieră în 2024 și 2 ani mai târziu, inginerii de la Honda au rafinat acest ambreiaj gestionat electronic. Înainte de a pleca în test, ne-a fost prezentat modul de lucru al celei de-a doua generație e-clutch, totul cu ajutorul unei machete care ne-a făcut să înțelegem mai bine structura sistemului. Atunci când vezi cum este construit, te întrebi cum de nu a fost realizat până acum. Ansamblul este de-a dreptul genial. Un dispozitiv cu 2 motorașe transmite informația unui ax tubular prin intermediul unor pinioane, ax care acționează ambreiajul. În orice moment, poți acționa maneta de ambreiaj și atunci tot procesul devine cât se poate de tradițional și de aceea modelele cu e-clutch au început să fie alese de școlile de moto.
1: Dacă cineva mi-ar fi spus cu 10 ani în urmă că poate exista o motocicletă cu cutie de viteze cu 6 trepte, cu schimbător, la care poți schimba vitezele fără să folosești ambreiajul deloc, dar deloc, nici la plecare, nici la oprire, aș fi spus că e vrăjitorie. Dar nu e. Poți să uiți că ai manetă de ambreiaj și să mergi cât vrei fără să o folosești. Partea frumoasă este că acest sistem îți permite să folosești ambreiajul și normal, ca și cum partea electronică nu ar exista. Dar după ce te obișnuiești cu utilizarea electronică, ce rost mai are?
2: Ce simți pe o astfel de motocicletă? Este o senzație foarte ciudată. Indiferent că ai mers toată viața pe motociclete cu cutie tradițională sau pe una cu dublu ambreiaj, la primul contact cu ambreiajul electronic ești stinger. Te obișnuiești destul de greu să nu pui mâna pe maneta de ambreiaj și parcă ți-e milă să schimbi vitezele fără ambreiaj. Dar după ce faci niște kilometri și niște zeci de schimbări în cutie, te îndrăgostești. Este de neînțeles cum poate să schimbe mai ușor și mai lin decât orice sistem de quick shifter, cum poți să oprești la stop în ce viteză vrei sau cum poți să pornești de la stop în orice treaptă superioară, să zicem chiar în viteza 6.
1: S-ar putea ca unii dintre cei care au urmărit această prezentare să nu fie convinși de eficiența noului ambreiaj sau unii dintre elefanții bătrâni, așa ca mine, în special cei care încă nu au testat modelul, să nu creadă că ambreiajul electronic este util sau că prețul de 11.950 de euro, atât cât costă motocicleta în România, nu este justificat. Scopul meu nu este acela de a vă convinge. Eu doar vă transmit informația. Voi trebuie să testați motocicleta. Vor exista suficiente unități de test. Nu vor fi probleme. Testați. Sunt șanse mari să vă îndrăgostiți de ea, după care decizia este a voastră. Eu unul m-am lămurit pe deplin. Și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Dragi prieteni, emisiunea La Volan a ajuns la final. Punem punct aici, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Digi24, pentru că avem mașini proaspăt lansate despre care trebuie să stăm de vorbă. Nu uitați, până atunci, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Rusia ne atacă deliberat?
3: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
1: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
4: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
5: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
4: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

Bine v-am regăsit! Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim o dronă aproape invizibilă care ne păcălește ochii. În plus, vă explic ce vor să facă cercetătorii cu vase de sânge umane create în laborator și cum poate un câine cu inteligență artificială să ne salveze din spațiu. Avioanele ar putea face mai puțin zgomot la decolare și aterizare datorită unui sistem în lucru la Facultatea de Aerospațială din București. Cercetătorii spun că soluția propusă de ei va mări totodată viteza de deplasare a aeronavelor în zbor și le va face să consume mai puțin combustibil.

0: Acum se poate observa că pe regimul atins avem unde de șoc, a căror structură este profund alterată de această soluție de control cu căci perforat.
1: Rezistența la înaintare este principala piedică pentru aeronave, spun inginerii români care vin cu modificări în structura aripilor. Ei cred că palele ar trebui să aibă mai multe perforații prin care aerul să treacă.
2: Atunci când avem o rezistență la înaintare mare, din punct de vedere al costurilor, înseamnă creștere de combustibil. Toată lumea vrea consum mic. Ne interesează zgomotul să fie mai puțin zgomotoase.
1: Inginerii români au reconstruit fragmente de aripi în laborator cu ajutorul imprimantei 3D. Costurile sunt mai mici, iar procesul de producție foarte rapid. Piesele au fost apoi testate în tunelurile aerodinamice la viteze sub și supersonice.
3: S-a folosit un PLA foarte accesibil și foarte comun pentru printarea 3D, iar partea de modelare a fost realizată de noi. Testăm aici soluții de tip perforații sau de tip caneluri.
4: Ne jucăm cu dimensiunile găurilor, cu repartiția acestora, cu gradul de porozitate. Tunelul aerodinamic supersonic funcționează pe baza unei pompe de vid care trage aer atmosferic, iar în zona de test se pot atinge viteze până la Mach 1,8.
1: Din echipa de cercetare fac parte și 4 ingineri din Republica Moldova, iar un brevet de invenție a fost deja depus pentru proiect. A fost creată o dronă aproape invizibilă ochiului uman. O vedeți aici, dacă vă concentrați puțin. Nu are un înveliș special de camuflaj, dar se mișcă atât de repede încât creierul nostru nu o poate percepe. Este de 10 ori mai greu de observat decât un aparat de dimensiuni similare, foarte performant. Practic, este o fantomă. Drona minuscul a fost proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii au testat 20.000 de configurații înainte să aleagă designul care oferea cel mai bun echilibru dintre performanța de zbor și vizibilitatea minimă. Secretul aparatului revoluționar stă în mișcarea pe care o face ca un disc de frisbee. Motorul de mici dimensiuni îi mișcă rotorul într-o direcție de 25 de ori pe secundă, în timp ce corpul se rotește în cealaltă parte. Deși nu este complet invizibilă și face în continuare zgomot. La această frecvență, sistemul nostru vizual nu poate distinge detalii clare. Mai precis, ne păcălește ochii să creadă că nu au nimic în față. Tehnologia se poate dovedi o armă de război imbatabilă, dar oamenii de știință spun că aparatul este menit în misiunilor de monitorizare a faunei sălbatice. Într-un laborator american se cultivă vase de sânge artificiale. Acestea au fost obținute din celule umane și ar putea fi folosite la implanturi sau proceduri de reconstrucție. Cel mai important, medicii spun că nu vor fi respinse de corp. Sistemul vascular mai mic decât un timbru poștal a fost creat într-un vas petri cu nutrienți și factori de creștere. Bioinginerii au pus în dispozitivul de suport un gel, în interiorul căruia au inserat un mic magnet și celule endoteliale umane. În organism, acestea cresc și fuzionează în mod natural pentru a forma vase de sânge. După ce au preluat forma canalului din gel, cercetătorii au agitat repetat sistemul și au observat cum celulele au generat noi capilare. Gradul de întindere a arterei mamă a influențat și numărul de vase noi formate. Următorul pas, spun oamenii de știință, este ca prin acest mecanism să creeze țesuturi complete și, într-un final, chiar organe artificiale perfect funcționale. Un pacient cu paralizie completă a reușit să-și recapete simțurile și să-și miște mâinile datorită unui sistem inovator. Este o premieră medicală, spun autorii cercetării, și totodată un strop de speranță pentru cei aproape 15 milioane de oameni care au suferit leziuni cerebrale. Ore a durat intervenția pe craniu deschis, în care medicii au inserat pacientului din imagini electrozi care să-i măsoare activitatea cerebrală. Aceștia sunt conectați la algoritm cu învățare automată care decodifică intențiile de mișcare din semnalele cerebrale, cu o acuratețe de aproape 90%. Pe brațe, pacientul are plasturi prin care se stimulează electric măduva spinării și anumite grupe de mușchi, plus o orteză cu senzor de forță care măsoară presiunea exercitată și generează senzația tactilă în puncte cheie ale mâinii. După 3 ani, voluntarul cu tetraplegie a reușit să se hrănească și să bea apă fără să verse pe el, precum și să prindă obiecte fragile, cum ar fi cojile de ou, fără să le spargă. Și-a îmbunătățit cu 86% forța brațului drept și cu 62% pe cea de la stângul. Hainele pe care le purtăm ar putea în curând să ne măsoare semnele vitale, să știe ce boli riscăm să facem și să stingă sau să aprindă lumina pentru noi de pe noi. Este proiectul inginerilor americani care au creat aceste metamateriale textile. Iată!

Cercetătorii au folosit fire cu elasticitate ridicată care se curbează în mod natural și pe care le-au țesut în structuri tridimensionale. Printre ele au integrat fire conductoare fine. Rezultatul final, țesături care își mențin forma și care funcționează ca un întrerupător de lumină prin alternarea bruscă a stărilor de pornit și oprit. Acestea pot aprinde și stinge un LED, dar pot acționa și ca senzor de mișcare. Adică dacă țesăturile sunt aplicate pe picioare și sunt conectate la o aplicație mobilă, pot detecta și număra pașii pe care îi facem noi. Materialele pot fi și legate între ele, de exemplu, inginerii americani le-au transformat într-un abajur cu 3 culori. Se comportă ca un animal, dar nu este un lucru rău în acest caz. Robotul pe care îl vedeți aici este patruped, analizează singur mediul înconjurător și în mod autonom decide să facă pași, să alerge sau să sară. Aparatul ar putea fi util în misiuni de salvare, chiar și în afara orbitei terestre. Robotul este controlat de o tehnologie care în numai 8 minute de antrenament l-a învățat câteva abilități de locomoție și cum să combine aceste mișcări în

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.

uneori neașteptată de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

găsit tuturor, sunt Cristian și trebuie sunteți live la Digi24. Eforturi disperate pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. După două zile de încercări eșuate din

prețuri tot mai mari la alimente și combustibili. Cu lovituri din toate direcțiile, românii pun tot mai puține lucruri în coșul de cumpărături. Suntem campioni la inflație în

0: Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an? Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației americane Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia și, ne amintim foarte bine, România. Termenul folosit și care atrage atenția este de atac limitat într-o țară NATO. Cine este cel mai expus, ne spune acum colega mea Ana Constantin. Ana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. Serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029 în care Putin ar putea lansa acest atac începând chiar de acum din toamnă. Iar cele mai expuse țări sunt Polonia și țările Baltice, dar nu doar acestea. Întreg flancul estic pe care se află și România este expus. În acest moment, din informațiile pe care le-au obținut The Wall Street Journal, nu este vorba despre un atac direct. Sunt mai multe scenarii luate în calcul, de la atacuri cibernetice sau operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate, inclusiv un atac sub stag fals ca să dea ulterior Rusia vina pe Ucraina și pentru a tensiona relațiile Kievului cu Occidentul. De ce? Și de ce acum? Pentru că Vladimir Putin are mare nevoie de o victorie pe care să o prezinte acasă, pentru a mai echilibra lucrurile după atacurile din ultimele luni, atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite, despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.
0: Ana, îți mulțumesc. Cu ambulanța la pepeni, imagini scandaloase și anchetă la serviciul de ambulanță județean Bacău, autospeciala s-ar fi aflat în misiune când a oprit la marginea drumului pentru cumpărături. Mama unei paciente a filmat totul, iar femeia acum acuză. Copila de doar un an s-ar fi simțit foarte rău, dar acest lucru nu a împiedicat echipajul ambulanței să-și facă piața. Drumul până la spital ar fi durat aproape 2 ore. Colega mea, Ligia Pricope, are imediat informații despre acest caz.

0: Ligia, despre ce este vorba? Bun găsit!
1: Bun găsit! Departamentul pentru situații de urgență face verificări la serviciul de ambulanță Bacău. Totodată, conducerea instituției a anunțat propria anchetă internă și spune că va aplica cele mai drastice sancțiuni, pentru că o astfel de situație este inacceptabilă ca un pacient să fie lăsat de izbeliște în ambulanță, în timp ce echipajul medical face cumpărături, mai ales că în acest caz vorbim despre un copil. Cei vizați de anchetă sunt un asistent medical și un ambulanțier. Au preluat o femeie și copilul ei de nici 2 ani care se simțea rău dintr-o localitate din județ, o localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de oraș, doar că în drum spre spital au hotărât să facă și cumpărături. Așa că au tras ambulanța pe dreapta la o piață și au mers la o tarabă de unde au luat legume, dar și pepeni. În tot acest timp starea de sănătate a copilului nu era deloc bună, mama s-a îngrijorat și le-a atras atenția celor doi. În cele din urmă au plecat spre spital, unde medicii l-au diagnosticat pe copil cu infecție.
2: Operațiunea istorică de la malul Dunării este în plină desfășurare. Primele două barje au fost poziționate la aproximativ 500 de metri de brațul Bala și urmează să fie inundate, iar apoi scufundate controlat. Celelalte două barje încărcate cu tone de piatră vor fi poziționate la aproximativ 300 de metri de primele ambarcațiuni. Scopul acestei operațiuni este să devieze cursul apei către brațul Dunărea Veche, în acest fel încât suficientă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă.
0: Criză energetică și chiar acum mare parte din soluție stă în scufundarea unor barje într-un canal al Dunării, o operațiune esențială pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Analizăm ce se întâmplă acolo, pentru că au fost zile de foc. Colegul meu, Sebastian Boldea, alături de mine, Sebi, te salut. Să ne uităm mai întâi la o cronologie, cum s-au derulat lucrurile, pentru că am văzut chiar unele bâlbele, am putea spune, ale celor care au încercat să rezolve această problemă și încă încearcă să o rezolve. Nu este ușor ce se întâmplă acolo. Totul a început duminică, pe 3 august, atunci când s-a încercat prima detonare a stâncii.
3: Da, și este de precizat faptul că vorbim despre o operațiune de urgență. Asta pentru că în prezent se fac lucrări cumva rapide și bâlbuite, lucrări care ar fi trebuit să fie deja finalizate poate chiar de 15 ani. Vorbim prima dată despre o detonare a stâncii Pârjoaia, asta pentru că ea a fost obstacolul principal în tot acest plan. S-a încercat prima dată duminică o explozie cu 30 de kilograme de explozibil. Am văzut, prea în puțin. Acel moment nu s-a întâmplat absolut nimic.
0: A doua zi, de 6 ori mai mare.
3: Exact. S-a deplasat acolo inclusiv ministrul interimar al armatei, o desfășurare de forțe cu scafandrii, până la urmă cu acea cantitate de 180 de kilograme s-a reușit să dispară.
0: Și totuși soluția nu a fost aceasta, sau cel puțin nu soluția finală. A doua zi au început operațiunile pentru scufundarea barjelor. Iată, de 3 zile se chinuie să le scufunde. Abia astăzi prima barjă este... Au început operațiunile să o scufunde pe malul Dunării, pe fundul Dunării.
3: Da, vorbim și aici de o operațiune destul de amplă și o soluție pe moment. Adică este clar că în acest moment se dorește să se crească nivelul Dunării cu aproximativ 10-12 cm, pentru că nici statul nu știe exact care anume este rezultatul. S-a încercat prima dată marți, iar de atunci vedem abia astăzi, după 4 zile distanță, când sperăm ca acest proces să și funcționeze. Astăzi este clar că prima barjă va fi scufundată, cel mai probabil va începe procesul și pentru cea de-a doua. Să vedem dacă vor reuși până la noapte, probabil vor lucra și pe timpul nopții să se scufunde și cea de-a doua barjă, iar acest proces va continua mâine.
0: Și să le arătăm telespectatorilor noștri și ce înseamnă, de ce vor fi scufundate aceste barje. Avem pregătită o grafică, o să o vedeți imediat pe ecrane, pentru că este extrem de important, este vital. Acei câțiva centimetri sunt vitali de apă să fie în plus la Cernavodă ca să nu se închide reactorul 2. Un reactor care produce semnificativ, că noi și așa avem o producție mult deficitară față de consum.
3: Produce aproximativ 10% din cantitatea de energie electrică pe care o consumăm. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 650-700 de megawați, în condițiile în care la orele de vârf, seriile acestea, spre exemplu, am consumat aproximativ 7600 de megawați, de exemplu, am avut aseară, în momentul în care au fost depășite inclusiv prognozele. Adică prognozele indicau undeva la 7400 de megawați aseară, cu toate măsurile luate de către stat, cu toate recomandările făcute, am văzut acest vârf depășit.
0: Ceea ce în sine este un semnal grav, mai ales că l-am auzit și pe premierul Bolojan spunând astăzi că totuși s-a redus un pic consumul cu 200-300 de megawați. Ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi redus. Aici e vorba despre brațul Bala, primele două barje care se intenționează să fie scufundate astăzi, celelalte două mâine, astfel încât apa să meargă pe celălalt braț spre centrala nucleară de la Cernavodă.
3: Și vorbim despre un rezultat care, repet, în momentul de față, ei speră să crească nivelul Dunării cu aproximativ 10 centimetri. Însă ei nu sunt convinși de faptul că acesta va fi și rezultatul. Uh-huh. Dar acești 10 centimetri, cumva, în momentul de față, doar ne fac să câștigăm câteva zile. Nivelul Dunării este unul care stagnează de câteva zile, cumva așa este și preconizat să fie și în zilele următoare la același nivel, iar prin această creștere a debitului, al nivelului, ei speră să țină acest reactor 2 în viață, pentru că la orele de vârf, în momentul acesta, importăm destul de multă energie electrică de la vecinii bulgari, spre exemplu. Vecini către care pe timpul zilei dăm energie. Pe timpul zilei dăm energie ieftină, pentru că producția de energie pe timpul zilei la noi este de aproximativ 6.000 de megawați. Consumul la orele prânzului este de 5.000 de megawați. Asta înseamnă că în fiecare oră România exportă aproximativ 1.000 de megawați.
0: Și apoi seara, când soarele apune, producția scade, consumul crește, e nevoie de importuri, n-avem baterii, vecinii bulgari le au și iată de aici toată nebunia. Sebi, îți mulțumesc pentru toate explicațiile. Mergem acum în direct la doamna Ana Maria Agiu. Este purtătorul de cuvânt al Apelor Române. Vrem detalii despre care este situația acum cu Dunărea. Bună ziua, doamna Agiu. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună seara. Mulțumesc și eu.
0: Spuneți-ne care este situația și mai ales perspectivele, pentru că soluțiile care se încearcă acum pentru ținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă sunt soluții care, provizorii, care încearcă să ne câștige câteva zile.
4: În primul rând, ca și acțiune care are loc în teren, este vorba despre o inundare controlată prin pompare a primei barge. Operațiunea este extrem de complexă și va dura circa 3-4 ore. Urmând ca probabil, cel mai probabil tot în cursul acestei seri să aibă loc și scufundarea celei de-a doua barge. Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și, cum v-am spus, ele sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrare în brațul Bala. Celelalte urmează să fie poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Ele vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către Dunărea Veche. Într-adevăr, scopul acestei intervenții este limitarea pe cât posibil a scăderii nivelului apei în zona Cernavodă și, dacă se poate, o creștere cu câțiva centimetri. Ea pare, din punct de vedere statistic sau matematic, o operațiune ușoară sau cu un rezultat relativ mult prea mic. Dar în realitate, da, este vorba pe de-o parte despre câștigarea unui timp. Acest timp a fost, de altfel, deja câștigat prin primele operațiuni care s-au făcut, odată dislocarea acelei stânci, și pe de altă parte ar trebui să subliniem faptul, un aspect extrem de important, acțiunile de dragaj care s-au făcut în zona respectivă de către administrația fluvială a Dunării de Jos, care de asemenea au avut un efect pozitiv în sensul în care...
0: Spuneți-ne, doamna Agiu, pentru că dumneavoastră la Apele Române vedeți cu câteva zile înainte cum va arăta situația. cum va arăta Dunărea sau când își va reveni? Există o perspectivă să vedem revenirea la cât de cât la normal a fluviului?
4: Veștile sunt bune în sensul în care, pe de-o parte, astăzi, deși în continuare ne menținem pe un minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, respectiv de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie, pe de-o parte, la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare, pentru că este foarte important și vreau să subliniez acest lucru. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și, în special, pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Agiu, pentru toate aceste informații. Urmărim cu atenție ce se întâmplă pe Dunăre și mai ales acolo în zona Cernavodă. Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la această ieftinire a intrat în vigoare la miezul nopții și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți. Asta s-a întâmplat deja. Peste o săptămână, de la jumătatea lunii, va începe și reducerea accizei la motorină.
5: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
6: 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
7: Ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
8: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce să... M-am dus, am băgat 200 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri, bă. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
9: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
5: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
10: Cotațiile petrolului sunt foarte mici, sunt chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atent în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
5: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
0: Cu scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, românii sunt tot mai atenți acum la preț și scurtează cu cât pot lista de cumpărături, inclusiv atunci când vine vorba de produsele de bază, iar asta se vede și în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările au scăzut în România cu 7,3%. Vedem această tendință în condițiile în care de 3 luni inflația din țara noastră este de peste 10%.
5: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
11: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar. Și e din ce în ce mai greu.
12: Pâinea, laptele, lactate... ce să zice, și carnea. Mai luăm la reducere. Deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
13: Începând de la pâine, la tot. Și e în ce mai greu. Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
5: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
14: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 20%.
15: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum. Iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame, au trecut în prim plan.
5: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
0: Profesorul de economie Cristian Păun în direct acum la Digi24. Bună seara, domnule profesor!
16: Bună seara!
0: Ce ne spun aceste cifre? Ce vă spun dumneavoastră mai ales aceste cifre? O scădere destul de semnificativă, o scădere care se simte a consumului în țara noastră.
16: Asta arată că toate acele momente triumfaliste din trecut în care, țineți minte, spuneam că suntem tigri Europei, că am ajuns la PIB pe locuitor Luxemburg și Elveția și nu mai puteam de mândrie și de fericire, deși noi spuneam, n-ai cum să fii acest nivel foarte multă vreme. E clar că totul a fost o iluzie. A fost o poveste vândută foarte ușor românilor care și-au construit planuri pe baza acelei bunăstări scoase din pix pe datorie, care n-au fost atenți, n-au fost suficient de educați încât să se sesizeze mirajul și iluzia din spatele acelor promisiuni electorale. Da. În momentul de față se plătește nota de plată, poporul plătește în principal nota de plată, fie prin taxare, fie prin inflație, plătind în continuare niște cheltuieli bugetare care ascund în spate multă incompetență politică, mult dezinteres politic, cu toate că plătim niște prețuri enorme, niște taxe mari și foarte mari, nu primim mare lucru de banii respectivi și în plus de asta România rămâne în continuare nemodernizată, în continuare statul rămâne obez, bugetofag, resursofag și noi plătim în continuare sărăcii.
0: Nu se întrevede în acest moment, domnule profesor, luminița de la capătul tunelului, în sensul în care să putem spune a fost greu, dar până aici va urma o perioadă mai bună.
16: Nu.
0: Pentru că
16: nu
0: situația știu. Este de așa natură încât să nu fie așa. Ce ar putea urma? La ce să ne așteptăm?
16: Pericolele pot fi și mai mari. Adică noi suntem în această situație complicată, dar pericolele pot fi și mai mari. Pentru că, de exemplu, poate să vină o depuntare a noastră la rating. Sper să nu se întâmple. În seara asta avem un test de trecut. Mâine vom fi fericiți temporar sau vom avea probleme.
0: Sunt emoții? Ar trebui să fie emoții?
16: Eu zic că ar trebui să fie și emoții, chiar dacă politicienii par destul de calmi, pentru că, da, a scăzut deficitul, dar el a scăzut prin inflație, prin taxare, prin zero reforme. Sunt emoții pentru că vedem politicienii foarte, foarte cu râvnă să bușească PNRR-ul și să dăm bani înapoi deja din banii pe care i-am luat. Vedem politicieni care n-au fost în stare în mandatul ăsta de 4 ani nici măcar să reducă numărul de județe. Ori agențiile de rating se uită și la treburile astea, pentru că ele spun, bun, a scăzut deficitul. Dar dacă vine din nou un populist la putere? Și evident că există și acest pericol. Am văzut sondajul de opinie astăzi cu acea creștere a AUR. Da, românii, cu toate că au mari probleme, plătesc foarte mult pentru oalele sparte anterior, ei n-au nicio problemă să voteze în continuare oameni fără soluție, zmintiți, aceiași politicieni care îi duc cu vorba cu zăhărelul și le vând iluzii.
0: Mulțumesc,
16: deci avem și noi așa o plăcere de a ne duce ca musca către bec.
0: Da, și nu este ceva nou, din păcate, este așa, recurent. Da. Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră. Antrenament de forță pe cerul României în plin război la graniță. Forțele aeriene au simulat astăzi o misiune contra cronometru cu avioane F-16. Demonstrația vine într-un moment critic. În doar câteva săptămâni, piloții noștri au doborât 3 drone inamice în 3 zile în spațiul aerian românesc. Vedem imaginile spectaculoase de la antrenament chiar acum.

misiunea practic începe în momentul în care piloții și tehnicienii aleargă efectiv, după cum ați văzut, către aeronave. Este posibil ca până la momentul decolării să, dacă evoluția eventualei amenințări este o altă evoluție, să se dea renunțarea la acea misiune. Alertarea și practic misiunea începe în momentul în care piloții și tehnicienii, autoarna, fug către avioane.

0: Au trebuit să treacă 20 de ani până când Ulise a revenit acasă. Acum insula legendarului erou se pregătește pentru un val de turiști atrași de Odiseea lui Christopher Nolan. Peticul de pământ pe care s-a filmat pelicula este în Italia, iar localnicii s-au trezit prinși la mijloc între dorința de câștig și teama că vor fi sufocați de turismul de masă. No one could stand between my men
1: and home. Aflată la doar 7 km de Sicilia, casa lui Ulise a intrat în atenția lumii întregi datorită blockbusterului Odiseea. Se numește Favignana și este o insulă de 37 de km pătrați pe care trăiesc mii de oameni. Primăria de aici speră acum să atragă mai mulți vizitatori și plănuiește să deschidă o expoziție permanentă în fosta fabrică de procesare a tonului, folosită drept cartier general al producției. Oamenii din Favignana se gândesc în primul rând la vânzările de aproape 2 milioane de euro generate de filmări. Timp de câteva luni, 500 de figuranți și angajații studiourilor au muncit pe insulă. Acum, investitori din America de Nord, Orientul Mijlociu și India au luat legătura cu autoritățile locale pentru a construi hoteluri de lux. Pe de altă parte, Favignana se teme de așa numitul blestem al supraturismului, care afectează multe alte destinații cunoscute. În perioada estivală, populația locală crește de cel puțin 10 ori, lucru care și așa pune presiune pe servicii. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, destinațiile care apar în filme de succes pot crește numărul vizitatorilor cu până la 40%.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Rusia ne atacă deliberat?
3: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
1: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
4: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
5: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
4: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
6: Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda, apoi Dinamo o pune la încercare pe FC Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
9: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Mii de lumini, muzică și o mare de oameni în mișcare, așa arată Clujul în a doua zi de Untold, după o deschidere care a adunat peste 120.000 de oameni. Scena principală se pregătește acum pentru un nou val de artiști internaționali. Atmosfera se schimbă de la o oră la alta și în aceeași măsură de la o scenă la alta. Mergem la Cluj, colegii mei Andreea Crăciunescu și Valentin Stan sunt în continuare acolo. Care este atmosfera, Andreea, Vali, sunteți în direct?
1: Bun găsit tuturor! Vorbeai, Cristi, mai devreme despre valul de oameni și în imagini ți-e clar că în continuare alea principală este plină pentru că ne grăbim și noi spre scene, dar până atunci, bună, Edi Chereji este alături de noi, cofondatorul Untold. Înțelegem ce înseamnă organizarea unui festival atât de mare și mă bucur că te-am prins, mai ales că vrem să aflăm așa impresii la cald după prima zi de festival. Bună, Edi!
2: Bună seara! Bine v-am găsit în festival la noi acasă. A fost o seară fabuloasă, a fost poate de departe cea mai numeroasă seară de joi, prima zi a festivalului din istoria Untold. Au fost peste 120.000 de participanți care s-au bucurat de prima zi a Untold One. A fost o zi în care l-am întâlnit pe Sting, care a avut un moment excepțional la scena principală. A fost o zi în care oamenii au avut și o întâlnire spirituală și neașteptată, o premieră pentru un festival, și anume l-am avut pe Sadhguru pe scena principală, care a venit cu un mesaj pentru oameni, pentru echilibru pe care ni-l dorim noi, pentru a înțelege oarecum viața noastră și ceea ce facem în fiecare zi. A fost o primă zi foarte, foarte frumoasă. Suntem încărcați cu energie pentru a doua zi a festivalului. Oamenii deja sunt aici, vedeți în ce număr imens. Sunt zeci de mii de oameni care deja au venit. Așteaptă, a început oficial și weekendul și se bucură de festival.
3: Mă gândeam la un lucru. Ieri a fost Sting un anume public. Astăzi, la Zara Larsson, vedem foarte mulți adolescenți, foarte mulți copii, părinți care au venit împreună cu copiilor. Spune-ne puțin că Untold nu pare un festival al unei vârste sau al unei tipologii de oameni.
2: Așa e, așa e. Pentru că nu ne dorim să fie un festival doar pentru o anumită categorie de vârstă. E un festival care se adresează unui segment extrem de larg. Într-adevăr, vedeți, de la copii care vin cu părinții, adolescenți, tineri, și avem participanți care se bucură poate de pensionare în această perioadă, așa că indiferent de vârstă puteți să veniți la Untold. Genurile muzicale sunt de asemenea diverse și e normal să fie așa, pentru că Untold este în top 3 festivalul la nivel mondial. Avem oameni care vin din toată lumea și caută genul acesta de experiență. Untold este unic din multe puncte de vedere. Este unic pentru că e un festival care se întâmplă în mijlocul unui oraș, iarăși un element care e un mare diferențiator, pentru că nu cred că mai există vreun festival care să se întâmple în inima unui oraș, și aici le mulțumim clujenilor pentru că ne găzduiesc, pentru că ne iubesc, pentru că Untoldul e o mândrie pentru comunitate că se întâmplă aici. Apoi, cum spuneam, faptul că reușim să mixăm atât de bine genurile muzicale și să îi facem fericit pe atât de mulți oameni, indiferent de muzica pe care o preferă, e iarăși un lucru cu care ne mândrim.
3: Mulțumim tare mult, tare mult, Edi. Să știți că înainte de transmisiune, Edi primise un telefon, nu știam dacă reușim să facem live-ul ăsta. Este foarte ocupat, de asta aș vrea ca fiecare să meargă acum, noi să transmitem. Edi, probabil că mergi la stadion, nu?
2: Exact, merg, că am treabă pe aici prin festival, da.
3: Dar ne revedem și în orele următoare o să aducem în fața dumneavoastră oamenii Untold, pentru că la finalul zilei despre asta e Untold, despre oameni.

0: Laute una agenda, o studente, la tendenza è perfetta. La tena è buona, catch you e levo. Evidente, fidare, fedente, fresh.
1: Ne uităm acum și pe scena politică. A fost o săptămână încărcată. Aflăm astăzi de la premierul Ilie Bolojan că PNL ar putea susține chiar și un guvern tehnocrat, dar doar în condițiile în care acest tip de executiv va avea majoritate parlamentară și dacă vine cu un program care să păstreze linia de a controla cheltuielile statului și de a reduce deficitele. Iată explicațiile premierului la RFI.
2: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
3: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
1: În platoul Digi24, Vlad Babenco este doctor în științe politice și curator de artă. Vlad, mulțumesc pentru prezență. A început să se vorbească din nou, au trecut 3 luni. Pe 5 august s-au împlinit 3 luni de când guvernul în funcție a căzut. De atunci avem un guvern interimar, s-au depășit toate recordurile care au fost până acum în țara asta, în a avea un guvern fără puteri depline. Vorbește din nou despre variante, aceleași variante, nu e nimic nou, guvern tehnocrat, premier tehnocrat, miniștri tehnocrați și așa mai departe. Cum arată situația data asta? Ce-i diferit sau nu e nimic diferit?
4: Cu ce să încep? Cu bună seara și mă bucur că sunt aici sau cu la mulți ani, dar să nu fie de rău augur că s-au împlinit acum încă niște luni. Deci vorbim deja de luni întregi de când noi nu avem un guvern și dacă la început părea că mașinăria de a găsi un nou guvern e în funcțiune, toate partidele aleargă de la o vilă lac la alta ca să stabilească, nu știu, niște linii roșii sau mai puțin roșii să găsească soluții. Apoi a fost așa o acalmie, ok, n-au mers planurile acelea, stăm liniștiți și acum deodată lumea vorbește din nou, ba chiar și dinspre PNL se pare că se mai subțiază liniile acestea roșii de limite care spuneau, domne, nu lucrăm cu nu știu cine și cu nu știu cine. Acum președintele PNL a venit și a spus un lucru, să fie cât mai repede un guvern, să aibă majoritate parlamentară, evident că asta e cel mai important, că așa poate exact să treacă ușor și să aibă să respecte un să vină cu un program de guvernare în linia controlului cheltuielilor și a fiscalității de până acum.
1: Alexandru Nazare este unul dintre numele care apare recurent pe lista posibililor prim-ministri, viitori prim-ministri cu sau un guvern cu coloratură politică sau în fruntea unui guvern de tehnocrați.
4: De tehnocrați. Da, nu știu ce să zic pentru că problemele sunt de toate părțile. Aur se ciondănește, se ciupește așa cu PSD-ul, care până la urmă PSD cu Aur au o alianță informală prin care își susțin anumite proiecte de lege sau, mă rog, și așa mai departe. De partea cealaltă, USR-ul cu niște probleme de rezolvat și pe acolo se bate, ceartă cu legea integrității, care într-adevăr a avut niște ciudățenii, niște amendamente foarte aiurea puse acolo, care nu sunt de nivel înalt politic, sunt mai degrabă par așa înțepături la președinte și la alți politicieni.
1: Da, dar pe lângă înțepături, pe lângă lucruri neserioase, asta ne-ar putea costa sute de milioane de euro, Vlad Babenco.
4: Exact.
1: Dar hai să ne uităm și la momentele astea mai distractive, pentru că fix asta s-a întâmplat în Parlament. A fost un moment distractiv în acest scandal din jurul noilor prevederi din legea integrității. Iată ce a spus chiar președintele Ani, surprins de colegii jurnaliști pe holurile Parlamentului, despre acea modificare adusă legii ca și partenerii de viață, deci nu soții, soțiile, nu partenerii oficiali, partenerii concubinii sau pur și simplu iubiții, iubitele demnitarilor să depună declarații de avere.
5: Vreți să trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
6: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme veșere? Asta v-ați consultat cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-e râde?
7: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
6: Vă rog, explicați-ne de ce râdeți.
8: Ați avut săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni. Dumnealui i-a spus public de această discuție.
9: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
6: Și dumneavoastră ce i-ați spus?
8: Și atunci, domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
10: Ne puteți explica totuși cum va realiza
6: această
10: concubinele și amantele politicienilor?
1: A rămas dator cum răspuns șefoanii. Cum vor verifica amantele și concubinele sau concubinii și amanții?
4: Aici răspunsul e foarte simplu.
1: E greu de dat. E simplu?
4: E foarte simplu. Se numește legea parteneriatului civil, pe lângă care ne învârtim de 100 de ani și nu suntem capabili să venim în față cu o soluție pentru persoanele care nu doresc să se căsătorească, dar ar dori să-și formalizeze relația. Mai departe de atâta, de a te duce să vezi preferințele de iubire nocturnă, nu știu cum să zic, că nu vreau să folosesc cuvântul amant sau amantă la televizor, dar l-am folosit. Pentru că mi se pare o glumă să discuți despre chestia asta într-o lege. Haideți să oferim oamenilor opțiunea să fie căsătorit, să fie partener civil sau ce-o fi. Până și concubinajul este recunoscut într-o anumită formă legal. Și da, ar trebui urmărit și acolo ce se întâmplă. Că poate, nu știu, partenera mea ar fi cineva care deține o companie gigant cu interese strategice naționale. Și atunci e un interes de...
1: E o glumă, dar gluma asta a devenit realitate. Iată, un moft, o țâvnă a aur, că de la ea a plecat pentru
4: care este
1: a o forță
4: la președinte
1: pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Dan, să-și publice declarația de avere, ceea ce a făcut din proprie inițiativă, votată de PSD, la schimb cu susținerea AUR pentru demiterea lui Friz de la primăria Timișoara.
4: Dar nu așa se fac legile. Legile se fac ca să creeze un cadru pe care să-l poți urmări pe termen lung și care să genereze stabilitate, nu? Nu pentru că astăzi ție nu ți-a plăcut că eu am un sacou gri și dai o lege, sacourile gri se interzic. Nu, poate vrei să spui că anumite tipuri de sacouri trebuie să arate într-un fel sau altul, ca și aici. Și e foarte problematică situația, dar iartă-mă, nu pot să nu zâmbesc și eu împreună cu domnul Delanii că încă am văzut funcția de liftieră în acea filmare, deci noi toți strângem cureaua și reducem costurile, iar liftul acela circulă cu nu mai puțin, pentru că politicienii nu pot să-și apese singur butoane.
1: În Parlamentul României, da. Lifturile sunt cu liftiere.
4: Da. Da, înțeleg că poate fi necesar într-o clădire pe care poate nu o prea cunoști, dar, scuză-mă, sunt costuri, iar personalul nu să fie dat afară, dar să fie redistribuit, poate pe chestiuni tehnice. Dar în condițiile astea, politicienii noștri discută despre amantlăcuri, cu atât mai mult cu cât au o lege la sertar, cea a parteneriatului civil, e propusă de mai mulți parlamentari și stă pe acolo.
1: Dar zace acolo, de ani de zile. Dar apropo de amantlăcuri și amantlăcul acesta PSD AUR, uneori e cu năbădăi, ca să păstrăm registrul acesta.
4: Așa a fost toată săptămâna politică.
1: Hai să ne uităm, exact, hai să ne uităm la o declarație, la o înțepătură, sau o rafală de înțepături, de la prim-președintele AUR, Dan Dungaciu, către Sorin Grindeanu, că până acum s-au susținut și au votat împreună în Parlament moțiuni de cenzură și legi. Iată ce spunea ieri Dan Dungaciu la Digi24.ro despre Sorin Grindeanu.
11: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
8: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
11: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de România, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD nu are nicio ideologie. Sau dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ sub oameni din instituții. Și măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că o au pe toată. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
1: Să ai curaj, zice Dan Dungaciu. Să ai curaj, Sorin Grindeanu.
4: Nu îmi plac deloc aceste provocări și aceste discuții pe care le au cică liderii noștri politici. Despre ce discutăm aici? Despre a face țara bine din punct de vedere al stabilității fiscale, al protecției granițelor, apropo de războaiele din zone și de dronele care mai nou ajung și până la Leipzig. Da, au fost breaking news zilele trecute. Deci nu doar că se apropie Buzău, e lângă București, nu știu cum să zic, prea aproape de București, apropo și de drona de la noi din țară. Și în condițiile astea, politicienii care ci că ne reprezintă, fac aceste împunsături, folosesc cuvintele amante, curaj, bărbăție, nu în asta stă conducerea politică, deși e frumos ca oamenii să aibă, să fie valoroși, să aibă precepte morale și așa mai departe, dar vreau să vină în față, nu cu discuții de astea, să spune, îi cerem partidului X să joace așa și ne atălăturăm și noi și obținem soluția Y. Dar ei nu vorbesc despre soluții, nu știu dacă ai observat. Toate discuțiile sunt hai și așa, hai și acolo, iar la final votează legi pe care, de data asta, le-a prins și președintele Dan, care a spus stați ca să o fie neconstituțională, nu poți face retroactivitate într-o lege care privește viitorul.
12: A spus-o și președintele Dan, a spus-o și Comisia Europeană. Și acum, în fine, programasem să discutăm în seara asta, pentru că tu ești și curator de artă, nu degeaba ți-am spus și această calitate la începutul discuției, despre niște lucruri mai interesante. Podul lui Constantin de pe Dunăre, pod vechi de 1700 de ani, rămășițele podului, mai bine zis, au fost scoase la iveală de secetă. Iată, și un lucru pozitiv, dacă putem spune așa. O mare bucurie pentru
4: arheologi, da,
12: și pentru arheologi în special.
4: E o șansă rară să documenteze in situ, să se ducă la fața locului, mă rog, cu drone de deasupra și să poată vedea ce s-a mai deplasat pe acolo, cum s-a mai mișcat, pentru că...
12: Sunt ruine de 1700 de ani.
4: Da, ruinele acolo sunt deja luate, cum zic, în colimatori de către arheologi de la sfârșit de secol 19, de la sfârșitul lui 1800, sunt observate, datate chiar și de partea românească. Ce se vede acum este mai aproape de partea bulgară și de acolo au plecat arheologii, că fiecare se ocupă cu zona lui de apropiere, însă și la noi în țară acest sit este declarat, este pe lista monumentelor și aici e și o discuție foarte interesantă, nu știu dacă știi că avem problemuțe pe la Institutul Național al Patrimoniului și acum se tot dezbate lumea în zona asta de ONG-uri și de specialiști ce o să se întâmple cu Institutul Patrimoniului, că e bun, că e rău. Nu știu, uite, avem situații de genul ăsta unde aici trebuiau să... Eu aș vrea să văd camere de filmat acolo, să văd muzeile, că sunt oameni, că lucrează un pic pe zona asta.
12: Mulțumesc, Vlad Babenco, mulțumesc, timpul nostru de discuție s-a terminat în seara aceasta, mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne întoarcem în scurt timp, doamnelor și domnilor, vedem o știre care vine de peste ocean, sute de avioane Boeing, de care tocmai a cumpărat și Tarom, sunt chemate...

0: Ascultă, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: În opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
2: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
1: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
2: Da, de ce nu?
3: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
4: Un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Sute de avioane Boeing 737 MAX din întreaga lume intră într-un amplu program de verificare. Autoritățile americane caută eventuale fisuri în anumite zone ale fuselajului, după ce asemenea probleme au fost descoperite la aeronavele din generații mai vechi. Informația este importantă și pentru țara noastră. Tarom se pregătește să introducă în flotă 4 astfel de aeronave Boeing 737 MAX, iar prima a efectuat deja primul zbor de test. Cu toate detaliile vine colega mea Isabela Neagu.
1: Găsit aproape 1900 de aeronave Boeing 737 MAX din întreaga lume, trebuie să treacă prin aceste verificări, relatează jurnaliștii de la CBS News. În Statele Unite sunt vizate 471 de avioane, iar măsura este aplicată și altor peste 1400 care operează în restul lumii. Controlele vizează modelele Boeing 737 MAX din seriile 8 și 9. Decizia a fost luată după ce la aeronavele Boeing 737 din generații mai vechi au fost descoperite fisuri în anumite elemente ale structurii din apropierea ușilor și a ieșirilor de urgență. Autoritățile americane au decis să extindă verificările și la familia Max, pentru că aceste avioane au anumite elemente de proiectare și fabricație similare cu modelele mai vechi la care au fost identificate problemele. Este a doua verificare importantă anunțată într-un interval scurt pentru această familie de avioane. La sfârșitul anului trecut, autoritățile americane au cerut controle la sute de aeronave după suspiciuni privind montarea incorrectă a unor scaune pentru pasageri. Iar subiectul este important și pentru România. Tarom a anunțat că primul Boeing 737 MAX destinat flotei companiei a efectuat cu succes primul zbor de test. Este primul dintre cele 4 avioane de acest tip care urmează să intre în flota companiei naționale, iar aeronava se află

0: energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri prevăzute în hotărârea de guvern adoptată în ședință extraordinară rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă, mai ales că vedem situația de la Cernavod, acolo unde reactorul 2 este singurul care mai funcționează în prezent și se fac eforturi pentru menținerea acestuia. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
1: Și vă reamintesc, este în desfășurare chiar acum o operațiune pe canalul Bala. Una dintre cele patru barje este scufundată controlat. Vor fi toate patru, dar etapizat pentru a crește nivelul Dunării spre centrala nucleară și a menține în funcțiune reactorul 2. Dar foarte important, primim vești, am primit zilele acestea vești de la colega noastră Ioana Cornev, care a fost în fiecare zi. Plouă acolo pe canalul Bala și vedem imaginile care au fost filmate în urmă cu puțin timp. Prima barjă care a fost poziționată și a început scufundarea ei controlată. În direct cu noi este Emil Macovei, este directorul tehnic al Nuclear Electrica. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție, domnule Macovei.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Am vrea să știm câteva detalii extrem de importante, pentru că ne-am uitat zilele acestea spre această operațiune, iată, întârziată, abia astăzi, după încercări repetate, abia astăzi reușește acum scufundarea primei barje. La ce vă așteptați dumneavoastră? Care sunt așteptările după ce toate patru vor fi coborâte pe fundul Dunării, iar cursul deviat spre centrală?
2: Da, având în vedere măsurile luate de autorități înainte de scufundarea barjelor și faptul că în urma acestor activități, și anume derocarea de la Bala și dragarea canalului, ne-au adus un surplus de nivel. Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
1: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
2: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
1: Și după aceste 3 zile?
2: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă.
1: Asta ce ar însemna? Pentru că deja unitatea 1 este oprită, cele două reactoare, da, dau în sistemul național cam 20% din producția României de energie. 10% s-au dus, se duc încă 10%. Cum va arăta situația?
2: Exact cum a spus și noastră, cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
1: Când va porni sau când vă așteptați să puteți porni din nou centrala nucleară, ambele reactoare la capacitate maximă?
2: Din nou trebuie să ne uităm pe prognoze și așa cum arată prognozele la momentul acesta, cel puțin în următoarele 10 zile, debitul și nivelul pe Dunăre sunt în scădere. Deci dacă se adeverește prognoza, cel puțin 10 zile, nu. Prognoza pe termen lung arată o perioadă și mai îndelungată spre luna septembrie.

0: avem și urmărim prognozele nu doar de la noi din țară, se pare că există totuși o ușoară creștere undeva în zona Ungariei, care în câteva zile va ajunge, sperăm, și la noi.
1: Bănuiesc că și bănuim că nu se pornesc și opresc așa ușor din comutator două centrale, două sau un reactor nuclear. Cât ar dura să fie pus în funcțiune?
0: Da, într-adevăr, nu se opresc și pornesc dintr-un comutator, dar în conformitate cu procedurile noastre interne, repornirea primei unități, când condițiile vor reveni la normal, poate dura undeva în 24-48 de ore.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule director, pentru toate aceste detalii. Mergem mai departe și ne uităm la vecinii bulgari, care și ei stau cu ochii pe nivelul Dunării ca să știe dacă închid sau nu complet centrala lor nucleară, cea de la Poș, de la sud de Budapesta. Cotele fluviului au mai crescut acolo, se așteaptă și efectul ploilor prognozate în Austria și Germania, dar premierul Peter Modior avertizează că situația rămâne critică și citez acum: dacă nu plouă suficient, vom număra din nou centimetri apei.
2: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 centiméterrel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 centiméterre emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel.
1: În direct acum la Digi24 este Mihai Nicuț, este jurnalist specializat în energie, redactor șef economica.net. Te salut, Mihai, mulțumesc pentru această intervenție.
3: Bună ziua!
1: Tu știi foarte bine ce se întâmplă în sistemul energetic. Ai văzut, am încercat să obținem cât mai multe informații de la oficial, de la factor responsabil, dar nici ei nu prea știu prea mult în acest moment. Cum arată situația, de fapt?
3: Păi nu prea au ce să spună, pentru că se dovedește că și această sursă clamată ca fiind cea mai sigură de energie își arată limitele în fața condițiilor meteo. Sistemul energetic este foarte meteodependent. A, și ca să revin, deci, pe programarea actuală, undeva la 20, cel puțin 23 august, primul reactor, dacă lucrurile merg mai bine, iar cel de-al doilea nu știm dacă se va opri în următoarele 3-4 zile, știm că debitul se stabilizează la nivelul actual undeva mai înamunte. Exact ceea ce spunea și premierul Mogior relativ la Pax. Bun, ceea ce trebuie să știm este că situația nu este dramatică, chiar dacă este complicată. Vă aduc aminte că ok, acum vedem la televizor că sunt imagini spectaculoase, cum se varsă roci în Dunăre ca să se devieze cursul mai mult debit către Cernavodă. O poveste care a început acum vreo mulți, 15-20 de ani, care n-a fost terminată niciodată. Iar lucrurile trebuiau făcute pentru că nu trebuie să uităm că la Cernavodă noi vrem să mai facem două reactoare pe care să le răcim tot cu apă din Dunăre. Sperăm ca situația de anul ăsta cu debitul să fie una, haide să spunem, care să nu se repete odată la 3-4 ani, ci odată la 20 de ani, cum s-a mai întâmplat. Bun. Voiam să vă spun că situația nu este chiar dramatică, pentru că noi ne-am mai întâlnit cu asta chiar în acest an. În luna mai, România a funcționat fără ambele unități nucleare de la Cernavodă, vă aduc aminte. Este adevărat că nu erau 40 de grade afară și este adevărat că Dunărea avea debit și am importat într-adevăr mai mult decât importăm astăzi, iar prețurile au fost mai mari decât sunt astăzi. Atenție, când vorbim despre criză și despre tot acest mecanism. Vreau să vă mai spun și că România a funcționat cu o singură unitate nucleară la Cernavodă în luna iunie, când temperaturile erau cam la fel ca acum, când jumătate din centrala de la Braz era oprită, acum este pornită, când centrala de la Iernut era oprită, acum este pornită, și iarăși nu a fost un colaps. Într-adevăr, am importat mult mai mult, limita de import undeva la 4.000 de megawatts. Acum importăm 2.000 și am avut, într-adevăr, cel mai mare preț spot din istorie. Am avut 1.000 de euro pe megawatt într-un interval de sfert de oră de seară. Acum încă n-am ajuns acolo. Vestea bună pentru weekend este că mâine și poimine, pe ce calcule de prognoză am eu, va bate vântul, temperaturile mai scad, consumul la rândul lui scade și asta se vede în prețurile din piața spot. care sunt în scădere. Problema este de luni încolo. Ce s-a întâmplat astăzi, iarăși nu trebuie cu această ședință, că ne obligă Bolojan sau guvernul să stingem lumina, mă refer la fabrici, nu la noi, cu măsuri de astea de reducere voluntară a consumului. Bun, ele sunt bune. Consumul nostru este oarecum, oricum anemic de țară bananieră, mă simt nevoit să repet, 7000 de megawatți oră în vârf de vară sau 7600 cât am avut, este o rușine națională, dar nici pe aceștia nu reușim să-i asigurăm cu producție din intern. Ce vreau să vă spun este că ce s-a făcut astăzi cu acea hotărâre de guvern, practic s-a statuat posibilitatea ca Transelectrica să opereze, dacă este nevoie și în condiții absolut excepționale de decăderea frecvenței sau de scădere sub niște limite a tensiunii din anumite zone de rețea, să poată să opereze limitări de alimentare, limitări în alimentarea cu energie sau la limită să facă deconectări. Dar aceste situații vor fi cu siguranță la limită și ele pot apărea. România are energie în acest moment. Chiar dacă noi importăm cât importăm, la un nivel de 2000-2600 de megawatt seara, ziua exportăm. Dacă am fi avut mai multe baterii, le-am fi putut descărca seara, lucrurile merg repede, din fericire, din acest punct de vedere, dar plecăm de undeva de foarte jos și asta se vede. Eu vreau să vă spun că problema nu va fi acum, deși așa pare. Problema va fi la iarnă și o să vă spun de ce. Pentru că acum, ca să putem să menținem sistemul cu rezervele pe care le avem, dacă se oprește Cernavodă, mai pleacă un grup de cărbune pe care nu o să-l închidem, deși am promis la Comisia Europeană, din informațiile mele, nu o să-l închidem, și mai există câteva rezerve, inclusiv folosirea a mai mult din rezervoarele din lacuri de acumulare ale hidroelectrică, acum sunt undeva la 68-69%, un nivel, haide să spunem, puțin sub media multianuală, dar liniștitor. Problema este că dacă această situație persistă, dacă Cernavodă, Doamne ferește, se oprește și acest unic reactor care mai funcționează, România nu va intra în, părerea mea, este că nu va intra în colaps, însă va intra în iarnă cu rezerve foarte mici de apă în lacurile de acumulare și trebuie să vă spun că prețul gazului este la niște niveluri absolut înfiorătoare, undeva la 60 de euro, 50-60 de euro pe megawatt oră ca urmare a conflictului din Iran. Deci în iarnă, când vor trebui să duduie centralele pe gaze, acest gaz va fi scump, va fi și mai scump pentru că nu va fi depozitat, nu va fi înmagazinat în volumele pe care le așteptăm în depozitele europene, nu la noi, și atunci vom avea o foarte mare presiune pe prețuri. Acum este o problemă, sau pare a fi o problemă, de asigurare a alimentării. Într-adevăr este o problemă, dar părerea mea este că va fi cu siguranță depășită. Problema va fi la iarnă, în condițiile în care pe acest deficit, dacă vom avea și o iarnă geroasă, pe acest deficit clasic, cronic de generare, pentru care devină, nu este decât statul, pentru că societățile de stat nu au făcut decât să închidă, deși au spus că pun în loc, doar au spus, n-au pus nimic, au pus doar privații și în ultimul an doar din regenerabile care au limitele lor. Deci, repet, atunci vom avea pe lângă problema de generare și problema de preț. Și atunci va fi într-adevăr o situație ceva mai delicată din punct de vedere al suportabilității.
1: Mulțumesc, Mihai Nicus, pentru toate explicațiile acestea detaliate. Ne uităm mai departe la ce se întâmplă în Grecia, unde 11.000 de hectare, sute de case au fost făcute scrum, mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Asta au lăsat în urmă mega-incendiile care au devastat centrul Greciei, chiar la vest de capitala Atena. Două sate de vacanță sunt acum pustii. Oamenilor li s-a permis să revină pentru scurt timp doar pentru că unele zone încă fumegă. Dar mulți chiar nu mai au ce recupera de acolo.
4: La Sata și Porto Iermeno, aflate la vest de Atena, localnicii nu pot trece peste momentele cumplite din timpul incendiilor și nici peste ce a rămas după trecerea focului.
5: Asta e de capul de răspărat, mi-a spus că inimii acolo și... Mi-a acolo și... Le salută la dovlepo!
4: Un miros metalic și înțepător plutește peste tot. Cenușa acoperă fiecare deal. Mici focare încă mocnesc. Unii copaci au ars complet, până la rădăcină. Domnește o liniște deplină. Așa descrie presa din Grecia dezastrul lăsat în urmă de incendii. O mașină complet arsă zace într-un șanț. Metalul s-a topit, s-a scurs pe sol și a lăsat în urma sa o urmă diformă. Mulți oameni care aveau case aici nu mai au ce recupera.
6: It's the house that I grew up as a child. All my summers.
7: Έτσι, εκδηλώθηκε και προχώρησε πολύ γρήγορα. Δεν την προλάβαινες δηλαδή να σβήσει τη φωτιά.
5: Εδώ όλα ήταν κατά πράσινα. Ήταν μια τόπος αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε.
4: Pentru Ianis, focul nimicitor a venit exact când renovase casa de vacanță și urma să o dea spre vânzare. Acum nu mai are nici casă, nici perspectiva banilor puși deoparte. Privește lung la alte locuințe care au supraviețuit și zâmbește trist, murmurând: chestiune de noroc.
7: E, ca pe anala cu opțiu, poți fi nu, era și echi. Na, dar pisul apă mena de bata în timpul. E fie apă da bucatul, caicăne, fie apă da bubanul, caicăne.
6: Life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same. Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
4: Nimeni nu poate spune însă când vor reuși acești oameni să-și refacă viața. E de ajuns să privim aceste imagini din satelit, înainte și după incendii, ca să înțelegem amploarea dezastrului, cât de mult a distrus focul în cele două sate de vacanță. Nici măcar casele scăpate de foc nu mai au electricitate, iar apa potabilă lipsește și ea. Chiar dacă ar vrea să se întoarcă aici, oamenilor le este prea teamă.

0: urmăriți imagini în direct de la Cluj, acolo unde concertează în acest moment pe main stage-ul Untold Puia. Este a doua seară de festival și un moment inedit acolo, o campanie de reciclare. Cei care ajung la festivalul Untold, și nu doar ei, sunt invitați să aducă deșeuri electronice la cele două puncte de reciclare din zona sălii sporturilor Horia Demian. Pot recicla încărcătoare, telefoane vechi, cabluri USB, căști și alte dispozitive de mici dimensiuni. Despre această campanie foarte importantă și interesantă în același timp și experiența pregătită în cadrul festivalului, ne vorbește acum Andreea Crăciunescu, colega mea. Andreea, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Da, vedem zilele acestea că festivalul Untold este de altfel un festival prietenos cu mediul, încurajează colectarea, reciclarea și cel mai bine discutăm despre aceste lucruri cu Roxana Puia, care este alături de mine, director de comunicare al unui ONG de mediu. Bună ziua! Vreau să ne vorbiți puțin despre această inițiativă, atenție, pentru prima dată la festivalul Untold, cât de important este, având în vedere că suntem într-un parc și trebuie, nu, să știm să protejăm mediul înconjurător.
2: Așa este. Mă bucur că am încheiat acest parteneriat cu festivalul Untold și începând cu anul acesta aducem în atenția festivalierilor subiectul legat de reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Noi considerăm că educația poate fi făcută prin creativitate și că educație poate fi realizată în orice context. Trebuie să o scoatem dintr-o zonă industrială, dintr-o zonă tehnică și să o facem un subiect de conversație zilnic. De asta am considerat că e foarte potrivit, deși venim să ne distrăm, să ne destindem, să avem și un mic reminder cu privire la cât de important e să avem totuși grijă de mediul înconjurător și de planeta care ne găzduiește.
1: Cum procedăm?
2: Îi așteptăm în primul rând de la instalația noastră din cadrul festivalului, de la intrarea chiar în festival, unde am implementat o idee a studenților de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. Practic este ideea lor, rupi blestemul atunci când reciclezi și se bazează cumva pe preconcepția legată de obiectele stricate sau defecte care blochează energii negative. Și atunci, haideți să rupem lanțul ghinioanelor și să renunțăm la cele obiecte pe care le ținem prin sertare, pe care nu le mai folosim și care ar trebui să ajungă la reciclat. Avem o activare drăguță aici și o extensie a standului în afara festivalului la punctele de acreditare de la Sala Sporturilor Horia Demian, unde se află două puncte de colectare, unde invităm pe toți clujenii, deci nu doar festivalierii, să vină și să lase acolo echipamentele de mici dimensiuni, inclusiv laptopuri, toastere, dar și în principal telefoane, cabluri, încărcătoare, orice obiect pe care nu-l mai folosesc, fie pentru că este stricat, fie pentru că l-au înlocuit cu un produs mai nou.
1: Am citit așa în cadrul campaniei, sparge ecranul telefonului 7 ani de ghinion.
2: Da.
1: Tocmai de aceea ați venit cu o surpriză, primim o amuletă, metaforic vorbind.
2: Metaforic vorbind, e o mică amuletă, este o mascotă care de fapt e emblema acestei campanii, o pisică neagră, nu, da? Pentru că încercăm să spargem și superstiția potrivit căreia pisica neagră e aducătoare de ghinion. Cei care vin și se opresc la standul nostru au ocazia să interacționeze cu un ecran unde pot descoperi care este cauza ghinionului din viața lor. De cele mai multe ori cauza e legată de lipsa de reciclare sau de stocarea unui echipament stricat și la final primesc această amuletă, o pisicuță sub formă de tatuaj, pentru că așa se poartă la festival.
1: Și pe final, cât ați reușit până acum să colectați de când a început festival?
2: Am colectat în cursul zilei de ieri cam jumătate din sistemele de colectare, deci estimez că până într-o 100 de kilograme am golit de dimineață. Vedem ce se întâmplă astăzi, mâine, duminică, rămânem aici până la finalul festivalului și îi așteptăm să scape de ghinion.
1: Vă mulțumesc tare mult, Roxana Puia. Așadar, vă așteptăm pe drumul spre scena principală și nu numai, vă puteți opri aici la această activare pentru a vă lăsa, nu l-a colectat, câteva obiecte pe care le aveți în casă și pe care vă doriți să le reciclați.
0: Mulțumesc, Andreea, pentru această transmisiune în direct de la festivalul Untold și am văzut în această dimineață, după prima noapte de festival, am primit chiar de la primarul din Cluj-Napoca o rețetă anti-mahmureală, o rețetă marca Emil Boc. Edilul din Cluj-Napoca a lăsat deoparte problemele orașului și a sărit în ajutorul petrecăreților de la Untold. Într-un clip video, primarul îi îndeamnă pe tinerii amețiți de aburii petrecerii, să lase cafeaua și să treacă direct pe zeamă de varză.
3: După o noapte de festival Untold, nu cafeaua cel mai bun leac, ci zeama de varză mare. Dar așa și asta băută cu măsură, că nu trebuie să ajungă pe toate zilele din festival. Și merge tare bine după ce o stai și la frigider un pic moarea. Extraordinară. Dragi festivalieri, o moare e cel mai bun leac după noapte de festival. Na, am mult la treabă, că cine e bun de una trebuie să fie bun și de alta.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Rusia ne atacă deliberat?
3: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
1: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
4: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
5: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
4: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

obsesiile lui revizioniste rămân o amenințare serioasă la securitatea Europei. Serviciile secrete americane avertizează că Rusia ar putea recurge la o diversiune anti-NATO chiar din această toamnă. Cum avertizmentele se înmulțesc, la fel de repede ca incidentele cu drone, experții avertizează și ei că ne-am putea confrunta cu un gest disperat.

în Rusia lui Putin nu este deloc liniște. Ministerul Apărării de la Moscova a publicat un manual anti-asasinare. Practic, militarii, dar și civilii cu funcții critice, sunt învățați să devină invizibili, inclusiv în online, ca să se protejeze de ucrainenii care vor să elimine pe oamenii cheie din regimul Putin. Mergem acum în America, unde ia amploare un scandal de corupție în jurul familiei lui Donald Trump, cu o notă de plată de, atenție, peste $3 miliarde. Membrii Congresului Statelor

Ceuta. Teritoriul spaniol din nordul Africii a stârnit emoții, dezbateri și acuzații dure între politicienii spanioli, dar și între țările europene. Există din nou temerea unor implicații teroriste acolo, care profită de criza umanitară. Mai mult, pe rețelele sociale sunt semne cum că ar crește riscul unui nou val imigraționist către Ceuta pentru 15 august. Dezvoltăm toate aceste subiecte. Haideți să ne uităm acum la cele mai spectaculoase imagini ale

0: În platou alături de mine, colegul meu, Andrei Negusiu, este coordonatorul știrilor externe de la Digi24. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Și a fost și săptămâna asta una plină pe plan extern, una plină cu, și mai ales pe frontul din Ucraina, dar nu numai pe front, cât lucruri care țin de acest conflict. Știrea care a venit astăzi e de natură să tulbure multă lume. Un posibil atac care ar putea veni din partea lui Vladimir Putin, un Vladimir Putin disperat împotriva Europei, împotriva unei țări NATO, pentru a testa cât de solidari sunt aliații.
1: Și de pregătiți.
0: Și de pregătiți.
1: Din punct de vedere militar, într-adevăr. Totul pleacă de la surse pe care le citează cei de la Wall Street Journal și ei fac și o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat înainte de invazia pe scară largă în Ucraina în 2022. Avertismente ale serviciilor secrete americane, publicarea unor informații care, în mod normal, n-ar fi ajuns la public și la presă, tocmai pentru a dovedi că Putin chiar pregătea așa ceva și cumva văd anumite paralele. Intervalul în care ar putea, cred experții, Putin să încerce această diversiune ar porni din toamnă, nu știm evident dacă la începutul toamnei sau mai târziu, până în 2029, pentru că, într-adevăr, Rusia are mari probleme cu economia, cu aprovizionarea armatei, dar operațiuni de genul stack fals sau atacuri cibernetice pot fi organizate, știm că se pricep la acest lucru, ca atare, evident că există o foarte mare îngrijorare și am văzut drona de la Leipzig, dronele de la
0: exact
1: noi și
0: asta
1: multe alte
0: să
1: lucruri.
0: Spun. Cred că am văzut de multe ori până acum, am mai auzit de când a început războiul,
1: da,
0: Putin ar putea ataca. Dar
1: da,
0: e prima oară când vedem un interval de timp atât de scurt. În această toamnă ar putea avea loc un astfel de atac. Am văzut dronele din România. Am văzut drona de la Leipzig de care spuneai
1: așa
0: tu.
1: E.
0: Am văzut ieri incidentul cu Românca. Românca în slujba Kremlinului, angajată ca asasin împotriva unui director de fabrică de drone din Germania.
1: Da, pentru că acest război hibrid, pe de o parte vrea să intimideze, pe de o altă parte vrea să provoace confuzie, să provoace perturbări în lanțurile de aprovizionare și așa mai departe. Toate sunt teste, nu? Polonia și țările baltice par cele mai expuse unei astfel de operațiuni. Să ne uităm că între Polonia și Lituania este și enclava Kaliningrad și de acolo sunt avertismente ale unor servicii europene de data aceasta că se poate încerca acea operațiune. Pur și simplu o trecere a frontierei, fără o foarte mare însemnătate militară, dar foarte importantă din punct de vedere simbolic. Ceea ce i-ar permite lui Putin să spună la el acasă, uite că încă jucăm acest meci. Nu l-am pierdut, cum spun alții, că ne bombardează ucrainenii pe mare, pe uscat și așa mai
0: dar
1: departe.
0: Dar tot apropo de panica lui Vladimir Putin, am văzut în ultimele săptămâni o pleiadă de atentate, unele reușite, din partea ucrainenilor, împotriva în special a militarilor de rang înalt sau demnitarilor de rang înalt din Rusia. Și am văzut elaborat fiind de către Ministerul Apărării de la Moscova, un manual de a te face invizibil. Practic ați schimbat viața. Ați schimbat viața. Nu mai folosi rețele sociale, lasă-ți barbă, schimbă-ți înfățișarea, nu mai folosim mașina personală pentru a scăpa de posibile asasinate
1: ochii celor de la Kiev. Este adevărat, știm pe de altă parte că astfel de gesturi erau deja făcute, acum sunt îndemnați să le facă și mai drastice și, de exemplu, să nu mai fie vorba doar de persoanele în sine, ci și de familiile lor, de cercul de prieteni și așa mai departe. De ce? Pentru că și-au dat seama că în momentul în care ucrainenii obțin un fir, pleacă pe acel fir, obțin toate informațiile, inclusiv despre viața privată, despre traseele pe care au spre muncă sau spre alte locuri, și atunci, în funcție de rutina zilnică a fiecărui oficial, că e militar, că e civil din armată și așa mai departe, este foarte bine calculată pentru ca la un moment dat să găsească un punct vulnerabil și să lovească și am văzut că din 2022 și până acum lucrul ăsta chiar s-a întâmplat cu mulți oficiali
0: și mai ales în ultimele săptămâni așa a fost o concentrare
1: odată cu atacurile asupra infrastructurii logistice și așa mai departe.
0: Nu e de mirare că e foarte disperat Vladimir Putin. nelipsitul Trump din scena politică. Vorbim despre, de data aceasta, despre ceea ce ar putea fi un uriaș scandal de corupție și va fi și o anchetă din câte se pare.
1: Momentan sunt doar suspiciuni și este o scrisoare a unor congresmeni americani care cer lămuriri la Pentagon, adică cel care a acordat contractele de care vom vorbi, la Casa Albă și așa mai departe. Nu se răspunde nici
0: Este
1: vorba despre faptul că fiii cei mari ai lui Donald Trump controlează mai multe startup-uri care au contracte foarte bănoase, au observat analiștii, cu Pentagonul, 3,2 miliarde de dolari. Există suspiciunea că aceste firme au sărit etape sau au fost favorizate și au câștigat aceste contracte și desigur toată lumea vrea să afle de ce, pentru că cei care au analizat aceste date văd că aceste contracte și succesul extraordinar în afacerea lui Don Jr. și Eric vin după ce a ajuns din nou la Casa Albă Donald Trump, și atunci sunt semne de întrebare.
0: O coincidență puțin probabilă.
1: Da, dacă nu, cumva există un favoritism, nu neapărat pentru că l-ar vrea Trump sau l-ar cere, ci pentru a-l mulțumi pe Trump, pentru că știm foarte bine cum poți să-l mulțumești pe Trump în momentul în care ești foarte atent cu el, în momentul în care spui ce spune el și probabil, iată, când vede că fiii lui au atâta succes în afaceri. Sunt contracte militare, de aceea e cu atât mai important.
0: Exact. Să ne uităm și la ce se întâmplă în Spania, pentru că acolo de câteva zile, de mai bine de o săptămână, este o nebunie întreagă cu migranții care ajung în enclava Ceuta, acel teritoriu spaniol din nordul Africii, dar teritoriu spaniol, teritoriu european. Ce se întâmplă acolo? Pentru că, evident, de câte ori e ceva controversat, nu lipsesc teoriile conspirației, dezinformările și așa mai departe.
1: Acolo Ceuta e și un avertisment, dar e și un test. Un avertisment despre ceea ce se poate întâmpla dacă nu iei în serios amenințările de securitate, dacă nu privești cu foarte mare atenție pe rețelele sociale, pentru că acum sunt tot mai multe dovezi că acel val uriaș de 72.000 de oameni care mai puțin de două zile au trecut granița, au fost incitați online. Da, au fost filmulețe, campanii întregi de promovare, li s-a spus cu ce să se îmbrace, să nu ia bagaje, cum să înnoate, pe unde să înnoate, în așa fel încât să ajungă în Ceuta, că nu li se va întâmpla nimic. Firește că acolo când au ajuns nu mâncare, nu li se putea acorda cine știe ce ajutor. Să nu uităm, Ceuta are 85.000 de locuitori, deci practic s-a dublat populația în 48 de ore cu oameni care nu aveau mijloace de susținere și acum, din păcate, există din nou temeri că ar putea urma un al doilea val, pentru că acum lumea se uită mult mai atent pe rețelele sociale și acolo din nou sunt tot felul de campanii, cuvinte cheie, care îndeamnă să facă același lucru. Cel mai rău este că nu există o coeziune europeană. Am văzut Italia prin premierul Meloni, a fost prima care a lovit în Spania. Spania acum ripostează și spune, vă dăm un ultimatum, dacă nu renunțați la blocajul prin Schengen, vom impune măsuri reciproce. Și lucrurile deocamdată par așa destul, părem foarte vulnerabili în fața unei situații de acest gen, deși, să spunem încă o dată, niciunul din acești oameni nu a pus piciorul pe pământ european. Ei au rămas acolo.
0: Pe continentul european.
1: Pe continentul european. Au rămas acolo, s-au întors cei mai mulți de bunăvoie în Maroc. Mai sunt cam în jur de 1000 de minori, trebuie tratați altfel, pentru că, firește, au alt regim. Și, din păcate, avem și în jur de 100 de oameni care au murit căutând un vis care nu avea niciun, corespondent în realitate.
0: Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru analiză. Ne uităm acum la modul în care războiul din Ucraina lovește în turismul românesc, de la Dunăre în special. România cere sprijin Comisiei Europene pentru zonele de la graniță care sunt afectate, unde numărul turiștilor a scăzut semnificativ. Alte 6 state europene au făcut o solicitare similară oficialilor de la Bruxelles. Iată cum arată situația în Delta Dunării la noi.

0: Peisajele spectaculoase din Delta Dunării atrag turiști, însă nu ca în anii trecuți. Apropierea de granița cu Ucraina și alertele repetate îi fac pe mulți să renunțe la vacanță sau să opteze pentru alte destinații.
1: Clienții ne întreabă des, înainte de a face o rezervare, ne sună să ne întrebe dacă există această presiune a dronelor de la graniță.
0: Scăderea numărului de vizitatori este resimțită de întreaga administrație locală.
2: Se reorientează către alte destinații, comparativ cu anul trecut, deci acoperirea, gradul de ocupare al complexului nostru era de 90% în perioada de vârf, 90-95%, iar anul acesta, dacă ajungem la 70%.
3: Gândiți-vă că atunci când te uiți de undeva din vestul Europei pe hartă, distanța între noi și conflict este aproximativ un centimetru. Și este clar că lumea atunci se sperie. În cazul unei alerte, turiștii au plecat a doua zi după cazare, cu toate că aveau pachete contractate pentru 3-4 zile.
0: Și pentru că turismul din regiunea frontierelor este în scădere, România a cerut sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile își doresc investiții în infrastructură, dar și măsuri care să readucă turiștii și investitorii în zonă.
3: Ar fi foarte bun un stimulent financiar pentru plata salariaților. Este foarte greu în acest sezon să ne menținem angajații și pe perioada de iarnă, care și așa era creat în condiții obișnuite, dar după un sezon aproape inexistent.
4: O idee bună. Sunt deja o grămadă de pensiuni de vânzare. Mulți își închid și restrâng, își închid activitățile din cauza lipsei de turiști.
5: Degeaba ar veni Comisia Europeană cu niște planuri și cu niște măsuri dacă noi nu suntem în stare să le implementăm. Deci este foarte dificil să creezi o strategie de dezvoltare sau de ținere pe linia de plutire a unei destinații turistice precum Delta Dunării fără a avea niște măsuri coerente care vin din alte părți, de la sistemul de apărare în general, de la MAPN.
0: Pe lângă România și Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia au cerut ajutorul Comisiei Europene.
6: Și o informație de ultimă oră. Acum, vijelii puternice au avut loc în mai multe județe din țară. La Slatina, în Olt, pompieri au intervenit pentru îndepărtarea unor crenci care s-au prăbușit peste două autoturisme parcate. La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste mașini, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri de descarcerare smurd, dar și o autospecială de primă intervenție. Și la Timișoara, pompieri au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24, urmează o ediție specială. Gazdă va fi colega mea, Anca Suciu. Vă mulțumesc pentru atenție.
7: You came to the right motherfucking place, man. I love y'all energy. In my country, we smoke weed, so this is a weed smoking song. Can I hear somebody scream right now?

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda, apoi Dinamo o pune la încercare pe feci voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
3: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică. Pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
2: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
3: Da, de ce nu?
4: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, este ora 6, eu sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal, ne bem cafeaua împreună astăzi și haideți să vedem principalele știri ale zilei. România scapă pentru moment de retrogradarea la categoria junk, după Fitch și Moody's a decis să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă, ceea ce înseamnă că eforturile pentru scăderea deficitului trebuie continuate. Misiune îndeplinită parțial însă, două barje au fost scufundate din cele patru cu succes ieri în Dunăre pentru a menține suficient de ridicat nivelul apei pe brațul care răcește reactorul 2 de la Cernavodă. Directorul tehnic al centralei a declarat pentru Digi24 că toate eforturile de până acum mai asigură producerea de energie pentru încă 2-3 zile. Avem date noi și despre vreme, nu scăpăm de episodul canicular nici astăzi. Sunt așteptate temperaturi ridicate în mai multe județe, inclusiv în capitală. În plus, revin și furtunile. În ce zone vor fi lovite, vă spun imediat în jurnal. Aseară, Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's a decis să mențină ratingul de țară al României la nivelul BAA3, ceea ce înseamnă ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții. Agenția păstrează însă perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de deficit, de creșterea datoriei publice și mai ales de instabilitatea politică și de semnele de întrebare privind continuarea reformelor. Moody's estimează că deficitul bugetar ar putea coborî la 5,8% din PIB în 2026 pe fondul măsurilor luate până acum. Aceștia avertizează însă că este nevoie ca bugetul pe 2027 să fie adoptat anul acesta și, atenție, ca legea salarizării unitare să devină și ea realitate pentru a aduce mai multă predictibilitate în domeniul bugetar. Pentru revenirea perspectivei la stabilă, România trebuie să continue reformele și să demonstreze că există sprijin politic pentru reducerea deficitului și după 2026. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că decizia este un semnal important pentru piețele financiare și investitori. Oficialul spune că România trebuie să continue să reducă deficitul și să existe un acord politic pentru măsurile necesare, astfel încât să recâștigăm încrederea investitorilor, iar România să se poată împrumuta mai ieftin. Eforturi disperate pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. După două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, s-a reușit scufundarea a două din cele patru barje, așa cum vă spuneam. Operațiunea va continua astăzi. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii din domeniu. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1400 de metri cubi pe secundă și se va menține la acest nivel critic și în următoarele zile. Se estimează că începând cu 13 august, debitul va crește cu 50 de metri cubi pe secundă.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
2: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
3: Cum a ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
2: Efectele sunt gândite de specialiști, este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
1: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
4: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
1: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
0: Iar guvernul s-a pregătit și el pentru măsuri dure în cazul crizei energetice. Dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze treptat pe marii consumatori de la sistemul național. Măsura a fost aprobată de executiv și rămâne în vigoare până la finalul acestei luni. Mai mult, pentru a suplini necesarul de energie, în ultimele 24 de ore au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Ne spune exact toate deciziile guvernului, Amalia Drobre.
5: Bun găsit! Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri prevăzute în hotărârea de guvern adoptată în ședință extraordinară rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și, de asemenea, se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă, mai ales că vedem situația de la Cernavodă, acolo unde reactorul 2 este singurul care mai funcționează în prezent și se fac eforturi pentru menținerea acestuia. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore, sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Iar experții în energie susțin că riscul de blackout în România este crescut. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu a reclamat la Digi24 birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertizmente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocare în baterii.
6: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: De la problemele în energie, trecem la problemele provocate de vreme. Ploi violente de vară au lovit mai multe zone din țară. În plin episod de caniculă, vijeliile au făcut pagube în Cluj, Brașov și Olt. Străzile au fost inundate în doar câteva minute, iar în Sibiu și Dej, vântul a bătut atât de puternic, încât a smuls acoperișurile de pe blocuri. Zeci de mașini au fost și ele avariate.
1: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
7: Mai tare, că ia. Mai tare.
1: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. Ia. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
8: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul în oie.
1: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindină.

0: Din păcate, în ciuda acestor furtuni, România se confruntă în continuare cu secetă severă, iar Apele Române fac un nou apel către cetățeni. Administrația spune că trebuie utilizată cu mare atenție apa, chiar vorbește de raționalizare. Din cauza vremii extreme, 133 de localități din 14 județe se confruntă cu restricții de alimentare cu apă. Cele mai afectate județe sunt Neamț cu 39 de localități, Bihor cu 30 de localități. Iar în județul Buzău, pârâul Slănic aproape că nu mai ajunge la vărsare.
1: La stația hidrometrică Cernătești, aflată la 4 km în Amonte, debitul râului Slănic era de doar 15 litri pe secundă. Acum,
2: debitul râului Slănic a scăzut dramatic într-o lună, iar în urma acestuia au rămas doar pietre și pământ.

0: Cinamolul cu proprietăți terapeutice și care se întindea pe 3 hectare a dispărut. În urmă a rămas doar peisajul dezolant.
1: Marile orașe sunt în această perioadă adevărate cuptoare, cu temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius. Pentru ca valul de caniculă să fie suportat mai ușor, autoritățile încearcă să vină cu soluții de răcorire a oamenilor. Brașov e de departe cel mai creativ. A amplasat un tun de zăpadă chiar în mijlocul orașului pentru a produce o perdea de apă rece.
0: Când temperaturile devin insuportabile, orice strop de răcoare poate face diferența, iar oamenii sunt din ce în ce mai inventivi pentru a trece cu bine peste aceste zile de foc.
2: Dacă iarna acest tun produce zăpadă în Poiana Brașov, acum îi recurește pe turiștii care ajung în Piața Sfatului. După cum puteți vedea, copiii se bucură cel mai mult de răcoare.
3: E foarte, foarte cald și asta te răcorește fix ce trebuie într-o zi de vară.
4: Alergam să prind jetul, că se tot mișcă.
5: Și cum e?
4: Fain. A trebuit să punem unul și în parcul central.
6: Foarte bine. O idee bună. Poate dacă ar punem fiecare colță pieții câte unul ar fi și mai bine.
7: Așa, la jumătatea lunii cuptor, un pic de scădere a temperaturii poate fi binevenită. O idee bună, mai ales pentru cei care suferă de căldură și care sunt înfierbântați de la temperatura de afară.
8: Se simte răcoare și cred că e util pentru o piață așa mare. Interesant ar fi să fie mai multe.
0: Și în orașul Nădlac din Arad s-au luat măsuri împotriva caniculei. Localnicii primesc apă rece și umbră dacă trec prin zona centrală.
9: Dacă minerală, eu am dorit o minerală. Doamna, date?
10: Nici prea rece, nici prea caldă, să fie numai potrivită, exact, pentru hidratare.
11: Chiar ne-am oprit. E căldură mare.
12: Pe 2-3 litri de apă, poate și 4, consumăm la zi.
13: Este destul de cald și 40 și peste 40 și uite, acum trebuie să ne hidratăm. Am trecut pe aici și punctul este binevenit să ne mai răcorim.
0: Județul Arad se află sub cod portocaliu de temperaturi ridicate.

0: Aplicate în câteva județe din sud-vest, inclusiv în capitală. Meteorologii anunță însă că vor reveni și furtunile, cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vijeliile vor putea crea probleme în unele regiuni. Iuliana Boanță ne dă toate detaliile.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ieftinire ușoară la pompă după ce a intrat în vigoare plafonarea adaosului comercial. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani după ce a intrat în vigoare legea care instituie situație de criză pe piața carburanților. Peste o săptămână se aplică și reducerea accizei la motorină, deci sunt așteptate noi scăderi de prețuri.
2: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
3: A 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei, mie nu mi se par schimbări.
4: E ca și cum n-a întâmplat nimic.
5: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, m-au dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
6: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
2: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
7: Cotațiile petrolului sunt foarte mici, chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo.

0: detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
1: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
2: Chiar dacă pare să se ieftinească prețul, să scadă prețul carburanților, produsele și serviciile rămân încă la prețuri ridicate, iar românii ce să facă se uită mai atent la ce cumpără și mai ales la cât cumpără. Datele oficiale arată că a scăzut cu 7,3% consumul. Vedem în materialul următor exact despre ce este vorba.
1: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
3: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar. Și e din ce în ce mai greu.
4: Pâinea, laptele, lactate, ce să zice, și carnea. Mai luăm la reducere, deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
5: Începând de la pâine, la tot. Și în ce mai greu. Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
1: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
2: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 20%.
6: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum, iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame au trecut în prim plan.
1: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
2: Grija prețurilor nu se simte la Antold, a început în forță și a transformat Clujul într-o uriașă petrecere în aer liber. Numeroși artiști internaționali și români, dar și o serie de momente speciale sunt pregătite pentru public. Vremea toridă nu stă în calea distracției zilele acestea. Fresh!
1: Puia a fost unul dintre artiștii care au dat startul distracției pe main stage în a doua zi de festival Untold. Zeci de mii de fani au cântat împreună cu el fiecare piesă.
7: Nu se compară cu nimic altceva. E super fain.
8: Cum e puia?
9: Top. Atmosfera foarte faină. Au, cred că au vrut să dea așa un vibe de 2016.
8: Ce te face să revii?
10: E din ce în ce mai frumos de la un an la altul.
11: Foarte fain. Îmi place foarte mult și mă bucur că am ajuns în primul rând.
12: Bine, bine!
1: Și Puia a fost uimit de atmosferă.
13: Și mă simt binecuvântat. Din fericire am, cred că vreo 3 generații la spectacol. Deci am și categoria asta de 17-18, am și 30 și am și 40 plus. Adică nu pot să-mi dau seama cum reușesc. Cred că asta simt toți artiștii care urcă pe scena Untold, că își dau bacul.
14: E superb, e minunat, ador! Sunt așa fericită că sunt aici!
8: Hai! A câta oară la
14: sunt prima dată aici! Da, și mă bucur mult, am fost și ieri și a fost minunat, minunat! O ador pe Zara Larsson și abia aștept să o văd, să fiu aproape de ea!
1: A doua zi de Untold vine cu distracție pentru toate vârstele, de la concerte și zone de relaxare până la activități pentru cei mici. Nimeni nu are timp să se plictisească.
15: Da, îmi place că nu poți să te plictisești, tot timpul e un loc unde să mergi.
2: Fie că ești la festival sau nu, un lucru este cert, dacă ești alergic la ambrozie, ai mari probleme în perioada aceasta. Ambrozia afectează peste 2,5 milioane de români, iar acum este sezonul în care planta face cele mai mari probleme. Statistic, unul din 5 cetățeni se află în evidențele medicilor din cauza alergiei la ambrozie, printre blocuri, lângă case, drumuri, piețe și locuri de joacă, în parcuri și mai peste tot, ambrozia crește nestingherită și este grav, mai ales că ne aflăm exact în perioada de vârf a polenului de ambrozie. Legislația există să combatem această plantă, dar cum suntem deja obișnuiți, nu reușim.
12: Uitați, chiar aici lângă bloc, da? Uitați-o cum și am mai smuls eu, dar nu pot să ne chiar pe toate. Și mai sunt, mai sunt.
15: Este aproape cât dumneavoastră.
12: E aproape cât mine, da. Uitați, floarea mai are puțin și împrăștie.
16: Așa crește ambrozia lângă multe blocuri din București, nestingherită, mai ales pe bucățile de pământ retrocedate în tribunale și lăsate în voia buruienilor și a scaieților.
12: Eu sunt alergic și din primăvară până primăvara e putei ucoasă, dar acum a început ambrozia și sunt, uitați-vă, sunt inflamat tot timpul. Și iau tratament. Asta e singura soluție.
16: În zonele cu blocuri și case noi sunt terenuri virane cu poieni de ambrozie. Cât vezi cu ochii, doar mărăcini și ambrozie. Iar în vremea aceasta, polenul buruienii îmbâxește aerul și aduce probleme de sănătate.
17: Stau chiar aici unde este câmpul acesta și se simte. Da, într-adevăr, este multă ambrozie, se simte. Nu știu, ar trebui măcar să facă ceva cu aceste terenuri.
16: Nici parcurile nu sunt ocolite de năpasta ambroziei. În Bătrânul Titan, de exemplu, mai ales lângă terenul șerpărie retrocedat de câțiva ani, polenul ambroziei sufocă aerul la tot pasul.
18: Am mers în parc să dau cura și deja mă retrag pentru că se simte foarte tare. Chiar mă uitam acum, parcă este al nimănui. În fiecare lună, august, iulie, august, deja suntem foarte, foarte afectați, cu toate că am înțeles că există lege și ar trebui să fie penalizați proprietarii care nu îngrijesc terenurile, nu se face nimic de atâția și de atâția ani.
16: Împotriva proprietarilor și administratorilor de pământ năpădit de ambrozie, autoritățile pot aplica aspre sancțiuni pecuniare. Toate primăriile sectoarelor susțin că aplică amenzi, că se implică. Imaginile filmate în București dovedesc însă că orașul este și în vara aceasta capitala ambroziei și un real coșmar pentru cetățenii alergici la polenul ei.
2: Ne întoarcem acum la criza din energie, care dă emoții producătorilor de medicamente. Aceștia cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. De ce? Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România spune că trebuie să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale, în cazul în care guvernul decide reducerea consumului de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime.
19: Modul în care lucrează companiile farmaceutice este diferit poate decât al altor companii, poate e undeva similar cu cel al companiilor de mâncare, pentru că noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din, cred că la fel ca și energia, 80% din medicamente vin din import, astfel încât ar fi grozav de contraindicat să oprim în continuare fabricile de medicamente. Foarte multe fabrici de medicamente, la fel ca unele fabrici de automobile, sunt în această perioadă în închidere tehnică. Deci consumăm mult mai puțin curent decât în mod obișnuit, dar, repet, pentru a relua activitatea, chiar și numai după o întrerupere de o zi, durează aproape o săptămână de fabricație închisă ca noi să putem relua la normal.
2: Vă amintiți cu siguranță explozia de la Rahova? Ei bine, o nouă amânare a lucrărilor de consolidare a fost anunțată. Autoritățile trebuie să monteze mai întâi senzori seismici în blocurile din apropiere, abia apoi pot demara lucrările. 10 luni au trecut de la acea explozie devastatoare, în urma căreia 3 oameni au murit. Locatarii încă nu au reușit să reintre în locuințe pentru a-și recupera lucrurile. Vine cu detalii suplimentare jurnalistul Digi24, Iulia Gorguță.
20: Bine v-am găsit, cel mai devreme în 80 de zile vor putea intra locatarii de aici, din blocul explodat în Rahova, în locuințele lor. Aceștia au participat la o ședință alături de primarul general Ciprian Ciucu, care i-a anunțat că săptămâna viitoare încep demersurile pentru montarea unor senzori seismici la toate cele 5 scări de aici. Vorbim despre scara la care a avut loc explozia și despre alte 4 scări din proximitate. După ce vor fi montați acești senzori, vor începe și lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. După vedem așadar 10 luni. Sunt 10 luni în care oamenii au așteptat să vadă ce se întâmplă cu locuințele lor, 10 luni în care au așteptat să poată intra în apartamente să își ia lucrurile. Rămâne de văzut totodată și ce se va întâmpla cu blocul, dacă va fi reabilitat sau dacă va fi demolat. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că din punctul lui de vedere varianta cea mai plauzibilă este ca acesta să fie demolat, cel puțin scara la care a avut loc explozia. Și vă reamintesc tragedia de aici din sectorul 5 din București, a soldat cu 3 morți, 20 de răniți și sute de persoane evacuate.
21: Execuția propriu-zisă a lucrărilor, care va dura undeva la 50 de zile. Deja am comandat o expertiză, asta nu v-am spus, care să ne poată după aceea spune, după ce se va fi pus în siguranță blocul, dacă va fi nevoie, e clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar. Dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat și să fie totul dărâmat și reconstituit în locul acela, în condiții similare, noul bloc. Din momentul în care noi vom bugeta și ne vom apuca să ridicăm practic blocul la loc, va mai dura aproximativ 2 ani. Și ideea ar fi, după ce reconstruim blocul, să le putem să avem baza legală prin care să le dăm voie să ocupe acele apartamente fără a plăti o chirie sau pentru a plăti o chirie simbolică de 1 leu sau mai puțin. Să vedem cum putem face acest lucru. Și ei dânsi vor putea să fie reîmproprietăriți doar printr-o decizie a instanței. Primarul nu are cum să îi împroprietărească sau altcineva.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia. 8 august 1963. Jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi, când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
1: Ați ascultat Digi Storia.
0: Digi24 FM.

0: Trecem în plan extern. Cresc tensiunile în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce ministrul rus al apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flotă, de flota din umbra a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portuare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit două nave civile deținute de Turcia. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relații de prietenie cu Rusia, în ciuda invaziei ucrainene. Astăzi, Zelensky se va întâlni cu președintele Alexander Vučić. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia sau România. Termenul folosit și care atrage atenția este de atac limitat într-o țară NATO. Cine este cel mai expus, ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit. Serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029 în care Putin ar putea lansa acest atac începând chiar de acum din toamnă. Iar cele mai expuse țări sunt Polonia și țările Baltice, dar nu doar acestea. Întreg flancul estic pe care se află și România este expus. În acest moment, din informațiile pe care le-au obținut The Wall Street Journal, nu este vorba despre un atac direct. Sunt mai multe scenarii luate în calcul, de la atacuri cibernetice sau operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate, inclusiv un atac sub stag fals, ca să dea ulterior Rusia vina pe Ucraina și pentru a tensiona relațiile Kievului cu Occidentul. De ce? Și de ce acum? Pentru că Vladimir Putin are mare nevoie de o victorie pe care să o prezinte acasă, pentru a mai echilibra lucrurile după atacurile din ultimele luni, atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite, despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.
0: Incendiile de vegetație au fost devastatoare în Grecia, 11.000 de hectare, sute de case făcute scrum și mii de vieți schimbate pentru totdeauna. Asta au lăsat în urmă incendiile care au traversat centrul Greciei și chiar la vest de Atena. Două sate de vacanță sunt acum pustii. Oamenilor li s-a permis să revină doar pentru scurt timp, pentru că sunt zone care încă fumegă, dar mulți chiar nu mai au ce recupera.
2: La Sata și Porto Ermeno, aflate la vest de Atena, localnicii nu pot trece peste momentele cumplite din timpul incendiilor și nici peste ce a rămas după trecerea focului.
3: Asta e de capul de răspărat, mi-a scos inima acolo și... Mi-a acolo și... Le salută la dovlepo!
2: Un miros metalic și înțepător plutește peste tot. Cenușa acoperă fiecare deal. Mici focare încă mocnesc. Unii copaci au ars complet, până la rădăcină. Domnește o liniște deplină. Așa descrie presa din Grecia dezastrul lăsat în urmă de incendii. O mașină complet arsă zace într-un șanț. Metalul s-a topit, s-a scurs pe sol și a lăsat în urma sa o urmă diformă. Mulți oameni care aveau case aici nu mai au ce recupera.
4: It's the house that I grew up as a child. All my summers.
5: Έτσι, εκδηλώθηκε και προχώρησε πολύ γρήγορα. Δεν την προλάβαινες δηλαδή να σβήσει τη φωτιά.
3: Εδώ όλα ήταν κατά πράσινα. Ήταν μια αναστόπωση αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε.
2: Pentru Ianis, focul nimicitor a venit exact când renovase casa de vacanță și urma să o dea spre vânzare. Acum nu mai are nici casă, nici perspectiva banilor puși deoparte. Privește lung la alte locuințe care au supraviețuit și zâmbește trist, murmurând: chestiune de noroc.
5: E, ca pe analog, poți fi în oară, să-i chichi. Na, dar pisul apă mâna de bază în timpul. E fie apă da bucatul, caicăne, fie apă da bubanul, caicăne.
4: Life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same. Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
2: Nimeni nu poate spune însă când vor reuși acești oameni să-și refacă viața. E de ajuns să privim aceste imagini din satelit, înainte și după incendii, ca să înțelegem amploarea dezastrului, cât de mult a distrus focul în cele două sate de vacanță. Nici măcar casele scăpate de foc nu mai au electricitate, iar apa potabilă lipsește și ea. Chiar dacă ar vrea să se întoarcă aici, oamenilor le este prea teamă.
0: Schimbăm registrul acum și vă arăt un moment de răsfăț într-o pădure din Suceava. Un urs a găsit copacul perfect pentru a se scărpina zdravăn, exact ca Baloo din Cartea Junglei. Nu doar că îl ajută să scape de paraziții din blană, dar prin acest gest, urșii comunică între ei, lăsându-și mirosul pe scoarță și marcându-și astfel teritoriul.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
2: Da, mai am câteva planuri.
1: Mai aveți? Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
2: mai
1: întâmple.
2: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre a simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajut să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă-l urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Rusia ne atacă deliberat?
2: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
0: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Încercăm să educăm copiii cât mai frumos, cu cât mai mult suflet și iată, suntem foarte bucuroși să spunem că după 4 ani de când am deschis Destiny Park la București.
1: S-a dovedit un succes.
2: Copiii pot dezvolta abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă.
3: Lumea Destiny Park, Iași de această dată.

0: n-am intrat pe intrarea principală, am intrat cumva pe ieșirea viitoare a acestui parc. Aici suntem foarte aproape de zona unde vor fi pompierii. Aici pompieri. Va fi zona unde va parca mașina de pompieri. Poza care se vede este cu zona de fabrică de ciocolată. Avem banca acolo, iar diametral opus avem scena. Aici o să fie o experiență foarte interesantă. Este vorba de o fabrică care produce injectoare. Deci secția de poliție, copiii sunt detectivi, au teme de descoperit.
1: Cea mai bună.
0: Exact. Aici e zona auto, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e de curse.
2: Impactul unui parc de entertainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată.
3: Am văzut și stadionul, locul în care îmi doresc tare mult ca cluburile sportive din Iași să-și prezinte activitatea, să-și prezinte competițiile, de ce nu să facă selecție?
0: Cred eu că o să mergem la un nivel mai avansat cu experiențele și cu designul.

0: A plouat torențial la UTA Rapid, dar pe tabela a fost secetă chiar dacă s-a jucat spectaculos la Arad. Primul șut periculos i-a aparținut lui Alin Roman. Gazdele au rămas în atac. Odada a trimis puțin pe lângă poarta giuleștenilor. A urmat momentul de virtuozitate al lui Padula, care a tras cu sete, dar a nimerit bara. Tot în prima repriză, Tioni s-a încercat fără succes să-l surprindă pe Aioani. În partea secundă, ultimul venit la Rapid, Stoilkovic, intrat la pauză, l-a luat la țintă pe Tordai. Claudiu Petrila a preferat o acțiune pe cont propriu în locul unei pase decisive și a ratat cea mai mare ocazie a partidei. În prelungiri, Stoilkovic putea înscrie la debut, a căzut însă în careul advers și s-a ales cu un galben pentru simulare. UTA Rapid s-a terminat așa cum a început.
1: Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză și sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în a doua repriză, pentru că eu consider că am dominat-o, am avut ocaziile clare.
2: S-au împărțit și perioadele de dominare sau de posesie, dar și numărul de ocazii. Mă declar mulțumit de acest punct.
3: Egalată de oțelul, la Galați, Dinamo nu mai vrea să piardă puncte. În etapa a patra, Superligii albroșii întâlnesc nou promovata Voluntari.
4: They are competitive, they have the same points of us, so this shows they are a good team and we need to be in our best version to win this game.
5: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim ce putem scoate.
3: Noul transfer al lui Dinamo, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu e înregistrat oficial. Dinamoviștii se mișcă încet, dar sigur pe piața transferurilor.
4: We know very well the profiles, of course, we are waiting for some players for some positions and we must wait a little bit. In some situations we know sometimes we don't have the same amount of money from others, it's what it is.
3: Final de telenovelă la Real. Vinicius Junior a semnat o nouă înțelegere cu madrilenii valabilă 6 ani. 25 de milioane de euro pe sezon va primi brazilianul, care altfel ar fi intrat în ultimul an de contract. În această vară, Arsenal a încercat să profite de neînțelegerile dintre brazilian și oficialii lui Real și să dea marea lovitură. Până la urmă, Vinicius a preferat să rămână sub comanda lui Jose Mourinho. O mare greșeală, au scris englezii de la 442, convinși că Vini va fi în umbra lui Kylian Mbappé și în acest sezon. Cu Los Blancos, Vinicius a cucerit 2 UEFA Champions League, dar și 3 titluri în Spania.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
9: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm. Știm.
8: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
9: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist. Tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarca, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 august 1963, jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești.
0: Digi24 FM.
2: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
3: Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda, apoi Dinamo o pune la încercare pe FC Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Am revenit, urmăriți Digi Matinal. Vin vești bune de pe Dunăre. Prima etapă a operațiunii de prelungire a funcționării reactorului 2 de la Cernavodă a reușit. Două barje au fost deja scufundate pe brațul Bala pentru a devia mai multă apă spre termocentrală. Asta îi mai câștigă încă 2-3 zile de funcționare, spun experții, iar în total vorbim de o săptămână. Există acord între partide pentru a trece la moneda euro, anunță președintele Nicușor Dan. Acesta subliniază că va fi un proces de durată însă. Crește tensiunea în Marea Neagră, Rusia și Ucraina au intensificat atacurile, mai multe nave au fost lovite. Începem însă cu o informație de ultimă oră la Digi24. Este un incendiu într-un bloc din localitatea vâlceană Alunu. Un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital. Primim mai multe informații de la jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.
1: Vorbim de un incendiu de proporție la un bloc din localitatea Lunu, din județul Vâlcea. Acolo incendiul a izbucnit la unul dintre apartamente. În momentul în care au ajuns pompierii cu 4 auto speciale cu apă și spumă, vorbim de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, au găsit o femeie surprinsă în apartamentul unde a izbucnit incendiul. Au reușit în cele din urmă să o salveze. 6 persoane s-au autoevacuat, însă au găsit și un bărbat decedat pe stradă, chiar în fața blocului respectiv. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu bărbatul. Este foarte posibil că acesta, încercând să se salveze, a sărit de la fereastra apartamentului și, în urma leziunilor suferite, ar fi decedat. Însă, așa cum spuneam, este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo. Este o anchetă, de altfel, și pentru a se stabili cauza incendiului în apartamentul unde a izbucnit. Pompierii au găsit 4 butelii și este foarte posibil să fi fost înainte o explozie.
0: Mulțumesc, Elena, pentru detalii. Mergem mai departe și vorbim despre vijeliile care au pus stăpânire pe mai multe județe din țară. În acest episod de caniculă, astfel de fenomene sunt de așteptat, dar au făcut pagube în județele Cluj, Brașov și Olt. Străzile au fost inundate în doar câteva minute, iar în Sibiu și Deci vântul a bătut atât de puternic încât a smuls acoperișurile de pe blocuri. Zeci de mașini au fost avariate și ele.
2: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
3: Mai tare, că ia.
2: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste 2 autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
4: Uitați aici, 2 minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul în oie.
2: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.

0: Sunt eforturi disperate pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. După două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, s-a reușit scufundarea a două din cele patru barje. Operațiunea extrem de complicată va continua și astăzi. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, iar în total asta ar putea aduce o săptămână în plus de funcționarea termocentralei pentru producerea de energie.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
2: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
3: Cum a ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
2: Efectele sunt gândite de specialiști, este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
1: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
4: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
1: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
0: Cum vă spuneam, cresc tensiunile în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce ministrul rus al apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbră a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portuare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit două nave civile deținute de Turcia. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relațiile de prietenie cu Rusia, în ciuda invaziei în Ucraina. Azi, Zelensky se va întâlni cu președintele Alexander Vučić. Iar dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, așa cum ați văzut mai devreme eforturile pentru a face acest lucru, Transelectrica va putea să-i decupleze treptat pe marii consumatori ai sistemului național. Este decizia luată ieri de guvern, dar care asigură că cetățenii nu vor avea de suferit, la fel nici serviciile esențiale. Măsura va rămâne în vigoare doar până la finalul acestei luni. Mai mult, pentru a suplini necesarul de energie, în ultimele 24 de ore au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre.
5: Bun găsit! Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri prevăzute în hotărârea de guvern adoptată în ședință extraordinară rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă, mai ales că vedem situația de la Cernavod, acolo unde reactorul 2 este singurul care mai funcționează în prezent și se fac eforturi pentru menținerea acestuia. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Dar în ciuda tuturor acestor eforturi, experții în energie susțin că riscul de blackout în România este crescut. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă la Digi24 că birocrația ține în loc proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocare în baterii.
6: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Deși situația economică a României rămâne dificilă, Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody's menține ratingul de țară al României la nivelul BAA3, ceea ce înseamnă ultima treaptă din categoria totuși recomandată investițiilor. Agenția păstrează însă perspectiva negativă din cauza riscurilor legate de deficit, de creșterea datoriei publice, dar mai ales de instabilitatea politică și de semnele de întrebare privind continuarea reformei. Moody's estimează că deficitul bugetar ar putea coborî totuși la 5,8% din PIB în 2026. Asta este vestea bună pe fondul măsurilor luate până acum. Aceștia avertizează însă că este nevoie ca bugetul pe 2027 să fie adoptat anul acesta și atenție ca legea salarizării unitare să devină și ea realitate pentru a aduce mai multă predictibilitate în domeniul bugetar. Pentru revenirea perspectivei la stabilă, adică îmbunătățirea acesteia, România trebuie să continue reformele și să demonstreze că există sprijin politic pentru reducerea deficitului și după 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că decizia este totuși un semnal important pentru piețele financiare și pentru investitori. Oficialul susține și el că țara noastră trebuie să continue să reducă deficitul și să existe un acord politic pentru măsurile necesare, astfel încât să recâștigăm încrederea investitorilor și să ne putem împrumuta mai ieftin. În plină criză provocată de seceta din Europa, vin totuși vești ceva mai bune din Ungaria. Vorbim despre nivelul Dunării, desigur, cel care ne preocupă atât de tare zilele acestea. El a început să crească, iar situația ar putea să se schimbe la centrala nucleară Pax. Este însă doar unul dintre puține

0: și alte infrastructuri care ar putea fi expuse incendiilor.
1: We've had coastal erosion in the Isle of Wight, that's been quite significant and needed mapping quite quickly in order that other agencies could make difficult decisions.
0: După două luni cu prea puține ploi în Germania, fermierii au început recoltarea mai devreme. În Bavaria, de exemplu, oamenii se confruntă cu unele dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată.
2: Jetzt sehen wir hier eben direkt die trockengeschädigten Maispflanzen, wie die dieses Jahr ausschauen. Und man sieht auch ganz deutlich, es ist überhaupt kein Kolben da. Da wollte die Pflanze einen Kolben ausbilden, hat es aber aufgrund vom Wassermangel nicht geschafft. Und wenn man da so durchschaut, da hat keine einzige Pflanze einen Kolben.
0: Probleme mari sunt și în Europa Centrală și de Est. În Polonia, autoritățile au închis unele centrale pe cărbune din cauza nivelului scăzut al râului Vistula, care furniza apa necesară răcirii. Recorduri au fost doborâte și în Cehia și Slovacia. În Ungaria, în schimb, lucrurile par să stea ceva mai bine. Aici, nivelul Dunării a început să crească.
3: Have to reconsider the cooling method of the new installation patch 2, because this extraordinary event can happen more frequently. The room for new solutions is more limited for the existing plant, but the room is much bigger for the new plant.
0: Sute de milioane de europeni au fost afectați în acest an de criza apei. În aceeași măsură au fost afectate și agricultura, animalele, producția de electricitate și transporturile.
4: România își asumă concret obiectivul de a adopta moneda euro. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea acestui demers. Șeful statului subliniază că va fi însă un proces de durată pentru care trebuie făcute eforturi, iar pentru asta, atenție, partidele trebuie să renunțe la discursul electoral, spune Nicușor Dan. Declarațiile vin în contextul controverselor lansate în spațiul public de suveraniști cu privire la renunțarea la leu. Mai mult decât atât, cei de la AUR spun că ei nu au fost consultați cu privire la acest acord despre care vorbește Nicușor Dan pentru a trece la moneda euro. PNL ar putea susține chiar și un guvern tehnocrat, spune Ilie Bolojan, dar doar în condițiile în care acest tip de executiv va avea majoritate parlamentară și dacă vine cu un program care să păstreze linia de a controla cheltuielile statului și de a reduce deficitele, a explicat premierul la RFI, asta în ciuda faptului că, ne aducem aminte cu toții, nu a dorit să susțină prima variantă de guvern tehnocrat propusă de președinte.
5: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
6: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
4: Până o să avem un guvern plin, se întâmplă totuși câte ceva așa pe piață. Vedem o ieftinire anemică la pompă după ce a intrat în vigoare plafonarea adaosului comercial. Marile lanțuri din România au scăzut prețul motorinei cu 20 de bani după intrarea în vigoare a legii care instituie situația de criză pe piața carburanților. Peste o săptămână se aplică și reducerea accizei la motorină, deci sunt așteptate noi scăderi de prețuri.
7: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
8: La 11 lei motorina nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
9: Ca și

0: cum n-a s-a întâmplat nimic.
1: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 200 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
2: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
3: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
4: Cotațiile petrolului sunt foarte mici. Chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu, acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor. Cum se uită la finanțele noastre? Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
3: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
5: Dacă prețul carburanților nu v-a mâncat toate economiile, să știți că există o nouă oportunitate care vă poate face niște bani frumoși. Vorbim despre nevoia statului de a se împrumuta chiar de la dumneavoastră, dar oferă și dobânzi avantajoase. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, prin care încearcă să atragă fonduri suplimentare la buget în condițiile în care dobânzile titlurilor sunt mult mai avantajoase decât cele oferite de bănci. Trebuie să știți că donatorii de sânge sunt cu atât mai încurajați să participe la acest program. Ei beneficiază de dobânzi preferențiale și condiții speciale de subscriere.
6: Bine v-am găsit! Până la data de 14 august, românii pot să-și plaseze economiile în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,5% pentru emisiunile în lei și 6,3% pentru cele în euro. În această ediție, titlurile în lei au dobânzi de 6,3% cu scadență la 2 ani, 6,9% pe 4 ani și 7,5% pe 10 ani. Și pentru titlurile în euro sunt disponibile două variante, 4% cu scadență la 3 ani și 6,3% pe 10 ani. În continuare, donatorii de sânge beneficiază de cele mai avantajoase dobânzi și un prag minim de investiție redus. Aceștia pot cumpăra titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani cu o dobândă de 7,3%, dar și titluri în euro cu scadență la 3 ani cu o dobândă de 5%. Donatorii beneficiază și de praguri minime de subscriere de 10 ori mai mici. Pentru titlurile în lei, suma minimă este de 500 de lei față de 5.000 de lei pentru ceilalți investitori, iar pentru euro, pragul minim este de 100 de euro față de 1.000 de euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei sau 100 de euro, iar veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile. Atenție, investitorii pot vinde titlurile înainte de maturitate pe bursă. În acest caz, suma încasată depinde de prețul la care sunt vândute titlurile.
5: de oameni au deschis povestea Untold de anul acesta, iar a doua seară a întrecut toate așteptările. Zara Larsson a făcut să vibreze scena cu show-ul său incendiar. Fanii au fost în delir și au cântat fiecare piesă. Magia Untold nu se oprește însă aici.

Atmosfera de la Antolda a atins cote maxime în a doua seară de festival. Una dintre cele mai așteptate artiste, Zara Larsson, a urcat pe scena principală și a avut un show incendiar. Zara Larsson a salutat și fanii Antold care au venit din toate colțurile lumii special să o vadă. Antold. I'm so happy to see you. Thank you for being here tonight. Mii de oameni au cântat împreună cu artista hiturile cunoscute.

0: final, am așteptat seara asta de când a fost anunțată Zara Larsson.
1: E cel mai frumos an, sincer, am mai fost și în alți ani și ăsta au bătut toate așteptările.
2: Ai o piesă preferată?
1: Toate, de când sunt mică ascult Zara Larsson. De
2: Zara Larsson oricum este superbă și chiar mă așteptam să fie toată lumea aici.
3: Sunt adicul lor, am venit, a creat o dependență Untold pentru noi.
2: E foarte fain! E foarte fain! Ce vă place cel mai mult?
4: Show a făcut și Swae Lee, care a împărțit și flori publicului.

Nici artiștii români nu s-au lăsat mai prejos. Alex Velea a făcut show de excepție și a demonstrat că și muzica românească are un loc important la Untold.

0: a fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Într-adevăr, a fost prima dată când vin la Antold, dar m-am simțit minunat, m-am simțit de-al casei.
1: Distracția a continuat până în zori cu Kigo și Marshmallow.

Schimbăm registrul, este anchetă la serviciul de ambulanță județean Bacău, după ce o auto specială, care s-ar fi aflat în misiune, a oprit la marginea drumului, atenție, pentru a face cumpărături. Mama unei paciente a filmat totul, femeia acuză că era vorba de o copilă de doar un an, care s-ar fi simțit foarte rău, dar acest lucru nu ar fi împiedicat echipajul ambulanței să-și facă piața.

0: Ligia Pricopi a urmărit subiectul și ne spune ce s-a întâmplat.
1: Bun găsit! Departamentul pentru situații de urgență face verificări la serviciul de ambulanță Bacău. Totodată, conducerea instituției a anunțat propria anchetă internă și spune că va aplica cele mai drastice sancțiuni, pentru că o astfel de situație este inacceptabilă, ca un pacient să fie lăsat de izbeliște în ambulanță, în timp ce echipajul medical face cumpărături, mai ales că în acest caz vorbim despre un copil. Cei vizați de anchetă sunt un asistent medical și un ambulanțier. Au preluat o femeie și copilul ei de nici 2 ani care se simțea rău dintr-o localitate din județ, o localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de oraș, doar că în drum spre spital au hotărât să facă și cumpărături. Așa că au tras ambulanța pe dreapta la o piață și au mers la o tarabă de unde au luat legume, dar și pepeni. În tot acest timp starea de sănătate a copilului nu era deloc bună, mama s-a îngrijorat și le-a atras atenția celor doi. În cele din urmă au plecat spre spital, unde medicii l-au diagnosticat pe copil cu infecție.
0: Îngrijorări legate de o aeronavă foarte răspândită. Sute de avioane Boeing 737 MAX din întreaga lume intră într-un amplu program de verificare. Autoritățile americane caută eventuale fisuri în anumite zone ale fuselajului, după ce asemenea probleme au fost descoperite la aeronave din generații mai vechi. Informația este importantă și pentru noi. De ce? Pentru că Tarom se pregătește să introducă în flotă 4 astfel de aeronave, iar prima a efectuat deja zborul de test. Cu detalii mai multe despre această situație vine colega mea Izabela Neagu.
2: Găsit aproape 1900 de aeronave Boeing 737 MAX din întreaga lume trebuie să treacă prin aceste verificări, relatează jurnaliștii de la CBS News. În Statele Unite sunt vizate 471 de avioane, iar măsura este aplicată și altor peste 1400 care operează în restul lumii. Controlele vizează modelele Boeing 737 MAX din seriile 8 și 9. Decizia a fost luată după ce la aeronavele Boeing 737 din generații mai vechi au fost descoperite fisuri în anumite elemente ale structurii din apropierea ușilor și a ieșirilor de urgență. Autoritățile americane au decis să extindă verificările și la familia Max, pentru că aceste avioane au anumite elemente de proiectare și fabricație similare cu modelele mai vechi la care au fost identificate problemele. Este a doua verificare importantă anunțată într-un interval scurt pentru această familie de avioane. La sfârșitul anului trecut, autoritățile americane au cerut controle la sute de aeronave după suspiciuni privind montarea incorrectă a unor scaune pentru pasageri. Iar subiectul este important și pentru România. Tarom a anunțat că primul Boeing 737 MAX destinat flotei companiei a efectuat cu succes primul zbor de test. Este primul dintre cele 4 avioane de acest tip care urmează să intre în flota companiei naționale, iar aeronava se află acum în etapa de pregătire înainte de livrare.
0: Ne întoarcem la problemele legate de vreme și vă spun că, din păcate, nu a luat sfârșit episodul canicular. Sunt așteptate temperaturi ridicate în câteva județe din sud-vestul țării, dar și în capitală. Meteorologii anunță însă că vor reveni și furtunile, cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vijeliile vor putea crea probleme în unele regiuni. Iuliana Boanță ne dă însă toate detaliile.
3: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Și dacă tot vorbeam de festivalul de la Antold, unde petrecerea este nesfârșită, vine Emil Boc în ajutorul petrecăreților. Cu ce? Cu o rețetă antimahmureală. Edilul din Cluj-Napoca spune că este mai bună decât cafeaua și că ar trebui să bea această licoare magică dimineața după petrecere. Este vorba de zeama de varză, totul într-un videoclip devenit deja viral pe rețele.
4: După o noapte de festival Antolt, nu cafeaua cel mai bun leac, ci zeama de varză mare. Dar așa și asta băută cu măsură, că nu trebuie să ajungă pe toate zilele din festival. Și merge tare bine după ce o stai și la frigider un pic moarea. Extraordinară! Dragi festivalieri, o moare e cel mai bun leac după noapte de festival. Na, am mult la treabă, că cine e bun de una, trebuie să fie bun și de alta. O zi faină!

0: Digi24 FM. Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
3: nu,
2: poate?
3: Nu, a fost sau... un grup bun, America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
2: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
3: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile la Manhattan, spunea: băi, oare, ce faci, mă, dori? Uită-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
2: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
3: Da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e, este totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din filme. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Pentru că, așa cum vă spuneam, continuă canicula, orașele devin din ce în ce mai ingenioase ca să-i ajute pe oameni să facă față, iar Brașovul este de departe cel mai creativ. A amplasat un tun de zăpadă chiar în mijlocul orașului, care produce o perdea de apă rece spre bucuria trecătorilor.
1: Când temperaturile devin insuportabile, orice strop de răcoare poate face diferența, iar oamenii sunt din ce în ce mai inventivi pentru a trece cu bine peste aceste zile de foc.
2: Dacă iarna acest tun produce zăpadă în Poiana Brașov, acum îi recurește pe turiștii care ajung în Piața Sfatului. După cum puteți vedea, copiii se bucură cel mai mult de răcoare.
3: E foarte, foarte cald și asta te răcorește fix ce trebuie într-o zi de vară.
4: Alergam să prind jetul, că se tot mișcă.
5: Și cum e?
4: Fine. A trebuit să punem unul și în parcul central.
6: Foarte bine. O idee bună. Poate dacă ar pune în fiecare colț a pieții câte unul ar fi și mai bine.
7: Așa, la jumătatea lunii cuptor, un pic de scădere a temperaturii poate fi binevenită. O idee bună, mai ales pentru cei care suferă de căldură și care sunt înfierbântați de la temperatura de afară.
8: Să simte răcoare și eu cred că e util pentru o piață așa mare. Interesant ar fi să fie mai multe.
1: Și în orașul Nădlac din Arad s-au luat măsuri împotriva caniculei. Localnicii primesc apă rece și umbră dacă trec prin zona centrală.
9: Apă minerală, minerală.
10: Deci prea rece, nici prea caldă, să fie numai potrivită, exact, pentru hidratare.
11: Chiar ne-am oprit. E căldură mare.
12: Pe 2-3 litri de apă, poate și 4, consumăm la zi.
13: Este destul de cald și 40 și peste 40 și uite, acum trebuie să ne hidratăm. Am trecut pe aici și punctul este binevenit să ne mai răcorim.
1: Județul Arad se află sub cod portocaliu de temperaturi ridicate.
0: Trecem în plan extern cu câteva informații importante. Putin și obsesiile lui revizioniste rămân o amenințare serioasă la securitatea Europei. Serviciile secrete americane avertizează că Rusia ar putea recurge la o diversiune anti-NATO chiar din toamnă. Iar peste ocean ia amploare un scandal de corupție în jurul familiei lui Donald Trump cu o notă de plată de 3,2 miliarde de dolari. Membrii Congresului Statelor Unite suspectează că mai multe contracte cu dedicație de la Pentagon pentru firme controlate de fiii mai mari ai președintelui. Iată toate informațiile acestea în cele mai importante imagini ale săptămânii pe plan extern.

0: Un înotător polonez scrie istorie. Bărbatul a devenit primul om din lume care a traversat în not Marea Baltică între Suedia și Polonia. A strâns și bani cu ocazia acestei provocări, iar ei au fost donați unor spitale oncologice pentru copii.
1: Bartolomiei Kubkowski a parcurs peste 160 de kilometri în aproximativ 56 de ore. A plecat vineri din Suedia și a ajuns duminică seara pe coasta nordică a Mării Baltice din Polonia, timp în care nu a dormit deloc. Recordul l-a costat câteva zile de spitalizare, dar bărbatul nu are niciun regret.
2: Noțe zawsze sunt mai cienșe, bo noțe też sunt zimne, ta temperatura spada. Jedyne co widzę podczas nocy, no to w momencie kiedy biorę oddech na prawą stronę, to jest moja łódź asekuracyjna z moim zespołem, a po lewej stronie tak naprawdę jest totalna ciemność.
1: Pentru polonezul de 31 de ani, recordul este și un triumf personal. A fost a cincea lui încercare de a finaliza traseul. Bărbatul a povestit că au existat multe momente de îndoială în timpul traversării. Dincolo de îndoieli, a avut și halucinații.
2: Cały czas trochę taka walka dobra ze złem. Czyli mamy ten taki negatywny głos, który mówi, nie dasz rady, poddaj się, idź do domu, połóż się na łódkę, odpocznij, to nie ma sensu. A z drugiej strony mamy ten taki pozytywny głos, który stara się cały czas gdzieś tam z tym walczyć, z tym złym głosem i mówi, że po to to robisz całe życie, po to się przygotowywałeś, po to masz tych ludzi.
1: Bărbatul a strâns peste 166.000 de euro bani care vor fi donați unor spitale oncologice pentru copii.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost una de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată, că n-are timp.
3: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: A plouat torențial la UTA Rapid, dar pe tabela a fost secetă, chiar dacă s-a jucat spectaculos la Arad. Primul șut periculos i-a aparținut lui Alin Roman. Gazdele au rămas în atac. Odada a trimis puțin pe lângă poarta giuleștenilor. A urmat momentul de virtuozitate al lui Padula, care a tras cu sete, dar a nimerit bara. Tot în prima repriză, Tioni s-a încercat fără succes să-l surprindă pe Aioani. În partea secundă, ultimul venit la Rapid, Stoilkovic, intrat la pauză, l-a luat la țintă pe Tordai. Claudiu Petrila a preferat o acțiune pe cont propriu în locul unei pase decisive și a ratat cea mai mare ocazie a partidei. În prelungiri, Stoilkovic putea înscrie la debut. A căzut însă în careul advers și s-a ales cu un galben pentru simulare. UTA Rapid s-a terminat așa cum a început.
1: Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză și sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în a doua repriză, pentru că eu consider că am dominat-o, am avut ocaziile clare.
2: S-au împărțit și perioadele de dominare sau de posesie, dar și numărul de ocazii. Mă declar mulțumit de acest punct.
0: Daniel Pancu a luat foc după ce a văzut relorile la contactul în careu dintre Stoilkovic și fundașul de la UTA Pospielov.
3: Mamă, ce penalti, doamne, ce penalti, uitați-vă și voi ce șut în tendon și că au verificat.
4: Deci,
3: se revanșează când? Când? Și la Botoșan, repetat, când se revanșează? Când? Campionatul viitor? Boiar, păi suntem Rapid. Puțin respect, nu există sau cum? Păi stai tuta și ăsta nu e penalti sau cum?
5: Înțeles, dar gata, nu mai strigați acum aici.
3: Păi da, plec atunci, dacă nu mă respectați, păi ăsta nu e penalti sau cum? Păi o să-mi spuneți că nu e penalti.
6: O consider biciere de rezultat, pentru că este un penalti, în opinia mea, clar.
7: I think the referee know that he make a mistake, a big mistake. I think it's a penalty, he touched me on the feet.
0: Chiar dacă nu a marcat, elvețianul venit la Rapid de la Pisa l-a cucerit pe antrenorul giuleștenilor încă de la prima apariție.
8: Un visător care ne va ajuta cu siguranță. Foarte mult, ne lipsea, nu are cum, adică n-ai cum să dai greș cu așa ceva, n-ai cum, e un jucător foarte bun pentru România și a făcut un antrenament cu noi 50 de minute ieri și azi a intrat direct o repriză.
7: I have a good feeling with good people and this is the reason because I come here.
9: Egalată de oțelul, la Galați, Dinamo nu mai vrea să piardă puncte. În etapa a patra, Superligii albroșii întâlnesc nou promovata Voluntari.
10: They are competitive, they have the same points of us, so this shows they are a good team and we need to be in our best version to win this game.
11: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim din ce putem scoate.
9: Noul transfer al lui Dinamo, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu e înregistrat oficial. Dinamoviștii se mișcă încet, dar sigur pe piața transferurilor.
10: We know very well the profiles, of course, we are waiting for some players, for some positions, and we must wait a little bit. In some situations we know sometimes we don't have the same amount of money from others, it's what it is.
9: Crescut de Rayo Vallecano și cu meciuri la echipele secunde de la Villarreal și Atletico Madrid, Martin Pascual a fost surprins de fanii lui Dinamo. Spaniolul a avut parte de un debut de vis în fața propriilor suporteri. Fundașul a marcat în victoria câinilor cu Universitatea.
12: It was incredible. I couldn't ask for something better because the match was a really good match for the team. I also could score and share it with them, so I think it was great.
9: Următorul meci de acasă al dinamoviștilor e duelul cu FC Voluntari.
12: We're going to do as best as possible, as always, and we need you to come and to do the best you can for having the best atmosphere and winning the 3 points.
9: Final de telenovelă la Real. Vinicius Junior a semnat o nouă înțelegere cu madrilenii valabilă 6 ani. 25 de milioane de euro pe sezon va primi brazilianul, care, altfel, ar fi intrat în ultimul an de contract. În această vară, Arsenal a încercat să profite de neînțelegerile dintre brazilian și oficialii lui Real și să dea marea lovitură. Până la urmă, Vinicius a preferat să rămână sub comanda lui Jose Mourinho. O mare greșeală, au scris englezii de la 442, convinși că Vini va fi în umbra lui Kylian Mbappé și în acest sezon. Cu Los Blancos, Vinicius a cucerit 2 UEFA Champions League, dar și 3 titluri în Spania.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 8 august 1963. Jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul a 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
4: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
16: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
17: Vedem? Noi întotdeauna partea goală.
16: Nu vedem?
17: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? E această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social. Are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
16: Și întrebarea
17: idee.
16: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
17: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să le reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți Digi Matinal, eu sunt Andreea Dumitrescu. Începem cu prețul carburanților. Se ieftinesc, dar puțin câte puțin. Sunt departe de prețurile de dinainte izbucnirii războiului din Iran și asta deși pe piețele internaționale cotația barilului a ajuns la nivelul anterior conflictului. Ce prețuri sunt astăzi la pompă, vă spun imediat. A fost un incendiu într-o localitate din Vâlcea, mai exact un bloc a luat foc, iar un bărbat a murit încercând să se salveze, iar o femeie a fost scoasă de pompieri din locuința cuprinsă de flăcări. În plan extern este alertă în Germania, mai multe drone neidentificate au fost observate noaptea deasupra unei baze militare din vestul țării, unde, atenție, se repară sisteme Patriot. Incidentul vine după ce o dronă care transporta explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig în apropierea unui avion de marfă ucrainean. Începem cu informația acestei dimineți. România trece și de testul Moody's după cel al Fitch și scapă de retrogradare. Agenția Internațională a reconfirmat ratingul suveran al țării, dar cu perspectivă negativă. Aceștia avertizează însă că România trebuie să adopte bugetul pe 2027 anul acesta, dar și legea salarizării unitare pentru a se menține pe linia de plutire. Cu toate detaliile vine Amalia Dobre.
1: Bun găsit, vedem că agenția Moody's menține așadar ratingul suveran pe ultima treaptă în ceea ce privește recomandarea pentru investiții, deci România mai trece un test, însă vedem câteva recomandări importante de reținut în ceea ce au transmis cei de la Moody's. Așadar, vorbesc aceștia despre legea salarizării, cât de importantă este adoptarea legii salarizării pentru consolidarea fiscală din viitor și în plus mai spun ei că bugetul pentru anul viitor trebuie să fie adoptat anul acesta, în condițiile în care am văzut anul acesta, bugetul pe 2026 a fost adoptat abia în martie, cu o mare întârziere. Știm că cei de la Moody's și, în general, agențiile internaționale urmăresc mai ales ceea ce se întâmplă în plan politic, iar știm de asemenea că Moody's pune mare accent pe stabilitatea politică și pe perspectivele fiscale pe termen mediu. Așadar, în continuare, sunt îngrijorări în ceea ce privește deficitul, creșterea datoriei publice, sunt semne de întrebare privind implementarea reformelor, dar și instabilitatea politică din țara noastră, mai ales instabilitatea politică. Totuși, vedem că și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, reacționează după ce Moody's păstrează ratingul suveran, spune Alexandru Nazare că nu este niciun motiv de relaxare, ba mai mult trebuie ca România să fie în continuare pe poziții, pentru că în următoarele săptămâni mai urmează un test important pentru România. Cei de la agenția S&P vor veni și ei și vor reconfirma sau vom vedea cu ce rating vor clasa România, iată, în această poziție internațională. De reținut este oricum faptul că deocamdată România a reușit să treacă și de testul Fitch și de testul Moody's și este cotată cu acel rating suveran la BBB- sau BBBA, în ceea ce, dacă vorbim despre Moody's, adică încă recomandată pentru investiții.
0: Mulțumesc, Amalia, și acum trecem la ieftinirile de care vă vorbeam mai devreme, cele de la pompă, dar nu pe măsura așteptărilor. Motorina a scăzut totuși sub 10 lei și 50 de bani, după ce prețul a fost redus pentru a doua zi consecutivă, iar litrul de benzină se apropie și el de 9 lei, dar pe piața internațională lucrurile stau cu totul diferit, pentru că barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orient, deci mult mai scăzut decât ce vedem noi la pompă. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, este a doua ieftinire consecutivă în doar două zile după ce au intrat în vigoare și măsurile adoptate de către Parlament, iar adaosul comercial practicat de către benzinari a fost plafonat. În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani. Puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl facem mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar prețurile vor continua să scadă, iar dacă ne gândim, spre exemplu, la săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: Mulțumesc, Sebastian. Acoperișuri smulse de pe blocuri și mașini avariate, așa arată bilanțul furtunilor care au lovit câteva județe din țară în cursul zilei de ieri. Ploi violente au fost în Cluj, Brașov și Olt. Străzile au fost inundate în doar câteva minute, iar vântul a făcut ravagii în Sibiu și Dej.
3: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
4: Mai tare, că ești la de mai
3: tare. Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
5: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul noi.
3: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindină.

0: Mergem acum în Vâlcea, unde a fost un incendiu într-un bloc din localitatea Lunu. Un bărbat a murit după ce a recurs la un gest extrem în încercarea de a se salva din calea flăcărilor, iar o femeie a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați. Care este situația acum, ne spune colega mea Elena Alexandru. Bună dimineața, Elena!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un incendiu de proporții ce a avut loc în această dimineață într-un bloc de locuințe din Alunu, județul Vâlcea. Într-un apartament a izbucnit acest incendiu, iar din primele verificări se pare că înainte de producerea incendiului a avut loc o explozie în apartamentul respectiv. Pompierii, în momentul în care au ajuns la fața locului, au găsit patru butelii. Apelul a venit de la locatarii acestui bloc care se autoevacuaseră. Vorbim de 10 persoane care au reușit și au ieșit la timp, însă o femeie a fost surprinsă în apartamentul respectiv, a fost însă salvată la timp de către pompieri, însă un bărbat a fost găsit decedat în fața blocului pe stradă. Este acum o anchetă în desfășurare pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu bărbatul respectiv. Se pare că acesta a încercat să se salveze și a sărit pe geam. Lesiunile suferite însă au dus la decesul bărbatului. Este de altfel o anchetă în desfășurare și în ceea ce privește cauza producerii acestui incendiu, iar pompierii sunt și în acest moment la fața locului.
0: Eforturile pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavoda au dat în sfârșit roade. După două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, s-a reușit totuși azi noapte scufundarea a două dintre cele patru barje care ar trebui să devieze apa de pe brațul Bala spre cel Dunărea Veche care alimentează centrala de la Cernavoda. Operațiunea va continua și astăzi. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii în domeniu. Asta în condițiile în care, în total, la cum stau lucrurile acum, ar putea să mai producă energie reactorul 2 de la Cernavodă în total o săptămână.
2: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
3: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
4: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
3: Efectele sunt gândite de specialiști, este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
2: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
5: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
2: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
0: În ciuda tuturor acestor eforturi, experții în energie susțin că riscul de blackout în România este crescut. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu a reclamat la Digi24 birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția că ANRE ar trebui să facă verificări. Avertismente vin însă și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru că, citez, întârzie semnificativ dezvoltarea unor surse alternative de energie și de stocare în baterii.
6: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român, prin Transelectrica, nu își făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Cresc tensiunile în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce ministrul rus al apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbră a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum 67 de atacuri asupra infrastructurii portuare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit două nave civile deținute de Turcia. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relațiile de prietenie cu Rusia în ciuda invaziei în Ucraina. Astăzi, Volodymyr Zelensky se va întâlni cu președintele Alexander Vučić.

0: de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produsele din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit. Dacă la tutun era vorba despre 40 de zile, în ceea ce privește alcoolul avem un termen de 1 an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Autoritățile precizează faptul că aceste măsuri nu au fost stabilite pentru populație, astfel încât vor doar să micșoreze ceea ce înseamnă comerțul pe Piața Neagră, pentru că mulți oameni mergeau în afara granițelor, cumpărau alcool sau tutun și le vindeau ulterior în România la prețuri mult mai mari. În ceea ce privește celelalte vămi care provin din afara Uniunii Europene, atunci regulile au rămas aceleași. Oficial, noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
1: Ne întoarcem la subiectul trecerii României la moneda euro. România își asumă din nou acest obiectiv. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea acestui demers. Șeful statului subliniază că va fi însă un proces de durată pentru care trebuie făcute eforturi, iar pentru asta partidele trebuie să renunțe la discursul electoral. Declarațiile vin în contextul controverselor legate de renunțarea la leu lansate de suveraniști. AUR susține că nu a fost consultat pe acest subiect. Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului va putea fi urmărit din România săptămâna viitoare, pe 12 august. Eclipsa de soare va fi vizibilă parțial. În ce zone vor fi și care sunt cele mai bune condiții pentru observare, ne spune Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Dacă nu va fi înorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20:24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34% din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă, sunt necesari ochelari special pentru eclipsă sau filtre solare omologate.
1: Să te întreb dacă mai ai ochelarii de la ultima eclipsă, i-ai păstrat, ești pregătit pentru asta?
2: Am păstrat ochelarii de la ultima eclipsă, chiar dacă eram destul de mic atunci, însă, uite, acum este o posibilitate să pot să-i folosesc din nou.
1: Mulțumesc, Mihai, o să ne pregătim și noi. Episodul canicular nu a luat sfârșit. Sunt așteptate temperaturi ridicate în câteva județe din sud-vestul țării, dar și în capitală. Meteorologia anunță însă că vor reveni și furtunile. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vijeliile vor putea crea probleme în unele regiuni. Iuliana Boanță ne aduce toate datele despre aceste alerte.
3: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice.

0: Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Festivalul Antold a adus o nouă seară memorabilă festivalierilor. 120.000 au fost pe stadion în prima seară de festival, iar în cea de-a doua totul a întrecut așteptările. Zara Larsson a făcut să vibreze scena cu show-ul său incendiar, iar fanii au fost în delir și au cântat fiecare piesă. Magia Antold nu se oprește însă aici.

Atmosfera de la Antolda a atins cote maxime în a doua seară de festival. Una dintre cele mai așteptate artiste, Zara Larsson, a urcat pe scena principală și a avut un show incendiar. Zara Larsson a salutat și fanii Antold care au venit din toate colțurile lumii special să o vadă. Mii de oameni au cântat împreună cu artista hiturile cunoscute.

0: am așteptat seara asta de când a fost anunțată Zara Larsson.
1: E cel mai frumos an, sincer, am mai fost și în alți ani și ăsta au bătut toate așteptările.
2: Ai o piesă preferată?
1: Toate, de când sunt mică ascult Zara Larsson.
2: Zara Larsson oricum este superbă și chiar mă așteptam să fie toată lumea aici.
3: Sunt adicul lor, am venit, a creat o dependență Untold-ul pentru noi.
2: E foarte fain! E foarte fain! Ce vă place cel mai mult?
4: Show a făcut și Swae Lee, care a împărțit și flori publicului. Nici artiștii români nu s-au lăsat mai prejos. Alex Velea a făcut show de excepție și a demonstrat că și muzica românească are un loc important la Untold.

0: a fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Într-adevăr, a fost prima dată când vin la Antold, dar m-am simțit minunat, m-am simțit de-al casei.
1: Distracția a continuat până în zori cu Kygo și Marshmallow. Hey!

0: Cu un rating de țară la limita recomandării pentru investiții, guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Poate la ei vor avea mai mult succes decât la cei străini. Concret, cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la jumătate de milion de euro. Conform estimărilor, ar putea fi deschise aproximativ 1.000 de afaceri noi.
1: Aproape 5 milioane de români trăiesc în afara granițelor. Unii ar vrea să se întoarcă acasă și chiar să-și deschidă afaceri, dar decizia nu e ușoară. Liliana locuiește de 25 de ani în străinătate. A stat o vreme în Italia, apoi s-a mutat în Germania.
2: Copiii mei s-au întors după 8 ani, s-au întors și acum vor să investească ei. Cu banii câștigați de acolo, sunt foarte supărată pe România, că o trebuie să plec de aici.
1: Guvernul vrea să-i convingă pe românii plecați în străinătate să investească în țară. Le oferă granturi nerambursabile de până la 200.000 de euro. Diana locuiește în Peru de 14 ani. E asociată la o agenție de turism și ar vrea să extindă afacerea și acasă.
3: Probabil un proiect de promovare, să spunem, a României, mult mai bine pus la punct. Mă bucur foarte mult că România s-a gândit să ofere și românilor din afară această oportunitate.
1: 100 de milioane de euro vor fi puși la bătaie pentru programul Diaspora investește acasă. Cei din țară sunt sceptici.
4: Nu ar avea sens să întoarcă în țara asta dacă deja o duce bine acolo și e stabil.
5: Cu situația actuală în țară, criza economică, criza politică, criza energetică, da, nu arată chiar așa din exterior, așa încurajator.
6: Dacă nu am face și programele de recuperare a forței de muncă aflată în străinătate, probabil că guvernabile ar fi acuzați de indiferentism.
1: Granturile nerambursabile pot acoperi cel mult 60% din credit. Beneficiarii pot apela și la credite de investiții, care pot varia între 5.000 și 500.000 de euro, cu o perioadă de rambursare de 10 ani. Contribuția personală trebuie să fie de cel puțin 10% din investiții sau 5% pentru cei sub 35 de ani.

0: Digi24 FM. Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
3: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și, mai ales pe termen mediu lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrii nu capătă neapărat același tip de vizibilitate în societate cum capătă aceste pierderi ale unor slujbe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Războiul din Ucraina lovește turismul românesc din Delta și nu numai. România cere sprijin Comisiei Europene pentru zonele unde numărul turiștilor a crescut semnificativ, iar alte 6 state europene au făcut o solicitare similară oficialilor de la Bruxelles. Operatorii din turism așteaptă însă o comunicare mai bună de criză din partea autorităților și mai multă promovare care aproape că lipsește cu desăvârșire.

0: Peisajele spectaculoase din Delta Dunării atrag turiști, însă nu ca în anii trecuți. Apropierea de granița cu Ucraina și alertele repetate îi fac pe mulți să renunțe la vacanță sau să opteze pentru alte destinații.
1: Clienții ne întreabă des, înainte de a face o rezervare, ne sună să ne întrebe dacă există această presiune a dronelor de la graniță.
0: Scăderea numărului de vizitatori este resimțită de întreaga administrație locală.
2: Se reorientează către alte destinații, comparativ cu anul trecut, deci acoperirea, gradul de ocupare al complexului nostru era de 90% în perioada de vârf, 90-95%, iar anul acesta, dacă ajungem la 70%.
3: Gândiți-vă că atunci când te uiți de undeva din vestul Europei pe hartă, distanța între noi și conflict este aproximativ un centimetru. Și este clar că lumea atunci se sperie. În cazul unei alerte, turiștii au plecat a doua zi după cazare, cu toate că aveau pachete contractate pentru 3-4 zile.
0: Și pentru că turismul din regiunea frontierelor este în scădere, România a cerut sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile își doresc investiții în infrastructură, dar și măsuri care să readucă turiștii și investitorii în zonă.
3: Ar fi foarte bun un stimulent financiar pentru plata salariaților. Este foarte greu în acest sezon să ne menținem angajații și pe perioada de iarnă, care și așa era grea în condiții obișnuite, dar după un sezon aproape inexistent.
4: O idee bună. Sunt deja o grămadă de pensiuni de vânzare. Mulți și închid, și restrâng, și închid activitățile din cauza lipsei de turiști.
5: Degeaba ar veni Comisia Europeană cu niște planuri și cu niște măsuri dacă noi nu suntem în stare să le implementăm. Deci este foarte dificil să creezi o strategie de dezvoltare sau de ținere pe linia de plutire a unei destinații turistice precum Delta Dunării fără a avea niște măsuri coerente care vin din alte părți, de la sistemul de apărare în general, de la MAPN.
0: Pe lângă România și Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia au cerut ajutorul Comisiei Europene.
6: Lui Ulise i-a luat 20 de ani să revină acasă, dar turiștilor nu le va lua la fel de mult să-i calce pe urme. Insula unde Christopher Nolan a filmat o parte din pelicula dedicată legendarului erou se pregătește pentru un val de turiști atrași de odiseea lui. Peticul de pământ despre care vorbim nu este însă în Grecia, ci în Italia, iar localnicii s-au trezit prinși la mijloc între dorința de câștig și teama că vor fi sufocați de numărul mare de turiști.
7: No one could stand between my men and home.
0: Aflată la doar 7 km de Sicilia, casa lui Ulise a intrat în atenția lumii întregi datorită blockbusterului Odisea. Se numește Favignana și este o insulă de 37 de km pătrați pe care trăiesc mii de oameni. Primăria de aici speră acum să atragă mai mulți vizitatori și plănuiește să deschidă o expoziție permanentă în fosta fabrică de procesare a tonului, folosită drept cartier general al producției. Oamenii din Favignana se gândesc în primul rând la vânzările de aproape 2 milioane de euro generate de filmări. Timp de câteva luni, 500 de figuranți și angajați ai studiourilor au muncit pe insulă. Acum, investitori din America de Nord, Orientul Mijlociu și India au luat legătura cu autoritățile locale pentru a construi hoteluri de lux. Pe de altă parte, Favignana se teme de așa numitul blestem al supraturismului, care afectează multe alte destinații cunoscute. În perioada estivală, populația locală crește de cel puțin 10 ori, lucru care și așa pune presiune pe servicii. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, destinațiile care apar în filme de succes pot crește numărul vizitatorilor cu până la 40%.
6: Este în legătură directă cu noi Cristian Bărhălescu, președintele ANAT. Bună dimineața!
8: Bună dimineața și mulțumesc de invitație!
6: În România avem genul ăsta de turism cinematografic pentru că sunt pelicule care s-au filmat și la noi și nu doar autohtone.
8: Mai puțin aș putea spune. Silver Mountain sau alte pelicule, la celebru BD la munte și la mare, au fost într-adevăr capete de afiș și în România și în străinătate. Când am ajuns în China, la un moment dat, îmi vorbeau despre Sergiu Nicolaescu cu comisarul moldovan. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim foarte bine, știm foarte clar. Jandarmii au ridicat Coasta de Azur, lui de Funé, cu acele filme în serie făcute pe Coasta de Azur și nu departe Tunisia, atunci când o vizitezi, te duci să vezi unde s-a filmat celebra serie Star Wars. De aceea cred că Italia are într-adevăr o mică problemă, dar nu este una foarte mare, pentru că gestionează foarte ușor aceste fluxuri și capacitatea de cazare este una limitată, deci nu trebuie să ne plângem extraordinar de mult de așa ceva.
6: În România poate Sarmise Getuza ar putea fi așa o locație cunoscută mai degrabă din filme.
8: Sarmise Getuza ar trebui în primul rând descoperită, decopertată, exact. Pentru că este pe foarte mulți kilometri pe creastă de munte și ar trebui desfăcută astfel încât să poată fi vizitată și într-adevăr muzeul de la Deva, dar trebuie creată o întreagă poveste. Pe noi cel mai mult ne-a ajutat Dracula. Evident,
6: corect,
8: castelul
6: Bramul.
8: Este cel care este vizitat datorită desenelor animate și filmelor celebrului roman. Până la urmă, chiar dacă Dracula era localizat undeva în nord, în pasul Tihuța, e bine, la Bran vin cei mai mulți, pentru că acolo Vlad Țepeș a avut sub stăpânire cetatea pentru o perioadă, fiind născut la Sighișoara, iarăși Sighișoara este vizitată destul de des. De aceea, cred că...
6: Și uite, Sighișoara ar putea fi o locație bună pentru un film, pentru o aventură ceva medieval, un peisaj mai rar întâlnit prin Europa.
8: Este perfect adevărat și nu numai acolo, să știți, și la Birtan și în alte zone, în Sibiu, Brașov, pot fi filmate în Constanța, în zona veche, pentru că sunt orașe care s-au păstrat. Iarăși, Iașul are povestea lui, dar trebuie noi să avem suficientă imaginație, să fie finanțată industria cinematografică, astfel încât să scoată filme de succes care să atragă turiștii, pentru că, până la urmă, filmele, evenimentele și concertele sunt cele care atrag foarte clar. Este evident ce se întâmplă acum la Nibiru, în Costinești, o stațiune pe care se așezase praful de vreo 30 și puțin de ani, din 2020 a început să renască datorită unor tineri care au un proiect ambițios. De aceea trebuie să vedem ce ne poate ajuta, depinde bineînțeles și de destinație, pentru că așa cum am văzut, Delta Dunării e mai greu în această perioadă, fiind foarte aproape de Ucraina.
6: Așa este. Haideți să ne uităm totuși și dincolo de granițe. Care ar fi aceste locații care atrag turiștii plecând mai ales de la filme, dincolo de încărcătura nu istorică, artistică, arhitecturală, care deja le-au pus pe hartă?
8: Păi, ce să discutăm? Grecia este în primul rând datorită legendelor Olimpului, apoi Italia cu Sorrento, cu Roma, cu vacanțe la Roma, cu celebrele filme făcute de americani în zona de Amalfi și Positano.
6: Croația, iarăși, Game of Thrones.
8: Croația, nu mai vorbim de Noua Zeelandă, cu stăpânul inelelor. Iarăși avem foarte frumos pusă pe hartă Tunisia, cum spuneam mai devreme, Statele Unite, cu Planeta Maimuțelor, acea zonă roșiatică unde se filmează în Utah. Și multe, multe zone, iarăși am fost persoană, am vizitat de câteva ori Grand Canyon cu rezervațiile de indieni și Page, unde s-a filmat Soldatul Universal. Iarăși avem în Japonia, Tokyo, în Shanghai. Deci lista este una uriașă și cred că ar trebui o viață să le vizităm pe toate. De aceea, cred că până la urmă, cel mai important este ca atunci când vine un turist în destinație să aibă și experiențe plăcute, dar pentru să fii pregătit, dar înainte de asta trebuie să-ți faci o promovare prin filme, prin campanii de promovare și să îi aduci spre România, spre țara unde dorești de fapt să le ofer serviciile, pentru că până la urmă este o prestare de servicii și încasez bani.
6: Vă mulțumesc mult! Timp și bani să avem, că lucruri de văzut nu ducem lipsa.
8: Perfect, adevărat! Mulțumesc și eu!
6: Schimbăm registrul. Un nou incident în care au fost implicate drone necunoscute a avut loc în Germania. Mai multe aparate fără pilot au zburat deasupra unei baze militare din vestul țării, în care, atenție, se repară sisteme Patriot. Militarii de acolo spun că acest lucru s-a întâmplat de 6 ori într-o singură noapte. Nu e clar cine e responsabil pentru aceste survoluri, dar soldații care au observat dronele cred că este vorba de aparate folosite de obicei pentru cartografiere. Au o autonomie de 400 de kilometri și pot atinge până la 150 de kilometri pe oră. Incidentul foarte interesant vine după ce în această săptămână o dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig în apropierea unui avion de marfă ucrainean.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
3: dați
4: sunt
3: toate.
4: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: încercăm să educăm copiii cât mai frumos, cu cât mai mult suflet și iată, suntem foarte bucuroși să spunem că după 4 ani de când am deschis Destiny Park la București.
1: S-a dovedit un succes.
2: Copiii pot dezvolta abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă.
3: Lumea Destiny Park, Iași de această dată.

0: am intrat în, n-am intrat pe intrarea principală, am intrat cumva pe ieșirea viitoare a acestui parc. Aici suntem foarte aproape de zona unde vor fi pompierii. Aici pompieri. Va fi zona unde va parca mașina de pompieri. Poza care se vede este cu zona de fabrică de ciocolată. Avem banca acolo, iar diametral opus avem scena. Aici o să fie o experiență foarte interesantă. Este vorba de o fabrică care produce injectoare. Deci secția de poliție, copiii sunt detectivi, au teme de descoperit.
1: Cea mai bună.
0: Exact. Aici e zona auto, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e de curse.
2: Impactul unui parc de entertainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată.
3: Am văzut și stadionul, locul în care îmi doresc tare mult ca cluburile sportive din Iași să-și prezinte activitatea, să-și prezinte competițiile, de ce nu să facă selecție?
0: Cred eu că o să mergem la un nivel mai avansat cu experiențele și cu designul.

0: Egalată de Oțelul, la Galați, Dinamo nu mai vrea să piardă puncte. În etapa a patra a Superligii, albi roșii întâlnesc nou promovată Voluntari.
1: They are competitive, they have the same points of us, so this shows they are a good team and we need to be in our best version to win this game.
2: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim din ce putem scoate.
0: Noul transfer al lui Dinamo, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu e înregistrat oficial. Dinamoviștii se mișcă încet, dar sigur pe piața transferurilor.
1: We know very well the profiles, of course, we are waiting for some players for some positions and we must wait a little bit. In some situations we know sometimes we don't have the same amount of money from others, it's what it is.
0: Crescut de Rayo Vallecano și cu meciuri la echipele secunde de la Villarreal și Atletico Madrid, Martin Pascual a fost surprins de fanii lui Dinamo. Spaniolul a avut parte de un debut de vis în fața propriilor suporteri. Fundașul a marcat în victoria Câinilor cu Universitatea.
3: It was incredible. I couldn't ask for something better because the match was a really good match for the team. I also could score and share it with them, so I think it was great.
0: Următorul meci de acasă al dinamoviștilor e duelul cu FC Voluntari.
3: We are going to do as best as possible, as always, and we need you to come and to do the best you can for having the best atmosphere and winning the 3 points.
0: Arina Sabalenka a ajuns în optim la Toronto după un nou succes în minimum de seturi, 6-3, 6-4 în fața lui Shuai Zhang. Liderul mondial o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova. Din mai 2025, toate jucătoarele care au învins-o pe Sabalenka în drumul spre o finală au fost eliminate în turul următor.
4: I think we should put this statistic and ask the players, why would you even beat me if you know that in the next round this is what's going to happen.
0: Și Iga Świątek va lupta pentru calificarea în sferturi după ce a cedat doar 3 game-uri în fața Victoriei Golubic. Elina Svitolina a stat pe teren doar o oră în meciul cu Anastasia Potapova, de care a trecut cu un dublu 6-1. Partida s-a încheiat la o oră foarte târzie.
5: Are you more of a morning person or an evening person when it comes to playing tennis?
4: Actually, I like a night out, so yeah. It's so it's nice to play in night sessions.
6: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia. 8 august 1963, jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi, când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I. Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
10: Sistemul de educație are două funcții. Deci una este să pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoate cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
9: Să scoate cetățeni
10: și profesional.
9: Și profesional.
10: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare, adică fi serios. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
9: Pentru deci că sunt conștienți de...
10: Selecția e foarte greu să intri.
9: Ce face școala pentru
10: și
9: ei.
10: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le creezi oportunități. Îi tratezi cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să excelezi în domeniul tău.
9: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
10: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune. Astea, University Press.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Rusia ne atacă deliberat?
5: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
6: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Este ora 9, bine v-am regăsit. Începe un nou jurnal la Digi24. În deschidere, informația momentului. România scapă de retrogradare. Agenția Moody's nu ne-a pus eticheta junk, dar menține perspectiva negativă asupra economiei naționale. Am primit și un avertisment. România trebuie să adopte bugetul pe 2027 anul acesta, dar atenție și legea salarizării unitare pentru a se menține pe linia de plutire. Cu mai multe detalii vine colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit. Vedem că agenția Moody's alege să păstreze ratingul suveran al țării noastre. România rămâne la un pas să retrogradeze, însă deocamdată este recomandată pentru investiții. Însă, foarte important, știm că aceste agenții de rating se uită la situația bugetară, la stabilitatea politică și la perspectiva pentru anul viitor și vedem că Moody's vine cu câteva mențiuni extrem de importante referitor la buget, dar și la atenție legea salarizării. Cu alte cuvinte, agenția cere, între altele, ca bugetul pentru anul viitor să fie adoptat până la finalul acestui an, să nu mai fim în situația cum am fost în prezent, ca bugetul pe 2026 să se adopte extrem de târziu, în luna martie am văzut anul acesta, și cere de asemenea agenția măsuri credibile pentru reducerea deficitului, dar și o nouă lege a salarizării în sectorul public, care să țină sub control cheltuielile cu salariile, și știm că în prezent această lege a salarizării este cumva blocată în tensiunile politice, așadar pe lângă presiune a legii salarizării din PNRR, vedem și această presiune care vine din partea agențiilor de rating. Am văzut și un mesaj din partea președintelui Nicu Șordan, care spune că acest mesaj al agenției trebuie luat în serios și recunoaște că România mai are mult de muncă. De asemenea, reacție vine și din partea ministrului de finanțe, Alexandru Nazare, care spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, de aceea, iată, Moody's ne-a și păstrat pe această linie de plutire, dar avertizează că nu este un motiv de relaxare pentru România, ci din contră trebuie să se concentreze, mai ales structurile politice, să se concentreze pentru a da cifre cât mai bune și pentru ca România să își păstreze acest rating suveran sau să meargă de asemenea mai în față la o stabilitate în ceea ce privește economia țării.
0: Mulțumesc, Amalia, iar agențiile de rating recomandă și un sprijin pentru economie, pentru privați, iar aceștia sunt loviți de prețurile carburanților. Ieftiniri apar acum, dar cu țârâita la pompă. Motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani după ce prețul a fost redus a doua zi consecutivă. Litrul de benzină se apropie și el de 9 lei, dar pe piața internațională barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că teoretic ar trebui să avem prețuri și mai mici la pompă, dar de ce nu se întâmplă acest lucru, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, este a doua ieftinire consecutivă în doar două zile după ce au intrat în vigoare și măsurile adoptate de către Parlament, iar adaosul comercial practicat de către benzinari a fost plafonat. În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar prețurile vor continua să scadă, iar dacă ne gândim, spre exemplu, la săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: România a avut probleme de aprovizionare cu carburant și are probleme și de producție a energiei, motiv pentru care au fost eforturi susținute pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. După 2 zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, ieri au fost scufundate 2 din cele 4 barje pe care încercau autoritățile să le pună pe fundul brațului Bala ca să devieze mai multă apă către răcirea reactorului. Așadar, operațiunea va continua și astăzi. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Asta ar însemna că ar asigura funcționarea centralei în situația dată cel mult 1 săptămână. Sperăm ca ploile totuși să vină și să ridice cursul Dunării.
3: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
4: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele 2 barje.
5: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
4: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
3: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
6: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
3: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
0: Iar România își asumă din nou concret obiectivul de a adopta moneda euro. Președintele Nicușor Dan spune din nou că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea acestui demers. Șeful statului subliniază că va fi însă un proces de durată pentru care trebuie făcute eforturi. Iar pentru asta, partidele trebuie să renunțe, atenție, la discursul electoral, îi ceartă președintele. Totul în contextul în care au fost controverse cu privire la renunțarea la leu, controverse lansate de suveraniști, asta pentru că AUR susține că nu a fost deloc consultat pe acest subiect. Iar acum ne uităm la criza politică. Partidele continuă să caute o formulă guvernamentală, iar ideea rotativei este repusă pe masă, dar atenție, nu vorbim de rotația premierilor, ci de cea a miniștrilor. Este o idee inedită care ar fi discutată de partidele de dreapta, potrivit lui Radu Miruță, care a explicat acest lucru chiar la Digi24. Revine și ideea premierului independent sau tehnocrat, dar să le luăm pe rând. Vedeți în spatele meu primul scenariu, de care vă spuneam și mai devreme, această idee de a se roti miniștrii. Vă explic cum ar funcționa. Ar fi nevoie de un premier independent. Reapare și numele lui Alexandru Nazare, care ar fi plăcut așa de toată lumea, dar poate fi și o altă variantă. Iar prima echipă de miniștri, cel puțin asta și-ar dori partidele de dreapta, ar urma să fie formată din actuala echipă guvernamentală PNL, USR și UDMR. Urmând ca peste un an și jumătate să fie înlocuiți de cei de la PSD. Așadar, prima rotație să o aibă partidele de dreapta, pentru că, în opinia lor, ei ar putea să continue reformele deja pornite și nu am risca la fel de tare, cum am risca cu socialdemocrații, spun ei, să ne fie scăzut ratingul de țară. Dar să mergem și la un alt scenariu, unul pe care ar fi mai deschiși socialdemocrații să îl susțină, vorbim de un scenariu în care l-am avea premier pe Sorin Grindeanu, care ar forma un guvern minoritar PSD, dar ar putea beneficia de voturile celor de la UDMR, foarte important, care până acum nu se arăta deschis să-i voteze, dar și de la orfanii Parlamentului, cum îi numește Kelemen Hunor, vorbim de partidul Pace sau grupul format în jur căruia de fapt i s-a alăturat Victor Ponta, cei de la UPR. Ne uităm și la un alt scenariu, tot cu premier independent, reapare și aici numele lui Alexandru Nazare. Aici am vorbit de acel guvern de armistițiu, în care ar putea intra și socialdemocrați și UDMR, dar și liberalii conservatori, acea grupare din PNL care se opune lui Ilie Bolojan și care este dispusă să susțină o ecuație cu socialdemocrații. Dacă este să rămânem la acest subiect al premierului independent sau tehnocrat, vedem că și Ilie Bolojan pare acum deschis unei formule tehnocrate, chiar dacă el a respins această primă variantă propusă de președintele Nicușor Dan, totul într-o declarație pentru RFI.
7: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
8: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
0: Ne uităm acum la efectele vremii severe, acoperișuri smulse de pe blocuri și mașini puternic avariate, așa arată bilanțul furtunilor care au lovit câteva județe din țară în cursul zilei de ieri. Ploi violente au fost în Cluj, Brașov, unde a fost chiar și grindină, dar chiar și în Olt. Străzile au fost inundate în doar câteva minute, iar vântul a făcut ravagii în Sibiu și Dej.
9: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
10: Mai tare pe ea.
9: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. Furtuna a făcut ravagii și în județul Bihor. În Alești, vântul a smuls o parte din acoperișul gării, iar traficul a fost pe alocuri paralizat de incidentele din trafic. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
11: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul noi.
9: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.

0: vestul țării, iar meteorologia anunță și furtuni. Ne aduce toate detaliile despre prognoză Iuliana Boanța.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista în sud și vest, unde va fi caniculă cu o maximă de 36 de grade.

atinge 35 de grade, iar disconfortul se va menține ridicat. După amiaza însă va crește probabilitatea pentru ploi, fenomene electrice și vânt. La munte vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și rafale de peste 8.

0: sunt uriașe, ne dă toate detaliile Ioana Carpen.
1: Bun găsit! Ordinul comun al ANAF și autorității vamale române a stabilit limite clare pentru cantitățile de produse accizabile pe care le puteți introduce în țară. De exemplu, în cazul țigaretelor, o persoană va putea aduce cel mult 4 cartușe odată la 40 de zile. Totodată, legea stabilește o limită de cel mult 1 kg de tutun de fumat sau până la 800 de sticuri pentru dispozitivele care încălzesc tutunul. Și în cazul alcoolului există limite. De exemplu, puteți aduce cel mult 10 litri de băuturi spirtoase într-un an. Dacă aceste cantități sunt depășite, produsele pot fi confiscate, iar amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei. Autoritățile spun însă că măsura îi vizează în special pe cei care aduc cantități mari pentru a le revinde, nu pe cei care cumpără produse pentru uz propriu și respectă limitele stabilite. Noile reguli vor intra în vigoare la 40 de zile după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial și se vor aplica pentru produsele aduse în România din alte state membre ale Uniunii Europene.
0: Mergem acum în Vâlcea, unde au fost momente de panică din cauza unui incendiu care a izbucnit într-un bloc de locuințe din localitatea Lunu. Un bărbat a murit după un gest extrem la care a recurs pentru a încerca să-și salveze viața, iar o femeie a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați. Elena Alexandru ne aduce toate detaliile.

0: extern și ne uităm la ce se întâmplă în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce Ministerul Rus al Apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbră a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portuare. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relații de prietenie cu Rusia în ciuda invaziei în Ucraina. Astăzi el va avea discuții cu președintele Alexander Vučić. Un nou incident în care au fost implicate drone necunoscute a avut loc în Germania. Mai multe aparate fără pilot au zburat deasupra unei baze militare din vestul țării, în care se repară sisteme Patriot. Militarii de acolo spun că acest lucru s-a întâmplat de 6 ori într-o singură noapte. Nu este clar cine este responsabil, dar soldații cred că este vorba despre aparate folosite de obicei pentru cartografiere. Au o autonomie de 400 de kilometri și pot atinge până la 150 de kilometri pe oră. În această săptămână, o altă dronă care transporta explozibili a fost descoperită data aceasta chiar pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de marfă ucrainean. Iar acum revenim la situația din Vâlcea, unde vă spuneam că a avut loc un incendiu într-un bloc din localitatea Alunul. Un bărbat a murit după ce a încercat să-și salveze viața sărind de la etaj, iar o femeie a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați, ne spune acum Elena, care este în legătură cu noi, mai multe informații.
1: În acest moment sunt, așa cum spuneai și tu, sunt mai multe anchete în desfășurare. Pe de o parte, acum polițiștii urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu bărbatul găsit pe stradă. Din primele informații, se pare că acesta, în momentul în care a izbucnit incendiul, a vrut să se salveze și a sărit pe geam, însă leziunile suferite au dus la decesul bărbatului. O femeie a fost salvată, vorbim de proprietara apartamentului unde a izbucnit acest incendiu, a fost salvată la timp de către pompieri, dar și locatarii blocului s-au autoevacuat, nimeni nu a fost rănit, 10 persoane au reușit să iasă la timp din apartamente. Pompierii au intervenit imediat și se pare că vorbim de o explozie înainte de acest incendiu, pentru că în apartamentul respectiv

0: au fost descoperite mai multe butelii.
1: Mulțumesc, Elena. Mergem acum cu atenția către turism. Tot mai puțini români aleg să-și petreacă vacanțele în țară. Asta arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Hotelierii cred că au oferte și pachete care să îi atragă pe turiști, însă lor nu li se pare chiar așa.
2: Scăderea numărului de turiști care își fac vacanța în țară este îngrijorătoare. Potrivit INSE, în prima jumătate a anului, procentajul celor care s-au cazat în hoteluri și pensiuni a scăzut cu aproape 7%.
3: Putem vorbi în zona montană de 10% mai puțin ca anul trecut, comparat cu anul trecut, dar dacă calculăm, să spunem, marja, adică profitul, cu siguranță este mult, mult diminuat. Au crescut foarte mult toate taxele, toate impozitele și, de ce nu, costă mai mult. Deci să produci turism costă mult mai mult ca anul trecut.
2: Chiar dacă hotelierii spun că au oferte de nerefuzat, turiștii se plâng că prețurile sunt tot mai mari.
4: Da, e o diferență de prețuri. Este totuși, să fim sinceri. Da, deci s-au mai scumpit dintre ele.
5: E mai multă lume jos la Brașov decât aici în Poiană. Cred că prețurile sunt cam mari, mai ales în restaurante. Prețurile sunt ca în Italia, dacă te duci să mănânci la restaurant.
2: Și hotelierii din Băile Felix spun că numărul de turiști a scăzut foarte mult față de anul trecut. De asemenea, Aquaparcul din Oradea, principala atracție turistică a orașului, a anunțat o scădere a încasărilor.
6: Lumea a început să aibă mai multă grijă de bani, să nu mai cheltuie în exces. La noi s-a văzut o scădere cu 30%.
7: Scăderea numărului de turiști este evidentă. Eliminarea voucherilor, precum și creșterea TVA-ului, a dus oarecum la această situație nedorită în turism.
2: Deși interesul străinilor pentru destinațiile de la noi din țară este în creștere, acesta nu reușește să compenseze reducerea numărului turiștilor români.
1: Încheiem jurnalul într-o notă pozitivă. Vorbim despre momente de răsfăț într-o pădure din Suceava. Un urs a găsit copacul perfect pentru a se scârpina zdravăn, exact ca Balu din Cartea Junglei. Nu doar că îl ajută să scape de paraziții din blană, dar prin acest gest urșii comunică între ei, lăsându-și mirosul pe scoarță și marcându-și astfel teritoriul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă las cu Balu, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Jurnaliștii la Recorder au lansat un documentar despre poliția română și la fel ca în documentarul despre justiția capturată, vreau să vă zic sincer că pe mine nu m-a convins atât de mult documentarul, cât m-a convins reacțiile instituției statului după documentarul ăla. Recorder a lansat documentarul ăsta, iar problema de bază a documentarului era că în poliția română nu sunt atât de multe numiri pe concurs, cât mai mult sunt numiri prin împuterniciri. Motiv pentru care se întâmplă tot felul de probleme și astea. Și poliția română a venit cu un comunicat foarte de bun simț și foarte neconflictual, ca să zic așa. În primul rând, ia să vedem.
5: În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
4: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabil de atât ce vrei. Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, chiar ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac Recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: transmit,
2: le place, nu transmit
1: da.
2: Nimic.
1: Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi-este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De Vault România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar în ediția de astăzi aruncăm o privire la modul în care construim și amenajăm, care spune tot mai mult despre raportul nostru cu timpul. Materialele naturale revin în prim plan, obiectele cu poveste sunt mai căutate pentru caracterul lor, iar patrimoniul începe să fie privit ca resursă culturală, economică și identitară. În arhitectură și design, valoarea stă în alegeri care rezistă. Un măslin poate schimba direcția unei amenajări. În proiectul semnat de Inga Bunduche, acest element devine reperul întregului interior. Aduce naturalețe, lumină și o atmosferă calmă, apropiată de ideea de grădină. O locuință în care natura este punctul de pornire al întregii compoziții.
1: Designerul de interior Inga Bunduche semnează amenajarea unei locuințe private de aproximativ 250 de metri pătrați, organizată pe două niveluri. Proiectul are în centru un element rar întâlnit în amenajările rezidențiale din România, un măslin matur, păstrat în stare naturală și integrat în zona de zi. Casa devine un studiu aplicat despre design biofilic, lumină controlată, materiale naturale și funcțiuni ascunse.
2: Relația cu natura, care se regăsește în designul biofilic, a fost de asemenea foarte importantă pentru această familie. Grădina interioară și măslinul matur integrat în conceptul casei devin nucleul emoțional al spațiului. Ne-am dorit să aducem acea senzație mediteraneană calmă, în care plantele, lumina și materialele naturale coexistă firesc cu arhitectura contemporană.
1: Integrarea unui copac într-o locuință cere decizii luate din faza de concept. Lumina naturală, poziția față de circulații, volumul liber din jurul coroanei, sistemul de drenaj și accesul pentru întreținere trebuie gândite împreună cu arhitectura interioară. Măslinul are o prezență potrivită pentru spațiile minimaliste, trunchi sculptural, frunziș discret și o textură care rupe rigiditatea suprafețelor perfecte.
2: Încă de la primele discuții, beneficiarii au vorbit despre nevoia de ordine vizuală, despre dorința de a ascunde cât mai multe funcțiuni și despre ideea unei case care își păstrează frumusețea și peste mulți ani, fără să devină obositoare sau dependentă de trenduri.
1: Într-un parter deschis, ordinea vizuală se obține prin rezolvări tehnice foarte precise. Living-ul, dining-ul și bucătăria trebuie să funcționeze împreună, fără ca depozitările electrocasnicele sau traseele tehnice să fragmenteze spațiul.
2: Partea interesantă este că acest minimalism aparent, foarte curat, ascunde o complexitate enormă. Multe funcțiuni sunt integrate discret, depozitări ascunse, zone tehnice mascate, electrocasnice organizate într-un compartiment special de breakfast station, dar și uși filomurul până în tavan, care păstrează linii curate și arhitecturale.
1: Materialele sunt alese pentru continuitate și rezistență vizuală în timp. Suprafețele minerale, lemnul natural, textilele moi și nuanțele calde reduc senzația de interior rece frecventă în proiectele foarte minimaliste. Măslinul introduce o formă organică imposibil de standardizat.
2: Am lucrat mult cu contraste între materiale reci și calde. Betonul aparent creează o bază brutalistă și contemporană, echilibrată de lemn natural, piatră cu textură minerală și textile moi, tactile. Întotdeauna caut acel echilibru între forța arhitecturală și confort emoțional.
1: Lumina devine parte din funcționarea proiectului. Pentru o plantă matură, expunerea corectă este o condiție de supraviețuire, iar pentru interior este instrumentul care modelează atmosfera. Iluminatul indirect pune în valoare trunchiul, scara și texturile fără să încarce vizual spațiul.
2: Iluminatul a avut un rol esențial în întregul proiect. Toată lumina din casă este gândită aproape invizibil. Nu vezi sursa, ci doar efectul. Am creat mai multe scenarii de iluminare ambientală, astfel încât atmosfera să se transforme complet pe parcursul zilei. Ziua, interiorul este luminos și aerisit, iar seara devine intim, cald și relaxant.
1: Etajul păstrează logica parterului, dar într-o cheie mai intimă. Dormitorul matrimonial, zona de baie și camera copilului continuă aceeași disciplină a proporțiilor cu tranziții line și detalii integrate.
2: Întreaga casă este construită în jurul ideii de confort autentic și frumusețe care nu obosește. Cred că astăzi oamenii nu mai caută doar interioare spectaculoase pentru fotografii. Viața a devenit foarte rapidă și zgomotoasă, iar locuința trebuie să ofere exact opusul, liniște, claritate și echilibru. Pentru mine, luxul adevărat nu înseamnă exces. Înseamnă o casă care te face să respiri diferit atunci când intri în ea.
1: Amenajarea semnată de Inga Bunduche arată cum poate fi construit un interior premium în jurul unui element natural real, cu exigențe tehnice și efect vizual puternic. Măslinul fixează identitatea casei și arhitectura interioară. Rezultatul este o locuință contemporană în care natura nu apare ca accesoriu, ci ca parte din structura de viață a spațiului.
0: În cadrul Salone del Mobile 2026, tendințele pentru mobilierul premium au mers spre piese cu proporții clare, materiale bine lucrate și detalii care dau personalitate unui interior. Interesul pentru obiecte durabile, finisaje rafinate și execuție atentă se vede tot mai mult în colecțiile internaționale.
1: Terasa a devenit una dintre zonele importante ale locuinței, loc de masă, lounge, lucru și socializare. În proiectele contemporane, mobilierul se alege împreună cu pardoseala, iluminatul, umbrirea și materialele de finisaj. În ediția din acest an, Salone del Mobile de la Milano, tendințele pentru zona outdoor au adus piese cu proporții de interior, lemn tratat, textile rezistente și detalii gândite pentru soare, umiditate și utilizare zilnică.
3: At Salone, it's very important for us, of course, the Italian Design Week. We always present our prototypes for 2027. This is important for us to know what the public thinks about it, how they feel about it, and we want to see how everybody reacts to it. And there's no better place in the world and starting to present it in Milan, of course. For us, it's a combination of integrating nature with design. I think this is the essential part of our company, where we bring high design into a natural form into your house, where the two become one combination.
1: În zona de outdoor, accentul cade pe piese mai joase, șezuturi adânci, brațe late, mese cu volum sculptural și textile cu aspect de interior.
3: We work mainly with teak. Teak is of course the strongest wood for outdoor use. Yeah. It's easy to maintain. It has a beautiful look, and we also launched a new color. So you have the natural teak, which everybody knows and it becomes gray, but then we have a hospitality line especially with a beautiful color for extra protection to make sure you can use it for high-end use. Absolutely.
1: Tecul rămâne una dintre opțiunile importante pentru mobilierul de exterior premium. Rezistă bine la umiditate, suportă folosirea intensă și capătă o patină recognoscibilă. În proiecte, alegerea lui trebuie legată de expunerea la soare, contactul cu apa, frecvența curățării și nivelul de protecție dorit. Accesoriile, textilele și nuanțele lemnului dau continuitate între interior și exterior.
3: We work with nature. We want people to enjoy it in nature. So for us, respecting nature is a very important part of the deal. All our wood is government protected. It's completely controlled. Everything is traceable. At the end of the year, we plant new trees. For what we take from nature, we give back. We use the entire tree. We use up to the roots. We dig them out and we polish them so they become little coffee tables, they become little stools. So no piece of the tree gets wasted. And that's for us creating that sustainability.
1: Sustenabilitatea în mobilier se vede în lucruri verificabile, sursa lemnului, controlul exploatării, trasabilitatea, pierderile din producție și felul în care sunt folosite resturile.
3: Belgian history, we've always been famous for fabrics. From 1600s, 1700s till today, all the fabrics you see here are a mix of Belgian, Italian fabrics. Everything is produced in Belgium and the durability, the quality for us needs to be of the highest standard. Even our outdoor fabrics are used for indoor use. It's easy to maintain, they feel soft, same quality, but higher durability.
1: Textilele au devenit decisive în mobilierul contemporan. O țesătură bună trebuie să fie plăcută la atingere, să reziste la lumină, pete, frecare și curățări repetate. Materialele dezvoltate inițial pentru exterior sunt folosite în prezent tot mai des în livinguri, restaurante sau lobby-uri de hotel. În timp, tapiseria decide cât de bine îmbătrânește o piesă.
3: We follow our own vision. We don't look at others. We want everybody to do very well, but this is what we do. And this is what Laurent wants to do. And we surprise ourselves to set trends as well. Yes, absolutely.
1: O terasă folosită zilnic are nevoie de o pardoseală potrivită, umbrire, lumină, prize, trasee clare și mobilier ales după expunerea la soare, ploaie și trafic. După ediția 2026 Salone del Mobile, mobilierul de exterior cântărește mai mult în bugetele pentru locuințe, hoteluri și restaurante. Lemnul, textilele și accesoriile se aleg după rezistență, întreținere și confort în utilizarea zilnică.
0: Palatul Crețulescu rămâne una dintre clădirile importante ale Bucureștiului istoric. Aflat lângă Parcul Cismigiu, palatul vorbește despre rafinamentul arhitecturii urbane de început de secol 20 și despre memoria unei capitale care încă își caută echilibru între protecție și utilizare.
1: Palatul Crețulescu de pe strada Știrbei Vodă, lângă Cismigiu, este una dintre clădirile care spun limpede cum voia Bucureștiul să arate la început de secol 22. Nu este doar o reședință aristocratică, este și un semn al momentului în care orașul începea să-și schimbe imaginea, stilul și ambiția.
4: Ne aflăm în anul 1904. Arhitectul Petre Antonescu, unul dintre cei mai mari arhitecți ai Bucureștilor, practic putem spune că este unul dintre fondatorii aspectului arhitectural al zilelor prezente ale Bucureștilor. Avem nu numai Arcul de Triunf, primăria actuală și multe alte clădiri de factură splendidă din București. El este cel care a proiectat această clădire la comanda unei prințese. Prințesa Crețulescu moștenise aici o moșie, am putea spune, și o veche casă boierească, pe care a vrut să o transforme conform gusturilor sale, care erau extrem de delicate, și conform modei vremii.
1: Comanda vine într-o perioadă în care capitala se modernizează rapid, iar vechile proprietăți ale marilor familii sunt rescrise prin arhitectură. În cazul de față, clădirea nu este gândită doar pentru locuire. Este concepută și ca reprezentare, ca expresie de statut, rafinament și apartenență la gustul european al epocii.
4: Petre Antonescu este un arhitect care a jonglat atât cu stilul eclectic de inspirație franceză Beaux-Arts, dar și cu stilul neoromânesc. Aici vedem o bijuterie în stil Beaux-Arts franțuzesc cu elemente renascentiste. Un joc de volume, de turnulețe, de elemente arhitecturale, bovindouri și sera aceasta care este elementul principal și piesa de rezistență, practic.
1: Palatul nu impresionează doar prin dimensiune, ci prin compoziție. Volumele, turnulețele, lucarnele, balcoanele și ornamentația construiesc o imagine atent controlată. Fațada nu este doar decorativă, ea transmite prestigiul unei familii și, în același timp, direcția în care se mișcă orașul.
4: Ne aflăm acum pe latura palatului preferată de prințesa Crețulescu. Ea și-a dorit întotdeauna o seră foarte mare. Era o iubitoare a plantelor, a luminii solare. A construit acest palat în 1904, de fapt, începând discuții cu autoritățile, cu primarul de la acea vreme și făcând vâlvă în serviciul tehnic al primăriei, încă din 1902. În 1904 se termină acest palat fantastic sub bagheta marelui arhitect Petre Antonescu și prințesa se poate muta în sfârșit aici.
1: Sera spune ceva important și despre caracterul casei. În spatele imaginii publice, palatul păstra și o dimensiune intimă. Nu era doar o scenă socială, ci și un spațiu de retragere. Tocmai acest amestec între reprezentare și viață privată face clădirea mai interesantă decât o simplă vitrină aristocratică.
4: Detaliile de influență franceză sunt completate perfect cu detaliile de influență renascentiste. Vedem colonadele care mărginesc balcoanele. Vedem acoperișul extrem de frumos și deosebit, practic. Nu numai exteriorul palatului este spectaculos, ci și interiorul. Avem tavane cu stucaturi extrem de bogate, pictate, învelite în lambriuri de lemn și sera, care v-am spus că este elementul spectaculos, care astăzi se păstrează. Știm că pe vremea stăpânei casei, ea citea, își petrecea momente de preț în solitudinea sa, chiar aici în seră.
1: De-a lungul secolului, palatul și-a schimbat funcția. A ieșit din circuitul privat și a trecut prin utilizări instituționale succesive. E o traiectorie tipică pentru multe reședințe aristocratice din București. Supraviețuiesc nu pentru că rămân neschimbate, ci pentru că sunt absorbite de alte epoci și alte nevoi.
4: După ce n-a mai fost în proprietatea familiei Crețulescu, acest palat a avut multiple funcțiuni. Mai întâi a fost sediul președinției Consiliului de Miniștri, apoi Muzeul de Artă Religioasă și din 1972 până astăzi, ceea ce este cu adevărat spectaculos, Centrul European UNESCO pentru Învățământ Superior.
1: Asta îi dă astăzi și greutate și fragilitate. Palatul Crețulescu nu vorbește doar despre o familie sau despre un arhitect. Vorbește despre felul în care Bucureștiul își păstrează, pierde sau transformă memoria. conservarea unei asemenea clădiri nu ține doar de restaurare, ține de capacitatea orașului de a-și citi propriul trecut.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
8: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
7: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
8: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Într-un palat milanez, arhitecta Lina Gottmech a construit un traseu temporar care a schimbat modul în care publicul a parcurs curtea interioară. Culoarea, sunetul, mirosul și direcțiile de mers au transformat vizita într-o experiență de arhitectură.
1: O curte barocă, obișnuită cu ceremonii și perspective monumentale, a fost transformată într-un labirint roz. Arhitecta Lina Gottmech a instalat în Palazzo Lita o arhitectură temporară care a schimbat ritmul și sensul inițial al clădirii istorice din centrul orașului Milano. Instalația Metamorphosis in Motion a fost prezentată în timpul săptămânii designului și a avut ca scop o invitație la contemplare și socializare.
2: First, I wanted to express and invite people into a slow time, a really a place where you can take the time. And this is possible because it's a labyrinth, and you know, in a labyrinth there's not only one way, there are always multiple ways. So I wanted to emphasize this possibility of having multiple ways to take paths and to discover at every moment something new.
1: Mosca Partners a construit ediția Variation 2026 în jurul temei Metamorphosis. Instalația Lindei Gottmech a ocupat curtea principală a Palazzo Lita și a fost prezentată ca lucrare realizată special pentru acest loc. Palatul a păstrat greutatea arhitecturii baroce, iar intervenția a lucrat cu proporțiile, axele și rolul curții ca spațiu de trecere, primire și prezentare.
2: I want to say just like about the architecture of it, it's really inspired by the history of the Palazzo Lita. When I'm working, I'm always looking at architecture as almost an archaeology that really emerges from the place. So it is the archaeology of the place here that was at once a place of celebration, of theater, and it is a place that choreographs people as they move inside, and that is also drawing from the Baroque history of the place.
1: Culoarea roz a avut rol de orientare și schimbare de atmosferă. În curtea de piatră, culoarea făcea traseele vizibile și cobora monumentalitatea la scara corpului. Într-o instalație temporară, o asemenea decizie este un instrument de proiectare. Marchează direcția, atrage privirea, încurajează oprirea și schimbă distanța dintre oameni.
2: I think it's about a color that brings on a certain softness, a certain like searching for life really, and for also joy of being human and being together really, and it's a search for this deep humanity, and at the same time also raising the color in a place that is quite gray, and really like playing with those almost sunny colors. You know, Lebanon is a sunny place. It's a place where you are on the Mediterranean, where you see the glittering of the sea, and as it's a place that is dear to me, where I grew up.
1: Traseul a fost construit și ca un labirint senzorial cu zone pentru reflexie, conversație, mișcare și odihnă. În compoziție au fost incluse sunete și parfumuri inspirate de cedru, chiparos și olibanum, spații de ședere, o zonă de discuții și un pop-up bookshop. Proiectul a testat cum poate un spațiu istoric să primească funcțiuni temporare fără intervenții permanente asupra clădirii.
2: Architecture has to remind us that it's not about building walls, it's about building places to porosities, bringing people in relation to each other, and that's what I want to do, is an architecture that brings us together instead of bring us apart, bring us together in relation to our environment and in relation to one another.
1: Metamorphosis in Motion a funcționat ca un experiment la scară largă pentru circulație și comportament. Aceleași decizii apar în locuințe, hoteluri, muzee sau spații publice. Pe unde intri, unde te oprești, ce vezi prima dată, cum cade lumina, ce material atingi și cât de ușor ajungi lângă ceilalți. În Palazzo Lita, o construcție temporară a făcut vizibilă această relație dintre arhitectură și felul în care trăim spațiul.
0: O locuință de familie trebuie să funcționeze bine în fiecare zi. Spații comune clare, depozitare suficientă, lumină bună și materiale potrivite pentru folosire intensă. În proiectul semnat de Cristian Pătrașcu, amenajarea urmărește echilibrul dintre confort, ordine și ritmul real al unei familii.
1: O casă preluată la gri îi oferă arhitectului control asupra celor mai importante decizii. Trasee electrice, instalații, finisaje, lumină și mobilier. În proiectul semnat de Cristian Pătrașcu, intervenția a pornit din această etapă tehnică și a ajuns până la atmosfera finală a casei. Amenajarea construiește un interior cald, ordonat și ușor de folosit în fiecare zi.
3: În acest proiect este vorba despre o casă pe plus 1 cu 3 dormitoare și 3 băi pe care am preluat-o de la gri. Am specificat toate finisajele și am venit și cu planul electric.
1: Tema casei pornește de la un interior cald, aerisit și ușor de folosit. Zona de zi este dispusă la parter și este compusă din bucătărie, dining și living, într-o compoziție deschisă cu zone separate prin mobilier, texturi și lumină. Lemnul este utilizat ca material de legătură, iar tonurile neutre construiesc o bază calmă pentru accentele cromatice.
3: Brieful a fost clar și bine conturat, un spațiu coerent vizual în care lemnul să fie un element central, iar paleta cromatică să rămână neutră, dar caldă. S-a pus accent pe texturi, de la riflajele din zona de dining la finisajele mobilierului din baie și pe iluminat, care trebuia să creeze o ambianță fără a încărca.
1: Bucătăria este inima casei, iar insula oferă suprafață de lucru, depozitare și loc pentru interacțiune. Poziția ei susține legătura cu diningul și livingul, dar are și detalii estetice care o transformă într-un element de design în sine. Livingul continuă paleta caldă a parterului, volumele sunt simple, iar materialele sunt alese pentru confort vizual și tactil.
3: Livingul din această casă pe plus 1 este amenajat într-un stil modern, minimalist și cozy, punând accent pe materialele neutre și texturile calde. Paleta cromatică folosită este dominată de tonuri neutre și calde, cum ar fi bej, alb și accente naturale de lemn, completate de verdele închis al canapelei. Zona de dining și living sunt delimitate subtil prin utilizarea mobilierului și a texturilor, menținând totodată un flux deschis și aerisit al spațiului.

0: Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ți s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu? Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
4: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia, mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut, ai uitat ceasul? Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată, cum adică, dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el, și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
3: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
4: Da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda. Apoi, Dinamo o pune la încercare pe FC Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bine v-am găsit la știri, sunt Cristian Citre, iată cele mai importante informații ale orei. După zile caniculare de cod roșu, furtunile au făcut ravagii în multe zone din țară, vântul puternic a smuls acoperișuri și a distrus mașini. Vedem imaginile dezastrului imediat, când vom avea și o transmisiune în direct cu directorul ANM, Elena Matescu. A doua zi de ieftiniri la pompă, după ce a intrat în vigoare plafonarea adaosului comercial la carburanți, motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina se apropie de 9 lei. Peste o săptămână se aplică și reducerea accizei la motorină, deci sunt așteptate noi scăderi de prețuri. România evită din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe pentru țara noastră, și agenția internațională Moody's ne menține în lumea bună, dar lansează o serie de avertizmente dure. Ce trebuie să facă România pentru a rămâne pe linia de plutire? Vedem imediat împreună.

0: Sunt imaginile momentului. După zile caniculare, natura s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară. Acoperișul smulse de pe blocuri și mașini puternic avariate. Așa arată bilanțul furtunilor care au lovit Clujul, Brașovul, dar și Oltul. Pagube însemnate din cauza vântului puternic au fost și în Sibiu și Deș.
1: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
2: Mai tare, că mai tare.
1: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. Furtuna a făcut ravagii și în județul Bihor. În Alești, vântul a smuls o parte din acoperișul gării, iar traficul a fost pe alocuri paralizat de incidentele din trafic. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
3: Uitați aici, 2 minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul Noe.
1: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.
0: Aflăm prognoza completă în scurt timp. Va fi în direct la Digi24 șefa ANM, Elena Mateescu. Până atunci, vedem o informație de ultimă oră, un accident. Cum vă spuneam, un accident care a avut loc în urmă cu puțin timp pe autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre mare. 6 mașini au fost implicate, traficul în zonă este îngreunat. Informații indirect primim acum chiar de la comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună dimineața,
0: spuneți-ne care este situația acolo acum.
4: Într-adevăr, traficul este îngreunat pe autostrada Soarelui pe sensul dinspre capitală către litoral. Un accident s-a produs la kilometrul 99 în zona localității Dragoș Vodă din județul Călăraș. Au fost implicate 6 autovehicule, toate sunt extrase în afara benzilor de rulare, astfel încât nu sunt impuse restricții de trafic, însă valorile de circulație sunt ridicate. O persoană a suferit leziuni ușoare în urma coliziunii, fiind transportată la spital. Polițiștii acționează în continuare pentru fluidizare. Precizez că valorile de circulație sunt ridicate pe întregul tronson al autostrăzii A2 pe sensul către litoral, dar și pe drumul național 39 între Constanța și Vama Veche, mai exact între localitățile Agigea și Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, dar și între Eforie Sud și Eforie Nord pe sensul către Constanța. Le recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care l-au de parcurs din punct de vedere al valorilor de trafic, să evite manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente agresive care pot crea riscuri pentru de implicare în accidente rutiere.
0: Mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Eforturile pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă încep să dea roade în sfârșit. După 2 zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, s-a reușit scufundarea a 2 dintre cele 4 barje. Operațiunea a început aseară, a continuat azi noapte și va fi în desfășurare și astăzi. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii din domeniu.
5: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
6: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele 2 barje.
7: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
6: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
5: scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
8: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
5: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
0: În acest context, experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertizmente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, executivul de la Bruxelles critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii.
9: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Ieftiniri cu țârâita la pompă, motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani pe litru, după ce prețul a fost redus pentru a doua zi consecutiv. Litrul de benzină se apropie și el de 9 lei, dar pe piața internațională barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Mai multe detalii despre situația carburanților ne aduce acum colegul meu Sebastian Boldea.
10: Bun găsit, este a doua ieftinire consecutivă în doar două zile după ce au intrat în vigoare și măsurile adoptate de către Parlament, iar adaosul comercial practicat de către benzinari a fost plafonat. În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar prețurile vor continua să scadă, iar dacă ne gândim, spre exemplu, la săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: Informația momentului în plan economic acum. România evită din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe pentru țara noastră. Și Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună, recomandată investițiilor, dar atenție, perspectiva este una negativă. Specialiștii internaționali lansează și o serie de avertizmente dure. Colega mea, Amalia Dobre, ne explică.
11: Bun găsit! România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune un accent mai mare pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care am văzut în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's spune presiuni uriașe pe România pentru a adopta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios, doar că România mai are mult de muncă. La rândul său, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu e un motiv de relaxare, ci ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie ale S&P indicau faptul că România va fi singura țară din regiune care va înregistra recesiune.
0: Amalia, îți mulțumesc și avem acum informații noi de la meteorologi. Sunt anunțate caniculă, dar și furtuni în bună parte din țară. Sudul țării se află sub cod galben de caniculă, cu temperaturi care ajung până la 37 de grade Celsius la umbră. Centrul și estul țării însă se află sub alertă de furtuni. Toate informațiile vin acum în direct de la ANM, șefa Agenției Naționale de Meteorologie, doamna Elena Mateescu, în direct la Digi24. Cum arată situația, doamna Mateescu?
12: Bun găsit! Într-adevăr, vorbim și azi de o zi a extremelor meteorologice, un cod galben privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile astăzi, la nivelul maximelor, se vor situa între 34, posibil până la 37 de grade, cele mai ridicate în sud-vestul Olteniei, și nu în ultimul rând, indicele temperatură umezeală, care va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. De altă parte, vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Nu excludem ca și în partea de vest, sud-vest a țării, să înregistrăm rafale de vânt la cote mai reduse de 40-45 de kilometri pe oră. Și un alt cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte. Important este de precizat cantitatea valorilor de precipitații, 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în zonele montane 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult, doamna Mateescu, pentru toate aceste informații. Mergem mai departe, vedem că tot mai puțini români își petrec vacanțele la noi în țară, asta arată cele mai recente date publicate chiar de Institutul Național de Statistică. Hotelierii au oferte și pachete pe care le consideră îmbietoare, însă turiștii români se lasă greu convinși.
1: Scăderea numărului de turiști care își fac vacanța în țară este îngrijorătoare. Potrivit INSE, în prima jumătate a anului, procentajul celor care s-au cazat în hoteluri și pensiuni a scăzut cu aproape 7%.
13: Putem vorbi în zona montană de 10% mai puțin ca anul trecut, comparat cu anul trecut, dar dacă calculăm, să spunem, marja, adică profitul, cu siguranță este mult, mult diminuat. Au crescut foarte mult toate taxele, toate impozitele și, de ce nu, costă mai mult. Deci să produci turism costă mult mai mult ca anul trecut.
1: Chiar dacă hotelierii spun că au oferte de nerefuzat, turiștii se plâng că prețurile

0: această situație nedorită în turism.
1: Deși interesul străinilor pentru destinațiile de la noi din țară este în creștere, acesta nu reușește să compenseze reducerea numărului turiștilor români.
2: Piața auto-europeană este în colaps, se pregătesc concedieri masive în grupul Volkswagen, iar efectele se resimt inclusiv în România. Aproximativ 100.000 de angajați ar putea fi dați afară, asta după ce s-au înregistrat scăderi masive ale acțiunilor și BMW are pierderi ale profitului. Toate acestea au efecte negative asupra României, unde avem fabrici de piese și componente auto. Colegul meu, Mihai Vălușescu, vine cu informații despre situația pieței auto-europene. Mihai, bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, holdingul care controlează acțiuni la Volkswagen și Porsche a raportat pentru primul semestru o pierdere contabilă de 2,2 miliarde de euro. Astfel, grupul pregătește una dintre cele mai ample restructurări din industria auto-europeană. Sunt analizate mai multe soluții, între care și reducerile foarte mari de personal și diminuarea capacității de producție. Variantele discutate au ajuns inclusiv până la 100.000 de posturi în următorii ani, deși amploarea finală a restructurării nu este încă stabilită. De asemenea, BMW și-a redus în această vară estimările pentru întregul an, deoarece și ei se așteaptă la scăderi de profit. Important pentru România este că aceste probleme nu rămân neapărat izolate în străinătate. Industria auto românească este puternic integrată în lanțul european de producție prin fabricile de componente auto de la noi. Iar legătura economică este directă. Dacă marii constructori europeni își reduc producția, furnizorii de componente de la noi pot primi la rândul lor mai puține comenzi de piese.
2: Mihai, îți mulțumesc. Un nou incident în care au fost implicate drone necunoscute a avut loc în Germania. Mai multe aparate fără pilot au zburat deasupra unei baze militare din vestul țării, acolo unde se repară sisteme Patriot. Militarii de acolo spun că acest lucru s-a întâmplat de 6 ori într-o singură noapte. Nu e clar încă cine este responsabil, dar militarii cred că este vorba despre aparate folosite de obicei pentru cartografiere. Au o autonomie de zbor de 400 de kilometri și pot atinge până la 150 de kilometri pe oră. În această săptămână, o altă dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de marfă ucrainean. Cresc tensiunile în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit 2 nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce Ministerul Rus al Apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev, dar și în zona operațională a Mării Negre, iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota fantomă a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portoare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit 2 nave civile deținute de Turcia. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relații de prietenie cu Rusia, în ciuda invaziei Ucrainei. Astăzi, Zelensky se va întâlni cu președintele Alexandru Vučić. Cresc și tensiunile dintre Spania și Italia. Asta după invazia imigranților din Ceuta. Madridul a impus controle la frontieră pentru călătorii din peninsulă, în replică la decizia similară luată de Roma. Măsura va dura o lună și este un răspuns la refuzul Italiei de a anula propriile restricții. Guvernul conservator al Giorgiei Meloni a spus că nu va accepta, citez, ultimatumuri, așa că va menține controlele la frontieră, cel puțin până pe 15 august. Este data la care, spun italienii, un nou val de imigranți ar urma să lovească Ceuta, lucru infirmat de Madrid, care spune că este vorba de informații false ce se rostogolesc pe rețelele sociale. Deși nu are graniță terestră cu Spania, Italia a suspendat parțial acordurile Schengen pentru a împiedica imigranții care au intrat în enclava Ceuta să călătorească mai departe în peninsulă. Pompierii greci n-au parte de liniște în această perioadă după ce au adus sub control incendiile din regiunea Atenei și din Halkidiki. Alt focar a izbucnit acum în insula Creta.

0: flăcările s-au răspândit rapid în estul insulei, unde au cuprins zone împădurite și terenuri agricole. Zeci de pompieri au fost trimiși în zonă și sunt ajutați de voluntari să limiteze proporțiile dezastrului. Până acum n-au fost raportate pagube sau persoane rănite, iar autoritățile locale sunt optimiste că focul va fi stins. Aceiași oficiali recunosc, pe de altă parte, că mai au mult de muncă până ca acest lucru să se întâmple. Alături de Chios și Samos, Creta fusese deja plasată sub o atentă monitorizare, pentru că riscul de incendii este de 4 pe o scară de 1 la 5. Ambrozia afectează peste 2,5 milioane de români. Statistic, unul din 5 cetățeni se află în evidențele medicilor din cauza alergiei la această plantă. Printre blocuri, lângă case, pe drumuri, piețe și în locuri de joacă, în parcuri și mai peste tot de altfel, ambrozia crește în continuare nestingherită. Și mai grav, mai ales că ne aflăm exact în perioada de vârf a polenului de ambrozie.
1: Uitați, chiar aici lângă bloc, da? Uitați-o cum... Și am mai smuls eu, dar nu pot să le chiar pe toate. Și mai sunt, mai sunt.
2: Este aproape cât dumneavoastră.
1: E aproape cât mine, da. Uitați, floarea mai are puțin și împrăștie.
3: Așa crește ambrozia lângă multe blocuri din București, nestingherită, mai ales pe bucățile de pământ retrocedate în tribunale și lăsate în voia buruienilor și a scaieților.
1: Eu sunt alergic și din primăvară până primăvara e puteiucoasă, dar acum a început ambrozia și sunt, uitați-vă, sunt inflamat tot timpul. Și iau tratament. Asta e singura soluție.
3: În zonele cu blocuri și case noi sunt terenuri virane cu poieni de ambrozie. Cât vezi cu ochii, doar mărăcini și ambrozie. Iar în vremea aceasta, polenul buruienii îmbâxește aerul și aduce probleme de sănătate.
4: Stau chiar aici unde este câmpul acesta și se simte. Da, într-adevăr, este multă ambrozie, se simte. Nu știu, ar trebui măcar să facă ceva cu aceste terenuri.
3: Nici parcurile nu sunt ocolite de năpasta ambroziei. În Bătrânul Titan, de exemplu, mai ales lângă terenul șerpărie retrocedat de câțiva ani, polenul ambroziei sufocă aerul la tot pasul.
5: Am mers în parc să dau tura și deja mă retrag pentru că se simte foarte tare. Chiar mă uitam acum, parcă este al nimănui. În fiecare lună, august, iulie, august, deja... Suntem foarte, foarte afectați, cu toate că am înțeles că există lege și ar trebui să fie penalizați proprietarii care nu îngrijesc terenurile, nu se face nimic, de atâția și de atâția ani.
3: Împotriva proprietarilor și administratorilor de pământ năpădit de ambrozie, autoritățile pot aplica aspre sancțiuni pecuniare. Toate primăriile sectoarelor susțin că aplică amenzi, că se implică. Imaginile filmate în București dovedesc însă că orașul este și în vara aceasta capitala ambroziei și un real coșmar pentru cetățenii alergici la polenul ei.

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
2: Totul e legal!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
6: Că dacă nu?
5: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirintean?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Astăzi descoperim un minificat care se injectează în corp, un plasture care ne află toate secretele din simpla transpirație și un robot comestibil creat special pentru misiuni de monitorizare. Începe jurnalul de știți. Oamenii care mănâncă zilnic ardei iute, fie că e gătit sau în stare naturală, au un risc mai mare să facă un tip de cancer agresiv, spune un studiu recent. De vină ar fi un compus natural care se găsește chiar și în multe suplimente.
8: Consumat în cantități mari, beneficiile pe care le are ardeiul iute se pierd, spun autorii cercetării cu peste 11.000 de participanți. În schimb, e posibil să determine apariția unor tumori maligne la nivelul esofagului. Acest tip de cancer, arată statisticile recente, este al 6-lea cel mai agresiv în lume. Deși unele studii spun că reduce inflamația și accelerează metabolismul, capsaicina, acel compus natural care dă senzația de iute, ar putea provoca o iritație cronică în țesuturi, practic ar crea o cale pentru dezvoltarea celulelor tumorale. Oamenii care consumă cantități mari de ardei iute sunt chiar și de 3 ori mai predispuși la cancer esofagian, cred oamenii de știință, și au un risc cu 64% mai mare să dezvolte și alte tumori la nivelul tractului gastrointestinal.
7: A fost creat un robot comestibil, este atât de mic încât poate trece pe lângă noi prin apă și nu-l observăm. Dar îl puteți vedea aici, arată ca o șalupă în miniatură, este făcut integral din hrană pentru pești și cel mai interesant este modul în care reușește să se deplaseze prin apă cu viteză.
8: Robot robot care măsoară numai 5 cm lungime a fost obținut din furaje pentru pești tip peleți, care au fost măcinate și amestecate la 90 de grade Celsius cu apă, un liant natural și aditivi hidrofobi. Inginerii elvețieni spun că este o alternativă la dispozitivele de monitorizare a mediului fabricate din polimeri artificiali și componente electronice poluante. Deși nu are nici măcar o baterie, reușește să se miște la fel ca insectele pe suprafața apei. Poate prinde chiar viteze de 3 lungimi de corp pe secundă, arată experimentele. Reușește performanța pentru că în interiorul corpului este o cameră mică în care sunt acid citric și bicarbonat de sodiu, o combinație folosită frecvent și la pastilele efervescente, care odată ce iau contact cu apa, eliberează dioxid de carbon. Gazul rezultat împinge lichidul afară și propulsează robotul. La finalul misiunii, dispozitivul se transformă în hrană pentru fauna acvatică.
7: Bolnavii care așteaptă un transplant de ficat ar putea fi salvați mai repede cu ajutorul acestor grefe de țesut prelucrate în laborator. Bioinginerii americani au creat un așa numit ficat satelit, care este injectabil și care ar putea prelua în integralitate funcția organului natural afectat de boală, fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală.
8: Studiul a fost realizat deocamdată pe șoareci de laborator, dar cercetătorii spun că acumularea de celule hepatice care sunt injectate în organism rămân viabile cel puțin 2 luni, timp în care produc multe dintre enzimele și proteinele pe care le sintetizează ficatul în mod natural. Hepatocitele respective sunt protejate de microsfere de hidrogel, care le ajută să rămână grupate și să se conecteze rapid la vasele de sânge din apropiere. Amestecul final mai conține și fibroblaste, adică celule care să ajute grefa hepatică să supraviețuiască în organism și apoi să-și creeze propriile vase de sânge. Oamenii de știință spun că țesutul nu trebuie neapărat plasat în zona ficatului, poate fi prins în grăsimea abdominală, cum au făcut ei în aceste experimente cu șoareci, ori la nivelul splinei sau lângă rinichi.
7: Un inel dotat cu inteligență artificială transformă limbajul semnelor în mesaje scrise. Inginerii americani spun că dispozitivul lor captează inclusiv mișcările subtile ale degetelor, adică poate citi chiar și conversații codate.
8: Aparatul din imagini se prinde pe degetul mare, este echipat cu un microfon și un difuzor, plus un mini-giroscop care monitorizează continuu mișcările mâinii. Componentele sunt integrate într-o carcasă imprimată 3D, nu mai mare decât o monedă de 50 de bani. Toate informațiile captate de dispozitiv sunt analizate de un algoritm cu învățare automată și traduse apoi în timp real cu acuratețe de 92%. Sistemul recunoaște toate cele 26 de litere ale alfabetului englez, indiferent de modul în care utilizatorul își ajustează forma mâinii atunci când se exprimă. Tehnologia ar putea fi integrată și în ramele de ochelari pentru a capta și traduce inclusiv expresiile faciale.
7: Ce vedeți în spatele meu este un plasture inteligent care știe exact când și câte pastile trebuie să luăm. Este util persoanelor cu Parkinson. Nu are baterii pentru că se alimentează din transpirația noastră. Cel mai interesant, testele au demonstrat că este la fel de eficient ca analizele de laborator.
8: Aparatul este alcătuit dintr-o placă de circuite flexibilă de mici dimensiuni, conectată prin fire scurte la o bandă transparentă din plastic, pe care se află un hidrogel pentru colectarea transpirației, cel colorat în alb, un canal fluidic din hârtie și 2 benzi argintii care sunt, de fapt, senzorii de medicament. Plasturele se prinde pe degetul arătător, acolo unde sunt multe glande sudoripare, cu placa de circuite peste unghie. Hidrogelul acționează ca un burete pentru transpirație, pe care o extrage din porii pielii. Aceasta reacționează cu substanțele din hidrogel și se transformă într-o baterie naturală. Totodată, prin transpirație circulă și moleculele de medicament anti-Parkinson pe care dispozitivul le înregistrează și le arată medicilor dacă mai trebuie să ajusteze tratamentul.
7: Imită o trompă de elefant și poate prinde cu precizie obiecte de diferite forme și greutăți. Este vorba despre un tip de braț robotic extrem de sensibil, care n-ar putea spăla vasele murdare, ori n-ar putea căuta fosile sau, de ce nu, comori.
8: Dispozitivul a fost fabricat dintr-un material moale, similar cauciucului, cu două degete flexibile. Nu are motoare, ci se bazează pe vacuum, adică atunci când aerul este extras din aparat printr-un canal pneumatic, pereții moi se curbează spre interior. Astfel, degetele se apropie lent și prind cu delicatețe un obiect. Și mai interesant, în interior este o cameră minusculă care observă modul în care pielea artificială se deformează când intră în contact cu obiectul respectiv. Practic, e ca și când noi am avea ochi la vârful degetelor. Imaginile obținute de cameră sunt apoi analizate de un algoritm cu învățare automată care apreciază forța pe care trebuie să o aplice dispozitivul în funcție de forma și greutatea țintei.

0: Project Octopus a fost reactat care a zburat pe 23 iunie în Texas, Statele Unite ale Americii. A zburat. Asta este partea bună, iar partea proastă este că motorul a avut o conformitate din fabrică, fiind un motor comercial. Undeva la 2000 de metri s-a frânt toată racheta, a mai zburat inerția, bineînțeles, câteva sute de metri și am recuperat câteva bucăți din ea într-o stare cât de cât acceptabilă. Mai multe despre ceea ce facem, lansările și rachetele noastre, veți afla săptămâna viitoare în Jurnalul de Științe.
1: Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Dar nu uitați că ne revedem săptămâna viitoare, vineri de la ora 20 pe DigiWorld și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci vă aștept și online. Pe curând!

120.000 de oameni au deschis povestea Untold de anul acesta, iar a doua seară a întrecut toate așteptările. Zara Larsson a făcut să vibreze scena cu show-ul său incendiar, fanii au fost în delir și au cântat fiecare piesă.

Atmosfera de la Antolda a atins cote maxime în a doua seară de festival. Una dintre cele mai așteptate artiste, Zara Larsson, a urcat pe scena principală și a avut un show incendiar. Zara Larsson a salutat și fanii Antold care au venit din toate colțurile lumii special să o vadă. Mii de oameni au cântat împreună cu artista hiturile cunoscute.

0: E senzațional! Am așteptat seara asta de când a fost anunțată Zara Larsson.
1: E cel mai frumos an, sincer, am mai fost și în alți ani și ăsta au bătut toate așteptările.
2: Ai o piesă preferată?
1: Toate! De când sunt mică ascult Zara Larsson.
2: Zara Larsson oricum este superbă și chiar mă așteptam să fie toată lumea aici.
3: Sunt adicul lor, am venit... A creat o dependență Untold-ul pentru noi.
2: E foarte fain! E foarte fain!
4: Ce vă place cel mai mult?
2: Zara! No one way until the sun down!
5: Show a făcut și Swae Lee, care a împărțit și flori publicului.

Nici artiștii români nu s-au lăsat mai prejos. Alex Velea a făcut show de excepție și a demonstrat că și muzica românească are un loc important la Untold.

0: fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Într-adevăr, a fost prima dată când vin la Antold, dar m-am simțit minunat, m-am simțit de-al casei.
1: Distracția a continuat până în zori cu Kygo și Marshmallow.

0: Părinții plecați peste granițe înseamnă o bucată lipsă din puzzle-ul copilăriei. Asta arată datele organizației Salvați Copiii, care spun că 6 din 10 și-ar dori ca părinții să revină în țară. Mai mult, 2 din 10 ar prefera să plece în străinătate după părinți, doar ca să fie împreună. Efectele se văd însă în dezvoltarea celor mici. Colega mea, Ligia Pricopi, vine cu detalii.
1: Bun găsit! Un copil din 3 spune că este tratat diferit la școală din cauza plecării părinților în străinătate, arată studiul organizației Salvați Copiii. Cei mai mulți, 70% mai precis, se simt ironizați și tratați nepotrivit. Foarte puțini simt că au parte de sprijin. Doar jumătate dintre acești copii pot apela la părinții aflați la distanță atunci când au o problemă sau au nevoie de un sfat. Ceilalți se bazează pe ajutorul profesorilor, al asistenților sociali și al rudelor cu care locuiesc. Cei mai mulți dintre acești copii și-ar dori să aibă părinții aproape, 6 din 10 ar vrea ca părinții să revină în țară, 2 din 10 ar fi dispuși să se mute cu ei în străinătate și la fel de mulți spun că nu văd nicio soluție. Specialiștii organizației Salvați Copiii încurajează pe părinții plecați la muncă în străinătate să comunice zilnic cu copiii lor, astfel încât aceștia să treacă mai ușor peste situația care îi afectează profund.
0: Un subiect despre care stăm de vorbă cu doamna Cristina Ghiță este specialist în psihologie educațională. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața.
0: Sunt date îngrijorătoare, doamna Ghiță, sunt date care ne arată un lucru destul de grav. Cât de mult îi afectează pe copii lipsa părinților și mai ales lipsa îndelungată? Și plecarea din țară în România este una aproape în masă în ultimii ani.
2: Într-adevăr. Datele sunt covârșitoare și efectele sunt în primul rând.
0: Încercăm să
2: Socială.
0: Le faci. A fost o mică întrerupere, ne scuzați.
2: Da. Spuneam că problema cred că este una mai degrabă socială și mai puțin economică. E clar că zona emoțională este cea care are cele mai multe costuri. Și de cele mai multe ori observăm lucrul acesta în zona lipsă de sprijin emoțional oferit de părinți. Efectele le vedem mai departe și în parcursul școlar al copiilor. De cele mai multe ori putem observa o scădere a motivației pentru învățare, dificultăți în organizarea timpului, rezultatele școlare care scad și putem merge chiar și în zona abandonului școlar și al absenteismului. Pe de altă parte, efectele emoționale se duc și în zona problemelor de comportament. Putem întâlni agresivitate în mediul școlar, chiar și izolare. Pe de altă parte, să știți că sunt copii care rămân și acasă cu bunicii de cele mai multe ori, pot deveni mai independenți și mai determinați să reușească, dar procentul acestora este unul mult mai scăzut versus efectele emoționale pe care le-am menționat mai
0: sunt
2: devreme.
0: Sunt două cifre de aici, din acest studiu care ne-au atras atenția. 6 din 10 copii ar vrea ca părinților să vină în țară, nu le pasă de banii pe care îi câștigă, de banii pe care îi trimit și doi, ar vrea chiar să plece ei acolo, doar să fie alături de părinților. Ce ne arată aceste cifre?
2: Tocmai această lipsă a sprijinului emoțional oferit de părinți. Chiar dacă acum avem tehnologia care permite comunicarea prin apeluri video și mesaje, știm foarte bine că, de fapt, tehnologia nu poate înlocui complet sprijinul, afecțiunea, îndrumarea oferită de către un părinte în mod direct, fizic, apropiat. Și de aici cred că putem să ne gândim la ce am putea noi oferi acestor copii. Să încercăm să oferim un sprijin emoțional mai mare prin întâlniri individuale, grupuri în care copiii să poată vorbi despre emoțiile pe care le au, un ajutor mai mare în sfera educațională sau chiar implicarea acestor copii în activități de voluntariat.
0: Se întâmplă aceste lucruri la noi în țară, doamna Ghiță? Se întâmplă? În mod real?
2: Nu. Din păcate, în procentul copiilor care primesc acest suport social, emoțional, nu este unul foarte ridicat.
0: Mulțumesc. Mulțumesc pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
2: Mulțumesc și eu.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
4: Nu. Nu, nici oportunitate de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
3: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
4: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
4: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
4: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo, sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-men. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta, așa, asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice.
3: Cum, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
4: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-a dus pe Ilescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rusia mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care păi, va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. E, și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

11, bine v-am regăsit, începe un nou jurnal la Digi24. Vedem pentru început principalele titluri ale momentului pe scurt. Furtuni devastatoare în țară, acoperișuri smulse, mașini distruse și copaci doborâți. Sunt imagini spectaculoase surprinse în Cluj, Brașov, Volt, Sibiu și Dej. Cum s-a dezlănțuit furtuna și ce pagube a lăsat în urmă, vedeți imediat. Incendii violente în Grecia. Un nou focar pârjolește acum insula Creta. Zeci de pompieri și voluntari se luptă cu flăcările. Și Serbia se luptă cu focul. Până acum 700 de hectare au fost făcute scrum acolo. Toate informațiile în câteva momente. Facem o trecere nevistă și în plan extern. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în această toamnă. Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane. Cine este cel mai expus? Aflați imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele începe. În deschidere avem noi imagini din timpul procedurii de scufundare a barjelor în Dunăre, în apropierea brațului Bala. Le vedeți chiar acum pe ecran, avem și informații noi. Știm că a doua barjă a fost scufundată azi noapte, în jurul orei 1. Vorbim despre o procedură care a durat numai puțin de 11 ore. Operațiunea pentru scufundarea celorlalte două barje SRA, estimativ astăzi, în mai puțin de o oră, se fac așadar de câteva zile eforturi disperate pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească însă funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, asta este estimarea specialiștilor, cât despre debitul Dunării la intrarea în țară, acesta va rămâne la un nivel critic și în următoarele zile. Se estimează că începând abia cu 13 august va crește ușor cu doar 50 de metri cub pe secundă. Urmărim ce se întâmplă pe brațul Bala, vă aducem noi informații și imagini pe măsură ce apar.

0: De la caniculă la furtuni violente, natura s-a dezlănțuit în mai multe orașe din țară, iar pagubele sunt serioase. Acoperișuri smulse de vânt, mașini avariate și copaci doborâți în Cluj, Brașov și Olt. Scene similare au avut loc și în Sibiu și Dej, unde rafalele puternice au lăsat în urmă un adevărat dezastru.
1: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
2: Mai tare, că ia.
1: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. Furtuna a făcut ravagii și în județul Bihor, în Alești. Vântul a smuls o parte din acoperișul gării, iar traficul a fost pe alocuri paralizat de incidentele din trafic. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
3: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul Noe.
1: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.
0: În mai puțin de o oră, mai multe județe din centrul țării vor intra sub un nou cod galben de furtuni. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, iar vântul va sufla cu putere. Estul țării este deja sub alerte de vijelii, totodată sud-vestul României este în continuare sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge și astăzi la 37 de grade Celsius, ne aduce prognoza completă directorul ANM Elena Matescu.
4: O zi a extremelor meteorologice, un cod galben privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile astăzi la nivelul maximelor se vor situa între 34 posibil până la 37 de grade. Vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, un alt cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte.
0: Incendii devastatoare în insula Creta, flăcările s-au răspândit rapid în estul insulei, unde au fost cuprinse zone împădurite, dar și terenuri agricole. Zeci de pompieri au fost trimiși acolo și sunt ajutați de voluntari. Până acum nu au fost raportate pagube sau persoane rănite. Deși sunt optimiste că focul va fi stins, autoritățile locale recunosc că mai au mult de muncă. Alături de Chios și Samos, Creta fusese deja plasată sub o atentă monitorizare, pentru că riscul de incendii este de 4 pe o scară de 1 la 5. Un alt incendiu de proporții a izbucnit aproape de granița României și le pune mari probleme pompierilor sârbi. Vegetația s-a aprins într-o rezervație naturală cu sute de plante rare. 700 de hectare au ars până acum, două localități din apropiere au fost evacuate și în zonă a fost declarată starea de urgență.

0: Este informația momentului în plan economic. România a evitat din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe pentru țara noastră și nu numai. Și Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună recomandată investițiilor, dar perspectiva este una negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure la adresa țării noastre. Colega mea, Amalia Dobre, ne explică.
1: Bun găsit! România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune un accent mai mare pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care am văzut în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adopta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios, doar că România mai are mult de muncă. La rândul său, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu e un motiv de relaxare, ci ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie ale S&P indicau faptul că România va fi singura țară din regiune care va înregistra recesiune.
0: Consultantul economic Adrian Negrescu, în direct acum la Digi24. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Ce înțelegem din acest rating pe care ni l-a dat agenția Moody's? E a doua într-o săptămână care ne menține la perspectiva la care am fost până acum, adică pe buza prăpastiei, dar vine cu avertismente.
2: Da, am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de date financiare, nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni, de atâta timp la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împătăm cu apă rece. Nu e motivul să deschidem șampania, dimpotrivă. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Ce spunea și colega dumneavoastră foarte bine, reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului care au dus la această situație financiară în care se află România. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
0: Gura aceasta de oxigen nu va fi o fereastră de oportunitate foarte mare pe care o va avea România. Suntem în mare pericol să pierdem chiar bani din PNRR pe legea salarizării pe care ați menționat-o mai devreme. Ei sunt prinși în buget, iar dacă îi pierdem, deficitul se va duce și mai tare în jos.
2: Da, întreaga construcție bugetară practic se spulberă urmarea acestei decizii. De aceea e important să oferim această lege a salarizării, pentru care cred că politicienii trebuie să ajungă la un acord. Gândiți-vă că de ce vrea de fapt Moody's această lege? Pentru a oferi predictibilitate cheltuielilor statului. Având o lege foarte clar, noi vom ști 5 ani de acum încolo cât avem de plătit pentru salariile bugetarilor, în condițiile în care în ultimii 3 ani, atenție, salarizarea bugetarilor s-a dublat ca volum de cheltuială publică. În plus, și oamenii care primesc salarii de la stat vor ști exact ce salariu primesc, ce se întâmplă dacă avansează pe scara ierarhică, vom ști exact, dacă vrem să ne angajăm la stat, ce bani primim în mână dincolo de sporurile alea acordate din pix de șefii în general numiți politic. Nu, și nu numai legea salarizării contează. Eu cred că reforma administrativă deja este absolut necesară în România și avem un orizont undeva la nivel de un an de zile în care noul guvern să facă acest lucru, pentru că după aceea intrăm în calendarul electoral pentru alegerile din 2020. deci 12 luni în care să facem niște reforme pentru a repune într-adevăr în principal încrederea investitorilor pe linia de plutire, pentru că de la asta pleacă totul. Dacă dovedim că suntem capabili să facem reforme cu adevărat, s-ar putea să atragem și noi investiții străine, cum atrag bulgarii, de exemplu, în condițiile în care ei au intrat în zona euro, ceea ce este un reper extrem de important pentru, mai ales pentru investitorii instituționali, cel care creează mii de locuri de muncă, care creează lanțuri de valoare pe orizontal.
0: Mai avem un hop de trecut, cel al S&P din toamnă. Să ne așteptăm, din moment ce vedem două agenții care ne-au menținut pe linia de plutire, să facă și S&P același lucru? Vă întreb asta pentru că este renumită S&P pentru faptul că este mai dură, se uită mai cu atenție la niște lucruri.
2: Marea problema noastră e de politică, nu e neapărat de cifre. Banca Națională, Ministerul Finanțelor, Guvernul au prezentat cifrele care sunt pozitive din perspectiva cheltuielor publice. Contează într-adevăr acest zgomot politic să înceteze și eu sper ca până în toamnă să avem un guvern care să vină cu un plan de guvernare coerent, cu niște targete foarte clare, niște ținte foarte clare și care să creeze predictibilitate economică, pentru că de asta are nevoie toată lumea, să reclădim practic încrederea în economie. Dacă vom avea un guvern la Palatul Victoria și nu unul populist care să promită creștere de pensii și salarii, reduceri de taxe, pentru că nu prea avem de unde să dăm banii ăștia, eu cred că putem obține rating și de la S&P în octombrie. Iar acest moment, cred că trebuie exploatat puternic de către statul român, în sensul de a încerca, pe baza acestor decizii pozitive ale agențiilor de rating, să creștem, nu să ne tremure, ca să zic așa, sufletul de fiecare dată când vine un astfel de examen din partea agenților de rating. Adică să facem mai mult decât suntem capabili în momentul de față. Și totul ține de politică, în primul rând. Depindem de deciziile politice, ceea ce, din punctul meu de vedere, este dezarmant. Ar trebui ca economia să funcționeze fără implicarea politicienilor, dar nu în România. Din păcate, în România suntem dependenți de deciziile, mai ales de ordin fiscal. Inventăm taxe, cum nu se întâmplă nicăieri în lumea asta, taxa pe stâlp, taxa pe cifra de afaceri, tot fel de astfel de idei fiscale care, din păcate,
0: bulversează mai mult României. Bulversează, da, de cele mai multe ori. Mulțumesc, Adrian Negrescu.
2: Mulțumesc și eu.
0: Ieftiniri cu țârâita la pompă. Până la această oră, motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani. Vă reamintesc, prețul a fost redus pentru a doua zi consecutiv. Litrul de benzină se apropie și el de 9 lei, dar pe piața internațională, barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Cele mai noi date despre cum arată prețurile carburanților ni le aduce colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este a doua ieftinire consecutivă în doar două zile după ce au intrat în vigoare și măsurile adoptate de către Parlament, iar adaosul comercial practicat de către benzinari a fost plafonat. În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar prețurile vor continua să scadă, iar dacă ne gândim, spre exemplu, la săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: În plan politic, partidele caută o nouă formulă guvernamentală, iar ideea rotativă este din nou repusă.

atenție nu a premierilor, ci a miniștrilor. Ce este acum pe masă, potrivit chiar unui lider USR, este scenariul în care am putea avea un premier independent, Alexandru Nazare, despre care s-a vorbit de foarte multe ori, actualul ministru de finanțe, fără carnet de membru de partid, sau o altă persoană, agreată atât de PNL, USR, UDMR, cât și de PSD, care să nu reprezinte o amenințare nici pentru Ilie Bolojan, nici pentru Sorin Grindeanu, iar el să rămână în funcție, atenție, până la alegerile din 2028, dar echipa de miniștri să se rotească. Cei de la PNL și USR și-ar dori ca prima rotație să le aparțină lor, să continue ei reformele de care, știți, vorbește și Ilie Bolojan și avertizează pe cei de la PSD și AUR să nu mai vină cu măsuri populiste, că asta ne-ar putea afecta ratingul de țară. Ei ar putea fi, în opinia lor, garanția că se continuă reformele, se menține responsabilitatea fiscală și nu ne scade ratingul de țară. Apoi, după un an și jumătate, să se schimbe miniștrii, dar premierul nu, și să vină social-democrații să preia ei ministerele controlate până atunci de cei de pe partea dreaptă. Nu este însă singurul scenariu de lucru, desigur, sunt și altele, și mergem în continuare cu unul în care tot ideea de premier tehnocrat independent rămâne pe masă, tot Alexandru Nazare, tot o variantă agreată de toate partidele. Acesta ar fi varianta unui guvern de armistițiu, un guvern hibrid, să-i spunem, în care ar putea fi miniștri de la PSD, de la UDMR, dar și acei liberali conservatori din partidul lui Ilie Bolojan, dar care îl contestă pe acesta. Dacă vreți, haideți să-i spunem un soi de guvern Veștea 2.0, de data aceasta poate făcut mai puțin pe ascuns, mai transparent. Mergem și la ultima variantă, cea despre care s-a vorbit poate cel mai mult în ultima perioadă, cea a unui guvern minoritar al socialdemocraților. Sorin Grindeanu negociază și el fierbinte, aș putea spune, în Parlament în această perioadă, pentru a strânge o majoritate care să voteze un guvern al său, în care să intre miniștrii de la PSD, dar nu mai mult de atât. Voturi, în schimb, ar urma să vină în Parlament de la UDMR și de la partidele mai mici, orfanii Parlamentului, cum îi numea Kelemen Hunor, și de la minoritățile naționale. În ce măsură ar putea aduna această majoritate? Greu, fără voturi și de la contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL. Important e cât de mulți se adună de acolo pentru a trece această variantă de guvern.

0: Mutăm acum privirile în plan extern și ne uităm pentru început la ce se întâmplă în Kiev. Lăsați fără apărare antiaeriană, ucrainenii simt din plin loviturile lui Vladimir Putin. S-a întâmplat din nou noaptea trecută, atunci când rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. Trei oameni, printre care și un copil, au murit în bombardamentele care au afectat blocuri de locuințe, garaje și sediile mai multor companii. Resturi de rachete au căzut peste mașini și peste rezervoare de combustibil și au provocat explozii și incendii. Președintele Zelenski le-a cerut din nou partenerilor să ajute Ucraina cu sisteme antibalistice. De partea cealaltă, și Kievul a rovit Rusia la peste 1000 de kilometri de graniță. Ținta, o rafinărie atacată de drone, care au distrus mai mult rezervoare de combustibil. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în această toamnă. Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia sau România. Termenul folosit, care atrage atenția, este de atac limitat într-o țară NATO. Cine este cea mai expusă țară? Ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029, în care Putin ar putea lansa acest atac.

0: începând chiar de acum din toamnă. Iar cele mai expuse țări sunt Polonia și țările Baltice, dar nu doar acestea. Întreg flancul estic pe care se află și România este expus. În acest moment, din informațiile pe care le-au obținut The Wall Street Journal, nu este vorba despre un atac direct. Sunt mai multe scenarii luate în calcul, de la atacuri cibernetice sau operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate, inclusiv un atac sub stag fals ca să dea ulterior Rusia vina pe Ucraina și pentru a tensiona relațiile Kievului cu Occidentul. De ce? Și de ce acum? Pentru că Vladimir Putin are mare nevoie de o victorie pe care să o prezinte acasă, pentru a mai echilibra lucrurile după atacurile din ultimele luni, atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.
1: Adrian Cioroianu, profesor de istorie și fost ministru de externe în direct acum la Digi24. Bună ziua, domnule profesor!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Ne uităm la acest avertisment care nu vine de oriunde, vine chiar de la serviciile secrete americane și la termenul acesta foarte strâns pe care îl pun pe masă pentru un posibil atac al Rusiei în Europa, într-o țară NATO. Cum interpretăm ce vedem?
2: Da, e adevărat elementul de noutate. Mie mi se pare că e vorba de serviciile americane, pentru că astfel de avertizmente au mai venit din partea unor servicii europene, de la german, de la servicii ale unor țări nordice, de la Marea Britanie, astfel de avertizmente despre o ipotetică acțiune a lui Putin în următorii ani. Deci primul element de noutate e acela că e vorba de Statele Unite. În al doilea rând, vedeți, acum mai depinde și de ce atacuri vorbim, pentru că o parte din aceste atacuri deja sunt în curs. Vedem ce se întâmplă nu numai în țările limitrofe, hai să zic, Ucrainei, cum ar fi Polonia, cum ar fi România, cum ar fi țările Baltice, dar în ultima săptămână am văzut apariția unor drone sau obiecte suspecte până în Germania. Sunt bruiaje de avioane deasupra Mării Baltice sau în alte zone din nord, în spațiul acela unde e Kaliningrad, unde e intersecția dintre lumea rusă și lumea occidentală, lumea NATO. Bruiajele avioanelor au vizat-o la un moment dat, dacă nu mă înșel, chiar pe Ursula von der Leyen, mă rog, o cursă în care se afla Ursula von der Leyen. Deci astfel de atacuri sunt în curs, nu mai vorbim de atacurile cibernetice care sunt la ordinea zilei.
1: Nu putem să nu ne gândim, domnule profesor, când vedem acest avertisment venind din partea serviciilor americane, cum foarte bine ați subliniat importanța acestui lucru, la avertismentele pe care americanii le dădeau în toamna anului 2021 despre iminenta invazie a Rusiei în Ucraina. Puțini au crezut, da. Ea a avut loc.
2: Așa este, da. Aceasta e temerea, sigur că da. E drept că și atunci avertizmentele vizau, cum să spun, avertizmentele erau către lumea occidentală, către Ucraina, dar erau în egală măsură pentru Rusia. La fel și acum, adică astfel de enunțuri arată că stau cu ochii pe ei. Dar asta nu ne încălzește foarte mult, mai ales că în urmă cu un an, cu doi ani, Rusia nu prea mai apărea în strategiile de securitate ale Statelor Unite, nu mai apărea ca fiind o amenințare, sau mai bine spus, în timpul acestei administrații, Rusia nu apărea ca fiind o amenințare. Pentru Statele Unite nu era una dintre principalele, noi din Europa o vedeam altfel. În fine, ce e de reținut e că și aceste avertizmente ne obligă la o acțiune crescută, la un ritm crescut pe acest plan una al consolidării securității. Da.
1: Una dintre explicațiile pentru o posibilă provocare rusească în Europa, într-o țară NATO, este că Putin ar vrea să facă un act de bravadă, să testeze solidaritatea aliaților occidentali și să distragă atenția de la problemele grave cu care se confruntă în urma atacurilor ucrainene în special. Cât de disperat este Vladimir Putin acum?
2: Da, sunt multe interpretări. Sigur că situația nu merge bine. E limpede că nu merge bine pentru Vladimir Putin. Nici războiul din Ucraina n-a mers bine aproape de la început. Situația economică e cea care e. Sigur că se bazează pe rezistența îndelungată, această reziliență la propria populației rusești. Dar pe de altă parte depinde și ce pregătește. Pentru că dacă pregătește o nouă rundă de chemare la arme în această toamnă, cum se tot au anunțat ucrainenii, evident că Rusia nu vorbește despre așa ceva, dar există posibilitatea ca în ideea de a da un șoc ofensiv pe frontul din Ucraina să facă o nouă rundă de mobilizări. Vă dați seama că asta nu e deloc popular în Rusia și toate aceste lucruri trebuie văzute într-un peisaj mai larg, inclusiv această creștere a agresivităților în legătură cu țări occidentale sau țări NATO. Au toate aceste acțiuni au și rolul de a distrage atenția de la problemele Rusiei. Adică, puneți-vă în pielea cetățeanului rus. Poate că într-un fel el se consideră alinat în orgoliu său dacă vede că întreaga Europa sau multe țări din NATO vorbesc despre interferența rusă. Asta arată un activism și dincolo de frontul din Ucraina, un activism al Rusiei. Și probabil că Putin își face calculele că asta place concetățenilor săi. Deci nimeni nu știe care e maniera de a gândi a unui astfel de personaj. Deja ne-am învățat cu acest lucru. Dar rămâne acest gen de avertizmente referitoare la o creștere a agresivității lui nu numai pe frontul din Ucraina, ci și față de țări NATO, că vrea să testeze, că vrea să arate ceva acasă, că vrea să ne arate nouă, că poate ne-am băgat prea mult în sprijinul Ucrainei. Toate aceste motive pot exista sau coexista în calculul.
1: O creștere a agresivității și numărul provocărilor pe care le vedem deja, inclusiv pe pielea noastră, le-am văzut. Mulțumesc pentru analiza, domnule profesor.
2: O zi bună!
1: Mii de lumini, muzică și o mare de oameni în mișcare, așa a arătat Clujul în a doua zi de Untold. După două zile în care au adunat sute de mii de oameni, scena principală se pregătește astăzi pentru un nou val de artiști internaționali. Atmosfera se schimbă de la o oră la alta și, în aceeași măsură, de la o scenă la alta.
3: Puia a fost unul dintre artiștii care au dat startul distracției pe main stage în a doua zi de festival Untold. Zeci de mii de fani au cântat împreună cu el fiecare piesă.
4: Nu se compară cu nimic altceva. E super fain. Cum e Puia?
5: Top. Atmosfera foarte faină. Cred că au vrut să dea așa un vibe de 2016.
4: Ce te face să revii?
6: E din ce în ce mai frumos de la un an la altul.
7: Foarte fain. Îmi place foarte mult și mă bucur că am ajuns în primul rând.
8: Bine, bine!
3: Și Puia a fost uimit de atmosferă.
9: Și mă simt binecuvântat. Din fericire am, cred că, vreo 3 generații la spectacol. Deci am și categoria asta de 17-18, am și 30 și am și 40 plus. Adică nu pot să-mi dau seama cum reușesc. Cred că asta simt toți artiștii care urcă pe scena Untold, că își dau bacul.
10: E superb, e minunat, ador! Sunt așa fericită că sunt aici!
4: Hai. Atâta oară la
10: sunt prima dată aici! Da, și mă bucur mult, am fost și ieri și a fost minunat, minunat! O ador pe Zara Larsson și abia aștept să o văd, să fiu aproape de ea!
11: Elegant!
3: A doua zi de Antold vine cu distracție pentru toate vârstele, de la concerte și zone de relaxare până la activități pentru cei mici. Nimeni nu are timp să se plictisească.
8: Da, îmi place că nu poți să te plictisești, tot timpul e un loc unde să mergi.
11: Antold Festival!
12: Digi24 FM.
13: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu-Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
3: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului va putea fi urmărit și din România. Este vorba despre o eclipsă de soare. Săptămâna viitoare va avea loc pe 12 august și va fi parțial vizibilă din țara noastră. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Dacă nu va fi înnorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satul Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34 din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă, sunt necesari ochelari special pentru eclipsă sau filtre solare omologate.
4: Românii vor putea trece granița cu mai puține țigări și băuturi alcoolice atunci când se întorc în țară. Un ordin comun al ANAF și al autorității vamale stabilește limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli sunt uriașe. Detalii are colega mea Ioana Carpen.
6: Bun găsit! Noile reguli stabilite de ANAF și Autoritatea Vamală Română introduc limite clare pentru produsele accizabile aduse în România din alte state membre ale Uniunii Europene. În cazul țigaretelor, o persoană poate aduce cel mult 4 cartușe o singură dată la 40 de zile. Până acum, cele 800 de țigarete puteau fi aduse la fiecare trecere a frontierei, fără o perioadă de referință. Există limite și pentru alte produse, până la 1 kg de tutun de fumat sau 800 de sticuri pentru dispozitivele de încălzire a tutunului. La alcool, limita de 10 litri de băuturi spirtoase este calculată pentru un an. Depășirea acestor cantități poate duce la confiscarea produselor și la amenzi de până la 100.000 de lei. Autoritățile precizează că măsura îi vizează în special pe cei care transportă cantități mari în scopul revânzării, nu pe persoanele care cumpără pentru consum propriu și respectă limitele stabilite. Noile reguli vor intra în vigoare la 40 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.
4: Pericol pe Autostrada Soarelui, șoferii sunt avertizați să fie extrem de atenți după ce pe șosea au fost găsite tot mai des obiecte metalice care pot provoca accidente grave. În multe cazuri este vorba despre cuie sudate căzute din încărcături de fier vechi, care nu au fost asigurate corespunzător. Mai grav însă, autoritățile spun că au fost și situații în care astfel de capcane au fost puse intenționat pe autostradă. La viteze mari, un astfel de obstacol poate transforma o clipă de neatenție într-o tragedie. Autoritățile le recomandă șoferilor să sune imediat la 112 dacă observă astfel de situații. Un subiect despre care discutăm acum cu Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al CNAIR. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Cât de dese sunt aceste incidente, cât de grave pot fi ele și dacă până acum a fost descoperit vreunul dintre autorii unor astfel de fapte, cei care au făcut intenționat, au pus pe autostradă intenționat astfel de capcane.
7: Până acum, noi am anunțat poliția, în ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. N-aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, par a fi confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor. A culminat această situație cu ziua de, da, cu două zile de fapt, de alarteri, când am găsit o platbandă fixată între rostul podului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Am anunțat poliția, nu știm să fi prins pe cineva până acum poliția, dar chiar dacă se spune că până acum nu i-a prins poliția, cei care fac astfel de lucruri trebuie să se gândească, pe de o parte, la daunele pe care le pot produce oamenilor, mai ales că vă dați seama, acum fiind sezon estival, oamenii merg la mare cu copii în mașină, cu bătrâni în mașină, deci riscul este foarte mare. Doi la mână, trebuie să se gândească la faptul că pot fi trași la răspundere penală, pentru că dacă, Doamne ferește, se produce un accident grav, făptuitorul va fi tras la răspundere penală, inclusiv dacă se ajunge la astfel de situații, Doamne ferește, inclusiv pentru omul din
4: culoare. Au fost afectate deja mașini, spuneți dumneavoastră.
7: Au fost,
4: cât de grav au fost ele afectate, dacă știți?
7: Din fericire, până acum nu s-a produs niciun accident grav. Au fost afectate doar anvelopele și jantele mașinilor. Dar asta nu înseamnă că dacă astfel de acțiuni irresponsabile, le-aș numi eu, vor continua, nu se va ajunge și la situații grave. Pentru că gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant, un alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
4: E greu de înțeles de ce ar face cineva asta, de ce ar pune intenționat astfel de capcane pe autostradă, capcane care ar putea duce la moartea unor oameni. Există explicații pe care poate, sau scenarii de explicații pe care vi le-ați dat la GNAIR?
7: Scenarii sunt, nu vreau să le spun în spațiu public, pentru că nu arăta cu degetul spre cineva, dar sunt poliția să își facă treaba și să-i prindă pe cei care fac lucrurile astea și ei să explice de ce au făcut acest lucru.
4: Mulțumesc pentru toate informațiile, Alin Șerbănescu.
7: Sănătate, numai bine.

0: Digi24 FM.
1: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Jurnaliștii la Recorder au lansat un documentar despre poliția română și la fel ca în documentarul despre justiția capturată, vreau să vă zic sincer că pe mine nu m-a convins atât de mult documentarul, cât m-au convins reacțiile instituției statului după documentarul ăla. Recorder a lansat documentarul ăsta, iar problema de bază a documentarului era că în poliția română nu sunt atât de multe numiri pe concurs, cât mai mult sunt numiri prin împuterniciri. Motiv pentru care se întâmplă tot felul de probleme și astea. Și poliția română a venit cu un comunicat foarte de bun simț și foarte neconflictual, ca să zic așa. În primul rând, ia să vedem.
4: În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
3: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabil de atât ce vrei. Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, chiar ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac Recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
5: Rusia ne atacă deliberat?
6: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
0: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
7: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: Congelare e un proces mult mai natural. Produsul recoltez în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelez, nu poți să-i adaugi nimic.
7: Da.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
10: Mai puțin români aleg să-și petreacă vacanțele în țară, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Hotelierii au și oferte și pachete pe care le consideră îmbietoare, însă turiștii români se lasă greu convinși. Cu toate detaliile vine colega mea Bianca Venter.
11: Bun găsit! În prima jumătate a anului, numărul turiștilor care s-au cazat în România a scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului, hotelurile și pensiunile din România au înregistrat o scădere de peste 4% a sosirilor și numărul de turiști care au rămas peste noapte a scăzut cu aproape 7%. În timp ce numărul turiștilor români a scăzut scăzut, cel al turiștilor străini a înregistrat o ușoară creștere, iar cei mai mulți au venit din Germania, Italia sau Statele Unite ale Americii. Cele mai vizitate orașe din țara noastră au fost București, Brașov și Constanța.
10: Au trebuit să treacă 20 de ani până când Ulise a revenit acasă. Acum insula legendarului erou se pregătește pentru un val de turiști atrași de Odiseea lui Christopher Nolan. Peticul de pământ pe care s-a filmat pelicula este în Italia, iar localnicii s-au trezit prinși la mijloc între dorința de câștig și teama că vor fi sufocați de turismul de masă.
12: No one could stand between my men.
13: Aflată la doar 7 km de Sicilia, casa lui Ulise a intrat în atenția lumii întregi datorită blockbusterului Odiseea. Se numește Favignana și este o insulă de 37 de km pătrați pe care trăiesc mii de oameni. Primăria de aici speră acum să atragă mai mulți vizitatori și plănuiește să deschidă o expoziție permanentă în fosta fabrică de procesare a tonului, folosită drept cartier general al producției. Oamenii din Favignana se gândesc în primul rând la vânzările de aproape 2 milioane de euro generate de filmări. Timp de câteva luni, 500 de figuranți și angajați ai studiourilor au muncit pe insulă. Acum, investitori din America de Nord, Orientul Mijlociu și India au luat legătura cu autoritățile locale pentru a construi hoteluri de lux. Pe de altă parte, Favignana se teme de așa numitul blestem al supraturismului, care afectează multe alte destinații cunoscute. În perioada estivală, populația locală crește de cel puțin 10 ori, lucru care și așa pune presiune pe servicii. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, destinațiile care apar în filme de succes pot crește numărul vizitatorilor cu până la 40%.
14: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: l-am găsit. Sunt Andreea Brat, începe un nou episod Head Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 8 august 1963. Jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile.
8: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, Totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez.
3: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.

Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda, apoi Dinamo o pune la încercare pe Feci Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Un accident grav a avut loc în Cara Severin între un tir și o mașină. În urma impactului, ambele autovehicule au luat foc. Colegul meu, Mihai Vălușescu, vine cu detalii de acolo. Mihai, ce s-a întâmplat? Care este situația?
1: Cristi, impactul s-a produs în urmă cu puțin timp pe drumul național 58B în zona localității Berzovia din Cara Severin. În urma coliziunii, atât autoturismul cât și autotrenul implicate în acest accident au fost cuprinse de flăcări. De la pompieri știm că incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropierea șoselei, ceea ce îngreunează intervenția echipajelor ajunse la fața locului. Potrivit primelor date operative primite de la salvatori, se pare că o persoană ar fi decedată și ar fi rămas încarcerată în autoturismul care a fost cuprins de incendiu. Șoferul autotrenului primește asistență medicală, iar la locul accidentului a fost solicitată și intervenția unui elicopter SMURD. La această intervenție participă pompieri militari din Reșița cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de echipaje ale serviciului de ambulanță, dar și pompierii voluntari din Bocșa. În zonă se află și polițiști care dirijează traficul, pentru că nu se circulă în acest moment între Bocșa și Timișoara pe DN58B. Urmează ca oamenii legii să stabilească în momentul în care circulația va putea fi reluată în condiții de siguranță, după ce vor face, bineînțeles, verificările pentru a vedea cu exactitate cum s-a produs la acest accident grav.
0: Mulțumesc, Mihai!

Chiar la această oră ar urma să înceapă procedurile pentru scufundarea celorlalte două barge încărcate cu pietriș pentru devierea apei Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă. Primele două au fost scufundate noaptea trecută pe brațul Bala al fluviului. O operațiune complicată care a durat 11 ore și al cărei scop este devierea apei spre centrala de la Cernavodă. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația rămâne însă una critică. Nivelul Dunării la Cernavodă a mai scăzut cu 5 cm față de ziua de ieri. Asta arată datele de la Apele Române.

0: Meteorologia anunță pentru astăzi noi alerte de furtuni. Chiar la această oră, mai multe județe din centrul țării intră sub cod galben. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, iar vântul va sufla cu putere. Totodată, sud-vestul țării este în continuare sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade Celsius.
1: O zi a extremelor meteorologice, un cod galben privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile astăzi la nivelul maximelor se vor situa între 34, posibil până la 37 de grade. Vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, un alt cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte.
0: Sunt noi incendii devastatoare și în insula Creta din Grecia. Flăcările s-au răspândit rapid în estul insulei, unde au cuprins zone împădurite și terenuri agricole. Zeci de pompieri au fost trimiși în zonă și sunt ajutați de voluntari. Până acum nu au fost raportate pagube sau persoane rănite. Deși sunt optimiste că focul va fi stins, autoritățile locale recunosc că mai au mult de muncă. Alături de Chios și Samos, Creta fusese deja plasată sub o atentă monitorizare, pentru că riscul de incendii este de 4 pe o scară de la 1 la 5. Un alt incendiu de proporție a izbucnit aproape de granița României și le pune mari probleme pompierilor sârbi. Vegetația s-a aprins într-o rezervație naturală cu sute de specii de plante rare. 700 de hectare au ars până acum, două localități din apropiere au fost evacuate și în zonă a fost declarată starea de urgență.

0: Marile orașe au devenit adevărate cuptoare la temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius, pentru că valul de caniculă se întinde pe câteva zile. Autoritățile încearcă să vină cu soluții de răcorire. Brașovul este de departe cel mai creativ. A amplasat un tun de zăpadă chiar în mijlocul orașului.
1: Când temperaturile devin insuportabile, orice strop de răcoare poate face diferența, iar oamenii sunt din ce în ce mai inventivi pentru a trece cu bine peste aceste zile de foc.
2: Dacă iarna acest tun produce zăpadă în Poiana Brașov, acum îi recurește pe turiștii care ajung în Piața Sfatului. După cum puteți vedea, copiii se bucură cel mai mult de răcoare.
3: E foarte, foarte cald și asta te răcorește fix ce trebuie într-o zi de vară.
4: Alergam să prind jetul, că se tot mișcă.
5: Și cum e?
4: Fine. A trebuit să pună unul și în parcul central.
6: Foarte bine. O idee bună. Poate dacă ar pune în fiecare colț a pieții câte unul ar fi și mai bine.
7: Așa, la jumătatea lunii cuptor, un pic de scădere a temperaturii poate fi binevenită. O idee bună, mai ales pentru cei care suferă de căldură și care sunt înfierbântați de la temperatura de apară.
8: Se simte răcoare și cred că e util pentru o piață așa mare. Interesant ar fi să fie mai multe.
1: Și în orașul Nădlac din Arad s-au luat măsuri împotriva caniculei. Localnicii primesc apă rece și umbră dacă trec prin zona centrală.
9: Apă minerală, minerală. Deci, ca rece, nici prea caldă, să fie numai potrivită, exact, pentru hidratare.
10: Chiar ne-am oprit. E căldură mare.
11: Pe 2-3 litri de apă, poate și 4, consumăm la zi.
12: Este destul de cald și 40 și peste 40 și uite, acum trebuie să ne hidratăm. Am trecut pe aici și punctul este binevenit să ne mai răcorim.
1: Județul Arad se află sub cod portocaliu de temperaturi ridicate.
0: Lăsați fără apărare antiaeriană, ucrainenii simt din plin loviturile lui Putin. S-a întâmplat din nou noaptea trecută când rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. Trei oameni, printre care și un copil, au murit în bombardamentele care au afectat blocuri de locuințe, garaje și sediile mai multor companii. Resturi de rachete au căzut peste mașini și rezervoare de combustibil și au provocat explozii și incendii. Aflat în Serbia, în prima vizită a unui președinte ucrainean din ultimii 8 ani, președintele Zelensky le-a cerut din nou partenerilor să-i ajute țara cu sisteme antibalistice. De partea cealaltă, și Kievul a lovit Rusia la peste 1000 de kilometri de graniță, ținta, o rafinărie atacată de drone care au distrus mai multe rezervoare de combustibil. Cresc tensiunile dintre Spania și Italia după invazia imigranților din enclava Ceuta. Madridul a impus controle la frontieră pentru călătorii din Italia, în replică la decizia similară luată de Roma. Măsura va dura o lună și este un răspuns la refuzul Italiei de a anula propriile restricții. Guvernul conservator al Georgiei Meloni a spus că nu va accepta, citez, ultimatumuri, așa că va menține controlele la frontieră cel puțin până pe 15 august. Este data la care, spun italienii, un nou val de imigranți ar urma să lovească Ceuta, lucru infirmat însă de Madrid, care susține că este vorba doar despre informații false care se rostogolesc pe rețelele sociale. Deși nu are graniță terestră cu Spania, Italia a suspendat parțial acordurile Schengen pentru a împiedica imigranții care au intrat în Ceuta să călătorească mai departe în Italia. Ieftiniri cu țârâita la pompă, motorina s-a ieftinit și astăzi cu 10 bani pe litru pentru a doua zi la rând. La unele stații de alimentare prețul a scăzut acum sub 10 lei și 50 de bani. Litrul de benzină se apropie și el de 9 lei și 50 de bani, dar pe piața internațională barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Cele mai noi date ni le aduce colegul meu Sebastian Boldea.
13: Bun găsit, este a doua ieftinire consecutivă în doar două zile după ce au intrat în vigoare și măsurile adoptate de către Parlament, iar adaosul comercial practicat de către benzinari a fost plafonat. În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar prețurile vor continua să scadă, iar dacă ne gândim, spre exemplu, la săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: România evită din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe și nu numai pentru țara noastră. Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună, recomandată investițiilor, dar perspectiva este negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertizmente dure. Colega mea, Amalia Dobre, ne explică.
14: Bun găsit! România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale, pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care am văzut în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adopta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu e un motiv de relaxare, ci ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și agenția S&P revizuiește ratingul. Estimările din iulie ale S&P indicau faptul că România va fi singura țară din regiune care va înregistra recesiune.
0: Amalia, mulțumesc. Piața auto europeană este în colaps, se pregătesc concedieri masive în grupul Volkswagen, iar efectele se resimt inclusiv în România. Aproximativ 100.000 de angajați ar putea fi dați afară la nivel global, asta după ce s-au înregistrat scăderi masive ale acțiunilor companiilor. Și BMW are pierderi ale profitului. Colegul meu, Mihai Vălășescu, vine cu informații suplimentare.
15: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, holdingul care controlează acțiuni la Volkswagen și Porsche a raportat pentru primul semestru o pierdere contabilă de 2,2 miliarde de euro. Astfel, grupul pregătește una dintre cele mai ample restructurări din industria auto-europeană. Sunt analizate mai multe soluții, între care și reducerile foarte mari de personal și diminuarea capacității de producție. Variantele discutate au ajuns inclusiv până la 100.000 de posturi în următorii ani, deși amploarea finală a restructurării nu este încă stabilită. De asemenea, BMW și-a redus în această vară estimările pentru întregul an, deoarece și ei se așteaptă la scăderi de profit. Important pentru România este că aceste probleme nu rămân neapărat izolate în străinătate. Industria auto românească este puternic integrată în lanțul european de producție prin fabricile de componente auto de la noi. Iar legătura economică este directă. Dacă marii constructori europeni își reduc producția, furnizorii de componente de la noi pot primi la rândul lor mai puține comenzi de piese.

Avertisment al medicilor pentru una dintre cele mai comune probleme medicale din ultimii ani. Nu ignorați durerile de spate care persistă, deoarece pot ascunde afecțiuni serioase ale coloanei. Specialiștii spun că pacienții trăiesc și ani de zile cu antiinflamatoare sau încearcă recuperare medicală care nu dă rezultate. Cei care sunt speriați de o posibilă operație trebuie să știe că există o terapie minim invazivă care reduce inflamația și durerea fără intervenție chirurgicală.

0: mai puteam da jos din pat dimineața. În primul rând era un infern. Îmi dădeau lacrimile să mă așez și să mă ridic. Era foarte greu.
1: Și acum?
0: Nu, acum mă mișc normal. Acum chiar pot să fac treburile zilnice care le făceam.
2: Mariana a început să simtă dureri mai întâi la șoldul stâng. Treptat au ajuns și în piciorul drept. A încercat mai multe tratamente fără niciun rezultat de durată.
0: Am încercat eu diverse remedii, antiinflamatoare, analgezice, plasturi, fel de fel. Era temporar. Cum făceam un pic de efort, cum mă durea iar.
2: Pentru că nimic nu funcționa decât temporar, Mariana a decis să înceapă investigații amănunțite. Un RMN a arătat cauza: hernie de disc, o afecțiune des întâlnită, dar de multe ori diagnosticată târziu, pentru că pacienții trăiesc și ani de zile cu dureri pe care le ignoră sau le tratează superficial.
0: Am mers la doamna doctor, dânsa mi-a recomandat un RMN, iar acolo s-a văzut că aveam probleme pe coloană, cumva o discopatie cu hernie, ceva pe partea dreaptă și stângă, și dânsa a hotărât să facem o infiltrație.
2: Este una dintre terapiile care schimbă viața pacientului cu hernie de disc. Durerile pot dispărea fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală.
3: Am făcut o infiltrație epidurală pentru o hernie de disc la nivel lombar și practic am intrat prin aceste foramene la nivelul spațiului epidural. Deci, practic, intrăm cu un ax, sub ghidaj ecografic sau fluoroscopic în articulație și injectăm soluția de antiinflamator cu anestezic.
2: Medicii spun că infiltrația este o procedură care funcționează în etape, dar pacientul simte îmbunătățiri încă de la prima ședință.
3: Trece imediat după infiltrație sub efectul anestezicului. După ce trece efectul anestezicului, durerea revine și apoi mai durează în jur de o săptămână să-și facă efectul și antiinflamatorul pe care îl injectăm.
0: Acum pot să mă ridic, pot să merg, pot să fac pașii ca altă dată. Chiar pot să mă plec, pot să mă mișc, pot să valsez, dacă e.
2: Medicii atrag atenția că durerea de spate nu trebuie considerată normală atunci când se întinde pe perioade lungi și nu cedează la tratamente comune.
3: Ar trebui să ne ridice un semnal de alarmă atunci când durerea persistă mai mult de 2-3 săptămâni, când nu mai răspunde la tratament medicamentos sau la tratament conservator, cum ar fi recuperarea medicală.
2: Dacă medicamentele și kinetoterapia nu sunt suficiente pentru ameliorarea durerilor, următorul pas poate fi infiltrația.
3: Ideal e ca infiltrațiile să se facă sub ghidaj ecografic și sub ghidaj fluoroscopic, deci sub raze X. Ghidajul imagistic ne oferă o acuratețe și ne ajută

0: și complicații și riscuri.
1: Rezultatele diferă de la o persoană la alta, dar medicii spun că, în cele mai multe cazuri, pacienții scapă de dureri după această terapie.
0: Aproximativ 7 din 10 pacienți se ameliorează după infiltrație. Efectul terapeutic al medicamentului pe care îl folosim, în general, durează 3-4 luni.
1: În România, aproximativ 8 din 10 persoane se confruntă cu dureri de spate cel puțin o dată în viață, iar specialiștii spun că sedentarismul, excesul de greutate și lipsa mișcării sunt principalele cauze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
4: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles, altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
5: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
5: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: Păi, n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
5: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranistul să se desumfle.
5: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi vedem cât de ciudat arată noul Nissan Juke și cât de mult s-a schimbat electricul Volkswagen ID3. Bogdan Mirică testează nava Amiral Cherry, iar Tibi Troia ne prezintă o motocicletă japoneză cu mulți cai putere.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Avem și astăzi foarte multe premiere, așa că hai să nu mai stăm pe gânduri și să dăm drumul la treabă. După câteva sute de mii de exemplare vândute, Volkswagen ID3 primește o față nouă, bine meritată, aliniată la cerințele pieței de mașini electrice. Numele este și el ușor modificat, pentru că mașina devine acum Volkswagen ID3 Neo. Aspectul exterior este o evoluție a ce știam, cu faruri ușor restilizate, cu o bandă LED frontală care le unește și cu un logo iluminat. Faceliftul aduce modificări estetice și la nivelul stopurilor, dar cele mai bune vești vin din interior, acolo unde rețeta viitorului Polo electric se materializează și pe ID3 Neo. Avem butoane clare și intuitive pe volan și pentru climatizare. Mai mult, Volkswagen ne anunță că a îmbunătățit mult calitatea materialelor din habitaclu. În trecut am criticat interiorul lui ID3 pentru plasticul tare și neprietenos. Așadar, până nu pipăi, eu nu cred. Trecând peste apucăturile mele de Toma Necredinciosul, vorbim și despre tehnologie nouă, instrumentar de bord de 10,2 inci și un ecran central de aproape 13 inci cu informații din trafic și o temă de afișaj retro. Nivelurile de echipare sunt bine cunoscute fanilor mărcii. Trend, life și style. Sub capota avem însă un nou motor electric mult mai compact cu 3 niveluri de putere, 170, 190 și 231 de cai. Și bateriile acestor versiuni vor fi diferite, 50, 58 și 79 de kWh. Bateriile cu o capacitate energetică de 50 și 58 de kWh oferă o putere de încărcare de până la 105 kW la stațiile rapide. Versiunea cu baterie de 79 de kWh atinge o putere de încărcare de până la 183 de kW. Cea mai generoasă versiune este gata să ofere o autonomie oficială de 630 de km. Cea mai modestă are doar 417 km autonomie. Volkswagen România a anunțat și prețul de pornire pentru ID3 Neo. Este vorba despre 34.000 de euro cu TVA inclus pentru versiunea entry-level. Atunci când credeam că ne-am obișnuit toți cu designul ciudat al actualului Juke, Nissan ne lovește în moalele capului cu un nou design ciudat, tot pe un Juke. Doar că de data aceasta este vorba despre noul Juke electric. Este cel de-al patrulea model electric din gamă, denumit după al doilea cel mai bine vândut automobil Nissan în Europa. Peste 1,5 milioane de unități au fost livrate de la lansarea primei generații, în 2010. Noua generație Juke, dezvoluită în cadrul unui eveniment organizat în Japonia, va fi disponibilă exclusiv în versiune electrică. Modelul va împărți o mare parte din componente cu viitorul Leaf electric și va fi produs în uzina Nissan din Sunderland, Marea Britanie. Oficialii spun că vor continua să comercializeze în paralel și actuala generație Juke, în versiune hibridă cu ceva actualizări. Noul Juke vine cu un design complet non-conformist care a definit modelul încă de la debut. Testele de producție vor începe în perioada următoare la uzina din Sunderland, iar producția de serie este programată pentru începutul anului 2027. Lansarea pe piață este estimată pentru primăvara anului viitor. În ceea ce privește specificațiile tehnice, acestea nu au fost confirmate oficial, însă este de așteptat ca modelul să preia soluțiile de la viitorul Leaf. Astfel, ar putea fi oferite baterii de aproximativ 52 și 75 de kWh cu o autonomie de până la 620 de km. Vom avea o putere de aproximativ 160 de kW, echivalentul la 215 cai putere și, bineînțeles, tracțiune față. Cel mai curajos brand din grupul Volkswagen, atunci când vine vorba de design exterior, a dat din nou lovitura. Cupra a prezentat oficial noul Raval, un model complet electric de dimensiunile unui Polo, care își propune să concureze direct cu modele precum Renault 5. Prețul de pornire este estimat la sub 27.000 de euro. Costurile reduse sunt posibile datorită utilizării noii platforme MEB+. Aceasta va sta și la baza mai multor modele viitoare, inclusiv Volkswagen ID Polo, ID Cross și Skoda Epiq. cu o lungime de 4 metri, Cupra Raval este ușor mai mare decât Renault 5. În ciuda dimensiunilor compacte, modelul oferă un portbagaj generos de 430 de litri. Gama va include 4 niveluri de echipare, 4 versiuni de motorizare și 2 tipuri de baterii. Versiunile de bază sunt echipate cu un motor electric de aproximativ 116 cai putere și o baterie de 37 de kWh, oferind o autonomie de circa 300 de km. Încărcarea rapidă se poate face cu până la 90 de kW. Versiunile intermediare vor oferi puteri de până la 208 cai putere și opțiunea unei baterii mai mari, de 52 de kWh, care crește autonomia până la aproximativ 450 de km. În acest caz, puterea maximă de încărcare ajunge la 130 de kW. În vârful gamei se află versiunea Raval VZ, echipată cu motor de aproximativ 221 de cai și baterie de 52 de kWh. Aceasta accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 7 secunde și atinge o viteză maximă de circa 174 de km pe oră. Autonomia scade însă la aproximativ 400 de kilometri. Designul exterior rămâne fidel conceptului Urban Rebel, cu un profil agresiv și o parte frontală distinctivă. La interior, Cupra pune accent pe experiența digitală, introducând efecte luminoase interactive și un display central de 12,9 inch. Cupra Raval devine astfel cel mai mic și cel mai accesibil model al mărcii. Oficialii estimează că acesta ar putea deveni cel mai bine vândut model Cupra până în 2028. Știți deja cu toții că producătorii chinezi au luat cu asalt piața din România. Vedem tot mai multe modele chinezești pe străzi, unele dintre ele cu apucături premium. Fix așa cum se întâmplă și cu mașina pe care o veți vedea în minutele următoare. Hai să vă arăt ce am testat. Chiar dacă afară e soare, încă n-avem o vreme potrivită pentru mare. Cu toate acestea, astăzi v-am pregătit o mașină mare. Este vorba despre Chery Tiggo 9, cel mai mare Chery pe care îl poți comanda în România, cel mai luxos Chery pe care îl poți comanda în România și Chery-ul cu cele mai multe locuri pe care îl poți comanda în România. Cred că deja v-ați obișnuit cu modelele Chery pe străzile din România. Cam toate arată la fel. Vorbim despre o uniformizare a designului, cam cum vedeam pe la Audi. Adică avem această grilă impresionantă cu un contur cromat, logo-ul deja îl știți și avem farurile astea ascuțite care au tehnologie full LED și semnalizare dinamică. Noul Chery Tiggo 9 măsoară 4,8 metri lungime. Deci se bate cu Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 și Lincoln Co. 08. Există doar 4 nuanțe de caroserie. Acesta este un verde Aurora. Avem jante care ajung până la 20 de inci pe această echipare care se numește Unique, de altfel unica disponibilă la noi în țară. În partea din spate, Chery s-a asigurat că bifează toate cerințele estetice ale zilelor noastre. Adică avem o bandă LED care unește stopurile, avem și o semnalizare dinamică, avem și un haion acționat electric, bineînțeles, iar capacitatea portbagajului este de 448 de litri dacă vorbim până aici la nivelul scaunelor sau de 819 litri până la nivelul plafonului. Dacă o să folosim toate cele 7 locuri ale mașinii, ne mai rămân 143 de litri pentru încărcarea bagajelor. Sub capotă nu ne complicăm foarte tare. Avem o motorizare zdravănă, 428 de cai putere, obținuți dintr-un plug-in hybrid care are la bază eternul motor pe benzină de 1,5 litri. Chinezii știu să facă plug-in hybriduri cu autonomii generoase, pentru că instalează baterii generoase, 34,4 kWh pentru 143 de km pur electrici. Încărcarea se poate face și de la o priză rapidă cu 71 de kW. Pe bancheta din spate ai mult spațiu la nivelul picioarelor. Podeaua este complet plată și nici nu stai cu genunchii foarte ridicați. Atenție! Această banchetă este ajustabilă electric. Ia fiți atenți! Glisează și se reglează și spătarul tot electric. Ai scaune încălzite și ventilate. Dacă te supără pasagerul din față, poți să-l chinui puțin pentru că poți să reglezi de aici scaunul
2: pasagerului dreapta. Chery Tiggo 9 poate fi comandat cu 7 locuri. Ca să ajungeți pe ultimul rând de scaune, trebuie să aveți puțină răbdare, pentru că toată rabatarea scaunelor se face electric. Am cam 2 degete la nivelul capului, iar la nivelul picioarelor chiar aș avea nevoie ca cei din fața mea să facă un compromis.
1: Pe locurile din față încep să observe atenția la detalii și calitatea materialelor, pentru că ai zone moi aici pe portiere, ai zonă moale și aici pe planșa de bord, o inserție care imită lemnul, ai multe spații de depozitare. Spațiu pentru 2 telefoane, ăsta are și încărcare prin inducție la 50W cu răcire. Ai și câteva scurtături pentru climatizare ca să nu stai să umbli pe aici prin ecran. Scaunele sunt îmbrăcate și ele în piele adevărată și au această perforație pentru că sunt încălzite, ventilate și au masaj. Dacă țin apăsat pe butonul ăsta, pasagerul din dreapta va avea parte de un tratament regesc. Adică se extinde suportul ăsta pentru picioare, scaunul se lasă pe spate și pornește masajul. În spatele volanului ai un instrumentar de bord de 10 inci, care îți oferă informații bune, însă n-are prea multe opțiuni de personalizare. În centrul planșei de bord ai însă un ecran uriaș de 15,6 inci, un meniu ușor de folosit, are Apple CarPlay și Android Auto.

0: Digi24 FM.
1: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoacă se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat o stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
2: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
4: Multă putere, 428 de cai. Și da, știu ce se spune în general despre mașinile chinezești, că nu prea simți cai ăștia, domnule. Că pe hârtie e bine, în realitate nu prea. În cazul lui Chery Tiggo 9, ai apăsat pedala de accelerație și mașina se înfige foarte bine. Însă, ca să simți acea accelerație, e nevoie să treci în modul sport. Și dacă ai trecut mașina în modul sport, ai și confirmarea asta auditivă, lucrurile se întâmplă mult mai rapid, te simți împins în scaun, este genul de accelerație progresivă, nu este genul de accelerație care să îți zboare capul la 428 de cai, te aștept să se întâmple asta. Este o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în 5,8 secunde. Este suficient pentru că mașina asta este și o mașină destul de grea, are 2,2 tone, deci nu e tocmai ușoară. Cum se obțin cei 428 de cai putere? Păi, avem clasicul motor de 1,5 litri benzină care dezvoltă doar 143 de cai putere. Puțin, nu-i așa? Ei bine, el este asistat de un alt motor pe puntea față, un motor electric care mai vine și el cu vreo 230 de cai putere. Mai ai un motor electric și pe puntea spate, acesta asigură tracțiunea integrală. Și mai ai încă un motor electric ce funcționează pe post de generator. Toate motoarele, fie că vorbim de electric sau benzină, pot acționa roții. Cum se descurcă mașina atunci când vrei să mergi puțin mai tare? Atunci când o să iei un viraj, ea se va înclina destul de mult. Simți că vine inerția aia după tine atunci când tragi tare de volan și te înscrii într-un viraj la 180 de grade, spre exemplu. Ai inerție și atunci când frânezi brusc. E clar că Chery Tiggo 9 este o mașină cu multe resurse pe care să le exploatezi mai degrabă în linie dreaptă. Reversul medaliei este bun pentru drumurile din România, pentru că mașina asta este extrem de confortabilă. Chiar dacă ai jante de 20 de inci, mașina asta plutește peste grop și peste limitatoare de viteză. Chery Tiggo 9 are multe sisteme electronice de asistență care te vor bate la cap, te vor sâcâi, deși este o mașină uriașă de 4,8 metri, costă cât un SUV compact. Este disponibilă o singură versiune pe piața din România, aceasta cu 428 de cai și nivel de echipare de top, unic, adică ăsta în care mă aflu eu și pe care vi l-am detaliat. Practic ai tot ce poți să-ți dorești. Este 47.000 de euro, însă până la finalul lunii aprilie prețul este de numai 43.990 de euro. Fiind o mașină cu pretenții, uitați-vă și voi la interiorul ăsta, Cherry a lucrat foarte mult la antifonarea mașinii. Și avem o antifonare bună. La 120-130 de km pe oră, zgomotul de vânt nu e atât de deranjat. De altfel, și antifonarea suspensiei este bună. Rămânem tot în Asia, pentru că Tibi Troiav a pregătit în minutele următoare o motocicletă, nu e chinezească, este japoneză. Este un model cu o istorie îndelungată, un model celebru de viteză cu mulți cai putere. Hai să vedem despre cine e vorba.
5: Una dintre cele mai respectate, admirate și chiar iubite motociclete din istorie este Suzuki GSX 1300R, cunoscută de toată lumea ca Hayabusa. Și ca să omagiem această motocicletă așa cum merită, nu am adus în platou o oarecare Hayabusa, ci chiar modelul aniversar prin care Suzuki a sărbătorit 25 de ani de la lansarea motocicletei, model care face parte din cea de-a treia generație. Bun găsit, prieteni! Prima generație a fost lansată în 1999, în perioada romantică în care viteza maximă a motocicletelor de serie nu era limitată. Și Hayabusa și-a câștigat imediat renumele de cea mai rapidă motocicletă de serie a secolului 20, pentru că la acea oră atingea 312 km pe oră. Acesta este motivul pentru care Suzuki a ales numele Hayabusa, nume dat în limba japoneză șoimulul cărător, singura pasăre din lume care atinge 325 de km pe oră în momentele în care plonjează după pradă. La 2 ani de la apariția pe piața motocicletei, producătorii europeni și cei japonezi au semnat un acord privind limitarea vitezei motocicletelor la 300 de km pe oră și Suzuki s-a conformat, astfel că modelele Hayabusa din 1999 și 2000 au rămas cu motoarele nelimitate, după care, începând din 2001, au fost puțin îndulcite, cele vechi fiind căutate de colecționari. Dar Hayabusa nu s-a distins doar prin viteza finală. Pe lângă viteza sa, Hayabusa a fost lăudată de mulți critici pentru performanța sa generală, prin faptul că nu compromite alte calități, precum manevrabilitatea, confortul, fiabilitatea, zgomotul, economia de combustibil sau prețul, în urmărirea unui singur scop. Cea de-a doua generație a apărut în 2008, urmată de generația a treia în 2021, modelul fiind produs fără întrerupere de la lansare până în prezent. Motorul utilizat în acest moment, de 1340 de centimetri cub cu 4 cilindri în linie, are admisia și evacuarea revizuite și accelerație gestionată electronic, ride-by-wire, totul pentru putere și cuplu îmbunătățite în plaja de turații joase și medii. Puterea livrată este de 188 de cai putere la 9700 de rotații pe minut și un cuplu de 149 Nm la 7000 de rotații pe minut, iar performanțele sunt susținute de un pachet electronic impresionant. Toată această putere brută este controlată de sistemul inteligent de pilotaj, care include 3 moduri de pilotaj, control al tracțiunii activ pe viraje cu 10 niveluri de intervenție, sistem de control al plecărilor de pe loc cu 3 niveluri de intervenție, control al plecărilor pe o roată, pilot automat, sistem de limitare a vitezei, ABS activ pe viraje, sistem de schimbare rapidă a treptelor de viteză în dublu sens și control al plecărilor în rampă. Noul sistem inteligent de pilotaj Suzuki este dotat cu selector al modurilor de pilotaj, Suzuki Drive Mode Selector Alpha, care grupează împreună 5 sisteme de control și siguranță diferite și permite piloților să aleagă modurile prestabilite a acestora, inclusiv modurile de livrare a puterii, controlul tracțiunii și alte 3 sisteme de control. Diverse niveluri de intervenție sunt oferite pentru fiecare sistem electronic de control, pentru a se potrivi mai bine diverselor situații, de la mersul în oraș la drumuri lungi sau mersul pe circuit, pentru a servi mai bine preferințelor și abilităților piloților. Suzuki a dezvoltat cu succes un sistem avansat de control al plecărilor pe roată, care maximizează performanța accelerației, împiedicând în același timp ridicarea roții din față de la sol. Sistemul oferă o gamă de 10 setări de mod atunci când este pornit, modul 1 oferind un control minim, iar modul 10 făcând practic imposibilă ridicarea roții din față, chiar și atunci când accelerația este complet deschisă cu pasager la spate. Ca un sprijin al eficienței acestui sistem, a fost implementat un al doilea sistem cu efect complementar, cel al plecărilor de pe loc. Cum funcționează acest sistem? Răsucești manșonul de accelerație și ai parte de o plecare de pe loc și o accelerare eficiente, similare cu modul în care piloții pleacă de pe grila de start. O selecție de 3 setări de mod îți permite să adaptezi turația motorului la lansare corespunzătoare nivelului tău de experiență sau de încredere. Modul 1 limitează turația motorului la plecare la 4000 de rotații pe minut. Modul 2 funcționează la 6000 de rotații pe minut, iar modul 3, cel mai rapid mod, funcționează la 8000 de rotații pe minut. Performanțele de excepție și sistemele electronice de control nu ar fi avut nicio valoare dacă șasiul nu ar fi fost și el unul performant, cu componente de cea mai bună calitate. Cadru și basculă din aluminiu, cu piese turnate și extrudate, așa cum se regăsesc pe șasiul unor mașini foarte rapide. Suspensii Kimb complet reglabile, frâne Brembo, pe față fiind de triere Stilema, și anvelope Bridgestone Batlax Hypersport, dezvoltate de Bridgestone special pentru Hayabusa. Toate acestea contribuind la stabilitatea, precizia și ținuta de drum deosebite ale motocicletei. Despre formele motocicletei cred că nu are rost să vorbesc. Nu am întâlnit pe cineva până acum care să spună că Hayabusa este urâtă. Nici despre preț nu are rost să vă spun prea multe. Cea pe care am filmat-o nu se mai produce și probabil că va deveni de colecție în viitor. Tot ce pot să vă spun este că modelul 2026, care poate fi achiziționat în prezent, costă în România 17.590 de euro. Părerea mea este că prețul este foarte bun. Sunt multe alte motociclete care nu au ce îți oferă Hayabusa și costă mai mult, dar asta este doar părerea mea. Singura mică problemă ar fi testul. Aici nu am cum să vă ajut, decât cu o probă de sunet. Dar pot să vă urez, până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
4: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă vă garantez că avem informații noi și mașini noi și săptămâna viitoare, așa că ne vedem la aceeași oră la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
2: Primul test probabil este chiar propria în persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
1: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
2: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
1: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte un film.
2: Bine, într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema, de fapt, în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
4: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vedem pentru început titlurile orei. Avem imagini noi de la operațiunea de scufundare a barjelor pe Dunăre în apropierea brațului Bala. Două dintre cele patru barje au fost deja scufundate după o procedură care a durat 11 ore. Astăzi urmează și ultimele două. Miza este uriașă, devierea apei către centrala de la Cernavodă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2. Incendii violente în Grecia, un nou focar pârjolește acum Creta, zeci de pompieri și voluntari se luptă cu flăcările și Serbia se luptă cu focul. Până acum 700 de hectare au fost făcute scrum. Toate informațiile în câteva momente. Pericol pe autostrada Soarelui, din ce în ce mai multe cuie sudate se găsesc pe șosea. Autoritățile spun că de cele mai multe ori sunt capcane puse intenționat. Toate informațiile în scurt timp începem.

0: În deschidere avem noi imagini din timpul procedurii de scufundare a barjelor în Dunăre, în apropierea brațului Bala. Le vedeți chiar în aceste momente pe ecran. Până acum au fost scufundate 2 din totalul de 4, vorbind despre o procedură care a durat numai puțin de 11 ore. Întreaga operațiune se va încheia astăzi, odată cu scufundarea ultimelor 2 barje încărcate cu pietriș. Au început deja procedurile și vă amintim, scopul întregii misiuni este de a devia apa spre centrala de la Cernavodă, pentru a menține în funcțiune reactorul 2. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească însă funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația rămâne una critică. Nivelul Dunării la Cernavodă a mai scăzut cu 4 cm față de ziua de ieri, arată datele de la Apele Române. Urmărim ce se întâmplă pe brațul Bala și vă aducem noi imagini de acolo. Și în legătură directă cu noi este Ana Maria Giu, purtător de cuvânt al Apelor Române. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm la această operațiune. Care sunt semnalele până acum? 2 barje au fost scufundate deja și sunt în... același lucru se întâmplă și cu celelalte 2. Operațiunea a început deja de scufundarea celorlalte 2 barje. Care sunt semnalele până acum în urma scufundării primelor barje de ieri?
1: Deocamdată urmează, ne concentrăm asupra celei de-a 2-a operațiuni care are loc în acest moment și anume scufundarea ultimelor 2 barje, abia după ce acestea vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului, se va reuși formarea a 2 praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea debitului care în scopul redirecționării unei părți din acest debit către brațul care alimentează centrala. Așteptările noastre sunt, le vom urmări practic efectele începând cu finalul acestei operațiuni de astăzi. Orice centimetru în plus va contribui la menținerea în funcțiune a centralei, scopul final fiind într-adevăr acesta, de a crește nivelul apei în zona reactorului de la Cernavodă și de a prelungi pe cât posibil durata de funcționare a reactorului 2.
0: La cât timp după scufundarea tuturor celor 4 barje putem vedea primele semnale dacă această operațiune a funcționat și cât de bine și cât de mult a ajutat?
1: Din informațiile pe care le-au furnizat și specialiștii până în această perioadă, am înțeles că este vorba de aproximativ 20-24 de ore până vor începe să se vadă aceste efecte. Oricum, veștile sunt bune în sensul în care debitul Dunării la intrarea în țară, chiar dacă este un nivel minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, rămâne staționar și va rămâne staționar până pe 13 august, iar de pe 13 august se va înregistra chiar o ușoară creștere de 1450 de metri cubi pe secundă. De asemenea, la centrala de la Cernavodă, într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, s-a înregistrat o scădere de 4 cm a nivelului apei, dar prognoza indică faptul că această tendință atât de accentuată de scădere care a avut loc de la o zi la alta se va stabiliza și vom vorbi în timp despre o scădere de cel mult un centimetru. De asemenea, acest lucru este un lucru bun pentru că, practic, ne ajută să câștigăm timp prețios, astfel încât efectele acestei operațiuni să se facă simțite, pentru că asta, de fapt, este scopul pentru care autoritățile depun aceste eforturi de a prelungi cât mai mult acest timp.
0: Din datele pe care le aveți dumneavoastră, cât timp mai suntem în această situație critică? Până pe 13 august sau din acel moment încep să se regleze lucrurile și să crească nivelul Dunării? Când vom resimți noi?
1: Aceasta este prognoza, faptul că din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cu pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: Mulțumesc tare mult, noi urmărim această operațiune și vom reveni și cu imagini de acolo. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru date.
1: Mulțumesc și eu.
0: Avem acum o informație de ultimă oră, un incident grav de securitate s-a petrecut în Bulgaria. O dronă venită din România a explodat în apropierea unui gazoduct la scurt timp după ce a trecut granița. Anunțul a venit de la premierul de la Sofia, care a convocat o ședință a Consiliului de Securitate. Are mai multe informații, Cristian Citre. Cristian, bun găsit, ce ai reușit să afli?
2: Bun găsit, este un incident care a avut loc în această dimineață la ora 8:10. Atunci s-a prăbușit această dronă în interiorul spațiului bulgar. Practic a traversat spațiul aerian al României și la 100 de metri de graniță s-a prăbușit și a explodat. Ce este grav din ceea ce spune premierul Rumen Radev, premierul Bulgariei, este că această dronă nu a fost detectată nici de autoritățile române, nici de cele din Bulgaria, până când a căzut și a explodat în țara vecină. Șeful guvernului de la Sofia a făcut acest anunț după ce a convocat imediat în urma incidentului o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Au participat la această reuniune miniștri de interne, de externe, a apărării, finanțe și șeful apărării din Bulgaria, dar și serviciile, șefii serviciilor de securitate și informații din Bulgaria. Nu există victime, nu există pagube la clădiri, zona a fost izolată, continuăm să monitorizăm atent situația, a mai spus Rumen Radev, citat de presa din Bulgaria. Practic, drona a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul Bulgariei, la 100 de metri de granița cu România. Asta după ce, cum vă spuneam, a venit din țara noastră. Locul unde a explodat este unul destul de important pentru că se află acolo infrastructura energetică, se află instalații de gaz, 200 de metri de stație de compresoare, de comprimare a gazului românească și la fel 200 de metri de un punct de trecere a frontierei, punctul de la Cardam între Bulgaria și România, la un kilometru de stația de comprimare a gazului din Bulgaria. Așadar, nu știm încă despre ce fel de dronă este vorba, dacă este la fel cum s-a întâmplat și în România în săptămânile trecute despre o dronă rusească. Este un incident care a dus la convocarea Consiliului de Securitate în Bulgaria. Revenim cu detalii imediat ce aflăm mai multe.
0: Cristi, îți mulțumesc. Cel mai probabil vom primi mai multe date și din partea autorităților din România. Urmărim subiectul și revenim. Accident frontal în Cara Severin între un tir și o mașină. Ambele autovehicule au luat foc. Din informațiile pe care le avem, șoferul mașinii a murit, iar cel al tirului este rănit și a fost transportat la spital. Mihai Vălușescu ne aduce mai multe informații și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional.
3: Andreea, impactul a avut loc pe drumul național 58B în zona localității Berzovia din Caraș-Severin. În urma coliziunii, atât autoturismul cât și autotrenul implicate au fost cuprinse de flăcări. Incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropierea drumului, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor. Din păcate, bilanțul prezintă o persoană care a decedat. Aceasta a rămas încarcerată în autoturismul care a fost cuprins de incendiu și salvatorii n-au mai putut face nimic în acest caz. Șoferul autotrenului este rănit și a fost transportat la spital, iar în zona a intervenit și un elicopter SMURD. În ceea ce privește cauza accidentului, din primele cercetări știm de la autorități că șoferul autoturismului ar fi intrat în depășire și acolo a lovit un tir care venea regulamentar din sens opus, tir care era încărcat cu carne. Din datele autorităților știm că în zonă depășirea este permisă, iar acesta este și punctul de plecare al polițiștilor care urmează să stabilească ce s-a întâmplat mai exact pe șosea. În zonă se află, așa cum am spus, oamenii legii care dirijează traficul, pentru că momentan nu se circulă pe șoseaua dintre Bocșa și Timișoara. Oamenii legii estimează reluarea circulației într-o oră, o oră și ceva, în funcție de evoluția cercetărilor.
0: Mihai, îți mulțumim!

0: Furtunii vânt puternic, dar și canicula asta ne așteaptă în orele următoare. Chiar de la această oră, mai multe județe din centrul țării intră sub cod galben. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, iar vântul va sufla cu putere. În sud însă este valabil un cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge la cel mult 37 de grade Celsius. Bianca Venter ne spune mai multe.
1: Bun găsit! Astăzi sunt în vigoare trei atenționări de caniculă, vânt, dar și ploi torențiale, valabile până în această seară. Vorbim despre un cod galben de caniculă pentru sudul și sud-estul țării, unde temperaturile vor putea ajunge până la 37 de grade Celsius. De altfel, este în vigoare și un cod galben de vânt pentru mare parte din estul țării și un cod galben de ploi torențiale și vijelii, unde vitezele vântului pot depăși 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă acumulate pot ajunge până la 50 de litri pe metrul pătrat. Vă reamintesc că și aseară mai multe județe din țară au fost afectate de vijelii. La Sibiu, vântul a smuls un acoperiș de pe un bloc și s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate. La fel s-a întâmplat și în Dej, județul Cluj, dar și în Bihor, unde o parte din acoperișul unei gări a fost luat pe sus. De altfel, au fost probleme și în alte județe, precum Brașov, Olt sau Timiș.
0: Avem gaz, dar n-avem centrale. Situația critică în care ne aflăm acum cu sistemul energetic putea fi evitată. România trebuia să aibă anul acesta aproape 4300 de megawați noi în sistemul energetic. În lipsa centralelor întârziate, statul pregătește deconectarea marilor consumatori. Care sunt cele mai mari proiecte și când ar putea fi gata? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian. Bun găsit!
2: Bun găsit! Să ne uităm în primul rând la câtă energie electrică consumă România și cât anume produce. Asta pentru că la orele serii, spre exemplu, în momentul în care intră în vigoare inclusiv toate măsurile luate de către guvern, vedem consumul României estimat la aproximativ 7100 de megawatt, sau cel puțin asta s-a întâmplat seara trecută, în timp ce producția era de aproximativ 5200 de megawatt. Această situație critică însă putea fi ocolită, asta pentru că proiecte au existat. Sunt centrale care, din păcate, sunt puse pe pauză și întârziate. Mintia, spre exemplu, un proiect privat trebuia să fie gata deja în 2026, trebuia să producă energie electrică o cantitate semnificativă de peste 1700 de megawatts. Vedem un termen întârziat, semestrul 2-2027. Totodată, două centrale ale statului, bineînțeles, Ișalnița și Turceni, ar fi trebuit să producă energie electrică cumulat, vorbim de peste 1000 de megawatți. Vedem însă că aceste două mari proiecte sunt întârziate pentru 2029. Totodată, Iernut, un alt mare proiect promis de către Ministerul Energiei, întârziat și el până la finalul acestui an, deși el trebuia să fie gata deja de ani de zile. Iar centrala de la Craiova, spre exemplu, este un proiect abandonat, partea planului PNRR, dar care, din păcate, a însemnat inclusiv bani pierduți de către România. Cât de gravă este această situație, vedeți pe acest grafic. Centralele noi întârziate înseamnă, bineînțeles, o capacitate de producție insuficientă. Fără această capacitate de producție, bineînțeles, costurile pentru energie electrică sunt și ele destul de crescute. La orele serii, spre exemplu, chiar de 4 ori mai mari decât la prânz. Există totodată un risc de dezechilibru al sistemului energetic național, motiv pentru care statul ia acum în vedere inclusiv deconectarea marilor consumatori.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nunțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană într-un răspuns pentru Digi24. Comisia critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii.
3: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizului tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: După o lună de scumpiri, carburanții încep să se ieftinească. Odată intrate în vigoare măsurile adoptate de Parlament, prețurile de la pompă încep să dea înapoi. În doar două zile, litrul de motorină s-a ieftinit cu 30 de bani, iar cel de benzină în medie cu 20 de bani. De la finalul săptămânii viitoare vine însă o nouă măsură.

0: am găsit o platbandă fixată între rostul podului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant în alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
1: România evită din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună recomandată investițiilor, dar perspectiva este negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit, România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
3: Ceva ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de date financiare, nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Faptul că neavând un guvern de atâta luni, de atâta timp la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împătăm cu apă rece. Nu e motivul să deschidem șampania, dimpotrivă. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Dacă vom avea un guvern la Palatul Victoria și nu unul populist care să promită creștere de pensii și salarii, reduceri de taxe, pentru că nu prea avem de unde să dăm banii ăștia, eu cred că putem obține rating și de la S&P în octombrie.
1: Părinții plecați peste granițe înseamnă o bucată lipsă din puzzle-ul copilăriei. Asta arată datele organizației Salvați Copiii, care spun că 6 din 10 și-ar dori ca părinții să revină în țară. Mai mult, 2 din 10 ar prefera să plece în străinătate, după părinți, doar să fie împreună. Efectele se văd însă în dezvoltarea celor mici. Ligia Pricopi ne spune mai multe.
4: Bun găsit! Un copil din trei spune că este tratat diferit la școală din cauza plecării părinților în străinătate, arată studiul organizației Salvați Copiii. Cei mai mulți, 70% mai precis, se simt ironizați și tratați nepotrivit. Foarte puțini simt că au parte de sprijin. Doar jumătate dintre acești copii pot apela la părinții aflați la distanță atunci când au o problemă sau au nevoie de un sfat. Ceilalți se bazează pe ajutorul profesorilor, al asistenților sociali și al rudelor cu care locuiesc. Cei mai mulți dintre acești copii și-ar dori să aibă părinții aproape, 6 din 10 ar vrea ca părinții să revină în țară, 2 din 10 ar fi dispuși să se mute cu ei în străinătate și la fel de mulți spun că nu văd nicio soluție. Specialiștii organizației Salvați Copiii încurajează pe părinții plecați la muncă în străinătate să comunice zilnic cu copiii lor, astfel încât aceștia să treacă mai ușor peste situația care îi afectează profund.
1: Discutăm despre acest subiect cu Anca Stamin, director de programe Salvați Copiii, alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Dincolo de aceste cifre, aș vrea să ne uităm la latura emoțională.

0: Ne uităm că 58% dintre copii spun că își doresc ca părinții plecați la muncă în străinătate să se întoarcă în România. Ce ne spune asta despre nevoia acestor copii și despre felul în care se dezvoltă ei în lipsa lor?
1: Ne spune foarte multe, ne spune practic despre nevoia copiilor de a crește alături de părinții lor, de a fi conectați, de a fi protejați de către familia lor. Sunt copii care deja o parte dintre ei de mulți ani s-au învățat cu, sau încearcă să se adapteze de fapt acestei situații în care trăiesc cu bunicii, cu diferite rude sau cu unul dintre părinți și îi iau pe ambii sau pe unul dintre părinți la distanță. Și practic în acest sondaj am încercat să vedem care sunt dorințele lor cu privire la apropierea de părinți pe termen scurt și mediu și cu privire la viitorul lor.
0: Ce foarte important de menționat este faptul că acești părinți care pleacă la muncă în străinătate, de cele mai multe ori pleacă, nu din dorința de a fi departe de copii, ci pentru că pun în balanță ce pot să le ofere copiilor și ce ar dori să le ofere din punct de vedere material. Acces la educație mai bună, haine, încălțăminte, mâncare și de multe ori aleg distanța tocmai pentru a le putea oferi aceste lucruri. Cum arată datele în acest moment despre situația din România? Pentru că în continuare sunt deja probabil aproape 30 de ani de când românii tot pleacă peste granițe la muncă. Ce ne arată datele în acest moment despre aceste valuri de români care pleacă? În continuare există această tendință?
1: În continuare există această tendință, da, și aș vrea să confirm ceea ce ați spus, că într-adevăr oamenii pleacă, părinții, că ne referim în primul rând la părinți acum, părinții pleacă din dorința de a le oferi o stabilitate financiară copiilor și de a oferi un plus în ceea ce privește educația și viitorul copiilor. Este o decizie pe care o iau cu greu și de aceea încercăm întotdeauna să le arătăm părinților că îi înțelegem, chiar dacă bunăstarea emoțională a copiilor este prioritizată în programele Salvați Copiii, în același timp încercăm să acordăm atenția cuvenită și dificultăților părinților.
0: Pentru că tocmai este... să lipsește în momentul exact. În care părinții aleg să plece în străinătate, se pune pe locul 2 partea aceasta emoțională.
1: Exact, și trebuie să ne adresăm copiilor, în primul rând, pentru a încerca să suplinim lipsa părinților, nu se poate, dar pentru a încerca să vedem cu ce venim în plus, cu afecțiune din partea persoanelor apropiate, cu suport și resurse din partea comunității, a școlii, a specialiștilor, dar și părinții, care, după cum spuneam, iau această decizie cu dificultate, și pentru care viața în străinătate vine cu provocările de acolo pe de o parte, dar și cu dorul și vinovăția pe care o resimt de multe ori pentru copii. Întrebați dacă este fenomenul în continuă, da, fenomenul continuă, chiar dacă poate părea cumva că s-a diminuat cumva. Totuși, în continuare sunt părinți care pleacă,
0: în continuare le este greu, încă
1: este o soluție pentru mulți dintre ei.
0: Probabil în situații vulnerabile. Aș vrea să ne uităm puțin și la stigmă, pentru că citeam aceste date, 35% dintre copii spun că au fost tratați diferit la școală după ce părinții au plecat în străinătate, iar dintre aceștia 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați neplăcut. Cum se reflectă această lipsă a părinților în felul în care sunt tratați în societate și în special la școală?
1: Da, din păcate în continuare sunt situații de acest gen în care sunt ironizați sau umiliți pe fondul plecării părinților. Este vorba de o serie de prejudecăți existente atât în rândul copiilor cât și adulților din jurul lor. E vorba de o desconsiderare a profesiilor părinților, care, eu știu, lucrează de multe ori în agricultură, să nu uităm de sintagma aceea cu copiii căpșunarilor, așa, sau lucrează în diferite joburi care presupun îngrijirea unor persoane. Și totodată aș putea spune că este vorba și de o lipsă de implicare și de reacție a adulților din jur, care ar putea cumva să-i protejeze.
0: Și evident așteptăm mai multe reacții și din partea statului, pentru că acești oameni nu pleacă pentru că le-i ușor, ci pentru că vor un viitor mai bun pentru copiii lor. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu.
0: Mi Mii de lumini, muzică și o mare de oameni în mișcare, așa a arătat Clujul în a doua zi de Untold. Un moment mult așteptat a fost cel al Zarei Larsson, care a făcut un show incendiar după două zile care au adunat sute de mii de oameni. Scena principală se pregătește astăzi pentru un nou val de artiști internaționali.

Seară de festival, una dintre cele mai așteptate artiste, Zara Larsson, a urcat pe scena principală și a avut un show incendiar. Zara Larsson a salutat și fanii Untold, care au venit din toate colțurile lumii special să o vadă. Mii de oameni au cântat împreună cu artista hiturile cunoscute.

0: senzațional! Am așteptat seara asta de când a fost anunțată Zara Larsson.
1: E cel mai frumos an, sincer, am mai fost și în alți ani și ăsta au bătut toate așteptările.
2: Ai o piesă preferată?
1: Toate! De când sunt mică ascult Zara Larsson. De
2: Zara Larsson oricum este superbă și chiar mă așteptam să fie toată lumea aici.
3: Sunt adicul lor. Am venit... A creat o dependență Untold-ul pentru noi.
2: E foarte fain! E foarte fain!
4: Ce vă place cel mai mult?
2: Zara! No one way until the sun down!
5: Show a făcut și Swae Lee, care a împărțit și flori publicului. Nici artiștii români nu s-au lăsat mai prejos. Alex Velea a făcut un show de excepție și a demonstrat că și muzica românească are un loc important la Untold.

0: Antold, a fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Într-adevăr, a fost prima dată când vin la Antold, dar m-am simțit minunat, m-am simțit de-al casei.
1: Distracția a continuat până în zori cu Kygo și Marshmallow.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
5: Foarte
4: pentru
5: corect.
4: Că vine sezonul agricol.
5: Da.
4: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
5: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
4: ar trebui să asta ar trebui să se întâmple.
5: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va coboare la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Informații de ultimă oră la Digi24, accident grav în Vaslui. Un tir a intrat direct într-o casă și a distrus totul în jur. Din primele informații, șoferul a fost transportat la spital. Mai multe detalii are Ligia Pricopi, este în legătură directă cu noi. Ligia, ce date ai?
1: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a petrecut în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpa de sub control, a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
0: Legea, mulțumim! Ne mutăm acum privirile în plan extern și ne uităm pentru început la ce se întâmplă în Kiev. Lăsați fără apărare antiaeriană, ucrainenii simt din plin loviturile lui Putin. S-a întâmplat din nou noaptea trecută, când rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. Trei oameni, printre care și un copil, au murit în bombardamentele care au afectat blocurile de locuințe, garaje și sediile mai multor companii. Resturi de rachete au căzut peste mașini și rezervoare de combustibil și au provocat explozii și incendii. Președintele Zelenski le-a cerut din nou partenerilor să ajute Ucraina cu sisteme antibalistice. De partea cealaltă, și Kievul a lovit Rusia la peste 1000 de kilometri de graniță. Ținta, o rafinărie atacată de drone care au distrus mai multe rezervoare de combustibil. Cresc tensiunile dintre Spania și Italia după invazia migranților din Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii. Madridul a impus controle la frontieră pentru călătorii din peninsulă, în replică la decizia similară luată de Roma. Măsura va dura o lună și este un răspuns la refuzul Italiei de a anula propriile restricții. Guvernul conservator al Giorgiei Meloni a spus că nu va accepta, citez, ultimatumuri, așa că va menține controlele la frontieră cel puțin până pe 15 august. Este data la care, spun italienii, un nou val de imigranți ar urma să lovească Ceuta. Lucru infirmat de Madrid, care susține că e vorba de informații false ce se răstogolesc pe rețelele sociale. Deși nu are graniță terestră cu Spania, Italia a suspendat parțial acordurile Schengen pentru a împiedica imigranții care au intrat în Ceuta să călătorească mai departe în peninsulă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
6: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Rusia ne atacă deliberat?
9: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
0: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.

0: încercăm să educăm copiii cât mai frumos, cu cât mai mult suflet și iată, suntem foarte bucuroși să spunem că după 4 ani de când am deschis Destiny Park la București.
1: S-a dovedit un succes.
2: Copiii pot dezvolta abilități precum responsabilitatea, gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă.
3: Lumea Destiny Park, Iași de această dată.

0: am intrat, n-am intrat pe intrarea principală, am intrat cumva pe ieșirea viitoare a acestui parc. Aici suntem foarte aproape de zona unde vor fi pompierii. Aici pompieri. Va fi zona unde va parca mașina de pompieri. Poza care se vede este cu zona de fabrică de ciocolată. Avem banca acolo, iar diametral opus avem scena. Aici o să fie o experiență foarte interesantă. Este vorba de o fabrică care produce injectoare. Deci secția de poliție, copiii sunt detectivi, au teme de descoperit.
1: Cea mai bună.
0: Exact. Aici e zona auto, dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e de curse.
2: Impactul unui parc de entertainment în regiunea Moldovei poate fi uriaș în contextul în care în această regiune oferta educațională alternativă pentru copii este foarte limitată.
3: Am văzut și stadionul, locul în care îmi doresc tare mult ca cluburile sportive din Iași să-și prezinte activitatea, să-și prezinte competițiile, de ce nu să facă selecție?
0: Cred eu că o să mergem la un nivel mai avansat cu experiențele și cu designul.

0: vreau să știu cine se simte pentru că e român, să zice una sus, sus, sus.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
4: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Trimiteam, sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur, sigur, vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur, vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Rusia ne atacă deliberat?
6: Nu știu. Dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul apărării, domnul Radu Miruță. Bun găsit, domnule ministru, și mulțumim că ați revenit.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule ministru, discutăm desigur despre armată, fonduri, situația politică, dar v-aș invita să începem cu ceea ce am văzut în aceste zile la televizor, transmis și în direct, o operațiune specială, să o numim așa, la care a participat Armata Română pentru a sprijini colegii de la Nuclear Electrica, cei care se ocupă de hidrologii din, care se ocupă de zona și de ținerea în siguranță a răcirii cu apă din Dunăre a reactoarelor de la Cernavodă. Știm cu toții, secetă foarte mare, a scăzut depitul Dunării. Și noi avem o problemă istorică undeva unde două brațe se unesc și există, înțeleg, poate confirma sau mă corectați, nu sunt specialist, există un fel de baraj natural care ar fi trebuit de mult timp, de 40 de ani există în această țară planuri, înțelegem, într-un fel sau altul, începute, oprite, neîncepute, pentru a rezolva acea amenajare hidrologică. Ce a făcut armata acolo? De ce ați intervenit?
1: Sigur, acum nu se poate ascunde în spatele secetei inacțiunea din zona de energie. România a închis pe bandă rulantă capacități de producție în bandă și nu a sincronizat închiderile acestea cu înlocuirea. Ni s-a prezentat și în Parlament, ni s-a prezentat și în spațiu public o strategie care pe foaie compensa închiderile cu alte deschideri. Însă foaia asta nu a produs energie electrică pentru că într-un taler am balanței am continuat cu închiderile, în talerul celălalt am lăsat doar machete. Acum, fiind o situație la nivel european problematică cu seceta, cu scăderea debitului fluviului Dunărea, la Cernavodă apare această problemă critică, cele două reactoare aspiră 80 de metri cub pe secundă pentru a răci circuitul secundar al fiecăruia dintre aceste reactoare. Este un nivel minim sub care, dacă se scade, nivelul minim este 1,85 m, cota la Mira de la Cernavodă. Dacă se scade sub acest nivel minim, pompele practic au nevoie să aspire apa pentru a răci reactoarele, ajung să tragă aer, nu se mai poate efectua răcirea și atunci se opresc reactoarele. Specialiștii de la Cernavodă au luat decizia de oprire a unui reactor pentru a mai fi nevoie doar de 40 de metri cub pe secundă trași, nu de 80, și în loc să se oprească amândouă, măcar să funcționeze cu unul. Ei ne-au transmis că, începând de joi seara, pe predicțiile actuale, ar fi trebuit să oprească și cel de-al doilea reactor.
0: De altfel au și anunțat.
1: Au anunțat, da. Cei de la Apele Române au analizat și au zis, doamne, sunt niște chestiuni punctuale pe care în calculele noastre, dacă le rezolvăm, putem să creștem debitul la Cernavodă, astfel încât cota să crească cu aproximativ 7 cm. Sunt calculele celor de la APE, specialiști hidrologi, care au analizat toate aceste situații și au cerut sprijin. Ministerului Transporturilor au cerut sprijin să utilizeze două remorchiere pentru a împinge niște barje. Ministerului Apărării au cerut sprijin pentru a detona o stâncă despre care spuneau ei că sunt încercări de 70 de ani și nu s-a reușit. Eu m-am gândit totuși, de 70 de ani să nu poți disloca o stâncă. În fine, e și o situație cu fereastră de oportunitate, că nu poți oricând să intervii eficient pentru că e debitul Dunării mare și trebuie să lucrezi mult sub apă. Ce se întâmplă, de fapt, la acest punct în județul Călăraș, Dunărea se împarte ca un Y în două brațe. Dunărea veche care merge spre Cernavodă și ceea ce s-a format în 1750, brațul Bala care merge spre Galați. Brațul Borcea, de fapt. Ei bine, acolo, fiindcă brațul acesta Bala are o diferență de nivel de 4 metri mai jos, volumul mare de apă de pe Dunărea principală se duce în proporție de 85% pe acest braț și doar 15% mai merge spre Cernavodă. Sunt două încercări pe care le-au propus cei de la, sau două soluții pe care le-au propus cei de la APE. Înaintea acestui braț, practic pe verticala Y-ului, acolo era o barieră care acoperea aproximativ 30-40% din lățimea fluviului, din lățimea Albiei, care practic, dând apa în ea, curentul în ea, redirecționa natural să se ducă în stânga și nu în dreapta. Ei au propus să scufunde niște barge barieră pe brațul Bala, ca din scufundarea acestor barge să ridice un pic cota și să se ducă apa mai mult spre Cernavodă. Văzând disponibilitatea vremii că a scăzut debitul, au întrebat dacă putem să-i sprijinim cu detonarea acestei stânci, pentru ca din ambele părți să compensăm eliminarea stâncii care bariere și punerea unei bariere pe partea cealaltă. S-au deplasat colegii de la Forțele Navale și ei au niște proceduri. Au făcut prima oară o explozie de test care a rezultat în, mă rog, le-a dat de înțeles că e o densitate în multe zone ale stâncii sunt găuri. Și atunci suflul exploziei, în loc să disloce stânca, s-a consumat ducându-se prin găurile astea din stâncă și n-a fost cu succes. S-au scufundat scafandrii, au instalat explozibil la fundul apei, la baza acestei stânci și n-au reușit. Iar mata română, indiferent cât de complicat o fi stânca asta, haide să găsim totuși o soluție. Și a existat o discuție seara cu specialiști, un domn comandant de la batalionul de geniu, specialist în așa ceva, au identificat ei niște metode de forfecare unde să se pună explozibilul respectiv și ieri dimineața a fost un succes, în sensul că bucata de stâncă de ani de zile n-a putut fi de acolo dislocată, de data asta a dispărut vreo 4 metri și jumătate, înțeleg că din creasta respectivă a dispărut.
0: Da, haideți să facem o paranteză și să ne uităm la ce s-a întâmplat acolo ca la un fenomen, că e o boală a statului român. E o problemă veche, știută. Hidrologii o numesc piatra Bala, asta pe care au aruncat-o, fosta piatră Bala, pe care încearcă de mult să o rezolve prin diferite lucrări. Au fost proiecte, bani alocați, studii de fezabilitate, ONG de mediu care a criticat că se strică migrația sturionilor. Dacă... De ce atât de greu se mișcă lucrurile în statul ăsta și doar atunci când e criză?
1: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stânci ieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a Albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce-i cu acel proiect. Proiectul a luat toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
0: Nu țipă, nu doare.
1: N-a mai fost debitul scăzut ca să mai usture subiectul ăsta.
0: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
1: Sigur nu. Uitându-mă în aceste zile pe diverse documente care s-au mai scris pe marginea acestui subiect, am găsit cu bold, așa menționat, un prerechizit, o precondiție pentru reactoarele 3 și 4 este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficient să la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu. fiecare reactor prin momentul care trage, pentru că nu este o chestiune în care tragi dintr-un loc și vergi în același loc ca să ai același volum, ci tragi într-un loc la Cernavodă și deversezi 10 km în aval, unde nu mai pui înapoi astfel încât să crească nivelul, că pui după. Și atunci fiecare reactor, răcirea lui scade nivelul clasic al Dunării cu 8 cm. Deci încă două reactoare ar însemna încă 16 cm, ceea ce ar presupune obligatoriu nevoia de ridicare a cotei, pentru că atunci vom fi în situația să nu putem funcționa mai des decât suntem acum, adică la un nivel al secetei mai mic decât cel de astăzi. Deci obligatoriu să se întâmple acest proiect. Nu sunt doar cel care am observat că este blocat, ci încerc să-l deblochez în aceste zile, să fie scos la licitație, să fie scoasă proiectarea, pentru a face totuși niște pași, sigur. Probabil că se va rezolva în aceste zile, sper să nu se oprească reactorul, cel doilea reactor de la Cernavodă, dar secetul să mai vină. Și o să aveți peste câțiva ani un alt ministru invitat care o să spună că a avut și Miruț ocazia să facă ceva și în timpul în care a fost acolo, nu știu, a făcut sau nu a făcut, vom vedea.
2: Da, eu vreau să vă întreb un lucru. Ați vorbit cu Germania și cu Austria să dea drumul la Dunăre?
1: Evident că nu se pune problema astfel decât pentru cei care încearcă să caute tot felul de motive din astea de a arăta că interacțiunea internațională e cu consecințe negative, că ne fură unii apa. E o regulă internațională care reglementează modul în care se folosește debitul apei în aceste perioade. Îl respectăm și noi. La porțile de fier și 1 și 2 se punea problema de a da drumul la mai mult volum de apă de acolo pentru a crește cota la Cernavodă. Nu este voie. Pe astfel de momente de secetă, convențiile internaționale spun că ești obligat să dai drumul la exact la atât cât intră, să nu influențezi tu din barajele pe care le ai pe...
2: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
1: Știu, dar mai în glumă, mai în serios, aș întreba unde a dus-o și...
2: Unde au dus și apa de la Vidraru.
1: Au dus-o, acum probabil că o aduc înapoi. S-au întâlnit cele două furturi acolo și am rămas fără energie electrică. E multă dezinformare. E și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. Și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte. Evident, e o prostie, nu se poate.
2: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că România investește foarte mult în apărare. Sunteți ministru apărării, dăm foarte mult, miliarde de euro pe apărare. Însă dezinformările sunt vulnerabilități tocmai în sistemul de apărare a României. Aceste narațiuni zburdă libere de două săptămâni pe rețelele sociale și nu știu dacă autoritățile române, dacă dumneavoastră puteți să țineți pasul cu ele.
1: Eu cred că aici trebuie o abordare prin mai multe unghiuri. Sigur că educația e la bază, dar asta nu produce efecte a doua zi. În paralel, instituția ale statului ar avea capacitatea ca prin autoritatea funcției ministrului sau diverselor secretari de stat să reacționeze, să dezmintă. Va compensa parțial, nu va putea compensa tot. Există și instrumente tehnice care eu cred că trebuie folosite neatingând libertatea de exprimare. E o dezbatere, însă riscăm sub fenta scuzei artificiale de afectare a libertății de exprimare să fim depășiți de o capacitate organizată tehnic de a influența opinia publică prin astfel de dezinformări. Vă dau doar un exemplu. Libertatea de exprimare este ceva asociat persoanei și putem intra în dezbatere și de o altă natură. Ceea ce vedem noi indus în spațiu public nu este prin manifestarea unei persoane care să invoce libertatea proprie de a se manifesta astfel. Sunt zeci de mii de conturi artificiale coordonate de software de inteligență artificială care propagă o minciună și o controlează psihologic în ce moment al zilei către ce categorie să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta.
2: Asta? Asta cu Dunărea furată este o campanie de dezinformare.
1: Este o campanie de dezinformare care,
2: din
1: partea zonei suveraniste, pro-rusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbită, pentru că uite de fapt care sunt consecințele pe care românii le pățesc din partea aliaților noștri către același scop de a rămâne uniți în zona militară și de a ajuta Ucraina. Am primit și o serie de mesaje și pe la minister în care eram acuzat că România o duce rău pentru că sprijină Ucraina, până când am văzut că Ministerul de Finanțe a răspuns unei interpelări în care a anunțat care sunt costurile plătite de România și evident că nu de acolo România are problemele financiare pe care le are. E multă dezinformare. Eu cred că lupta cu dezinformarea e una dintre cele mai mari provocări la care și România trebuie să facă față.
2: Totuși în PNRR, în SAFE. În SAFE nu există nicio linie de finanțare pentru un scut anti-dezinformare.
1: Pentru că este o chestiune care ține de adaptare a legislației, în primul rând, și o adaptare la nivel european. Un alt răspuns pe care pot să vi-l dau este că au existat în SAFE atât de multe priorități care s-au bătut care să fie pe locul 1.
2: Eu cred că asta era una dintre primele priorități.
1: Da, dar instrumentele la dispoziția SAFE nu puteau fi decât utilizate pentru ceva ce are legătură cu produse militare, nu pentru altceva. SAFE nu îți dă voie prin regulament să utilizezi bani pe zona asta.
2: Dezinformarea este o armă.
1: Da. Regulamentul SAFE nu a fost scris în acest sens, în mod extraordinar de explicit, însă am 10 secunde. Am depus în Parlament o inițiativă acum un an de zile, care spune că pe teme majore de interes național, care pot fi foarte ușor mapate, au legătură cu instituțiile statului, atunci când în spațiul online apare o astfel de informație care poate fi oficial verificată, nu să dai jos automat conținutul ăla, ci să pui o notiță în care pe care să scrii că e potențial știre falsă, pentru a stimula un pic gândirea fiecărei persoane. E vorba de o voință politică pentru asta.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm discuția.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe

0: calitatea umană decât caracterul, virtutea.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta, continuă Radu Miruță, ministrul apărării, este invitatul zilei de astăzi. Doamne Miruță, nu avem apă pe Dunăre, dar avem drone. Avem drone, ne vin, am început să doborâm drone. De curiozitate, cât au costat acele operațiuni de doborâre a dronelor? Nu sunt ieftine, trebuie să știm lucrul ăsta, nu?
3: Nu este un calcul care măsoară doar costul rachetei, salariul pilotului, consumul de combustibil, salariul personalului tehnic, pentru că piloții români au un plan de zbor pe care trebuie să-l facă pentru a rămâne certificați și pentru care consumă aceste resurse chiar dacă zboară pentru o dronă sau nu. Sigur că sunt niște costuri. Din motive de informații clasificate, nu am voie să vă divulg costul rachetei sau salariul pilotului sau lucruri de genul ăsta. Însă, cred că analiza trebuie dusă către zona care are legătură mai aproape de teama populației, de securitatea cetățenilor. Cam care ar fi un cost acceptabil de a fi plătit?
2: Stați o secundă.
3: Pentru că ce am văzut la Galați să nu se întâmple.
2: Categoric. Nu este vreo secundă o discuție legată de oportunitate, ba din potrivă.
3: Sunt niște costuri.
2: Statul român a fost criticat că nu a făcut mai repede lucrul ăsta. Altceva vreau să vă întreb. V-ați uitat împreună cu experții din Ministerul Apărării, sunt mai mult decât sigur, la trasee, au fost făcute analize, s-au încercat identificarea acestui nou model de traseu și de încercare pe care le-au avut aceste drone. Prima dintre cele doborâte, cred că ajunsese spre Buzău.
3: Așa este.
2: Nu semăna traseul cu cel obișnuit. Noi ne obișnuisem ca dronele care nu ajung la Odessa sau sunt vătămate de apărarea antiaeriană ucraineană să mai pice fragmente prin România.
3: Domnul
2: pe undeva
3: Pândaru,
2: pe la graniță. De data asta păreau că vin spre mijlocul țării.
3: România nu a reușit și nu a început să dea jos drone într-o zi de vineri doar pentru că a venit în calendar ziua respectivă. La fiecare două săptămâni, la fiecare 10 zile la Ministerul Apărării, există o analiză în baza ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile, două săptămâni, despre ce poate fi făcut pentru ca scenariile pe care nu le acoperim să fie acoperite. Varianta foarte simplă de spus e să cumpărăm tehnologie. Ok, am făcut și asta, dar nu o să vină imediat. Avem niște capabilități care au fost poziționate după o anumită filozofie într-o anumită zonă. În permanență acestea au fost repoziționate. În permanență dronele pe care, restul de dronă pe care le-am găsit, s-a făcut un reverse engineering la ele. M-am uitat și eu la acel Raspberry Pi controller cu dronei respective care are un Linux în spate, despre care sunt triggerii care le fac pe drone să iau o anumită decizie, despre cum scade amprenta termică a motorului dronei care emite o căldură și care de sub un anumit prag nu mai este detectat. Despre capabilități pe care le avem pe avioanele de vânătoare și cum putem să le regrupăm de pe un avion pe altul pentru a crește șansele. Despre ce am putut face upgrade într-un termen foarte scurt la anumite capabilități pe care le avem. Despre conectarea radarelor într-o anumită formă, anumită metodă, pentru ca unele informații care sunt văzute de un radar să ajungă la avionul de vânătoare care era într-o altă zonă. Toate aceste lucruri au reușit la un moment dat să găsească, să identifice o modalitate care s-a dovedit că reușește să dea dronele jos. Pentru moment e cu succes, am găsit, dacă vreți, cheița. E dinamica asta.
2: Întrebarea mea era alta. Ați observat?

0: observat o schimbare a tacticii Rusiei?
1: Și asta, și o schimbare a modului în care noi am decis interceptarea acestor drone. Cele două se potrivesc temporar, pentru că și Rusia își va schimba tactica și noi vom fi nevoiți să readaptăm ceea ce acum și-a demonstrat funcționalitatea.
0: Era trimisă spre Buzău, nu spre Odessa.
1: Nu știm spre ce era trimisă. A mers în linie dreaptă, nu a mers cum am văzut în diverse articole că ar fi făcut nu știu ce zigzaguri pe acolo. Este și o procedură. Au fost inițial ridicate de cei de la Torrejón, centrul de dispatching al NATO, avioanele italiene. Avioanele italiene au făcut o procedură care n-a reușit, au fost ridicate apoi avioanele românești, toate lucrurile astea durează 15 minute, 7 minute, 10 minute. De când s-au ridicat avioanele românești în aer, în 7 minute drona a fost doborâtă.
2: Domnule ministru,
0: te rog, Florin.
2: Rusia ne atacă deliberat?
1: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie mei din Rașa intră în România, fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată și cum alergăm după ele. Armata română este dimensionată cu niște resurse și la număr de militari și la număr de, la sume de bani și la planuri de reacție diferit pe timp de pace cu timp de război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
2: Spuneți-mi, am observat cu toții o schimbare de atitudine din partea României, a capacității de răspuns. De acum încolo, când o dronă rusească intră pe teritoriul românesc, care va fi răspunsul pe care îl va primi Rusia?
1: Militar. Orice obiect zburător care intră în spațiul aerian românesc fără să aibă permisiunea asta, în momentul în care este considerat ostil, adică în câteva minute, se face o analiză asupra acestei ținte, că noi vedem pe radar, nu vedem că este neapărat dronă, are decizie militară de a fi doborât. Pentru unele scenarii avem soluție, pentru unele scenarii încă lucrăm la această soluție. Deci dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
2: Dar decizia este să le doborâm pe toate?
1: Fără niciun fel de discuție. Analiza este dacă se poate în secunda asta, având în vedere că jos ar putea să fie case și să produci un prejudiciu mai mare, dar decizia de a doborâ drona este una imediată în secunda în care este etichetată ca fiind ostilă.
2: Dar totuși au intrat 30 până când ați doborât două.
1: Trei.
2: Răspunsul pe care l-a primit Rusia în anii ăștia, care a fost flower power. Nu credeți că a încurajat Rusia să trimită și mai multe, să continue această atitudine ostilă?
1: Eu nu cred că trebuie făcută o escaladare militară, dar cred că trebuie un protest diplomatic, da. De unde până unde România trebuie să-și consume constant resurse pentru a doborâ drone trimise din Rusia care n-au voie să intre în România? Totuși, mai de să ne uităm la situația așa cum ea e în realitate. România nu este o țară aflată în război. România nu are declarat război față de Federația Rusă. De ce sunt trimise aceste drone într-o țară în care situația este de cu tot o altă natură decât cea din Ucraina? Sigur, unele vin ca efect al sunt lovite de apărare antiaeriană din Ucraina, sunt deviate, unele ciupesc foarte puțin spațiul aerian pentru că i-au dezvoltat o metodă urmărind limitele pe care noi le avem la nivel NATO de legislație. Zboară pe mijlocul Dunării, câțiva metri în spațiul aerian ucrainean. Noi neavând voie să le angajăm acolo. Nu pentru că lipsește ceva României, ci pentru că asta este decizia NATO de a nu trage într-o dronă care nu zboară în Ucraina. Dunărea mai face câte un cot, că așa e cursul Dunării. Drona nu face cotul respectiv. Drona merge drept și atunci sunt situații în care taie curba pur și simplu și pentru câteva secunde este în spațiul aerian românesc. Numărăm și acele situații.
2: Mai spuneți-mi un lucru. Cine este, domnule, pilotul care a doborât dronele?
1: Dar sunt mai mulți piloți. Sunt mai mulți piloți.
2: Nu este unul singur.
1: Nu, sunt mai mulți.
2: Că apăruse informația că este un singur pilot care...
0: Cel puțin primele două au fost date jos de același pilot.
1: Deci au fost doi colegi în Lituania care au doborât prima dronă. Ei zboară câte doi și este lucru în echipă. Încă doi care au doborât drona de vineri, 4. Unul dintre ei a fost același pentru drona de vineri, 5, de sâmbătă, 5. Iar drona de duminică a fost compusă din doi dintre cei 5 care doborâseră și restul dronelor. Deci 5 piloți au fost implicați.
0: Sigur că nu ne puteți spune numele lor, dar povestea lor, cu siguranță, ați vrut să vorbiți
1: povestea lor este una impresionantă. Eu, după ce am ajuns ministru, văzând în spațiu public situația asta cu dronele, eu sunt inginer software, bucată militară, tehnică militară, tactică, strategie. N-am făcut școală pentru a intra peste general și a le spune cum să-și poziționeze echipamentele, însă am început să pun diverse întrebări despre zona radarelor, despre altitudini, despre angajări, despre distanțe. Și de atunci am realizat că ne lipsesc niște lucruri și am urcat în avion și am mers la nivel NATO și am cerut ceea ce s-a întâmplat acolo. După care am mers la piloți. Cu șeful statului major, cu șeful statului major al forțelor aeriene și încercam să discut deschis cu ei. Militarii au un regulament fantastic. De față cu domnii generali n-au spus nimic. Zic, domnule, vreau să-ți întorc pe mine un pic cu ei. Mi-au povestit acei oameni și ce limitări au și ce anume le-ar trebui. Eu tot încercam să îi fac să înțeleagă suplimentar, că înțelesesc oricum că e mare nevoie să reacționăm. I-am simțit foarte pasionat, la un moment dat a venit, am plecat de acolo, am mers la avionul militar și ne luam la revedere de la toți și de acolo și unul dintre ei a venit la mine, domn ministru, eu mor dacă nu dau cu una jos. Și este unul dintre cei care a dat cu drona jos. Sunt de multe ori vorbesc cu ei direct când nu sunt pe tură și ei cam știu asta, a intrat mai mult, o să o vină prin dreapta și o să o angajeze deasupra de sulina. Visează lucrurile astea și dacă nu sunt ei în aer. Mai e o poveste frumoasă, după ce am dat jos cu prima dronă în Lituania de pilotul român, s-a nimerit să coincidă cu perioada în care am fost la SHAPE, la NATO, la Mons, discutând și prezentând ceea ce România a semnat prin SAFE, de ce cerem să vină mai repede, că uite, noi am semnat contractele până ne vor veni, durează un pic. Comandantul militar de acolo a știut numele pilotului român, era un comandant din Marea Britanie și mi-a zis, domnul ministru, nu vă dați seama între noi piloții ce artă a reușit acest băiat. Este o chestiune profesională fantastică pe care un pilot o reușește. Sunt convins că așa este și meritul acestor oameni este unul dincolo de pasiunea și de obligația pe care o au. Sunt niște artiști care reușesc să facă niște lucruri fantastice și să se vorbească despre România atât de frumos. Sunt 5 drone în Europa doborâte de piloți români. 4 în România, 3 în România, una în Lituania și cea din Polonia. Cea din Lituania.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, discuția continuă.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu și am aflat astăzi, de fapt.
5: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
4: aș spune.
5: Da, nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar prin pe munți cu motocicleta și prin păraie.
4: Nu enduro, dar...
5: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
4: Vă place să faceți fotografii?
5: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
4: Cam așa am rămas cu toți în această
5: perioadă. E incomod să mai card pe tine toate...
4: Tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
5: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
4: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
5: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuu. Ministrul Apărării Radu Minuță este invitatul zilei. Domnule ministru, aveți de gestionat un portofoliu greu într-un guvern care de 3 luni nu mai are toate atribuțiile.
1: Nu mai are toate atribuțiile, dar un ordin de ministru reglementează o serie de probleme pentru care poate mulți oameni de bună credință muncesc să le rezolve și nu pot. Dacă o zi ești ministru și ești de bună credință, o zi poți să faci ceva. Sigur, sunt niște limitări pentru a aborda chestiuni mai ample de strategie nouă a țării.
0: Sunteți însă și politician. Există vreo rezolvare în acest moment, în opinia dumneavoastră, a acestei situații politice care pare fără ieșire?
1: Eu cred că pe perioada verii s-au mai consumat așa din ambițiile astea exprimate public. Și eu pun pe masă ceea ce nu poate fi modificat, pentru că acestea sunt chestiunile cu care trebuie să lucrăm. Procentul fiecărui partid din Parlament nu poate fi modificat. Pare că alegeri anticipate încă nu suntem să fie declanșate. USR a zis că nu va mai sta la masă cu Partidul Social Democrat după ce Partidul Social Democrat nu și-a respectat înțelegerea scrisă și vine acum și spune mai facem o înțelegere identică pe care noi n-am respectat-o. Partidul Național Liberal spune același lucru, PSD, președintele spune că nu acceptă cu aur. Și atunci noi am venit pe masă cu o soluție care jonglează cu aceste variabile și cu constrângerea fiecăruia. Și am zis, noi venim cu o propunere de premier, guvernează această echipă USR, PNL, UDMR, proporțional cu voturile pe care le are până la finalul mandatului, adică, nu știu, jumătate din votul, jumătate din perioada rămasă, după care noi votăm Partidul Social Democrat să guverneze el singur. Inițial au spus nu, după care președintele Grindeanu a spus bine, suntem de acord, dar vrem noi primii. Acum, întrebarea este ce te recomandă pe tine să soliciți asta, pentru că tu ești cel care nu te-ai ținut de cuvânt. Noi ne-am ținut. Și noi spunem, noi am demonstrat că ne ținem de cuvânt, votează-ne prima tură și o spunem public că noi ne dăm la o parte, pe când tu dacă vei începe și vei fi pus acolo, nu avem garanția că te vei mai ține de cuvânt, iar noi cu aur nu vom putea vota să te dăm pe tine jos. Și mie mi se pare că este un argument care stă în picioare. Pe partea cealaltă, domnul Grindeanu nu spune de ce vrea dumnealui primul, decât că se poziționează să vrea primul fără niciun alt argument. Un argument adițional este, dacă rămânem noi primii în această nouă formulă, după care ne dăm la o parte și vine PSD, agitația asta prin minister s-ar întâmpla o singură dată, când ne ridicăm noi de pe scaune și vin ceilalți. Dacă ar începe PSD primul, ne-am ridicat o dată, ar fi o agitație și ar mai fi potențial dacă s-ar ține PSD de cuvânt. Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem, cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
0: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
1: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul, plus că premierul, coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile
0: luate. Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
1: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
2: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul, ar putea fi domnul Nazare?
1: Asta este o discuție, dacă se acceptă ideea, care merge în pasul 2. Trebuie acceptat și de partide și, în primul rând, trebuie de președintele României, care să-l desemneze.
2: Vă spun de domnul Nazare, pentru că dânsul face parte și din guvernul Bolojan, a făcut parte și din guvernul Veștea, dacă nu mă înșel, Veștea PSD. Prin urmare, a fost acceptat și de președinte și mai are un atur, negociază cu agențiile de rating.
1: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, să nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat de la PNL.
2: Adică
1: trebuie ca fiecare
2: să aibă un carnet de partid.
1: Trebuie ca fiecare. Ok, am tot spus că PSD a venit cu problema asta, ei să o rezolve. Dar nu pot să spun la infinit asta, că și eu am voturile oamenilor în spate și lumea se uită bine. PSD a făcut bâlciul ăsta, dar ce faci tu ca să se rezolve? Că nu e suficient să spun, uitați-vă la ăștia că i-au dat foc țării și au blocat România. E adevărat, e cert. Dar trebuie să contribui ca politician în găsirea unei soluții pentru ca oamenii care cred în tine să îți dea posibilitatea, să primească posibilitatea ca tu să te manifesti guvernamental pentru a rezolva lor problemele. Eu nu văd din partea PSD propuneri.
0: Am ajuns, domnule ministru, în acel moment în care urmează chestionarul. În fața ta 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule ministru, întrebarea numărul 1. Cum a fost în vacanța de lux?
1: Plăcut cu copiii, am avut și o chestie hazlie, eu le plătisem părinților mei, au venit și părinții mei cu noi la mare și sora mea, le plătisem și lor biletul ca să-l luăm mai repede, după aia mi-au dat săracii banii, biletul lor a costat 10.800 de lei, că au fost doar două persoane și când au văzut la televizor 12.000, 15.000 de euro, să nu mă creadă că n-am vrut eu să le iau toți banii pentru a-i face să vină la mare cu o sumă mai mică de bani. Nu, că uite ce spun cele dat. Zic, domnule, dacă și părinții mei cred asta, câtă lume fi crezut până când am arătat acea factură și ordinul de plată.
2: Cât a costat în final toată vacanța?
1: 2.387 de euro.
2: Cu tot?
1: Nu.
2: Fără părinții.
1: Soția și copilul și părinții au costat 2.150 de genul ăsta.
2: Întrebarea numărul 2. Știți să trageți cu pușca?
1: Nu am permis de port armă.
2: N-ați tras niciodată?
1: Nu.
2: Și nici n-ați făcut armata?
1: Nu. N-aveam cum să fac armata, ca să specificăm. Nu e că m-am eschivat, ci că atunci când am terminat o facultate, România nu mai avea reglementată armata a fi făcută de tine.
2: Așa tânăr sunteți, domnule ministru. Întrebarea numărul 3. Părinților. V-ați trimite copiii la război în Ucraina?
1: Da, România nu este în situația de a face așa ceva. România a anunțat că și după încetarea războiului, nu se pune problema pe timpul războiului, România nu va trimite trupe în Ucraina. România va sprijini Ucraina prin centre logistice de pe teritoriul național. România nu își trimite bocan cu soldatul român în Ucraina, din motive care au mai multe componente strategice, diplomatice, militare pentru statul român. Deci nu suntem în această ipoteză în niciuna dintre situații.
2: Întrebarea numărul 4. Cel mai grav lucru pe care vi l-a spus un militar a fost?
1: Primesc des din partea militarilor date despre nedreptate și despre cum onoarea armatei române nu este respectată prin tot felul de mici aranjamente între unii cu funcții mai mari. Mulți militari ai armatei române s-au dus acolo din convingeri, nu doar din a avea un serviciu. Pentru foarte mulți dintre ei este un militor să fie nedreptățit și nici măcar să n-ai puterea să reclam cuiva asta.
2: Nedreptățit de cine?
1: De superiori.
2: Întrebarea numărul 5.
1: Nu știu dacă e cel mai grav, dar e cel mai des întâlnit.
2: Dacă ați putea să recrutați pentru armata română un supererou Marvel, cine ar fi?
1: Orice militar care face fapte excepționale este un supererou. Am cerut ca acești piloți și personalul care a ajutat să fie decorați. Și mi s-a spus de către unii generali că n-au făcut 2 ani și jumătate de stagiu în funcția respectivă, în gradul respectiv, n-au vechime 2 ani și jumătate și nu pot fi avansați în grad. Știu, dar au făcut un lucru excepțional. România n-a mai dat jos cu o țintă aeriană, cred că din al doilea război mondial încoace. Și s-a identificat o metodă de a fi avansați prin caracter excepțional. E un lucru excepțional și cred că oricine care îndeplinește acest caracter excepțional este un supererou.
2: Întrebarea numărul 6. Ce film de război v-a plăcut cel mai mult și de ce?
1: Nu mă prea uit la filme, să știți. Nu mă prea uit la filme.
2: Întrebarea numărul 7. Există un filon național ceaușist în sistemul de apărare?
1: Nu știu dacă e ceaușist sau nu, există un filon al oamenilor care, după ce și-au obținut niște beneficii, chiar dacă vremurile nu mai corespund activității, nu vor să renunțe și să opun oricărei metode de modernizare, așa, de împrospătare a armatei române. Și o luptă puternică, pentru că sunt oameni cu putere de decizie în armata română, care se pun de-a doua. Este provocarea ministrului să impună măsuri noi care, de fapt, pentru a fi impuse, trebuie să aibă și acceptul acestor oameni. Lumea spune, ești ministru, e adevărat, dar și ei au în fișa postului semnătură pentru așa ceva. Eu pot doar să reorganizez, să-i mut pe oamenii de acolo, asta se face cu aprobarea unor prieteni ai lor care se opun. E o luptă pe care o văd în Ministerul Apărării pentru asta și eu cred că politica de resurse umane trebuie ancorată în realitățile anului 2026. Zona de tehnologie, zona de comunicare, sunt în Ministerul Apărării vreo 3.000 de oameni tehnici. Eu am lucrat în companie tehnologie unde, dacă conduceam 100 de oameni, puteau fi răspunzători de activități pe 2 continente. Cu 3.000 de oameni tehnici, sigur, reclamă faptul că nu sunt plătiți corespunzători, ceea ce e adevărat. Dar se pot face mult mai multe lucruri și asta am niște borne pe care mi le-am propus cu privire la așa ceva. Imaginați-vă că în fiecare unitate militară există conexiune la nivel IP, dar o serie de servicii care pot fi funcționale peste acest mediu comunicațional, nici măcar nu s-a gândit cineva să le utilizeze și să le implementeze, timp în care se plătesc sume de bani pentru tehnologii vechi pentru a obține același lucru. Deci nu este o provocare pentru foarte mulți responsabili să își iasă din propria stare de confort, de unde stau destul de bine protejați, conectați.
2: Întrebarea numărul 8. Care este primul lucru care v-a speriat după ce ați intrat în minister?
1: Mi-au făcut rodajul la Ministerul Economiei cu multe disfuncționalități. La Ministerul Apărării, cred că din cauza sau datorită abordării militare, lucrurile sunt mai disciplinate. M-a pus pe gânduri, m-a îngrijorat atunci când am ajuns la concluzia că multe capabilități de apărare împotriva dronelor, care sunt evident necesare, nici măcar nu existase un plan înainte început să fie comandate. Vedeam o dată pe săptămână la televizor, mă rog, pe telefon operativ, că sunt intrări cu drone în spațiu aerian, iar România, decizia politică în ultimii 2-3 ani nu a fost niciodată pentru a cumpăra ceva de luptă împotriva dronelor. Și vedeam venind peste mine întrebarea, ești ministrul apărării, a intrat o altă dronă. Sigur că eu nu pot să spun românilor neapărat a intrat pentru că n-au comandat alții dinainte, că țin o săptămână, două, trei, dar oamenii vor totuși ca ministrul apărării să facă ceva pentru ca ei să nu mai vadă drone, să nu mai vadă alarme antiaeriene. Asta m-a îngrijorat.
2: Întrebarea numărul 9, Simion sau Grindeanu? Pe care l-ați chemat la ziua dumneavoastră?
1: Pe niciunul. Nici n-aș sta pe gând.
2: Trebuie să alegeți unul.
1: Pe niciunul. Mai ales la ziua mea. Dacă ar fi să... Păi la ziua ta chem oameni care împărtășește același lucru, care ai aceleași valori. Împotriva domnului Grindeanu au ieșit 600.000 de oameni în stradă. Să spunem acum brusc că este o persoană care rezolvă problemele românilor care au protestat împotriva domniei sale. Pot spune mulți, dar eu nu validez așa ceva. Domnul Simion proiectează și decide cu partidul domniei sale în Parlament împotriva armatei române și împotriva securității naționale. Eu, ministrul apărării, văd în Parlament, vot împotriva programelor de înzestrare, văd declarații de la Parlament cu accent rusesc. Am văzut de ziua imnului național partidul cu tricolor AUR care a votat împotriva programelor de înzestrare utilizând acest instrument SAFE. Nu pot să îmi facă plăcere să-i chem la ziua mea. În Parlament interacționez că Parlamentul e oglinda poporului.
2: Întrebarea numărul 10. Trăiți bine în România?
1: Asta cu trăitul bine are și o componentă de valori personale. Eu am trăit și în afara României și pentru mine a avut o pondere foarte mare faptul că eram departe de casă, că problemele gospodărești ale părinților mei nu mai sunt pe deplin rezolvate fiind plecat. Pentru mine are o valoare fantastică faptul că sunt în zona în care am crescut. Acum, din perspectivă financiară, am câștigat mai mulți bani când am lucrat în afara României, de mult mai mulți bani, de mult mai multe ori pe lună decât câștig acum ca parlamentar și ca ministru. Nu m-a forțat nimeni să renunț la asta și să ajung deputat, că a fost o decizie personală, dar v-am spus care sunt componentele care au valoare din punctul meu de vedere în ceea ce mă privește.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
6: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând, găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
2: Da.
1: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe? De la inginer la artist?
2: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare. Că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... Adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei. Că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele. Dar eu sunt omul realist, omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
1: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
2: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai haitei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi cu ministrul apărării, domnul Radu Miruță. Una dintre întrebările din chestionarul în fața ta mi-a atras atenția. Aș duce-o poate mai departe. La ziua dumneavoastră, înțeleg că nu i-ați invitat nici pe domnul Grindeanu, nici pe domnul Simion. Dar pe domnii Bolojan și Nicușor Dan,
2: președinte? Sigur, da.
1: Pe amândoi?
2: Sigur, da, și m-ar onora, da. Eu am intrat în politică preocupat de olimpiadă la fizică când am văzut că un olimpic nu de talie mult mai mare cum e Nicușor Dan s-a implicat în politică. Cu domnul Bolojan am lucrat într-un mod foarte profesionist.
1: Nu s-a răcit relația dintre USR sau, mă rog, reprezentanții USR și președinte?
2: E greu de măsurat temperatura asta, că sunt mulți oameni care reflectă temperatură diferită. Media n-am analizat-o. Unii, față de unii da, unii nu. Eu cred că e cea mai bună variantă pe care România a avut-o în față la alegerile prezidențiale, alegerea președintelui Nicușor Dan.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: Ora 15, bun găsit, începem jurnalul cu informația momentului. Incident grav de securitate în Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la 100 de metri distanță de granița cu România. Bulgarii susțin că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Ministerul Apărării de la București susține că sistemele noastre de supraveghere nu au detectat nicio dronă. De altfel, nu a fost detectată nici de sistemele bulgarilor. Drona kamikaze s-a detonat singură, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
0: Așadar, foarte multe întrebări și prea puține răspunsuri deocamdată. Ce tip de dronă era, de unde venea, cât explozibil avea la bord și care era, de fapt, destinația sa inițială? Andrei Negusi urmărește ancheta și vine cu mai multe date. Andrei, te urmărim.
2: Bun găsit, într-adevăr. O primă întrebare este dacă a trecut sau nu acea dronă pe la noi, pentru că am văzut, ai spus și tu, există un comunicat al Ministerului Apărării Naționale care spune că nu sistemele radar ale MAPN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. Precizează de asemenea MAPN că în intervalul de timp anterior producerii exploziei nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național al nostru către teritoriul Bulgariei. Ca atare, iată, e o primă întrebare, de unde venea acea dronă. Pe de altă parte, guvernatorul regional din Bulgaria, unde a avut loc incidentul, spune că drona s-a detonat singură. E clar că avea un declanșator și o anumită cantitate de explozibil. Acum nu știm dacă ea era doar pentru autodistrugere, pentru a nu fi capturată, sau exista și o altă încărcătură explozivă. Din fericire, după cum știm până acum, nu au fost provocate victime sau pagube, iar bulgarii momentan nu comunică ce fel de dron este. Ca atare, urmează să vedem ce detalii vor da în privința acestui aparat. Pe de altă parte, ministrul apărării de la Sofia spune că după ce noi am avut incidentele în care am doborât mai multe drone rusești, Bulgaria și-a consolidat suplimentar protecția spațiului aerian cu sisteme de rachete antiaeriene, cu elicoptere Cougar, avioane Suhoi. Dar iată că, în ciuda acestor măsuri, nu a detectat nimeni această dronă înainte ca ea să explodeze. În acest moment, Bulgaria, după ședința Consiliului de Securitate, intenționează să ridice această problemă la următoarea reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, deci la NATO, și ca atare vom vedea reacții și din această parte. Urmărim ancheta din Bulgaria și revenim imediat cu amănunte dacă apar unele noi.

0: Ore critice pentru scufundarea ultimelor două barje încărcate cu pietriș pentru devierea apei spre centrala de la Cernavod. Operațiunea este acum în plină desfășurare. Primele două au fost scufundate noaptea trecută la capătul unei misiuni care a durat 11 ore. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația rămâne însă una critică. Nivelul Dunării la Cernavod a mai scăzut cu 4 cm față de ziua de ieri, arată datele de la Apele Române. Abia din 13 august este așteptat ca debitul fluviului să crească ușor la intrarea în țară.
1: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: În România există gaz, dar nu și centrale. Situația critică în care ne aflăm acum cu sistemul energetic putea fi evitată. România trebuia să aibă anul acesta aproape 4300 de megawați noi în sistemul energetic. În lipsa centralelor întârziate, statul pregătește deconectarea marilor consumatori. Care sunt cele mai mari proiecte și când ar putea fi gata, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Să ne uităm în primul rând la câtă energie electrică consumă România și cât anume produce. Asta pentru că la orele serii, spre exemplu, în momentul în care intră în vigoare inclusiv toate măsurile luate de către guvern, vedem consumul României estimat la aproximativ 7100 de megawatt, sau cel puțin asta s-a întâmplat seara trecută, în timp ce producția era de aproximativ 5200 de megawatt. Această situație critică însă putea fi ocolită, asta pentru că proiecte au existat. Sunt centrale care, din păcate, sunt puse pe pauză și întârziate. Mintea, spre exemplu, un proiect privat trebuia să fie gata deja în 2026, trebuia să producă energie electrică o cantitate semnificativă de peste 1700 de megawatts. Vedem un termen întârziat, semestrul 2-2027. Totodată, două centrale ale statului, bineînțeles, Ișalnița și Turceni, ar fi trebuit să producă energie electrică cumulat, vorbim de peste 1000 de megawatți. Vedem însă că aceste două mari proiecte sunt întârziate pentru 2029. Totodată, Iernut, un alt mare proiect promis de către Ministerul Energiei, întârziat și el până la finalul acestui an, deși el trebuia să fie gata deja de ani de zile. Iar centrala de la Craiova, spre exemplu, este un proiect abandonat, partea planului PNRR, dar care, din păcate, a însemnat inclusiv bani pierduți de către România. Cât de gravă este această situație, vedeți pe acest grafic. Centralele noi întârziate înseamnă, bineînțeles, o capacitate de producție insuficientă. Fără această capacitate de producție, bineînțeles, costurile pentru energie electrică sunt și ele destul de crescute la orele serii, spre exemplu, chiar de 4 ori mai mari decât la prânz. Există totodată un risc de dezechilibru al sistemului energetic național, motiv pentru care statul ia acum în vedere inclusiv deconectarea marilor consumatori.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilian Usu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția NRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de de energie și stocarea în baterii.
3: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Trafic blocat de mai bine de 3 ore pe un drum național din Caraș Severin după un accident grav între un tir și o mașină. Ambele autovehicule au luat foc, șoferul autoturismului a murit, iar cel al tirului este rănit și a fost transportat la spital. Mihai Vălușescu ne aduce mai multe informații și vă avertizăm, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Mihai.
4: Andreea, polițiștii anunță că traficul este în continuare oprit pe drumul național 58B în zona localității Berzovia din Caraș Severin. Pentru că situația aceasta durează deja de mai bine de 3 ore, s-a luat decizia ca pentru autovehiculele cu masa totală de până la 7,5 tone, circulația să fie deviată pe un drum agricol din vecinătate. Se întâmplă acest lucru după un grav accident care s-a petrecut acolo, între o mașină și un tir. După impact, ambele au luat foc, incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropiere, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor. Din păcate, o persoană a decedat, a rămas încarcerată în autoturismul care a fost cuprins de incendiu. Salvatorii n-au mai putut face nimic, iar la fața locului sunt criminaliștii care fac în continuare cercetări și încearcă să identifice victima decedată din mașină. Șoferul autotrenului a fost transportat la spital, iar în zona a intervenit și un elicopter SMURD. În ceea ce privește posibila cauză a producerii accidentului, din primele cercetări știm de la autorități că șoferul autoturismului ar fi intrat în depășire și acolo a lovit un tir care venea regulamentar din sens opus. Tirul era încărcat cu carne, iar din datele autorităților știm că acolo, în zonă, depășirea este permisă. Acesta este și punctul de plecare al polițiștilor, care urmează să stabilească ce s-a întâmplat mai exact pe șosea.
0: Accident grav și în Vaslui. Două gospodării au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. Autoritățile au intervenit, iar șoferul a fost transportat la spital. Detalii are Ligia Pricopi. Bun găsit!
5: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând totul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
0: Pericol pe autostrada Soarelui. Șoferii sunt avertizați să fie atenți după ce pe șosea au fost găsite tot mai des obiecte metalice care pot provoca accidente grave. În multe cazuri este vorba despre cuie sudate căzute din încărcături de fier vechi care nu au fost asigurate corespunzător. Mai grav însă, autoritățile spun că au fost și situații în care astfel de capcane au fost puse intenționat pe șosea. La viteze mari, un astfel de obstacol poate transforma o clipă de neatenție într-o tragedie. Autoritățile le recomandă șoferilor să sune imediat la 112 dacă observă astfel de situații.
6: Am anunțat poliția, în ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. N-aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, par a fi confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor. Am găsit o platbandă fixată între rostul podului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant, un alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
0: România evită din nou la limită retrogradarea la categoria junk, care ar însemna împrumuturi mai scumpe. Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună, recomandată investițiilor, dar perspectiva este negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Amalia Dobre ne explică.
7: Bun găsit, România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicu Șordan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
8: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de date financiare, nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Faptul că neavând un guvern de atâta luni, de atâta timp la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împătăm cu apă rece. Nu e motivul să deschidem șampania, dimpotrivă. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Dacă vom avea un guvern la Palatul Victoria și nu unul populist care să promită creștere de pensii și salarii, reducere de taxe, pentru că nu prea avem de unde să dăm banii ăștia, eu cred că putem obține rating și de la S&P în octombrie.
0: Părinții plecați peste graniță înseamnă o bucată lipsă din puzzle-ul copilăriei. Asta arată datele organizației Salvați Copii, care spun că 6 din 10 copii și-ar dori ca aceștia să revină în țară, iar 2 din 10 ar prefera să plece în străinătate la părinți doar să fie împreună.
9: Ce faci?
10: Da, Carina. Ce faci? Da, la muncă.
9: Ce mi-ai făcut astăzi? Ce planuri ai pe astăzi?
10: Azi, la 12:30 termin programul, ce faci?
9: Bine,
10: da.
9: Pe acasă.
10: Da.
11: Familia Carinei este incompletă de 8 ani de zile. Tatăl muncește în Germania, iar dorul nu dispare niciodată, chiar dacă vorbesc zilnic la telefon. Adolescenta de 16 ani din județul Vaslui își face mereu griji pentru părintele ei.
9: Și cum e la muncă? E greu?
10: Nu e așa greu, deocamdată.
9: E bun așa. Bine, pa, te iubesc, pa.
10: Eu,
9: când eram mai mică, mi era foarte greu când tata pleca de acasă și știu că plângeam câteva zile, plângeam în continuu.
12: Muncește pentru noi, suntem obișnuiți cu ideea asta, suntem nevoiți, nu este totul roz, dar nici nu putem să ne dăm bătăți. Ne-am dorit să fim cu toți împreună, dar nu se poate. Nu putem să le avem pe toate.
11: Un studiu al organizației Salvați Copii arată că 6 din 10 ar dori ca părinții să revină în țară, iar 2 din 10 sunt dispuși să se mute în străinătate.
13: În general, ei acceptă această plecare, sunt de acord, înțeleg nevoile financiare ale familiei, lipsa locurilor de muncă, dar rămâne un mare gol. Ei au nevoie să fie auziți, au nevoie să fie ajutați.
11: Aproape 3 sferturi dintre copiii aflați în această situație spun că sunt ironizați sau tratați nepotrivit la școală din acest motiv. Foarte puțini se simt sprijiniți.
14: De cele mai multe ori putem observa o scădere a motivației pentru învățare, dificultăți în organizarea timpului, rezultatele școlare care scad, și putem merge chiar și în zona abandonată.

la dublu vâsle feminin și patru vâsle feminin. România este reprezentată la Plovdiv de 42 de sportivi în 12 echipaje. Competiția continuă cu încă o zi de finale în care vor intra în concurs și echipajele de 8 și bărcile mixte.

0: De la caniculă la furtuni violente, natura s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară, iar pagubele sunt serioase. Acoperișuri smulse de vânt, mașini avariate și copaci doborâți în Cluj, Brașov și Olt. Scene similare și în Sibiu și Dej, unde rafalele puternice au lăsat în urmă un adevărat dezastru.
1: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
2: Mai tare, că ia. Mai tare.
1: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. Furtuna a făcut ravagii și în județul Bihor. În Alești, vântul a smuls o parte din acoperișul gării, iar traficul a fost pe alocuri paralizat de incidentele din trafic. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
3: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul noi.
1: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.
0: Orașul englez Bristol este pentru trei zile capitala baloanelor cu aer cald. Peste 100 de baloane s-au ridicat deasupra dealurilor de acolo în cadrul evenimentului care se desfășoară din 1979.

0: Atât pentru moment, urmează emisiunea BC Financiar cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici.
1: Digi24 FM.
2: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Tu ai povestit în mai multe interviuri despre momentul Revoluției. Tu aveai 17 ani atunci, da. Și ai spus la un moment dat într-un interviu în urmă cu 2 ani că dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai fi stat acasă. Tu ai ieșit pe stradă atunci și din păcate ai văzut și niște episoade care te-au, niște imagini care te-au marcat. Ce i-ar spune Mirela de acum, Mirelei de atunci, de 17 ani?
5: Știi, când sunt supărată, zic nu, Mirela, trebuie să stai în casă, să-ți vezi de teamă de viața ta, dar când văd ce se întâmplă de fiecare dată în țara asta, în lumea asta, revin și mă gândesc că nu, trebuie să facem ceva și dacă fiecare dintre noi s-ar ascunde în casă și ar face în mod egoist lucruri numai pentru el și pentru familie, unde am ajunge?
4: Deci nu regreți.
5: Nu regret, nu. Am momente în care regret.
4: Pentru că vorbește mama, probabil.
5: Acum vorbește mama,
4: postura de femeie, mamă, care are
5: copilul
4: fică.
5: Plecat de acasă, la facultate și... Da, acum, nu, aș face lucrurile, poate că aș

0: face mai mult.
1: Wow.
0: Da. Trebuie să acționăm, să spunem lucrurilor pe nume. Și nu numai să spunem lucrurilor pe nume, să facem ceva ca să fie bine.
1: Tu ești o actriță care n-a avut niciodată teamă să-și afișeze părerile în campanii electorale. Da. Faci parte dintre actorii care au o voce și au vrut să o folosească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor. Investitorii acceptă riscuri economice, iar ceea ce îi sperie cel mai mult este schimbarea permanentă a regulilor jocului. De aceea, multe dintre cele mai mari investiții ajung în țări care oferă un mediu stabil și previzibil pe termen lung. Practic, investițiile străine reprezintă și un vot de încredere acordat unei economii. Ele pot accelera dezvoltarea, pot crește productivitatea și pot genera oportunități pentru companii și angajați. Dar, pentru ca efectele să fie durabile, economia locală trebuie să fie capabilă să transforme acest capital în valoare, inovație și prosperitate pe termen lung. Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială, dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să finanțeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, a activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea.
Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată. România a cunoscut cele două fațete ale fluxurilor de capital. După 2004 am cunoscut beneficiile intrărilor, după ce traseul european al României era confirmat. Banii veneau, moneda s-a apreciat, creditarea era disponibilă, economia duduia, după cum spunea un fost premier. În 2008 s-a rupt filmul și am cunoscut toate efectele negative, în mod dureros și pentru câțiva ani. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut. Internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemplu în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, deglobalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea traversa un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat.
Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem. În concluzie, chiar dacă nu putem controla deciziile globale, le putem înțelege și ne putem adapta mai bine la ele. De aceea este important să fim informați și să înțelegem legătura dintre marile evenimente economice și propriul nostru buget. Productivitatea muncii și remunerația, salariul, sunt două concepte strâns legate. Intuiția ne-ar spune că ar trebui să crească în tandem. Productivitatea muncii reprezintă valoarea creată de un angajat într-o unitate de timp, oră, zi, săptămână. În general, este folosită ora. Pentru a calcula productivitatea, se extrag costurile totale din valoarea finală obținută din muncă. Pe
măsură ce crește productivitatea din muncă mai eficientă, din utilizarea optimă a resurselor sau din investițiile tehnologice, angajatul trebuie remunerat mai bine pentru că generează mai mult și atunci aceste majorări de salariu ar fi ca o formă de participare la acea valoare adăugată mai mare. În realitate, productivitatea și salariile nu merg chiar mână în mână. Sunt perioade în care productivitatea crește mai rapid decât salariul, iar la noi s-a întâmplat în perioada post-criză, după anul 2008. Există apoi situația inversă, când salariul crește mult peste productivitate, așa cum a fost în ultimii ani la noi, ceea ce înseamnă, de fapt, pierdere de competitivitate economică. Decuplarea recentă a apărut în contextul unui deficit de forță de muncă, dar și pe fondul unor politici publice care au însemnat forțarea salariilor, inclusiv prin creșteri semnificative ale salariului minim. Alți factori care duc la evoluții diferite țin de legislație care poate favoriza forța de muncă sau, din contra, capitalul, adică firmele. Nivelul de dezvoltare al unei țări influențează masiv. Economiile emergente au potențial mare de productivitate raportat la salarii și astfel veniturile pot crește mai mult fără a pune în pericol profitabilitatea. Dacă ar fi să facem o ordonare, contextul economic este însă evident cel mai influent factor. Această relație productivitate salariu ar putea fi considerată în divorț, după unele teorii. S-a observat că din anii 70, în economia americană, cele două nu au mai evoluat coordonat, ceea ce a dus la diverse interpretări, inclusiv că au generat inegalități mari. Este uneori numită marea decuplare. Una dintre probleme ar fi că acest binom, productivitate-salariu, este un indicator într-o economie dominată de producția manufacturieră, de munca la uzină, să zicem așa. Creșterea ponderii serviciilor, care acum reprezintă principalul segment, a schimbat paradigma. Perioada de referință coincide și cu extinderea tehnologiei informației, care a fost și este o revoluție. Însă, culmea, nu se vede în productivitate așa cum ar trebui, ceea ce i-a făcut pe economiști să spună că există un paradox al productivității IT. Una dintre ipoteze ar fi că măsurarea productivității este în actualul context depășită și e nevoie de noi definiții. Pur și simplu, practica a depășit teoria. Nu ar mai exista instrumentele adecvate de a măsura calitativ munca. Acum asistăm la dezvoltarea și extinderea instrumentelor sofisticate de inteligență artificială. Acestea ar trebui să aducă nu un salt de productivitate, ci o decolare efectivă. Descifrăm un termen folosit frecvent de economiști, politicieni și antreprenori: competitivitatea unei economii. La prima vedere, pare un concept complicat. În realitate, răspunde la o întrebare simplă: cât de bine poate o țară să producă, să vândă și să prospere într-o lume în care toate economiile concurează între ele? Gândiți-vă la economia globală ca la un campionat uriaș. Fiecare țară încearcă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă, să vândă produse sau servicii pe piețele internaționale. O economie competitivă este una care reușește să facă aceste lucruri mai eficient decât altele. Dar ce determină competitivitatea? În primul rând, productivitatea. Cu cât o companie produce mai mult și mai bine, folosind aceleași resurse, cu atât devine mai competitivă. Iar când multe companii performează bine, întreaga economie câștigă. În al doilea rând, educația și pregătirea forței de muncă. Oamenii bine pregătiți creează produse mai bune, folosesc tehnologii mai avansate și aduc mai multă valoare economiei. Un alt element este infrastructura. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile, rețelele digitale influențează direct costurile și viteza cu care firmele își desfășoară activitatea. La fel de importante sunt stabilitatea economică și predictibilitatea. Investitorii preferă țările unde regulile sunt clare și nu se schimbă de la o zi la alta. Inovația joacă și ea un rol esențial. Economiile care investesc în cercetare, tehnologie, digitalizare au șanse mai mari să rămână în fața concurenței. Să luăm un exemplu simplu. Două fabrici produc același produs. Prima are echipamente moderne, angajați bine pregătiți și costuri logistice reduse. A doua lucrează cu tehnologii vechi și transportă marfa mai greu și mai scump. Care dintre ele va avea mai mult succes? Evident, prima. Exact același principiu se aplică și la nivelul unei țări. România are avantaje importante: o poziție strategică, acces la piața europeană, specialiști apreciați în domenii precum IT-ul și ingineria și costuri încă competitive față de multe alte state occidentale. În același timp, provocările rămân. Infrastructura, deficitul de forță de muncă și investițiile insuficiente sunt în cercetare și sunt aspecte care influențează competitivitatea pe termen lung. De ce contează toate acestea pentru cetățeni?
pentru că o economie competitivă atrage investiții, creează locuri de muncă mai bine plătite și generează venituri mai mari pentru stat și pentru populație. Cu alte cuvinte, competitivitatea se reflectă în salarii, oportunități și nivelul de trai. Iar într-o lume în care competiția este globală, capacitatea unei economii de a performa face diferența dintre stagnare și prosperitate. Începem o serie de emisiuni despre economia pictată în gri și chiar în negru intens. Discutăm pentru început despre economia neobservată. De la început, trebuie să subliniem că aceasta nu este în total ilegală. O definiție destul de largă ar fi că ea cuprinde activitate nefiscalizată. În această situație, nefiscalizat nu este chiar similar cu ilegal. E mai mult de atât. Cuprinde și zona informală a economiei. Economia neobservată cuprinde producție, pentru care nu se plătesc taxe, deci evaziune, producție ilegală, cum ar fi droguri, dar și producție făcută de gospodării pentru consum propriu sau pentru vânzare, fără a plăti dări la stat. Roșiile din grădina proprie sunt parte a economiei neobservate. Dacă cineva își repară singur chiuveta, e economie informală. Dacă plătește un instalator care nu achită taxe, aceasta din urmă comite evaziune. Munca zilierilor este cumva într-o zonă gri, munca la negru, expresia nu mai are nevoie de nicio explicație. Toate acestea sunt forme ale economiei neobservate. O parte consistentă din economia neobservată ține de remunerația pentru muncă, în toată paleta de nuanțe de gri și negru. Unele componente se regăsesc în șirurile de date statistice. De exemplu, producția pentru consum propriu este estimată și inclusă în PIB. Prostituția, traficul de droguri, contrabanda sunt incluse și ele în PIB, pe modificare de metodologie cerută de Eurostat acum câțiva ani. La noi, aceste activități au statistic ponderi mici, considerate de experți independenți sub estimări voite pentru a cosmetiza datele și arăta fenomene mai reduse ca amploare față de realitate. Cum stă România cu economia neobservată? Oficial, surprinzător de bine în ultima perioadă și mai ales într-o îmbunătățire accelerată. Ultimele date din 2023 ar arăta o economie neobservată puțin peste 13% din PIB. Scăderea este rapidă, în 2019 era estimată pe la 15%, în urmă cu mai bine de 10 ani se ducea chiar peste 20%, iar pe la începutul anilor 2000 sărea de 30%. România stă bine dacă o comparăm cu Germania, unde estimarea este de 10-11% din PIB. Situația reală este însă greu de observat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 august 1963. Jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
4: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
3: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
4: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
3: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. N-avem nevoie. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
4: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
3: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a văzut cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? C-o zis că e rusească acum. Acum o zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
6: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică. Pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
5: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
6: Da, de ce nu?
7: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Ora 16, un nou jurnal, incident grav de securitate în Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduc la 100 de metri de granița cu România. Bulgarii susțin că a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. De partea sa, Ministerul Apărării de la București anunță că sistemele noastre de supraveghere nu au detectat nicio dronă. De altfel, nu a fost detectată nici de sistemele bulgarilor. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
2: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
3: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
2: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Dacă e Shahed, cum folosesc rușii? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa? Mai exact, dacă s-a rătăcit din cauza bruiajelor folosite de ruși sau de ucraineni?
1: Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
2: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
4: До 31.7. въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic.
0: Rusia își va modifica în continuare tactica, iar noi va trebui să ne adaptăm permanent, spune ministrul apărării Radu Miruță într-o intervenție la Digi24, la emisiunea În fața ta. Legat de dronele care ajung în țara noastră, 3 fiind doborâte, oficialul explică în ce situație ar fi dacă în spațiul aerian ar intra 150 de drone inamice. Iată.
5: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
6: Cât au fost până acum? 30?
5: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Operațiune în desfășurare pe Dunăre. Ultimele două barje din cele 4 sunt acum scufundate pe canalul Bala. Prima misiune s-a încheiat după 11 ore. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația este critică. Nivelul Dunării la Cernavodă a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Abia din 13 august este așteptat ca debitul fluviului să crească ușor la intrarea în țară.
7: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: Canicula supra-solicită, aparatul de aer condiționat din mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Pentru a evita uzura sistemului, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le facem de fiecare dată. Să nu pornim climatizarea la maxim imediat ce urcăm în mașină, să aerisim înainte de a porni la drum. De asemenea, pentru o răcire mai rapidă, putem folosi inițial funcția de recirculare a aerului din interior și, foarte important, să oprim aparatul de aer condiționat cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație. Sunt reguli simple, pe care dacă nu le aplicăm, putem ajunge în service. De exemplu, în vestul țării, în această perioadă, vizitele la servisurile auto au crescut cu 30%. Jurnalistul Digi24, Mihai Volușescu, ne spune cu ce probleme se prezintă șoferii la mecanic.
8: Bun găsit tuturor, o mașină lăsată în soare poate avea temperaturi de peste 60 de grade Celsius pe bord, iar în aceste condiții este greu fără o instalație de climatizare. După cel mai lung val de caniculă din această vară, tot mai mulți șoferi ajung în service cu probleme la aerul condiționat. Astăzi este a 10-a zi în vestul țării cu avertizări de caniculă. Cele mai frecvente probleme sunt instalațiile care nu mai răcesc suficient, pierderile de freon sau sistemele care au nevoie de verificări după perioade lungi în care au funcționat aproape continuu. În vestul țării, servisurile auto estimează o creștere de aproximativ 30% a cererilor față de o perioadă obișnuită. Problemele apar mai ales atunci când instalația de climatizare nu este verificată la timp sau este folosită incorrect. Specialiștii recomandă ca aerul condiționat din mașină să fie pornit treptat, iar înainte de plecare, mașina să fie aerisită câteva minute, mai ales dacă a stat mult în soare.
0: Cu ambulanța la Pepen, imagini scandaloase și anchetă la serviciul de ambulanță județeană Bacău. Autospeciala s-ar fi aflat în misiune când a oprit la marginea drumului pentru cumpărături. Mama unei paciente a filmat totul. Femeia acuză, copila de doar un an s-ar fi simțit foarte rău, dar acest lucru nu a împiedicat echipajul ambulanțierilor să-și facă piața. Drumul până la spital ar fi durat aproape 2 ore. Ligia Pricopi are mai multe informații.

0: Bun găsit! Departamentul pentru situații de urgență face verificări la serviciul de ambulanță Bacău. Totodată, conducerea instituției a anunțat propria anchetă internă și spune că va aplica cele mai drastice sancțiuni, pentru că o astfel de situație este inacceptabilă ca un pacient să fie lăsat de izbeliște în ambulanță, în timp ce echipajul medical face cumpărături, mai ales că în acest caz vorbim despre un copil. Cei vizați de anchetă sunt un asistent medical și un ambulanțier. Au preluat o femeie și copilul ei de nici 2 ani care se simțea rău dintr-o localitate din județ, o localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de oraș, doar că în drum spre spital au hotărât să facă și cumpărături. Așa că au tras ambulanța pe dreapta la o piață și au mers la o tarabă de unde au luat legume, dar și pepeni. În tot acest timp starea de sănătate a copilului nu era deloc bună, mama s-a îngrijorat și le-a atras atenția celor doi. În cele din urmă au plecat spre spital, unde medicii l-au diagnosticat pe copil cu infecție.
1: Peste 130.000 de petrecăreți au trecut pragul Untold în cea de-a doua zi de festival. Zara Larsson, una dintre cele mai apreciate artiste pop ale momentului, a urcat pe scena principală. Atmosfera a fost întreținută și de Puia și Alex Velea. Fanii au cântat și au dansat pe ritmurile artiștilor preferați. Ce urmează, aflăm acum de la colegii noștri, Andreea Crăciunescu și Valentin Stan, în direct cu noi. Bun găsit!
2: Bine v-am găsit și mai multă distracție, ce să urmeze. Ziua a treia de Untold este presărată cu unii dintre cei mai mari artiști din lume. Cu siguranță că astăzi va fi depășit din nou acel prag de audiență. Dacă în prima zi, Crăciu, cât au fost?
3: 120.000 120,
2: 130.
3: Cu siguranță mai mulți în această seară. Se vede cu ochiul liber când intrăm în arena, că este de fiecare dată arhiplină. Vorbeai despre numele mari în această seară. La 21:55, mult așteptatul lui Scapaldi va urca pe scenă. Vorbim despre un artist scoțian cu miliarde de ascultări, milioane de albume vândute. Vorbim despre 2 nominalizări la premiile Grammy, așadar numai nume mari, cum ne-am obișnuit la Untold. Și tot în această seară pe scena principală vor fi și Martin Garrix și Lost Frequencies.
2: Abia aștept Lost Frequencies. Vorbea ceva mai devreme Andreea despre ce a făcut Zara Larsson aseară. Spectacol. Eu rar am văzut o mulțime, un public mai activ decât cel de pe Cluj, Arena de aseară, când Zara Larsson a concertat, mai bine de o oră și 15 minute și un moment senzațional când a chemat-o pe Bianca, nu mă înșel, da. Nu pe scenă.
3: Am văzut că știa și dansul, noi ne gândeam, poate te va alege pe tine, pe mine n-am avut acest noroc, dar ne-am bucurat de dansul Bianca, i s-a priceput foarte bine, pentru că era și ea un mare fan, am văzut, să nu uităm, Vali, foarte important. Astăzi, la 21:30, se dă startul pentru achiziționarea abonamentelor pentru Untold 2027, deci fii pe fază.
2: Cu siguranță va fi o ediție și mai bună și mai mare decât cea de anul acesta, pentru că asta a reușit Untold de fiecare dată, de acum 11 ani, de când a început povestea festivalului, să se autodepășească. Până la finalul festivalului, estimează organizatorii că ar putea să treacă pragul acestui festival peste 500.000 de oameni. Imaginați-vă ce înseamnă 500.000 de oameni, matematic jumătate de milion, însă înseamnă 10 stadioane pline în același timp. Este un număr imens de oameni și sunt persoane din toată lumea, din Mexic, din Brazilia, din Statele Unite, de peste
3: toate
2: tot. Și asta este fascinant la Untold. Și uite o mențiune, pentru că am vorbit despre ce a fost ieri, am vorbit despre ce a fost azi. Mi-a plăcut foarte mult momentul Damian Drăghici and Brothers. Pleca puțin umărul și a fost un boost așa de energie după momentul Zara Larsson. Astăzi, în prima parte a serii cu lui Scapaldi, puțin mai melancolici, mm-hmm, mai pe emoție.
3: Și Damian Drăghici va urca și astăzi pe scenă.
2: Yes.
3: Va fi momentul de deschidere înainte de lui Scapaldi și vom avea din nou mai mulți artiști români, Guess Who, pentru că a fost foarte apreciat, revine pe scena Alchemy în această seară. Așadar, avem ce face de acum, de la 16, de când s-a deschis festivalul, până dimineața, cu siguranță, mai ales Vali, cum ne-a obișnuit, în fiecare dimineață și acum își reîncarcă bateriile. Vedem. Până diseară vom sta aici și vom petrece alături de sutele de mii de oameni care au venit să se distreze.

Seară de festival, una dintre cele mai așteptate artiste, Zara Larsson, a urcat pe scena principală și a avut un show incendiar. Zara Larsson a salutat și fanii Untold, care au venit din toate colțurile lumii special să o vadă. Mii de oameni au cântat împreună cu artista hiturile cunoscute.

0: am așteptat seara asta de când a fost anunțată Zara Larsson.
1: E cel mai frumos an, sincer, am mai fost și în alți ani și ăsta au bătut toate așteptările.
2: Ai o piesă preferată?
1: Toate, de când sunt mică ascult Zara Larsson.
2: Zara Larsson oricum este superbă și chiar mă așteptam să fie toată lumea aici.
3: Sunt tăticul lor, am venit... A creat o dependență Antoldu pentru noi.
2: E foarte fain! E foarte fain!
4: Ce vă place cel mai mult?
2: Zara! Now I don't wanna wait until the sun down.
5: Show a făcut și Swae Lee, care a împărțit și flori publicului. Nici artiștii români nu s-au lăsat mai prejos. Alex Velea a făcut un show de excepție și a demonstrat că și muzica românească are un loc important la Untold.

0: a fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit. Într-adevăr, a fost prima dată când vin la Antold, dar m-am simțit minunat, m-am simțit de-al casei.
1: Distracția a continuat până în zori cu Kygo și Marshmallow.

0: Tot mai puțin români își petrec vacanțele în țară, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Hotelierii au oferte și pachete pe care le consideră atractive, însă turiștii sunt greu de convins.
1: Scăderea numărului de turiști care își fac vacanța în țară este îngrijorătoare. Potrivit INS, în prima jumătate a anului, procentajul celor care s-au cazat în hoteluri și pensiuni a scăzut cu aproape 7%.
2: Putem vorbi în zona montană de 10% mai puțin ca anul trecut, comparat cu anul trecut, dar dacă calculăm, să spunem, marja, adică profitul, cu siguranță este mult, mult diminuat. Au crescut foarte mult toate taxele, toate impozitele și, de ce nu, costă mai mult. Deci să produci turism costă mult mai mult ca anul trecut.
1: Chiar dacă hotelierii spun că au oferte de nerefuzat, turiștii se plâng că prețurile sunt tot mai mari.
3: Da, e o diferență de prețuri. Este totuși, să fim sinceri. Da, deci s-au mai scumpit dintre ele.
4: Mie mai multă lume jos la Brașov decât aici în Poiană. Cred că prețurile sunt cam mari, mai ales în restaurante. Prețurile sunt ca în Italia, dacă te duci să mănânci la restaurant.
1: Și hotelierii din Băile Felix spun că numărul de turiști a scăzut foarte mult față de anul trecut. De asemenea, acuaparcul din Oradea, principala atracție turistică a orașului, a anunțat o scădere a încasărilor.
5: Lumea a început să aibă mai multă grijă de bani, să nu mai cheltuie în exces. La noi s-a văzut o scădere cu 30%.
6: Scăderea numărului de turiști este evidentă. Eliminarea voucherilor, precum și creșterea TVA-ului, a dus oarecum la această situație nedorită în turism.
1: Deși interesul străinilor pentru destinațiile de la noi din țară este în creștere, acesta nu reușește să compenseze reducerea numărului turiștilor români.

Avertisment al medicilor pentru una dintre cele mai comune probleme medicale din ultimii ani. Nu ignorați durerile de spate care persistă, deoarece pot ascunde afecțiuni serioase ale coloanei. Pacienții trăiesc și ani de zile cu antiinflamatoare sau încearcă recuperare medicală care nu dă rezultate. Cei care sunt speriați de o posibilă operație trebuie să știe că există o terapie minim invazivă care reduce inflamația și durerea fără intervenție chirurgicală.

0: mai puteam da jos din pat dimineața. În primul rând era un infern. Îmi dădeau lacrimile să mă așez și să mă ridic. Era foarte greu.
1: Și acum?
0: Nu, acum mă mișc normal. Acum chiar pot să fac treburile zilnice care le făceam.
2: Mariana a început să simtă dureri mai întâi la șoldul stâng. Treptat au ajuns și în piciorul drept. A încercat mai multe tratamente fără niciun rezultat de durată.
0: Am încercat eu diverse remedii, antiinflamatoare, analgezice, plasturi, fel de fel. Era temporar. Cum făceam un pic de efort, cum mă durea iar.
2: Pentru că nimic nu funcționa decât temporar, Mariana a decis să înceapă investigații amănunțite. Un RMN a arătat cauza: hernie de disc, o afecțiune des întâlnită, dar de multe ori diagnosticată târziu, pentru că pacienții trăiesc și ani de zile cu dureri pe care le ignoră sau le tratează superficial.
0: Am mers la doamna doctor, dânsa mi-a recomandat un RMN, iar acolo s-a văzut că aveam probleme pe coloană, cumva o discopatie cu hernie, ceva pe partea dreaptă și stângă, și dânsa a hotărât să facem o infiltrație.
2: Este una dintre terapiile care schimbă viața pacientului cu hernie de disc. Durerile pot dispărea fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală.
3: Am făcut o infiltrație epidurală pentru o hernie de disc.

0: altă dată. Chiar pot să mă plec, pot să mă mișc, pot să valsez, dacă e.
1: Medicii atrag atenția că durerea de spate nu trebuie considerată normală atunci când se întinde pe perioade lungi și nu cedează la tratamente comune.
2: Ar trebui să ne ridice un semnal de alarmă atunci când durerea persistă mai mult de 2-3 săptămâni, când nu mai răspunde la tratament medicamentos sau la tratament conservator, cum ar fi recuperarea medicală.
1: Dacă medicamentele și kinetoterapia nu sunt suficiente pentru ameliorarea durerilor, următorul pas poate fi infiltrația.
2: Ideal e ca infiltrațiile să se facă sub ghidaj ecografic și sub ghidaj fluoroscopic, deci sub raze X. Ghidajul imagistic ne oferă o acuratețe și ne ajută să evităm și complicații și riscuri.
1: Rezultatele diferă de la o persoană la alta, dar medicii spun că, în cele mai multe cazuri, pacienții scapă de dureri după această terapie.
2: Aproximativ 7 din 10 pacienți se ameliorează după infiltrație. Efectul terapeutic al medicamentului pe care îl folosim, în general, durează 3-4 luni.
1: În România, aproximativ 8 din 10 persoane se confruntă cu dureri de spate cel puțin o dată în viață, iar specialiștii spun că sedentarismul, excesul de greutate și lipsa mișcării sunt principalele cauze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Atât pentru moment, urmează emisiunea Scenă Deschisă. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Diminuarea contingentului american din România a fost un semnal foarte prost dat către ruși. Fiindcă în momentul în care tu ai 11.000 de militari americani în Polonia și doar 1.000 în România, nu faci decât să sugerezi rușilor că de fapt Marea Neagră este o zonă care nu prezintă un interes major pentru tine, și dacă sugerezi că ar fi Marea Baltică un lac NATO, ai putea în același timp să lași mână liberă rușilor ca ei să-și închipui că Marea Neagră poate fi un lac rusesc. Ceea ce nu e doar contrar intereselor de securitate a României, dar și ale întregii alianțe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știu cum arată
3: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista aia, ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. În această ediție vorbim despre curaj, precizie și despre acel tip de libertate care începe acolo unde mulți dintre noi n-am avea curaj nici măcar să privim. Invitata mea este pilot acrobat, un om care transformă cerul într-o scenă și adrenalina într-o formă de disciplină. A zburat printre nori, dar și printre limite, iar într-o lume dominată mult timp de bărbați, ea și-a construit propriul traseu la mii de metri altitudine. Andreea Bănesaru, bine ai venit, îți mulțumesc mult că ești alături de noi.
2: Bine, te-am găsit și mulțumesc de invitație.
1: Pilot acrobat, ai o vârstă de?
2: 26 de ani.
1: 26 de ani. Cum a început acest parcurs al tău? Când ți-ai dorit tu să devii pilot acrobat?
2: Povestea mea a început încă din copilărie. Cred că aveam 5-6 ani atunci când am avut ocazia să intru în cabina unui avion de pasageri. Am fost impresionată de multitudinea de butoane, de uniformele piloților. Am fost impresionată și de atunci am spus întotdeauna că atunci când voi fi mare vreau să devin pilot, dar de linie. Nu cunoșteam pe atunci partea aceasta sportivă. Iar la 16 ani am început cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României. Am petrecut foarte mult timp de atunci pe aerodrom și m-am îndrăgostit de aviația aceasta sportivă și cred că este cel mai frumos drum pe care puteam să-l aleg.
1: Mai ții minte primul tău zbor din aviația sportivă, cum a fost și când ți-ai spus că asta este ceea ce vreau eu să fac?
2: Da, mi-aduc foarte bine aminte primul meu zbor. E puțin greu de descris în cuvinte. Mi-am dat seama în acel moment că visul meu a devenit realitate și că ceea ce am visat mereu să pilotez eu un avion, nu venea să cred pe moment că am doar 16 ani și pot pilota un avion.
1: Este într-adevăr o realizare. Poate că oamenii nu știu foarte bine ce înseamnă această activitate de pilot acrobat. Hai să descriem un pic ce înseamnă, ce faci tu de fapt, pentru că la Bias ești una dintre cele mai aplaudate, cele mai căutate și cele mai frumoase, bineînțeles.
2: Pilotul acrobat înseamnă, în primul rând, participarea la campionatele europene și mondiale și pe această cale aș vrea să spun că echipa României este pe podium în ultimii ani la aceste campionate europene și mondiale, iar pe lângă toată partea aceasta de tehnică, avem și spectacolele aeriene, printre care, pe care le-ai zis și tu, cel mai important, Bias.
1: Acolo este vorba doar despre show. Pentru voi înțeleg că este o plăcere pentru a, nu știu, impresiona publicul și e deosebit de campionatele și de activitatea de acolo unde trebuie să respecte anumite norme, presupun.
2: Așa este, la show-urile aeriene zburăm mai mult în formație, încercăm să ne rotim de cât de multe ori putem pentru public cu fum, ca să impresionăm, iar la partea de campionate este mult mai multă tehnică și trebuie să respectăm figurile prestabilite de la început.
1: Tu zbori și singură, ai elemente de acrobație pe care le realizezi singură, dar și într-o formație. Care sunt diferențele?
2: Păi, formația este compusă din mai multe avioane. Formația poate cuprinde 4, 3 sau 5 avioane, iar atunci la acrobație, când vorbim doar strict de acrobație, vorbim, e singur în aer, să zic așa, solo, așa se numește această poziție. Recunosc că îmi place mai mult partea de formație, pentru că zborul este mult mai complex, presupune muncă în echipă, încredere în colegi, comunicare și te face să fii mult mai atent în orice moment.

0: de mult vă antrenați pentru a realiza acele acrobații? Cum spunem noi că vă dați peste cap cu avionul, ceea ce noi vedem de pe margine și aplaudăm.
1: Într-adevăr, în spatele rezultatelor sunt foarte multe ore de antrenament. Avem cantonamente dedicate pentru acrobație. Asta înseamnă 2-3 săptămâni pe an în care facem doar acrobație, briefing dimineața, adică stabilim ordinea la zbor, stabilim ce zburăm în ziua respectivă. Pe parcursul zilei ne ajutăm unii pe alții, pentru că atunci când un coleg zboară, celălalt stă la sol și ne spunem ce putem corecta, ce greșim. Asta este partea de cantonament. Iar pe lângă partea aceasta sunt foarte multe zile de weekend pe care le prindem printre zborurile de instrucție, pentru că toți colegii mei din formație sunt și piloți instructori, la fel ca și mine, și zburăm cu elevi și încercăm să-i aducem pe cât mai mulți către partea aceasta sportivă, pentru că este mai puțin cunoscută decât aviația militară sau aviația de linie.
0: Mă uit la tine și îmi dau seama că privești tot acest domeniu cu atât de mult entuziasm, ți se citește așa în ochi, dar mai există o emoție, se numește frică. O cunoști? Știi despre ce e vorba? Ai așa ceva în avion?
1: O cunosc, da.
0: Cum o manageriezi?
1: Mulți oameni cred că piloții sunt oameni fără frică. Nu este adevărat, frica există uneori. Nu pot să zic că o am la fiecare zbor, dar uneori există, ca orice om te gândești la posibile neplăceri, să zic așa, care se pot întâmpla. Cred că piloții, sau eu personal și câțiva colegi ai mei, am învățat să transformăm frica în respect pentru ceea ce facem și pentru aeronavă, să ne cunoaștem limitele, pentru că frica este foarte constructivă în unele momente ale zborului și te ajută să nu-ți depășești limitele.
0: Cât de periculos este ceea ce faci? Sau care e cea mai periculoasă acrobație, schemă, nu știu cum să-i spun exact?
1: Periculos este orice zbor sau orice faci în viața de zi cu zi. Nu pot să zic o figură acrobatică foarte periculoasă. Nu încerc să nu mă gândesc niciodată la ceva rău și înainte de fiecare zbor am numai gânduri pozitive.
0: E bine că reușești acest lucru. Noi de pe margine vedem foarte multă adrenalină, vedem spectacol, bineînțeles, dar pentru voi, în cockpit, cred că este puțin diferit. Cât de mult te lași în moment și te bucuri de zbor și cât este matematică, strategie, precizie, control și disciplină în tot ceea ce faci acolo?
1: Fiecare moment în zbor este într-adevăr concentrare. Și bineînțeles îți trebuie și odihnă pe lângă asta, disciplină, îți trebuie un control mental destul de puternic, destul de mare. O să dau un exemplu la un show aerian. Lumea privește un avion ca fiind foarte spectaculos, plin de emoție, cu fum, se învârte de foarte multe ori, însă pentru pilot este foarte multă concentrare și mai ales respect pentru aeronava pe care o pilotează.
0: Câte minute poți să stai în aer făcând acrobație?
1: Poți să stai 30, depinde de fiecare. Unii pot rezista doar 20, unii 40. Media este 30, pentru că obosești la un moment dat.
0: Există niște limite fizice la care trebuie să fii atentă?
1: Nu există niște limite. Avioanele pe care noi le pilotăm, care se numesc Extra 330SC, care sunt cele mai performante aeronave de acrobație din lume, pot ajunge de la 10G până la -G. Iar noi le suportăm, adică cu obișnuința și cu antrenament, la un moment dat e ceva firesc pentru noi.
0: Ceva firesc? În mod normal, corpurile noastre nu sunt obișnuite pentru a face față acestor forțe. Cam în cât timp începi să te obișnuiești și să devină ceva firesc?
1: În timp. Depinde și de corpul fiecăruia și de controlul minții fiecăruia. Dar eu m-am obișnuit destul de repede. Tind să cred că am fost născută pentru asta.
0: Se vede acest lucru, mai ales că ești singura fată, pilot, acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol? Cum te simți printre colegii tăi, toți băieți?
1: Sincer să fiu, primesc de foarte multe ori întrebarea aceasta, cum e să fii într-o lume a bărbaților, iar pentru mine este special. Sunt singura în prezent. Sunt sigură că vor mai apărea femei în viitor, pentru că avem unele fete în pregătire deja. Dar eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
0: Și ai un avion al tău?
1: Într-adevăr, am un avion cu care zbor permanent la show-urile aeriene, dar și la campionate. se numește Yankee Romeo Eco X-Ray Delta. L-am și personalizat. A fost personalizarea făcută special pentru public.
0: Ce ai făcut?
1: Am lipit un zâmbet și am pus niște ochi de fetiță.
0: Deci este un avion fetiță. Ai făcut-o da. Și pe ea fetiță, aeronava fetiță. Aș vrea să te întreb și despre partea de cursuri, pentru că tu ai trecut dincolo de o barieră, devii practic instructor pentru alți piloți mai tineri, dar vorbim despre acest lucru după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
6: zona privată.
5: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Am revenit la scenă deschisă. Andreea Vânăsaru este invitata mea, pilot acrobat. Vorbeam despre partea de cursuri, pentru că tu acum ești instructor pentru alți tineri sau tinere care doresc să devină piloți. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a deveni pilot acrobat, bineînțeles?
1: La început, când am început pe acest drum, am crezut că talentul e esențial. Și de-a lungul timpului mi-am dat seama că perseverența, disciplina și dorința întrec de foarte multe ori talentul. Și o să-ți dau un exemplu. Eu când am început la 16 ani, nu am excelat din prima. Aveam colegi care mergeau mult mai bine ca mine, care deja zburau singuri în avion și eu aveam deja 18 ore și nu ieșisem la zborul în simplă comandă. Iar pentru mine, la vârsta aia, se adunaseră mici frustrări. Însă, având o pasiune foarte mare pentru aviație, toată lumea știe că din pasiune muncești mai mult, treci mai ușor peste dificultăți și înveți mai mult și îți dedici din ce în ce mai mult timp, am reușit acum să aduc niște rezultate foarte bune pentru România la campionate și, bineînțeles, să dau din experiența mea elevilor mei.
0: Câți elevi ai?
1: Am peste 20 de elevi.
0: Fete sau băieți?
1: Și zbor și cu fete și cu băieți.
0: Și cam ce vezi? Cam care e potențialul acolo?
1: Îmi place sincer mai mult să zbor cu băieții, deoarece sunt, mi se par mai serioși mie. Fetele uneori au stări Sunt și o fată, știu și eu cum e să ai o stare, poate una urât în ziua respectivă, dar nu am preferințe.
0: Este un domeniu destul de tehnic. Cât de grea e școala?
1: Școala presupune o parte teoretică și partea practică. Întotdeauna încep cu cea teoretică. Asta înseamnă că stai câteva luni la sală, înveți despre nouă materii și o să dau câteva exemple. Meteorologie, principiile zborului, comunicații, sunt materii specifice aviației. Trebuie să treci prin un examen teoretic, iar apoi vine partea practică, în care ai 45 de ore de zbor, iar din acest program de 45 de ore de zbor, 10 trebuie să reușești să le zbori în simplă comandă. Adică instructorul să stea la sol și tu în avion singur.
0: Există comunicare permanentă, vreau să spun.
1: Există comunicare permanentă prin stații, însă sunt diferiți elevii între ei, pentru că unii reușesc să iasă la simplă la 8 ore, unii la 20, unii la 30. Depinde foarte mult de ei și mai ales de vârsta lor.
0: Cam ce vârstă au elevii tăi?
1: Între 16 și 50 de ani.
0: Deci ai elevi care sunt mai în vârstă decât tine?
1: Da. De la început am avut. Când am fost instructor, aveam 19 ani.
0: Bun, deci tu acum ești la 27 da. De ani, ești instructor, pilot, acrobat, particip la campionate, particip la show-uri aviatice. Ce urmează pentru tine? Unde vrei să ajungi?
1: Anul acesta va fi campionatul european chiar la noi în țară, în Deva, și abia aștept să particip pentru că voi avansa în clasă, adică nu voi mai participa la clasa intermediate, care este prima clasă în acrobație, voi participa la clasa advanced. Iar apoi și pe parcursul anului voi participa împreună cu formația la foarte multe show-uri aeriene, printre care și BIAS pe 29 august și avem și în afara țării, abia le aștept pentru că îmi place foarte mult când plecăm dintr-un punct în altul toți în formație, pentru că plecăm în zbor, iar peste foarte mulți ani, nu știu exact cât, probabil că voi alege aviația de linie pentru că a fost un vis de-al meu de mică și trebuie îndeplinit la un moment dat.
0: Pentru tine sau pentru voi, cumva, aviația de linie este ca o retragere, cumva, din activitate, nu? Sau ceva mai
1: este
0: puțin.
1: O liniștire.
0: O liniștire,
1: este
0: am
1: o liniștire.
0: Te vezi acolo?
1: Mă văd, dar mai durează. Mai am multe de arătat aici și mai am multe de făcut. Sunt sigură că pot învăța și mai multe lucruri și să avansez în acrobăție și mai mult.
0: Care este pentru tine cel mai special, dacă pot să spun așa, moment când ești singură în acel cockpit, când poate vezi cerul deasupra ta sau se învârt norii și faci tot felul de acrobații? Care este cel mai aproape de inima ta gând sau sentiment pe care l-ai în momentele acelea? Pentru că ești tu cu tine într-o manevră destul de periculoasă pentru multă lume.
1: Mă simt foarte bine atunci când zbor la show-uri singură. Pe lângă partea de formație, am și un moment solo al meu în care zbor acrobație și atunci încerc să-mi imaginez fiecare om cum se uită la mine. Așa este imaginația mea în momentul acela. Iar momentul meu preferat din toată povestea asta este atunci când aterizez, trec prin fața publicului, le fac cu mâna și toți îmi zâmbesc, îmi aplaudă. Pentru mine momentele acelea sunt, ai reușit, să zic așa.

0: show din aer ți-l gândești cu mult timp înainte sau lași și o inspirație de moment sau poate ceva care vrei să faci atunci? Există această posibilitate?
1: Există posibilitatea aceasta. Eu am un program în minte de fiecare dată, însă pot improviza pe moment datorită vântului sau datorită spațiului aerian pe care îl avem disponibil atunci, pentru că putem merge la un aeroport și spațiul de evoluție să fie mult mai mare sau la un aerodrom mai mic, iar spațiul de evoluție să fie mult mai mic și trebuie să adaptez puțin pe moment. Dar de obicei am un plan înainte.
0: Cred că oamenii care zboară doar comercial se uită la voi și își imaginează foarte multe sau o paletă largă de sentimente legate de zbor, de la libertate, extaz, poate pasiune, poate adrenalină sau frică. Cum e pentru tine legătura asta cu libertatea? Există libertate sau mai degrabă e o concentrare foarte mare să faci lucrurile așa cum trebuie ca să-ți iasă manevra?
1: Prima dată, fără să cunoști, te gândești la libertate. Apoi, când ajungi să fii responsabil pentru viața ta sau pentru viața altora, pentru că zbori alături de niște oameni sau de niște elevi, te gândești și la concentrare mult mai mult decât la libertate. Într-adevăr, există unele momente în zbor, când te bucuri de ele și te gândești, cum ai zis și tu, la foarte multă emoție, la libertate, dar mare parte a timpului este foarte multă concentrare, pentru că poate apărea oricând imprevizibilul și trebuie să fii pregătit pentru orice.
0: Există plan ABCD, indiferent de situație, sau improvizezi dacă se întâmplă ceva?
1: Nu, sunt stabilite niște proceduri standard, speciale pentru anumite incidente sau accidente. Iar noi suntem pregătiți pentru asemenea...
0: Cât de importantă este relația cu avionul și capacitatea respectivei aeronave? Să fie mai puternic, mai rapid sau forma? Ce contează?
1: Contează să aibă mulți cai putere, să fie rapid, pentru acrobație vorbim,
0: da.
1: Și să aibă o viteză de rotație foarte mare. Uite, de exemplu, Extra, avionul Extra pe care noi zburăm, are o viteză de rotație de 420 de grade pe secundă, ceea ce este enorm de mult pentru creierul nostru să procesăm, mai ales când vii prima dată și te urci în o asemenea aeronavă. Noi deja zburăm din reflexe musculare, pentru că viteza este atât de rapidă încât nu putem să scoatem pe un reper unde vrem noi. E deja reflexe musculare.
0: Antrenat în atâta de multe ore de zbor.
1: În atâtea ore de zbor și antrenamente.
0: Ce ți se poate întâmpla sus?
1: Se pot întâmpla foarte multe. Se poate rupe o comandă, se poate ceda motorul, poate ceda motorul. Noi suntem pregătiți. Contrar a ceea ce se spune, dacă cedează motorul la orice avion, avionul nu se duce în pământ și nu mai ai ce să faci. Fiecare avion are o viteză de planare. Adică dacă motorul cedează, fiecare avion are o anumită viteză în care pilotul o știe, bineînțeles, o menține pe aceea și alege un teren din aer. O pistă poate fi foarte bună și un teren verde sau o câmpie, adică nu se sfârșește lumea dacă a cedat un motor.
0: Zâmbetul și lejeritatea cu care vorbești despre aceste lucruri sunt absolut fascinante. Noi la Scenă Deschisă avem un obicei, la final avem 10 întrebări scurte la care poți să răspunzi mai succint, dar dacă vrei să elaborezi răspunsul, ești binevenită. Zbor de dimineață sau zbor la apus?
1: La apus, clar.
0: Întotdeauna?
1: Întotdeauna.
0: Credeam că asta așa va fi. Acrobat sau zbor relaxat?
1: Acrobație.
0: Întotdeauna. Bun. Ultimul gând personal înainte de zbor?
1: Am doar gânduri pozitive. Uneori mă gândesc la familia mea, uneori la credința pe care o am, dar întotdeauna gândesc pozitiv.
0: Cel mai frumos aeroport?
1: Cred că este, nu aeroport, aerodromul Clinceni, unde este baza șoimilor României.
0: Ce melodie merge perfect cu cerul și dacă asculți vreodată muzică în cockpit?
1: Nu ascult muzică în cockpit, pentru că de obicei când zbor cu elevi trebuie să vorbesc destul de mult, iar la acrobație trebuie să mă concentrez foarte bine. Merg foarte multe melodii cu zborul, să zic așa. De obicei ascult foarte multe melodii de dragoste, însă ca să dau un răspuns aici aș spune A Sky Full of Stars.
0: Cum stai tu cu dragostea? Cam cum să te impresioneze pe tine un băiat?
1: Se poate.
0: Se poate.
1: Se poate.
0: Se poate. Trebuie să-și iau un avion mai mare, cred. Bun. Un oraș pe care vrei să-l vezi din cockpit?
1: În fiecare an văd orașul Deva din cockpit și îmi place foarte mult.
0: Teama de ceva de pe pământ, că am înțeles că în aer nu prea e de nimic.
1: De alegeri greșite.
0: Ai făcut vreodată?
1: Bineînțeles.
0: suntem oameni. Viteză sau precizie? În aer, dar și în viață.
1: Precizie.
0: Și în aer și în viață?
1: Da.
0: Bun. Un cuvânt care te definește?
1: Puternică.
0: Și cerul înseamnă pentru tine?
1: Libertate, dar și control absolut.
0: Ce frumos. Ai îndemnat tinerii din ziua de astăzi să se apropie de aviație. Poate nu neapărat toți să aibă această pasiune, pentru că cred că e o chestie specială, dar e îndemnat să se apropie, măcar să participe la un curs, măcar să vadă, măcar să nu mai stea așa poate departe. Noi, oamenii obișnuiți, suntem foarte departe de tot ce înseamnă zbor, avioane.
1: Într-adevăr, uneori sunt tristă pentru că aviația este un sport. Iar încă din școală învățăm despre fotbal, despre gimnastică, știm toate sporturile, mai puțin despre acest sport. Iar România are rezultate foarte frumoase în ultimii ani. În primul rând, îndemn să vină la show-urile aeriene, să vadă ce înseamnă acrobație aeriană. Apoi îndemn să încerce să zboare, pentru că noi putem zbura cu copii încă de la 8 ani. Și dacă, bineînțeles, îi atrage acest drum, să, la 16 ani, să se înscrie la cursurile gratuite la noi. Și nu numai la avion, noi avem cursuri gratuite și de planori și de parașutism. Sunt mai multe clase.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Mult succes în tot ceea ce faci. Cum să spun?
1: Cer senin.
0: Cer senin. Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
2: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
3: acum
2: mult mai simt.
3: Devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: Ora 17, un nou jurnal, operațiune în desfășurare pe Dunăre. Ultimele două barje din cele patru sunt acum scufundate pe canalul Bala. Prima misiune s-a încheiat după 11 ore. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația este critică, nivelul Dunării la Cernavodă a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, iar arată datele de la Apele Române. Abia din 13 august este așteptat ca debitul fluviului să crească ușor la intrarea în țară. Un fake news potrivit căruia Dunărea a fost furată și din această cauză nivelul apei este scăzut circulă în această perioadă pe rețelele de socializare. Este doar o teorie care urmărește să dezinformeze, spune Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, la emisiunea În fața ta.
1: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
2: E multă dezinformare, e și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva în amonte, evident e o prostie, nu se poate.
1: Bine care de unde?
2: Care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbită. Sunt zeci de mii de conturi artificiale coordonate de software de inteligență artificială care propagă o minciună și o controlează psihologic în ce moment al zilei, către ce categorie să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta.
0: Incident grav de securitate în Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la 100 de metri de graniță cu România. Bulgarii susțin că a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. De partea sa, Ministerul Apărării de la București anunță că sistemele noastre de supraveghere nu au detectat nicio dronă. De altfel, nu a fost detectată nici de sistemele bulgarilor. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
3: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
4: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
5: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
4: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Dacă e Shahed, cum folosesc rușii? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa? Mai exact, dacă s-a rătăcit din cauza bruiajelor folosite de ruși sau de ucraineni?
3: Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
4: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
6: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
4: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția NRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii.
7: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Pericol pe autostrada Soarelui. Șoferii sunt avertizați să fie extrem de atenți după ce pe șosea au fost găsite tot mai des obiecte metalice care pot provoca accidente grave. În multe cazuri sunt cuie sudate căzute din încărcături de fier vechi care nu au fost asigurate corespunzător. Mai grav, autoritățile spun că au fost și situații în care astfel de capcane au fost puse intenționat pe șosea. La viteze mari, un astfel de obstacol poate transforma o clipă de neatenție într-o tragedie. Autoritățile le recomandă șoferilor să sune imediat la 112 dacă observă astfel de obiecte metalice.
8: Am anunțat poliția. În ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. N-aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, par a fi confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor. Am găsit o platbandă fixată între rostul podului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant în alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
0: Restricții pentru românii la graniță vor putea trece cu mai puține țigări și băuturi alcoolice la întoarcerea în țară. Un ordin comun al ANAF și al autorității vamale stabilește limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu. Iar amenzile pentru încălcarea acestor reguli sunt uriașe. Are mai multe detalii Ioana Carpen.
9: Bun găsit! Noile reguli stabilite de ANAF și Autoritatea Vamală Română introduc limite clare pentru produsele accizabile aduse în România din alte state membre ale Uniunii Europene. În cazul țigaretelor, o persoană poate aduce cel mult 4 cartușe o singură dată la 40 de zile. Până acum, cele 800 de țigarete puteau fi aduse la fiecare trecere a frontierei, fără o perioadă de referință. Există limite și pentru alte produse, până la 1 kg de tutun de fumat sau 800 de sticuri pentru dispozitivele de încălzire a tutunului. La alcool, limita de 10 litri de băuturi spirtoase este calculată pentru un an. Depășirea acestor cantități poate duce la confiscarea produselor și la amenzi de până la 100.000 de lei. Autoritățile precizează că măsura îi vizează în special pe cei care transportă cantități mari în scopul revânzării, nu pe persoanele care cumpără pentru consum propriu și respectă limitele stabilite. Noile reguli vor intra în vigoare la 40 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.
0: Marile orașe sunt adevărate cuptoare pe timp de caniculă, iar pentru cei care ies din casă, orice soluție de răcorire este binevenită. Brașovul e de departe cel mai creativ, a amplasat un tun de zăpadă în mijlocul orașului.
10: Când temperaturile devin insuportabile, orice strop de răcoare poate face diferența, iar oamenii sunt din ce în ce mai inventivi pentru a trece cu bine peste aceste zile de foc.
11: Dacă iarna acest tun produce zăpadă în Poiana Brașov, acum îi recurește pe turiștii care ajung în Piața Sfatului. După cum puteți vedea, copiii se bucură cel mai mult de răcoare.
12: E foarte, foarte cald și asta te răcorește fix ce trebuie într-o zi de vară.
13: Alergam să prind jetul, că se tot mișcă.
14: Și cum e?
13: Fain. A trebuit să punem unul și în parcul central.
15: Foarte bine. O idee bună. Poate dacă ar punem fiecare colț al pieții câte unul ar fi și mai bine.
16: Așa la jumătatea lunii cuptor, un pic de scădere a temperaturii poate fi binevenită. O idee bună, mai ales pentru cei care suferă de căldură și care sunt înfierbântați de la temperatura de apară.
17: Se simte răcoare și cred că e util pentru o piață așa mare. Interesant ar fi să fie mai multe.
10: Și în orașul Nădlac din Arad s-au luat măsuri împotriva caniculei. Localnicii primesc apă rece și umbră dacă trec prin zona centrală.
18: Dacă minerală, minerală, eu aș dori o minerală. Doamna, la
19: nici prea rece, nici prea caldă, să fie numai o potrivită, exact, pentru hidratare.
20: Chiar ne-am oprit. E căldură mare.
21: Pe 2-3 litri de apă, poate și 4, consumăm la zi.
22: Este destul de cald și 40 și peste 40 și uite, acum trebuie să ne hidratăm. Am trecut pe aici și punctul este binevenit să ne mai răcorim.
10: Județul Arad se află sub cod portocaliu de temperaturi ridicate.
0: Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului va putea fi urmărit și din România. Eclipsa de soare va avea loc săptămâna viitoare, miercuri, și va fi parțial vizibilă. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, aflăm de la Mihai Voloșescu.
23: Bun găsit tuturor! Dacă nu va fi înorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34 din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă, sunt necesari ochelari special pentru eclipsă sau filtre solare omologate.
0: Un înotător polonez scrie istorie, bărbatul a devenit primul om din lume care a traversat în Marea Baltică între Suedia și Polonia. Banii strânși au fost donați în spitale oncologice pentru copii.
10: Bartolomiei Kupkowski a parcurs peste 160 de kilometri în aproximativ 56 de ore. A plecat vineri din Suedia și a ajuns duminică seara pe coasta nordică a Mării Baltice din Polonia, timp în care nu a dormit deloc. Recordul l-a costat câteva zile de spitalizare, dar bărbatul nu are niciun regret.
24: Noțe zavsze sunt mai cenșe, bo noțe też sunt zimne, ta temperatura spada. Jedyne co widzę podczas nocy, no to w momencie kiedy biorę oddech na prawą stronę, to jest moja łódź asekuracyjna z moim zespołem, a po lewej stronie tak naprawdę jest totalna ciemność.
10: Pentru polonezul de 31 de ani, recordul este și un triumf personal. A fost a cincea lui încercare de a finaliza traseul. Bărbatul a povestit că au existat multe momente de îndoială în timpul traversării. Dincolo de îndoieli, a avut și halucinații.
24: Cały czas trochę taka walka dobra ze złem, czyli mamy ten taki negatywny głos, który mówi nie dasz rady, poddaj się, idź do domu, połóż się na łódkę, odpocznij, to nie ma sensu, a z drugiej strony mamy ten taki pozytywny głos, który stara się cały czas gdzieś tam z tym walczyć, z tym złym głosem i mówi, że Po to to robisz całe życie, po to się przygotowywałeś, po to masz tych ludzi.
10: Bărbatul a strâns peste 166.000 de euro bani care vor fi donați unor spitale oncologice pentru copii.
0: Incendiile provoacă mari probleme într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia. S-au aprins pădurile din jurul lacului Garda, unde flăcările avansează din cauza vegetației uscate. 200 de oameni au fost evacuați și pompieri încearcă să oprească înaintarea incendiului cu ajutorul elicopterelor și avioanelor specializate. Lucru greu de realizat, mai ales că vântul își schimbă constant direcția și rafalele ajung la 40 de km pe oră. Zona respectivă a fost afectată de seceta din ultimele săptămâni, care a lovit de altfel întreaga țară. În unele regiuni, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius și în aproape toate marile orașe au fost în vigoare coduri roșii de caniculă. Imagini virale cu momentul în care sud-vestul Japoniei a fost lovit de un cutremur de magnitudine 7,1. Camerele de supraveghere dintr-un spital din prefectura Kumamoto au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului, au rămas pe loc. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Două tinere din Rusia au devenit fără voie vedete pe internet. Ele au ratat îmbarcarea pe un aeroport din Moscova, dar în loc să caute altă cursă, au pătruns ilegal pe platformă. Acolo au încercat să-i convingă pe angajați să le ajute să oprească avionul. În zadar însă, iată imaginile.

0: Peste 130.000 de petrecăreți au trecut pragul Antold în cea de-a doua zi de festival. Zara Larsson, una dintre cele mai apreciate artiste pop ale momentului, a urcat pe scena principală. Ce a anunțat astăzi aflăm chiar acum de la Valentin Stan. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit, Luis Capaldi, Martin Garrix, Lost Frequencies, sunt doar trei dintre cei care vor urca pe scena Antold în această seară. O a treia zi care a început destul de greu. Imaginați-vă după 48 de ore de petrecere. Haideți să vă iau cu mine festival, să vă arătăm lumea Antold, pentru că și astăzi, cu siguranță, se va bate recordul din nou. În prima zi, 120.000 de oameni au venit la Antold, ieri 130.000 și astăzi se așteaptă organizatorii să fie din nou bătut recordul, în așa fel încât duminică, atunci când se va trage linie, cel mai probabil vor contoriza jumătate de milion de spectatori. O ediție Antold cum nu a mai fost. Vin foarte mulți, foarte mulți oameni în continuare aici. Deja s-au făcut probele de sunet pentru main stage. Ieri, după Zara Larsson, a urmat Damian Drăghicem Brothers, a fost Marshmallow. Până la 4 dimineața au fost oamenii pe stadion, dar și pe celelalte scene, pentru că sunt 9 scene care au găzduit și vor găzdui în total 200 de artiști, un număr imens, și despre asta este vorba la Antold până la urmă, despre doborârea recordurilor în fiecare an. Acum 11 ani a început această poveste, o poveste care va continua și la anul. Au fost anunțate deja biletele pentru următorul Antold, pentru Antold 2027. Vor fi puse în vânzare mâine, deja sunt oameni care își doresc să le cumpere. Cum se simt oamenii aici? Senzațional, pentru că au avut parte de artiști diverși. Vorbeam cu organizatorii, vorbeam cu oamenii și spuneau că este imposibil să nu găsești pe cineva pe care să-l asculți, de care să-ți placă, pe oricare dintre scenele de aici, de la Antold. Foarte interesant, limitele de vârstă sunt între 15-16 ani și până spre 80. Am văzut copii, părinți, am văzut bunici. Am văzut bunici la Antold care au venit cu nepoții. Evident, adulții au venit pentru Sting, în mare parte acum 2 zile. Dar apoi la Zara Larsson, pentru că vorbeai despre ea ceva mai devreme, copiii și-au dus părinții la concert. A fost o atmosferă cum rar am întâlnit-o la un festival, o atmosferă cum rar am întâlnit-o pe un stadion. În momentul în care un headliner ajunge pe main stage, pe Cluj Arena, gândiți-vă că sunt în jur de 80.000 de oameni care ascultă acel concert. În spatele meu, da, Ministrul Afacerilor Interne, pentru că este foarte importantă și siguranța. Sunt foarte mulți polițiști, jandarmi, pompieri aici la Antold care s-au asigurat că nu apar incidente și nu au apărut. Este un loc cât se poate de safe. Ora viitoare o să fie și Andreea Crăciunescu alături de mine, pentru că am pregătit câteva surprize. Ea momentan ia un interviu, o să-l vedeți în orele următoare la Digi24.

0: Atât pentru un moment, urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar de la Fix vă așteaptă colega mea Ligia Munteanu, seară frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
5: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrurile?

0: lucrul ăsta și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa: uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse: energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
1: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
0: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
2: Și să ai și o energie ieftină.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda. Apoi, Dinamo o pune la încercare pe FC Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Celulită, cearcă, neploape lăsate, riduri care devin tot mai vizibile sunt printre cele mai frecvente nemulțumiri estetice ale femeilor. Deși există o mulțime de tratamente, indiferent cât de eficiente sunt, specialiștii atrag atenția că rezultatele pe termen lung depind foarte mult de ceea ce facem în restul timpului. Mai exact, stilul de viață și rutina de îngrijire, inclusiv tehnicile de automasaj. Aflăm mai multe detalii de la invitata mea, Ioana Adina Oancea, estetician și doctor farmacist. Mă bucur, Adina, că ești alături de noi.
1: Mulțumesc mult!
0: Și că vorbim
1: mult
0: despre acest subiect, vreau să începem cu celulita, pentru că nu, noi toate ne dorim și de multe ori mergem la masaj anticelulitic, facem 10 ședințe de masaj și apoi pauză sau... Între, cât de important e ce facem între aceste ședințe sau după ce am terminat un astfel de set de masaj sau orice alt tratament am face?
1: Important este de știut că celulita nu este doar acel aspect inestetic pe care, bineînțeles, toată lumea dorește să-l îndepărteze. Este, de fapt, un proces în organism care are loc, da, pe luni de zile, pe ani de zile, de neîngrijire, da? Sau îngrijire neadecvată. Toată lumea se bazează exact pe acele masaje pe care le fac în centrele de specialitate, dar uită că putem să aplicăm tot felul de masaje și metodologii acasă, dar și reglarea alimentației, a cantității de apă pe care o aducem intern și, bineînțeles, și extern, la nivelul pielii topic, să aplicăm produse care pot modela, care pot ușura, facilita procesul limfei. Pentru că, de regulă, celulita este un cumul, limfa se blochează, apar grăsimi depozitate necorespunzător și atunci lipsa de mișcare și hidratare intern și externă, conduc, iată, la straturi care se depun și insatisfacția crește.
0: Ce putem face, Adina? Știu că tu recomanzi anumite tehnici de masaj pe care îl putem face singuri acasă. Despre ce zone e vorba și cum să facem acest lucru?
1: Cele mai dorite zone a fi modelate sunt coapsele și picioarele, în mod deosebit genunchii. Iată, bine știm,
0: de multe
1: femeile...
0: ori auzim, nu port fustă scurtă,
1: exact,
0: pentru că n-am genunchii frumoși.
1: Eu aș propune ca această vară toate ascultătoarele să încerce singurele să-și modeleze coapsele, genunchii și gleznele prin masaj, automasaj pe care și-l pot face la domiciliu cu creme, în mod deosebit pe bază de extract de ginkgo biloba și viță de vie. Aceste extracte pun în mișcare toată limfa, fac acel drenaj limfatic și prin mișcări circulare pe care le putem face cu mâinile,
0: o să arăt
1: pe zona genunchilor, pentru că e cea mai ușoară zonă de masat, foarte important, chiar picior peste picior se poate sta și prin mișcări circulare cu toate degetele mâinii deschidem și punem o ușoară presiune din centrul rotulei spre exterior și facem mișcări circulare. De asemenea, în lateral, zona internă se poate masa efectiv cu ambele mâini timp de 5-7 minute. Niciodată zona de dedesubt, da, sub genunchi, doar rotula și lateral intern. Dacă facem acest masaj timp de 5-7 minute pe zi, timp de 28 de zile, o să observăm o modificare extraordinară în forma genunchilor. Se subțiază. Practic asta se dorește, să nu mai avem genunchi îngroșați.
0: Și din nou să fim atenți și la stilul de viață și la ceea ce facem în restul timpului. Și apropo de asta, Adina, pentru că tu de câțiva ani te-ai mutat în Statele Unite și vorbeam înainte că ai observat diferența.
1: Am observat o diferență majoră între, iată, bucătăria noastră românească, bogată, foarte mult în grăsimi, prăjeli, proteină din carne și, în mod deosebit, carnea de porc, da? Și o alimentație mai mediteraneană, mult mai mult bazată pe fructe, legume sau alimente procesate cât mai puțin, de care dispun, iată, în momentul de față în California. Ei foarte mult și promovează o alimentație mult mai verde. Dar în mod deosebit între carnea de porc, carnea de vită și curcan, prăjelile, toate aceste preparate care sunt realizate cu atâta drag în bucătăria noastră, favorizează depunerile. Ce să mai e?
0: Problema nu e că le mâncăm din când în când. Ideea e să nu avem astfel de alimentație zilnic, pentru că altfel...
1: Exact, să reducem și să includem din ce în ce mai mult alimente verzi.
0: Din dieta ce... mediteraneană despre care vorbesc toți medicii e foarte importantă. Nu doar la celulită, pentru că vreau să vorbim, Adina, și despre față. La față vorbim despre riduri, nu? De cele mai multe ori cearcăne, pleoape lăsate, și aici ne poate ajuta masajul?
1: Foarte important de știut că putem și masa, dar putem să introducem și o acupresură facială la domiciliu, pe care fiecare dintre noi o putem face. Și o să arăt un exemplu concret la nivelul feței, prin care putem să ne ridicăm pomeții efectiv și să scăpăm de acele riduri de la ochi, da, care, bineînțeles, toată lumea, da, nu le iubește. Deci cu buricele degetelor, cele patru degete primordiale, le punem pe față de la mijlocul pometelui până spre colțul ochiului, da, și începem și apăsăm ușor și tragem un pic pielea spre tâmple. Prin apăsări ușoare, timp de 3-5 minute, efectiv aceste puncte faciale drenează limfatic fața și ajută ochiul să se elibereze de toate acele cristalizări limfatice care mai departe formează cearcănele. Și, bineînțeles, vrem să scăpăm de cearcăne și atunci ne ducem și pe zona interna ochiului și facem aceste apăsări.
0: Și tragem în același timp.
1: În același timp tragem ușoare presurizări și depresurizări și dăm drumul la circulația oculară. Ulterior, dacă revenim 3 zile, 5 zile, 7 zile, deja observăm cum pielea este mult mai întinsă.
0: Deci doar cu aceste apăsări, fără
1: doar
0: masaj?
1: Doar cu aceste apăsări, prin simplu fapt că punem în mișcare tot ceea ce trebuie să circule corespunzător și tonifiem musculatura. Și masajul și acupresura facială este ca mersul la sală pentru corp.
0: Exact. La fel cum la sală mergem pentru a ne tonifia mușchii corpului,
1: exact,
0: avem nevoie să tonifiem și mușchii feței.
1: Feței, bineînțeles. Și prin 5-7 minute făcute din când în când acasă, timp de o lună de zile, chiar putem să vedem schimbări majore la nivelul feței și mai ales persoanele care au pleoape căzute sau acea tendință de ten ușor obosit sau îmbâxit de toate cele care ne bombardează zilnic. Îți dai seama că trecem prin foarte multe experiențe, foarte multe stări emoționale, iar pielea noastră arată tot. Și atunci, să lucrăm conștient cu musculatura feței noastre, să o tonifiem conștient și corect în fiecare zi, câte 3, 5, până la 7 minute este complet de ajuns.
0: Tu faci asta, Adina?
1: Da.
0: Reușești să faci asta?
1: Da. Noaptea adorm, uite așa, soțul meu chiar se uită la mine și zice, ce faci? Îmi tonific ochii. Și vă spun că a început și el chiar să lucreze și
0: așa
1: la el
0: e, foarte bună observație,
1: se vede.
0: Că nu doar femeile pot face tot ce am discutat noi astăzi, și bărbații.
1: Și bărbații. Și ei au nevoie de aceeași tonifiere, de aceeași luminozitate, de aceeași expresie pozitivă, zâmbitoare. Fața noastră este, bineînțeles, cartea de vizită. Expresia facială este cartea de vizită. Și atunci să nu așteptăm doar acele momente când ajungem într-un cabinet cosmetic sau într-un centru de specialitate pentru tot felul de proceduri.
0: Sigur că ajută foarte
1: acasă.
0: Mult. Ajută foarte mult.
1: Absolut.
0: Dar și ce facem între, și la fel, dacă vorbim despre stilul de viață, în cazul cearcănelor, ridurilor, aici la ce să avem grijă?
1: Putem foarte mult să aplicăm comprese cu ape florale, acum pe vară, da, comprese circulare pe ochi care pot ajuta în a depresuriza și în a tonifia zona ochilor și, bineînțeles, acele apăsări din unghiul intern spre unghiul extern și jos și sus pe zona pleoapei. De ce? Pentru că aici se creează cele mai adânci blocaje și acele cearcăne închise la culoare. Prin drenajul limfatic și compresele cu apă florală, în mod deosebit seara sau dimineața, putem să luminăm foarte mult zona ochilor și chiar să îndepărtăm acele riduri fine care se formează din cauza oboselii.
0: Așa este și dacă vorbim despre stilul de viață, din nou să nu uităm de hidratare, de alimentație echilibrată, de somn, foarte important.
1: Somnul regenerează.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult pentru
1: mare
0: toate
1: drag.
0: Sfaturile. Adina, noi mergem mai departe și vorbim despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit un dinte lipsă sau mai mulți dinți? Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre costurile ascunse ale unui implant dentar. Prețul este de multe ori principalul criteriu după care pacienții aleg un implant dentar, însă specialiștii atrag atenția că uneori există costuri suplimentare care ar trebui discutate de la început. La ce să fie atenți oamenii atunci când au de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă? Aflăm de la invitatul meu, dr. Corado Cazacu, medic specialist chirurgie dento-alveolară. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență!
5: Bună ziua!
0: Care este diferența dintre costul unui implant dentar și costul unui tratament, costul total al tratamentului? Pentru că de multe ori cred că aici intervine problema, nu? Oamenii cred că e costul total și de fapt e costul doar pentru implant?
5: Da, este o întrebare foarte bună și pe lângă, ca o remarcă, pe lângă frica de durere, a doua frică a pacientului atunci când vine la stomatolog este frica de cost.
0: De cost,
5: că o să
0: de
5: coste
0: preț,
5: mult, da? Sau că o să înceapă cu un cost și după aia se trezește că trebuie să plătească dublu. Tocmai din acest motiv este foarte important să discutăm subiectul ăsta și să-l clarificăm, pentru că, într-adevăr, atunci când un pacient dă întrebarea cât costă un implant dentar, nu este o întrebare obiectivă ca să poți să afli un cost total. Pentru că implantul dentar în sine este doar acea parte care seamănă cu acel șurub pe care îl știm cu toții, care se înfiletează în os, însă pentru a pune și un dinte peste acel implant dentar, avem nevoie și de un bond protetic, acel element de legătură, cât și de o coroană protetică, adică o coroană dentară care să ne ajute să reabilităm acel dinte. Însă, pe lângă toate astea, pot să fie și costuri, cum ar fi adiționare, cum ar fi adiția de os, care variază. Uneori are nevoie de mai multă adiție de os, poate vorbim despre o adiție de os de tip sinus lift, atunci când pierdem măselele la maxilar, sau e vorba de o adiție de os minoră, sau poate nu avem nevoie de adiție de os. Și în funcție de toate aceste criterii, și costul variază, pentru că pacienții, oamenii, au constituții diferite, oasele sunt diferite ca dimensiuni, înălțimi, grosimi, au o biologie, să zic, internă diferită, care se, de la pacient la pacient, vindecarea este diferită și atunci la unii pacienți după o extracție banală osul se poate topi foarte mult. La alți pacienți poate să rămână o grosime osoasă foarte bună. Tocmai din acest motiv această consultație, pe lângă acea consultație online, acea consultație în clinică ne ajută foarte mult să putem stabili un diagnostic corect asupra problemelor și un cost aferent pentru soluțiile care se vor propune.
0: Deci e necesară o primă consultație. După această consultație și investigațiile aferente, bineînțeles, se poate face costul total fără să mai fie surprize sau pot apărea și situații neprevăzute?
5: Este foarte important ca medicul să aibă un protocol de identificare corectă a problemelor, care de obicei se înscriu într-un standard, într-un tipar. Și de asemenea să aibă și un protocol de a stabili clar niște costuri în funcție de acele probleme. Și pe de altă parte să-și asume, în cazul în care nu a calculat corect și nu a spus corect de la început, acele costuri neprevăzute, ca din acea greșeală să învețe și data viitoare să poată să aproximeze și mai bine, astfel încât pe parcurs să știe foarte bine să le spună și să le identifice pentru pacient acele costuri. Ori dacă există situații, că se întâmplă, cum ar fi lucrări dentare vechi, unde pacientul poate vine că îl doare un dinte care susține acea lucrare. Însă poate sunt alți dinți sub aceeași lucrare care arată bine sau poate nu. Și atunci pacientului se spune de la consultație, uitați-vă, aveți două opțiuni. Avem opțiunea în care doar dintele ăla va trebui extras sau retratat și pe ceilalți îi păstrăm și mai punem niște implanturi stânga-dreapta, ori va trebui să renunțăm și la ceilalți dinți. Și de ce nu putem spune cu siguranță? Pentru că atunci când facem o radiografie, metalul pe radiografie apare opac, alb, și sub acel metal se află și dintele. Adică acea lucrare cu metal se îmbracă pe un dinte și nu poți să vezi sub acel metal ce se întâmplă efectiv cu partea aia dintelui care e acoperită. Doar atunci când dai jos acea lucrare, poți să descoperi și se întâmplă deseori, mai ales la lucrările tip potcoave, cum le numesc mulți, adică toată gura din metal, o ceramică, care nu prea, de cele mai multe ori, nu avea o adaptare foarte bună. Descopeream carii sau descopeream că anumiți dinți se mișcă sub acea lucrare și constatam că trebuie să schimbăm planul de tratament. Însă este foarte important, și aici revin, să-i spunem pacientului din start,
0: de la început,
5: că varianta 1 te costă atât, varianta 2 te costă atât. Și înainte de a începe procedura efectiv, dăm jos acele lucrări și constatăm împreună. Adică eu văd ca și doctor și constat și explic ce se poate face, care sunt opțiunile dacă păstrăm sau nu păstrăm și împreună, de comun acord, trecând și prin avantaje și dezavantajele păstrării unui dinte, de exemplu, la limită, să luăm o decizie. Pentru că mai sunt și pacienți cărora li se explică că, uitați-vă, acest dinte se cam mișcă. Însă, poate, cu niște tratamente parodontale, acest dinte poate să vă mai țină 2, 3, 4, 5 ani, 10 ani. Și atunci, dacă sunteți de acord să îl păstrăm, de ce nu? Haideți să o facem, pentru că avem tratamente. Însă, dacă aveți așteptările ca acest dinte să vă țină mult și bine, trebuie să vă dezamăgesc și să vă spun din start și să avem această discuție de acum, că mai bine îl extragem și inserăm un implant dentar acolo. Da?
0: Ce întrebări ar trebui să pună un pacient la o consultație inițială, astfel încât să se asigure că a înțeles toate etapele și toate costurile?
5: Pacientul ar trebui, în primul rând, înainte să-și facă o programare, să întrebe dacă clinica respectivă are un centru radiologic, adică poate să-i facă o radiografie sau un computer tomograf, sau el din timp să-și facă dacă merge la consultație și să fie pregătit, pentru că radiografiile și computerul tomograf ajută foarte mult să identificăm cât mai multe probleme pentru care avem nevoie să aplicăm niște soluții care costă și să putem să identificăm care este costul total pentru acele probleme. Doi la mână, când se prezintă la cabinet, trebuie să ceară medicului, în cazul în care nu este sigur pe care ar fi costul, măcar să-i dea niște opțiuni. Adică, domnul doctor, cât m-ar costa în cazul în care pot să păstrez acei dinți, în cazul în care nu pot să păstrez acei dinți? Măcar să se orienteze. Și în felul acesta poate să ceară de asemenea și medicului la consultație să-i se spună și costul, inclusiv și cu lucrările definitive. Pentru că implantul se pune într-o primă etapă, iar peste 6 luni abia atunci vin și coroanele sau lucrările definitive. Și atunci, pe lângă acele lucrări definitive, sau acele coroane dentare, mai sunt și elemente cum ar fi bonturi specifice care fac legătura între lucrare, adică coroană și implant. Adică trebuie să ceară să-i se includă toate acele costuri ca să nu aibă vreo surpriză pe parcurs. Iar dacă medicul nu știe exact, atunci măcar să-i se spună, există o șansă sau o marjă de atât sau atât să fie o diferență. Dar e bine să purtăm această discuție cu pacientul la început și să încercăm să-i spunem cât mai multe din culise sau din posibilele dezavantaje sau riscuri de complicații sau ceva sau de probleme care pot să apară, ca să putem să anticipăm și niște costuri. Pentru că este destul de dificil să porți o discuție după ce au trecut cele 6 luni, știți că vă costă ca să facem bine încă atât și poate acel pacient nu are acei bani. Din acest motiv este foarte important din start să precizăm acele costuri.
0: Mai este o situație când primești poate două prețuri diferite, fie de la clinici diferite, fie de la aceeași clinică. Mă gândesc că și implanturile sunt de la branduri diferite, unele sunt mai ieftine, altele mai scumpe. Cum iei decizia? Pentru că tentația e să alegi prețul cel mai mic, prețul mai mare înseamnă calitate mai bună, da. Cum e?
5: E o întrebare foarte bună și mă bucur că mi-ați adresat-o, pentru că asta este și greșeala cea mai mare a unui potențial pacient, să aleagă după preț. Pentru că prețul nu este un indicator obiectiv a tratamentului pe care tu îl aștepți la final. Pacientul a trebuit să aleagă tratamentul în funcție de echipa sau de doctorul pe care îi va realiza acel tratament. Pentru că, ce vreau să zic mai exact, medicul trebuie să decidă în locul pacientului cumva care sunt cele mai bune materiale, soluții, tehnici care se vor potrivi pentru acel pacient, iar sarcina pacientului este să aleagă doctorul sau echipa, să se intereseze, să întrebe de anumiți pacienți care au fost poate la acel medic, să întrebe de o rudă sau un prieten care a fost la alți doctori și să mai ceară o opinie, pe lângă acea primă consultație sau a doua consultație, atunci când are încă semne de întrebări sau are anumite neclarități la care încă nu a primit un răspuns. Și atunci, consultându-te cu alți pacienți pe rețele de socializare, de exemplu, sau să urmărești anumite testimoniale, sau să intri în contact în direct poate cu acel pacient care a lăsat un comentariu pozitiv sau negativ la adresa unei clinici sau unui medic, și să întrebe, e chiar așa cum se spune, sau adică poți să am încredere? Și atunci astea sunt criteriile după care pacientul trebuie să aleagă și să aibă deplină încredere în acea echipă atunci când ia decizia finală și să nu se bazeze pe costuri, pentru că nu prea știe un pacient de ce clinicile au costuri diferite, pentru că uneori mai apare și acea în discuție și partea de, să zic, știind că chiar toate cabinetele stomatologice își pun niște marje de profit pentru a întreține echipa și clinica, uneori se mai poate și exagera, părerea mea, în acest sens, și atunci de-aia e mai important să alegi doctorul decât să mergi pe acea direcție de a alege prețul. Și ce vreau să mai remarc aici, prețul mai mare nu este un indicator al calității neapărat. La fel cum nici un preț mai mic nu este un indicator că tratamentul se va efectua greșit
0: sau de calitate mai slabă.
5: Și ăsta e un alt argument pentru care pacientul n-a trebuit să ia în considerare sau să compare clinica în funcție
0: doar
5: de preț.
0: În funcție de preț.
5: Da.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile aduse. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem sâmbătă viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. După amiază liniștită.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Păi o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
2: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu, nu știu, râzi de faptul că ești chel sau, nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
1: Dar s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
2: Nu, nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori îmi mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta, niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
4: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
3: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
4: Da, de ce nu?
0: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14:00.

0: Bună seara și bine v-am găsit la jurnalul ore 18. Sunt Ligia Munteanu. Iată cele mai importante subiecte. Dronă inamică în Bulgaria a explodat în apropierea unui gazoduct la 100 de metri de granița cu România. Nivelul Dunării la Cernavoda a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată Apele Române. Chiar acum, pe canalul Bala, are loc ultima parte a misiunii de scufundare a 4 barje pentru a crește debitul spre centrala nucleară. Weekend cu furtuni și caniculă, temperaturile ridicate vor face ca aerul să fie greu de respirat, însă ploile vor cuprinde mai multe zone. Incident grav de securitate în Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la 100 de metri de granița cu România. Bulgarii susțin că a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. De partea sa, Ministerul Apărării de la București anunță că sistemele noastre de supraveghere nu au detectat nicio dronă. De altfel, nu a fost detectată nici de sistemele din Bulgaria. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
2: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
3: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
2: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Dacă e Shahed, cum folosesc rușii? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa? Mai exact, dacă s-a rătăcit din cauza bruiajelor folosite de ruși sau de ucraineni?
1: Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
2: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
4: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic.
0: Discutăm subiectul cu Andrei Negusiu alături de mine în studio. Mulțumesc că ai venit, Andrei. Care sunt ultimele informații pe care le ai?
5: Autoritățile bulgare, deși nu spun încă și care e tipul și care ar fi originea dronei, spun că avea cu siguranță o cantitate apreciabilă de explozibil la bord, pentru că a fost auzită de la mare distanță. Nu știm în momentul ăsta dacă la sol sunt urme foarte importante. Știm că ea a explodat în aer, cum ea nu a fost detectată de bulgari, nu mai vorbim de noi. Deci n-a încercat nimeni să o doboare, înseamnă că a fost o auto detonare, era un declanșator la bord, care la un moment dat a declanșat această deflagrație. E foarte important să știm cât de mare era această dronă, într-adevăr ce cantitate avea, și faptul că a explodat, iată, de o parte avem acea stație în România, nu? Destul de comprimarea gazelor. Mai departe, în Bulgaria, este acel gazoduc din culoarul transbalcanic, nu? Care leagă inclusiv Turcia de Ucraina, deci ajunge gaz pe acolo și pentru Ucraina, nu? Dar și pentru țări europene. Este clar că este o breșă de securitate foarte mare, faptul că ea nu a fost văzută nici de bulgari, nici de noi, dacă într-adevăr a trecut pe la noi, pentru că până la urmă MAPN spune că noi n-am detectat nimic. Sigur, asta nu înseamnă că n-a trecut. Poate unghiul, nu? Pentru că totul se întâmplă undeva aproape de țărmul Mării Negre, cât de cât, așa, aproximativ, nu? Ca să ne facem o idee, în România, peste graniță, este localitatea Negru Vodă, care e o zonă, în zona de litoral, practic, nu?
0: Foarte aproape de zone locuite.
5: Exact, da. Din fericire, această dronă s-a detonat singură, înțelegem, deasupra unei plantații de floarea soarelui, departe de zone locuite, dar suficient de aproape de zone strategice. Și aici este și îngrijorarea de la care pleacă experții bulgari și, desigur, nu doar ei. Bulgaria, de altfel, vrea să notifice NATO în privința acestui incident. Am văzut în urmă cu câteva minute a venit un comunicat de la Ministerul de Externe al nostru, care ne spune că am fost notificați de Bulgaria, că suntem în legătură și cu MAIA lor și cu MAPN-ul lor pentru a vedea care sunt concluziile. Dar iată că e un incident care vine după foarte multe altele și numai departe de noaptea trecută în Germania, deasupra unei baze militare din apropiere de Bonn, dacă am înțeles bine, dar e o bază foarte importantă unde se repară sisteme Patriot și în subteran există depozite importante de armament, au zburat mai multe drone. O parte a presei spune 2, alții spun 6 și spun martori oculari că erau drone de mari dimensiuni, deci nu din acelea quadroptere, să spunem, nu, pe care le mai putem vedea, ci unele mult mai mari, care pot parcurge chiar și 400 de kilometri și pot căra inclusiv o anumită încărcătură care, desigur, poate fi sau nu un explozibil.
0: Despre și dacă ne gândim, nu mai este cazul să întrebăm.
5: Da, exact. Și dacă ne gândim că marți a fost incidentul de la aeroportul din Leipzig cu acea dronă cu explozibil care, din fericire, nu a explodat, ci care viza un cargo ucrainean, ne dăm seama că deja lucrurile merg un pic mai departe. Văd și presa germană vorbește foarte mult acum despre modul în care Putin testează capacitatea NATO, capacitatea fiecarei țări, că vedem că nu mai e flancul estic, nu? Hai să înțelegem. Noi, bulgarii, polonezii, țările baltice, flancul estic, cel mai expus. Dar e problema cu Germania, nu? Care e în centrul Europei. Acum nu știm dronele alea de unde au fost lansate, chiar dacă ele aveau o rază lungă de acțiune.
0: Nici originea celei de astăzi.
5: Nici originea nu este. Este doar bănuită. Se vorbește că ar putea fi Shahed, dar până nu spun bulgarii, care evident că au acum o anchetă în desfășurare și analizează resturile și spun da, este cu tare tip, n-avem cum să mergem mai departe. Pe de altă parte, se mai întâmplă ceva. Tot în apropierea noastră, în spațiul Mării Negre, adică unde avem interese vitale, s-au intensificat atacurile reciproce între ruși și ucraineni, motiv pentru care Turcia a anunțat că restricționează traficul navelor comerciale prin strâmtori înspre Marea Neagră.
0: Bosfor și Dardanele.
5: Da, exact. Sunt nave care nici nu au apucat să treacă din Mediterană prin Dardanele, Marmara și ca să ajungă în Bosfor și apoi Marea Neagră și li s-a spus că trebuie să aștepte. Nu li se eliberează acele permise de tranzit. Sunt nave care trebuiau să ajungă la Novorossiysk, portul pe care îl bombardează, știm foarte bine, foarte puternic ucrainenii, dar sunt și nave care ar fi trebuit să ajungă în Ungaria prin culoarul acela de securitate pe care urmează coasta noastră a Bulgariei până în porturile lor de la Dunăre și la Odessa.
0: Această restricție a venit cu puțin timp în urmă,
5: da,
0: încă nu cunoaștem toate efectele.
5: Ore.
0: Probabil că vor fi efecte asupra comerțului internațional,
5: cu siguranță,
0: pentru că sunt foarte multe nave care tranzitează aceste
5: strâmtori. Și vedem alte strâmtori care, iată, cumva ajung într-un soi de, hai să zicem, să-i spunem chiar blocaj, dar clar sunt niște restricții. Turcia poate face acest lucru, mai ales că e un regim special, nu? Pentru că la Bosfor avem și metropola Istanbul, nu? Sunt măsuri cu atât mai dure de securitate. Știi că de-aia Erdoğan vrea să facă și acel canal care să ocolească Bosforul.
0: Și în primul rând e presiune pe fluxurile de petrol.
5: Absolut.
0: Din nou.
5: Absolut.
0: Abia
5: absolut.
0: Se ridicase un pic tensiunea legată
5: așa este.
0: De ultimele restricții.
5: Ar putea fi mai grav. Nu știm în momentul, exact cum spuneai, e prea devreme să
0: nu
5: vedem efectele pentru că nu știm cât va dura. Exact. Știm doar că Turcia e furioasă pentru că, dacă ți-amintești, zilele trecute au fost lovite niște nave cu armatori turci. Și Turcia atunci a făcut un apel către Rusia și către Ucraina, nu că să nu mai lupte, dar să lupte mai atent, ca să spunem așa, tocmai pentru că să limiteze nu numai pierderi comerciale, dar evident și posibile pierderi de vieți omenești, echipajele de la bord.
0: Urmărim subiectul. Mulțumesc foarte mult,
5: mulțumesc
0: Andrei.
5: Și eu.
0: Iar Rusia va continua să-și modifice tactica. Noi va trebui să ne adaptăm permanent, spune și ministrul apărării Radu Miruț într-o intervenție la Digi24 la emisiunea În fața ta. Legat de dronele care ajung în țara noastră, trei fiind doborâte, oficialul explică în ce situație am fi dacă în spațiul aerian ar intra 150 de drone inamice. Iată.
6: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
7: Cât au fost până acum? 30?
6: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Operațiune în desfășurare pe Dunăre. Ultimele două barje din cele patru sunt acum scufundate pe canalul Bala. Prima misiune s-a încheiat după 11 ore. Măsurile luate acum ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii. Situația este critică. Nivelul Dunării la Cernavoda a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Abia din 13 august este așteptat ca debitul fluviului să crească ușor la intrarea în țară.
8: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, adică vorbim de la 1400 de metri cubi la 1450. Dacă comparăm ce s-a întâmplat în săptămânile trecute, când Dunărea la un interval de 2-3 zile mai scădea cu 50 de metri cubi pe secundă, faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra la începutul săptămânii viitoare și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă, în sensul în care vom observa o încetinire a acestei scăderi a nivelului apei, care, repet, toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei, căci despre asta este vorba, să prelungim cât mai mult timpul și momentul critic de care ne apropiem.
0: România evită din nou la limită retrogradarea la categoria Geang, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Internațională Moody's ne menține în lumea bună, recomandată investițiilor, dar perspectiva rămâne negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Despre ce este vorba aflăm de la Amalia Dobre.
9: Bun găsit, România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
0: În direct cu noi prin telefon este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
10: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule ministru, ați avut emoții privind decizia Moody's. Este o confirmare a bunelor măsuri luate în ultima perioadă, dar vine și cu o presiune pentru a continua reformele.
10: În mod cert, n-a fost o perioadă simplă. Au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de ambele, de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
0: Ați declarat că ați făcut nopți albe la minister pentru raportul Fitch. Cât de mare a fost riscul atunci?
10: Eu cred că a fost un risc important, atât în privința Fitch, cât și a Moody's. Mulțumesc echipelor din Ministerul de Finanțe, BNR, care au lucrat permanent pentru în toate negocierile pe care le-am purtat cu agențiile, nu numai negocierile de ultim moment, dar și cele purtate când acestea au avut conversațiile obișnuite cu noi acum o lună și jumătate. Deci a fost un efort important pe care au reușit să-l ducă la bună îndeplinire cu succes și da, e adevărat, au fost și nopți albe pentru că a fost o tensiune foarte mare cel puțin în ultimele zile înainte de publicarea rapoartelor.
0: Ce riscă efectiv România dacă, să spunem, am fi ajuns la geancă?
10: Chiar dacă publicarea acestor rapoarte pare o chestiune mai mult tehnică, efectele pe care o pierdere a calificativului de investiții le-ar putea avea se pot vedea în întreaga economie și ar putea să afecteze întreaga economie pornind de la cursul de schimb, o depreciere a cursului de schimb, o creștere a nivelului dobânzilor, dar nu doar la titlurile de stat, în modul în care se împrumută statul, cât și pe verticală, pe toată economia, împrumuturile pe care le-ar face antreprenorii, indiferent de talia lor, și antreprenorii mici sau antreprenorii importanți din România, vor, ca și dobândă, vor crește, atrage după sine, o pierdere a unui calificativ de investiții atrage după sine foarte multe efecte negative și, din nefericire, aceste efecte nu dispar foarte repede. Durează între 3 și 5 ani în mod normal să poți să ieși după ce ca țară ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții de rating. Ca atare ne-am concentrat astfel încât să reușim să menținem ratingul pentru ambele agenții, dar să știți că riscurile în continuare, am și spus-o în postarea de aseară, rămân în continuare ridicate. În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie și lucrurile semnalate de Fitch și de Moody's, bineînțeles că sunt foarte atent monitorizate și de S&P. Ca atare, aceasta este o chestiune. Am mai câștigat niște timp, e adevărat, dar va trebui să ne pregătim pentru următorul examen din septembrie.
0: Totuși, datele bugetare arată destul de bine, s-au făcut corecții importante. La ce se uită agențiile? Care ar fi acum cea mai mare vulnerabilitate? Cred că mai degrabă politică.
10: Sigur, chestiunea politică, turbulențele politice sau instabilitatea care este remarcată de ambele agenții e undeva pe primul loc în ceea ce privește riscurile, dar aceasta este corelată cu capacitatea unui viitor guvern sau unei viitoare majorități de a implementa, de a duce la bun sfârșit programul de consolidare fiscală. Deci în legătură cu acest aspect este conectată instabilitatea politică.
0: Practic, și bugetul pe anul viitor, presupun.
10: Bineînțeles, pentru că prin bugetul de anul viitor, practic, se validează această foaie de parcurs a României și modul în care vom face consolidarea în 2027. Aceștia remarcă de asemenea faptul că, în primul rând, programul de consolidare a fost o reușită. Programul acestui guvern, din punctul de vedere al tuturor agențiilor, este o reușită pentru că a fost livrat cu succes. Consolidare importantă, undeva de la 9,3 spre 6% în acest an, dar greul, practic, din punctul lor de vedere, urmează abia de acum încolo. Pentru că consolidarea undeva de la 6 spre 3, bineînțeles că comportă mult mai multe greutăți, mai ales dacă ne uităm un pic la acceptabilitatea socială a anumitor măsuri. Deci iau în calcul și acest factor care este justificat. Și de aceea își pun problema unei majorități și a unui guvern care să susțină în continuare acest obiectiv. La finalul acestui obiectiv, de fapt și de drept, simtim prosperitatea României. Cu cât reușim să reducem din dezechilibre, cu atât economia României va performa mai bine, vom putea să avem un rating mai ridicat, perspectiva aceasta negativă se va îmbunătăți ca primă treaptă de evoluție. Putem să mergem de la o perspectivă negativă la una stabilă și după aia putem să țintim, bineînțeles, ceea ce e o chestiune vitală, să și creștem ratingul. Cu cât vom crește ratingul, vor scădea dobânzile și întreaga economie va începe să funcționeze mai bine pentru că vor avea acces la bani mai ieftin, cu toți antreprenorii.
0: A mai apărut o discuție extrem de interesantă în aceste zile în spațiul public legată de o perspectivă de aderare la zona euro. Poate că a fost cumva o promisiune legată către aceste agenții pentru menținerea ratingului, faptul că ne vom cuminți, dacă pot să spun așa, astfel încât să măcar să ne apropiem de vreun jalon, pentru că știm că noi acum nu mai respectăm niciunul din acele jaloane.
10: Este adevărat că nu mai respectăm niciun jalon și cred că discuțiile legate despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro e un mesaj foarte bun de care România are nevoie. Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești. Deci, practic, nu vom face doar o ajustare, vom lucra și pentru a transforma economia României într-una mult mai competitivă, care să facă față concurenței din zona euro. De aceea cred că e un mesaj foarte bun și ar trebui să ne gândim

0: această transmisiune, că pentru următoarele 6-7-8 ore nu cred că mai stăm jos.
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor din redacția Digi24 și telespectatorilor de aici, din inima festivalului Untold. Mă pregăteam și mă gândeam, Vali, dacă ăsta este apogeul festivalului, dacă ziua a treia, ziua în care va urca pe main stage Lewis Capaldi, este climaxul, așa, apogeul, picul, vârful, dar nu este, pentru că fiecare zi este specială și aduce public nou aici în festival.
0: Că, aveam gândul ăsta după fiecare zi. În prima zi de festival te gândeai că apogeul este Sting. După
1: exact.
0: Ieri te gândeai că apogeul a fost Zara Larsson. Astăzi probabil că ne vom gândi că apogeul este
1: Luis Capaldi,
0: da. Martin Garrix, Lost Frequencies.
1: Doar da. Că Luis Capaldi, Martin Garrix, Lost Frequencies au mai fost.
0: Sunt deja de-ai casei.
1: Exact. Dar Luis Capaldi este, sper că nu greșesc, sper că nu mi-am încurcat gândurile, pentru prima oară
0: pe scenă
1: din România. Și după o pauză în cariera lui, o pauză pentru că Luis Capaldi este băiatul ăla cu baladele emoționante, este un artist extrem de pe val acum, care vorbește despre un subiect tabu, sănătatea mentală, anxietate, lucruri care îi preocupă în special pe tinerii din generația Z, Vali, și care ar trebui să ne preocupe
0: fain.
1: Și pe noi.
0: Asta e foarte fain, că pe lângă muzică, artiștii aduc pe scenă în fața publicului, aduc și mesaje, aduc ideologii. Spune de Luis Capaldi, ieri Zara Larsson a făcut apel către toți oamenii din Cluj Arena să se iubească, să se privească frumos, să-și spună adesea că you're pretty, că arăți bine.
1: Că suntem frumoși. Da. Și a fost o energie de prietenie, de bucurie, și să știți că nu trebuie să fii fan al unui artist de genul ăsta. E suficient să te pui în fața scenei și să fii cu sufletul deschis și să lași artistul să-și facă treaba. În cazul Zara Larsson, chiar a fost un artist și un performance care a avut o poveste și care s-a conectat cu noi, toți cei care eram acolo, într-un fel aparte. Ea chiar s-a conectat, a vorbit cu noi, a avut o poveste și e foarte fain să știi și povestea din spate, pentru că Zara este un artist care la 29 de ani are deja 20 de ani de carieră, Vali. Ea a câștigat la nici 10 ani versiunea lui România au talent, dacă vreți. Suedia are talent. Și de atunci ea este într-o continuă ascensiune. Are un public foarte tânăr, dar am văzut pe lângă copiii care au fost în frenezie ieri la main stage, părinți care aveau lacrimi în ochi de fericire pentru că își vedeau copiii fericiți.
0: Vedeau copiii fericiți și nu-mi dădeam seama, vorbeam ceva mai devreme și la FM, la Oana și la Dan. Dacă până la urmă părinții și-au adus copiii aici la Untold sau copiii și-au adus părinții, pentru că avem aceste două repere. Sting, care are 74 de...
1: Da.
0: 74.
1: Who's counting?
0: Și apoi Zara Larsson, care sunt până la urmă două puncte aflate la o distanță foarte mare, cel puțin exact. În ceea ce privește experiența. Dar la ambii, și părinții și copiii au filmat, exact. Au cântat, s-au bucurat.
1: Și vreau să spun ceva, pentru că vin de foarte mulți ani aici la Untold Valley. Tu ești pentru prima dată. Dar eu am văzut foarte multe show-uri pe main stage și îți spun, hands down, nu am văzut niciodată un stadion întreg fredonând versurile unui artist, așa cum s-a întâmplat aseară la Zara Larsson. Știau nu doar versurile unei piese, știau versurile unor multe piese și se cânta astfel încât, la un moment dat, evident, și eu aș făcut la fel în locul ei, lăsam microfonul jos și lăsam stadionul să cânte.
0: Cred
1: evident.
0: Că se va întâmpla ceva asemănător și în seara asta, da. La Luis Capaldi. Noi o să fim acolo, o să avem live-uri de pe stadion cu main stage-ul în spate. Abia așteptăm să ne vedem din nou.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu
5: de multe ori întâmplare? Cred că trebuie doar să-ți dorești în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piața internațională.
4: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.

0: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
1: La întâmplare, un exemplu, cineva care te impresionă.
0: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Geta și m-a impresionat foarte tare. Geta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
1: Dar modestia, spui că
0: modestia,
1: e așa,
0: clar.
1: O linie.
0: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu... Poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
1: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Ai trecut și printr-o despărțire,
0: da,
1: la un moment dat, trupe Accent.
0: Tot timpul am zis așa, că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... Din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo, clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energie electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic. Prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit, chiar cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35-37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marge, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro. Este valabil pentru anul 2025. USR ar susține un guvern cu premier tehnocrat și miniștrii politici, susține Radu Miruță la emisiunea În fața ta. Ministrul interimar al apărării vede posibilă această variantă în cazul unei guvernări rotative, în care forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR să fie primele la guvernare. Știm că acest scenariu este contestat de Sorin Grindeanu, care cerea ca socialdemocrații să preia primii guvernarea în cazul unei rotative. În ceea ce privește numele viitorului premier tehnocrat, Miruță dă de înțeles că numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, nu e respins.
1: Eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate, că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
2: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul, ar putea fi domnul Nazare?
1: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, să nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat de la PNL.
0: După o lună de pauză, lucrările primei etape a metroului spre Otopeni au ajuns la 72%. Secțiunea 1 Mai Tokyo a fost întârziată din cauza ploilor abundente, însă constructorii au reușit să recupereze timpul pierdut. Pe secțiunea până la aeroportul Otopeni, lucrările la structura de rezistență sunt la 30%.

0: O informație de ultimă oră, Salvamont Prahova intervine în aceste momente pentru salvarea a două persoane blocate pe munte. S-a încercat o intervenție cu elicopterul, însă vremea s-a înrăutățit și salvatorii au fost nevoiți să abandoneze misiunea. Aflăm acum mai multe detalii despre această misiune cu șeful Salvamont Prahova. Daniel Banu este în direct cu noi. Bună seara! Ce informații aveți? Care este situația în acest moment?
1: Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Într-adevăr, la ora 14:40, prin dispeceratul 112, am primit informația că doi turiști de origine germană se află blocați pe peretele Văii Albe, doi alpiniști, și din acel moment am declanșat operațiunea de salvare a lor. Pentru a avea o eficiență crescută, am solicitat un sprijin elicopterul de la Târgu Mureș. Acesta a venit, a inserat un salvator montan la cei doi, dar după aceea vremea s-a înrăutățit brusc, cu ploaie torențială, fulgere tunete și misiunea aeră a fost suspendată. Din fericire, frontul atmosferic s-a încheiat și în acest moment există posibilitatea salvării celor doi tot prin sprijinul elicopterului venit de la Târgu Mureș. În acest moment se desfășoară operațiunea de recuperare a celor doi din perete.
0: Când estimați că va fi încheiată această operațiune și dacă aveți date despre starea de sănătate a celor doi?
1: Cei doi nu sunt afectați, nu au starea de sănătate afectată, sunt în condiții bune. Ei nu au mai putut urca din cauza faptului că în zona respectivă stânca era friabilă și nu au mai putut continua ascensiunea. Sperăm că în 30 de minute operațiunea de salvare a celor doi turiști alpiniști germani să se încheie.
0: Sperăm să fie cu succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. Canicula supra-solicită aerul condiționat din mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Serviciurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin pentru reparații sau verificări ale sistemului de climatizare a crescut cu 30% față de perioadele obișnuite.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Caniculă îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc, să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: când simte atâta mașină e bine?
6: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierderi de frân sau revizii amânate.
2: Numărul de cereri a crescut cu aproximativ 28-29% în comparație cu anul precedent și cele mai des întâlnite probleme pe instalația de climatizare se referă la radiatoare sparte, ca la fiecare 2 ani de zile să ducă mașina într-un serviciu autorizat de Registrul Auto Român, unde să ceară în mod expres revizia sistemului de climatizare.
8: Problemele apar mai ales atunci când instalația de climatizare nu este verificată la timp sau este folosită incorrect. Specialiștii recomandă ca aerul condiționat din mașină să fie pornit treptat, iar înainte de plecare mașina să fie aerisită câteva minute.
3: Experții spun că pentru a evita uzura sistemului, ar trebui să oprim climatizarea auto cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație, iar pentru o răcire mai rapidă, putem folosi inițial funcția de recirculare a aerului din interior.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguți.
3: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: E singurul zonă cu verdeață? E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
5: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
5: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
5: Reforma administrativă.
3: De ce?
5: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
6: Da.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
9: DGFM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca, DGFM Music Studio, la Untold One. Ca să știi...
10: Am revenit. Incendiile de vegetație fac ravagii în unele regiuni din Europa. Cele mai multe evacuări au avut loc în Franța. Mulți locuitori se întorc acum la casele lor doar pentru a le găsi transformate în cenușă. În timp ce echipele de intervenție sunt epuizate, iar Europa se confruntă cu perspectiva unor veri similare, sunt tot mai multe apeluri pentru un răspuns umanitar la criza climatică.
11: În Franța, Grecia, Spania și alte părți ale Europei, incendiile de vegetație alimentate de valuri extreme de căldură au forțat evacuarea a 10.000 de oameni. N-am văzut niciodată așa un incendiu. Lucrăm zi și noapte. Cum se vede această luptă din prima linie și ce planuri are Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, pentru a face față viitorului?
12: Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să investim în prevenție.
11: Incendiile vor fi mai intense și mai frecvente. Suntem în regiunea Gironde, din Franța. Aici un incendiu de pădure recent a mistuit 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ 4 ori mai mare decât Parisul. Potrivit autorităților, a fost cel mai devastator incendiu cu care s-a confruntat Franța de la cel de-al doilea război mondial încoace. Chiar și pentru pompierii cu experiență pe care i-am întâlnit, a fost ceva fără precedent. Un incendiu de asemenea amploare? Nu, n-am mai văzut așa ceva niciodată în Franța. Julien, din Marsilia, ne conduce către una dintre cele mai afectate zone. El face parte din cei aproximativ 3.000 de pompieri mobilizați aici la sfârșitul lunii iulie. Vedeți tot ce în jur? Totul a ars deja, dar încă iese fum. Trebuie să stingem aceste focare pentru ca incendiul să nu reizbucnească. Dacă iau foc coroanele copacilor, situația poate deveni foarte periculoasă și greu de controlat. Julien ne duce la colegii săi care fac exact acest lucru. E o muncă extrem de solicitantă pentru o zi caniculară cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius. În ultimele zile, peste 260 de pompieri au fost răniți în această regiune, iar 4 și-au pierdut viața. Ne gândim mereu la acest risc. Siguranța echipelor și a echipamentelor noastre e întotdeauna prioritatea absolută. Apoi vine apelul. Echipa se mobilizează imediat și în doar câteva minute pleacă spre o nouă intervenție. Nu ducem lipsă de adrenalină. Pornim și noi, iar după scurt timp vedem clar de ce se temeau pompierii. Avem o problemă. Incendiul s-a propagat mai repede decât estimam. A ajuns deja în următoarea porțiune de pădure. Trebuie să ne schimbăm planul pentru a-l opri. În timp ce pompierii intervin, paramedicul Letizia e pregătită pentru orice situație. Spune că oboseala e cea mai mare provocare pentru colegii ei.
12: Oboseala este principala problemă. Dorm foarte puțin. Îi monitorizăm, vedem cum stau cu moralul și vorbim cu ei. Face parte din munca noastră.
11: Și nu doar pompierii sunt în prima linie. Numeroși voluntari au venit să ajute adesea fără pregătire adecvată sau echipamente de protecție. Unele clădiri au ars deja. Am reușit să salvăm câteva, dar nu pe toate. Suntem aici pentru că e nevoie de noi și pentru că vrem să ajutăm. Mi-am dus familia într-un loc sigur și apoi am venit aici. Lucrăm de sâmbătă. Nu am dormit deloc. Fica mea a fost evacuată când flăcările ajunseseră foarte aproape de ea. Scuzați-mă. Mulți dintre acești voluntari spun că eforturile lor nu sunt apreciate suficient, iar prezența lor scoate la iveală lipsuri în capacitatea de intervenție, atât la sol cât și din aer. Incendiile au declanșat o dezbatere politică în Europa după întârzieri repetate în livrarea aeronavelor specializate în stingerea incendiilor cauzate de problemele din lanțurile de aprovizionare. Pentru prima dată, Franța a folosit chiar și avioane militare de mare capacitate, încărcate cu substanțe ignifuge pentru a suplini resursele civile insuficiente. Aceste imagini surprind echipe germane, care luptă împotriva incendiilor din Franța. Germania este doar una dintre țările care au trimis echipamente și specialiști prin mecanismul european de coordonare.
12: Nu mai putem face față schimbărilor climatice, fiecare pe cont propriu. Avem nevoie de solidaritate europeană. Am propus un buget de 10,7 miliarde de euro. Este o sumă importantă, dar și o investiție care va avea rezultate. Sperăm ca statele membre să susțină această propunere.
11: Însă acest lucru nu va fi ușor. Bugetele naționale sunt deja puternic afectate, iar unele capitale europene privesc cu scepticism orice majorare a bugetului Uniunii Europene. În același timp, UE este criticată că și-a diminuat ambițiile climatice în încercarea de a ține pasul cu Statele Unite și China. Iar experții în gestionarea situațiilor de urgență avertizează că e nevoie de măsuri suplimentare pentru informarea populației, pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți.
12: Trebuie să ne gândim la informarea populației. Avem nevoie de planuri de evacuare. Trebuie să investim în sisteme de avertizare timpurie. Toate aceste aspecte sunt acum analizate. Cred că aceasta este cea mai mare provocare, să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că trebuie să investim în prevenție.
11: Julien evită să comenteze aspectele politice, dar spune că un lucru e evident. Incendiile vor deveni mai intense și mai frecvente. Acest lucru ne va schimba activitatea de zi cu zi. Echipele noastre vor trebui să se adapteze. Incendiul din apropierea orașului Bordeaux e acum sub control, un scurt moment de respiro. În acest centru de comandă improvizat, alți voluntari se ocupă ca pompierii să poată primi o masă caldă și câteva ore de odihnă. Familiile noastre nu sunt aici cu noi, așa că încercăm să ne creăm un refugiu temporar. Un loc în care să ne simțim bine. Astfel, măcar pentru puțin timp, avem senzația că suntem acasă. Nu va trece mult până la următoarea tură de intervenție, aici sau în altă parte. Sezonul incendiilor de vegetație din Europa este departe de a se fi încheiat și se așteaptă ca anul 2026 să stabilească noi recorduri.
10: Jurnalul ore 18 a ajuns acum la final. Ne revedem de la fix. Rămâneți alături de noi.
0: Digi24 FM.
13: Ascultați Digi Storia. 8 august 1963. Jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
14: Ați ascultat Digi Storia.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
15: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
16: Deja sunteți politician.
15: Da, sunt.
16: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
15: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
16: Atunci s-a rupt coaliția?
15: Da, atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
16: La fel, foarte clar. Cu cine aveți astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
15: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
19: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
20: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
19: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
21: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 19, sunt Ligia Munteanu. Incident grav de securitate la granița bulgaro-română. O dronă a explodat la 100 de metri de frontiera noastră și aproape de un gazoduct strategic de pe teritoriul Bulgariei. Potrivit oficialilor de la Sofia, aparatul ar fi de origine ucraineană. Detalii aflăm acum de la Andrei Negusiu, în direct cu noi prin telefon. Andrei, ascultăm!
1: Bun găsit! Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, Ministerul Apărării de la Sofia a spus că, potrivit analizei preliminare, cel mai probabil ar fi vorba de o dronă momeală Maya, de origine ucraineană. Este o dronă folosită des de forțele ucrainene, pentru că, pe de o parte, într-adevăr, pot deruta adversarul, cel mai armata rusă, pe de altă parte pot duce la țintă foarte localizată o anumită încărcătură explozivă. De altfel știm că și această dronă avea o anumită încărcătură explozivă la bord, nu știm cantitatea. Pe de altă parte, oficialii bulgari cred că nu este vorba de un act deliberat. Asta înseamnă că iau în calcul ipoteza unei drone rătăcite. Lucrurile astea se mai întâmplă din cauza buriajului foarte puternic al rușilor din Marea Neagră. Pe de altă parte, sigur, ne aducem aminte de avertismentele din ultimele zile ale mai multor servicii de contrainformații din Occident, că rușii ar putea folosi drone ucrainene capturate inițial pentru a încerca să desfășoare operațiuni sub steag fals pe teritoriul unor țări NATO, în primul rând pe flancul estic, deci unde ne aflăm și noi și bulgarii. Nu știm acest lucru, așteptăm noi rezultatele anchetei pe care le desfășoară oficialii bulgari, dar, cum spuneam, potrivit analizei preliminare, ar fi vorba de un tip de dronă produs de ucraineni, o dronă momeală numită Maya.
2: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
3: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
4: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
3: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Dacă e Shahed, cum folosesc rușii? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord? Care putea fi destinația sa? Mai exact, dacă s-a rătăcit din cauza bruiajelor folosite de ruși sau de ucraineni?
2: Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
3: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
5: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
3: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic.
0: Rusia își va modifica în continuare tactica, iar noi va trebui să ne adaptăm permanent, avertizează ministrul apărării Radu Miruță într-o intervenție la Digi24 la emisiunea În fața ta.
6: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
7: Cât au fost până acum? 30?
6: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiu aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterana și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina, a declarat o sursă sub protecția anonimatului. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial într-un moment în care fluxurile de petrol sunt deja perturbate semnificativ de conflictul din Iran și din strâmtoarea Hormuz.

0: Situația rămâne critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavodă a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Pentru a prelungi funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii, ultimele două barje sunt acum scufundate pe canalul Bala. În acest fel, cursul apei va fi deviat spre Cernavodă. Abia din 13 august este așteptat ca debitul fluviului să crească ușor la intrarea în țară.
1: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
2: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
1: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
2: Și după? După aceste 3 zile?
1: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
0: În România există gaz, dar nu și centrale. Situația critică în care ne aflăm acum cu sistemul energetic putea fi evitată. România trebuia să aibă anul acesta aproape 4300 de megawați noi în sistemul energetic. În lipsa centralelor întârziate, statul pregătește deconectarea marilor consumatori. Care sunt cele mai mari proiecte și când ar putea fi gata, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Să ne uităm în primul rând la câtă energie electrică consumă România și cât anume produce. Asta pentru că la orele serii, spre exemplu, în momentul în care intră în vigoare inclusiv toate măsurile luate de către guvern, vedem consumul României estimat la aproximativ 7100 de megawatt, sau cel puțin asta s-a întâmplat seara trecută, în timp ce producția era de aproximativ 5200 de megawatt. Această situație critică însă putea fi ocolită, asta pentru că proiecte au existat. Sunt centrale care, din păcate, sunt puse pe pauză și întârziate. Mintia, spre exemplu, un proiect privat trebuia să fie gata deja în 2026, trebuia să producă energie electrică o cantitate semnificativă de peste 1700 de megawatts. Vedem un termen întârziat, semestrul 2-2027. Totodată, două centrale ale statului, bineînțeles, Ișalnița și Turceni, ar fi trebuit să producă energie electrică cumulat, vorbim de peste 1000 de megawați. Vedem însă că aceste două mari proiecte sunt întârziate pentru 2029. Totodată, Iernut, un alt mare proiect promis de către Ministerul Energiei, întârziat și el până la finalul acestui an, deși el trebuia să fie gata deja de ani de zile. Iar centrala de la Craiova, spre exemplu, este un proiect abandonat, partea planului PNRR, dar care, din păcate, a însemnat inclusiv bani pierduți de către România. Cât de gravă este această situație, vedeți pe acest grafic. Centralele noi întârziate înseamnă, bineînțeles, o capacitate de producție insuficientă. Fără această capacitate de producție, bineînțeles, costurile pentru energie electrică sunt și ele destul de crescute, la orele serii, spre exemplu, chiar de 4 ori mai mari decât la prânz. Există totodată un risc de dezechilibru al sistemului energetic național, motiv pentru care statul ia acum în vedere inclusiv deconectarea marilor consumatori.
0: România evită din nou la mustață retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Moody's ne menține lumea bună recomandată investițiilor, dar perspectiva rămâne negativă. Agenția de rating avertizează că instabilitatea politică pune presiune pe finanțele țării. Moody's se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, dar atrage atenția că fragmentarea politică poate încetini reducerea deficitului. Amalia Dobre ne explică.
4: Bun găsit! România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale, pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicu Șordan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
5: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce din punctul nostru de vedere era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate. Efectele pe care o pierdere a calificativului de investiții l-ar putea avea se pot vedea în întreaga economie și ar putea să afecteze întreaga economie, pornind de la cursul de schimb, o depreciere a cursului de schimb, o creștere a nivelului dobânzilor, de a trage după sine foarte multe efecte negative. Și, din nefericire, aceste efecte nu dispar foarte repede. Durează între 3 și 5 ani, în mod normal, să poți să ieși după ce, ca țară, ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții. În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie.
0: Magia Untold continuă. În această seară, pe scena principală, vor urca artiști de renume, printre care și Martin Garrix, unul dintre cei mai apreciați DJ ai lumii, cu hituri care domină topurile internaționale. Ieri, în a doua zi de Untold, 130.000 de oameni au fost la show-ul Zara Larsson. Organizatorii au pregătit însă surprize pentru toate vârstele.
6: Puia a fost unul dintre artiștii care au dat startul distracției pe main stage în a doua zi de festival Untold. 10.000 de fani au cântat împreună cu el fiecare piesă.
7: Nu se compară cu nimic altceva. E super fain. Mie Puia.
8: Top. Atmosfera foarte faină. Au, cred că au vrut să dea așa un vibe de 2016.
7: Ce te face să revii?
9: E din ce în ce mai frumos de la un an la altul.
10: Foarte fain. Îmi place foarte mult și mă bucur că am ajuns în primul rând.
11: Bine, bine.
6: Și Puia a fost uimit de atmosferă.
12: Și mă simt binecuvântat. Din fericire am, cred că vreo 3 generații la spectacol. Deci am și categoria asta de 17-18, am și 30 și am și 40 plus. Adică nu pot să-mi dau seama cum reușesc. Cred că asta simt toți artiștii care urcă pe scena Untold, că își dau bacul.
13: E superb, e minunat, ador! Sunt așa fericită că sunt aici!
7: Hai. Atâta oară, Lan!
13: Sunt prima dată aici! Da, și mă bucur mult, am fost și ieri și a fost minunat, minunat. O ador pe Zara Larsson și abia aștept să o văd, să fiu aproape de ea.
6: A doua zi de Untold vine cu distracție pentru toate vârstele, de la concerte și zone de relaxare până la activități pentru cei mici. Nimeni nu are timp să se plictisească.
11: Da, îmi place că nu poți să te plictisești, tot timpul e un loc unde să mergi.
14: Untold Festival!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
2: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
3: practic, bani. Dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
2: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
3: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
2: O secundă.
3: Ajungem?
2: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
2: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
1: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
2: În viziunea mea, cel puțin.
1: Haideți să ne explicați de ce.
2: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
3: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
2: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Incendiile de vegetație fac ravagii în unele regiuni din Europa. Temperaturile extreme, rafalele de vânt alimentează megafocare care împing la limită echipele de intervenție. Până acum, peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Cele mai multe evacuări au avut loc în Franța, una dintre țările cele mai afectate de incendii de vegetație. Iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers inclusiv la Lesch-Cap-Ferret, zonă devastată de flăcări. Peste 3.000 de pompieri, precum Damien, au luptat ca să țină mega-incendiul sub control. Mulți locuitori se întorc acum la casele lor doar pentru a le găsi transformate în cenușă. În timp ce echipele de intervenție sunt epuizate, iar Europa se confruntă cu perspectiva unor veri similare, se intensifică apelurile pentru un răspuns unitar la criza climatică.
2: În Franța, Grecia, Spania și alte părți ale Europei, incendiile de vegetație alimentate de valuri extreme de căldură au forțat evacuarea a 10.000 de oameni. N-am văzut niciodată așa un incendiu. Lucrăm zi și noapte. Cum se vede această lucrare?

0: stă din prima linie și ce planuri are Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume pentru a face față viitorului.
1: Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să investim în prevenție.
0: Incendiile vor fi mai intense și mai frecvente. Suntem în regiunea Gironde, din Franța. Aici un incendiu de pădure recent a mistuit 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ 4 ori mai mare decât Parisul. Potrivit autorităților, a fost cel mai devastator incendiu cu care s-a confruntat Franța de la cel de-al doilea război mondial încoace. Chiar și pentru pompierii cu experiență pe care i-am întâlnit, a fost ceva fără precedent. Un incendiu de asemenea amploare? Nu, n-am mai văzut așa ceva niciodată în Franța. Julien, din Marsilia, ne conduce către una dintre cele mai afectate zone. El face parte din cei aproximativ 3.000 de pompieri mobilizați aici la sfârșitul lunii iulie. Vedeți tot ce e în jur? Totul a ars deja, dar încă iese fum. Trebuie să stingem aceste focare pentru ca incendiul să nu reizbucnească. Dacă iau foc coroanele copacilor, situația poate deveni foarte periculoasă și greu de controlat. Julien ne duce la colegii săi care fac exact acest lucru. E o muncă extrem de solicitantă pentru o zi caniculară cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius. În ultimele zile, peste 260 de pompieri au fost răniți în această regiune, iar 4 și-au pierdut viața. Ne gândim mereu la acest risc. Siguranța echipelor și a echipamentelor noastre e întotdeauna prioritatea absolută. Apoi vine apelul. Echipa se mobilizează imediat și în doar câteva minute pleacă spre o nouă intervenție. Nu ducem lipsă de adrenalină. Pornim și noi, iar după scurt timp vedem clar de ce se temeau pompierii. Avem o problemă. Incendiul s-a propagat mai repede decât estimam. A ajuns deja în următoarea porțiune de pădure. Trebuie să ne schimbăm planul pentru a-l opri. În timp ce pompierii intervin, paramedicul Letizia e pregătită pentru orice situație. Spune că oboseala e cea mai mare provocare pentru colegii ei.
1: Oboseala este principala problemă. Dorm foarte puțin. Îi monitorizăm, vedem cum stau cu moralul și vorbim cu ei. Face parte din munca noastră.
0: Și nu doar pompierii sunt în prima linie. Numeroși voluntari au venit să ajute adesea fără pregătire adecvată sau echipamente de protecție. Unele clădiri au ars deja. Am reușit să salvăm câteva, dar nu pe toate. Suntem aici pentru că e nevoie de noi și pentru că vrem să ajutăm. Mi-am dus familia într-un loc sigur și apoi am venit aici. Lucrăm de sâmbătă. Nu am dormit deloc. Fiica mea a fost evacuată când flăcările ajunseseră foarte aproape de ea. Scuzați-mă. Mulți dintre acești voluntari spun că eforturile lor nu sunt apreciate suficient, iar prezența lor scoate la iveală lipsuri în capacitatea de intervenție, atât la sol cât și din aer. Incendiile au declanșat o dezbatere politică în Europa după întârzieri repetate în livrarea aeronavelor specializate în stingerea incendiilor cauzate de problemele din lanțurile de aprovizionare. Pentru prima dată, Franța a folosit chiar și avioane militare de mare capacitate, încărcate cu substanțe ignifuge pentru a suplini resursele civile insuficiente. Aceste imagini surprind echipe germane, care luptă împotriva incendiilor din Franța. Germania este doar una dintre țările care au trimis echipamente și specialiști prin mecanismul european de coordonare.
1: Nu mai putem face față schimbărilor climatice, fiecare pe cont propriu. Avem nevoie de solidaritate europeană. Am propus un buget de 10,7 miliarde de euro. Este o sumă importantă, dar și o investiție care va avea rezultate. Sperăm ca statele membre să susțină această propunere.
0: Însă acest lucru nu va fi ușor. Bugetele naționale sunt deja puternic afectate, iar unele capitale europene privesc cu scepticism orice majorare a bugetului Uniunii Europene. În același timp, UE este criticată că și-a diminuat ambițiile climatice în încercarea de a ține pasul cu Statele Unite și China, iar experții în gestionarea situațiilor de urgență avertizează că e nevoie de măsuri suplimentare pentru informarea populației, pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți.
1: Trebuie să ne gândim la informarea populației. Avem nevoie de planuri de evacuare. Trebuie să investim în sisteme de avertizare timpurie. Toate aceste aspecte sunt acum analizate. Cred că aceasta este cea mai mare provocare, să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că trebuie să investim în prevenție.
0: Julien evită să comenteze aspectele politice, dar spune că un lucru e evident. Incendiile vor deveni mai intense și mai frecvente. Acest lucru ne va schimba activitatea de zi cu zi. Echipele noastre vor trebui să se adapteze. Incendiul din apropierea orașului Bordeaux e acum sub control, un scurt moment de respiro. În acest centru de comandă improvizat, alți voluntari se ocupă ca pompierii să poată primi o masă caldă și câteva ore de odihnă. Familiile noastre nu sunt aici cu noi, așa că încercăm să ne creăm un refugiu temporar, un loc în care să ne simțim bine. Astfel, măcar pentru puțin timp, avem senzația că suntem acasă. Nu va trece mult până la următoarea tură de intervenție, aici sau în altă parte. Sezonul incendiilor de vegetație din Europa este departe de a se fi încheiat și se așteaptă ca anul 2026 să stabilească noi recorduri.
2: Mihail are dublă cetățenie, belgiană și rusă, și și-a construit o viață în Uniunea Europeană. Când tatălui s-a îmbolnăvit, însă s-a întors în Rusia natală, fără să bănuiască ce avea să urmeze. A fost arestat. Acuzația, înaltă trădare pentru un transfer bancar de aproximativ 200.000 de euro. Sora lui, Daria, luptă neobosit ca să-i obțină eliberarea, în timp ce fratele ei execută o pedeapsă de 16 ani de închisoare. Daria e hotărâtă să atragă atenția asupra cazului său. Povestea lui Mihail nu este un caz izolat însă. Legile Rusiei privind înalta trădare sunt formulate intenționat în termeni vagi, iar pentru unii ruși care trăiesc în străinătate, o simplă vizită acasă implică riscuri foarte mari.
0: Când o vizită la familie se transformă într-o condamnare la închisoare, acești ruși s-au întors acasă doar pentru a fi acuzați de înaltă trădare și închiși. Cazurile lor le transmit un mesaj înfiorător tuturor rușilor care trăiesc în străinătate.
1: Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
0: Experții spun că aproape nimeni nu este în afara razei de acțiune a represiunii și că aceasta face parte dintr-o strategie deliberată a Kremlinului. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. Pentru Daria e greu de înțeles că fratele ei mai mare, Mihail Loșcinin, a fost condamnat în Rusia la 16 ani de închisoare pentru înaltă trădare.
1: Mișa este un om ușor de iubit. Este foarte deschis, foarte sensibil. Ca frate mai mare, m-a protejat și m-a ajutat întotdeauna.
0: Ea e hotărâtă să-l scoată din închisoare. Mihail Loșcinin, care deține atât cetățenia rusă cât și pe cea belgiană, a călătorit în Rusia în vara lui 2025 ca să-și viziteze tatăl bolnav. A fost arestat la frontieră. Procurorii l-au acuzat că în urmă cu câțiva ani i-a trimis 200 de euro fostei sale iubite din Ucraina. În iunie 2026, un tribunal rus a calificat transferul drept sprijin acordat unui stat străin care acționează împotriva forțelor armate ruse. Familia, prietenii și foștii colegi spun că acuzațiile sunt absurde.
1: Era în armata ucraineană? Nu contează. De ce a cerut banii? Nu contează. I-am trimis? Nu contează. Ei completează restul.
0: Cazul lui Mihail e departe de a fi unul izolat. În 2024, cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a fost arestată în timp ce își vizita familia. Crima ei donase $51 unei organizații caritabile din Statele Unite, care oferea ajutor umanitar Ucrainei. A fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Astfel de povești îi fac pe mulți ruși care trăiesc în străinătate să fie tot mai îngrijorați. Masha locuiește în Hamburg, îi folosim un nume fals și nu îi arătăm chipul ca să-i protejăm identitatea. Ea continuă să călătorească în orașul natal, Sankt Petersburg, dar fiecare drum este o adevărată sursă de stres.
1: Când mă pregătesc să merg acasă să-mi vizitez familia, sincer, mi-e foarte frică. Îmi verific telefonul și șterg conversații, fotografii, mai ales imagini de la proteste. Am șters numele prietenilor și rudelor mele din Ucraina și toate mesajele schimbate cu ei.
0: Să ajunge în Rusia a devenit o adevărată provocare. În lipsa zborurilor directe din Europa, călătoriile sunt lungi și costisitoare, iar la puținele puncte de trecere a frontierei, încă deschise pe uscat, călătorii sunt adesea nevoiți să aștepte ore întregi la coadă. Ministerul de Externe din Berlin îi sfătuiește pe cetățenii germani, în special pe cei cu dublă cetățenie, să evite călătoriile în Rusia, avertizând asupra riscului de detenție arbitrară. Însă pentru Mașa, care deține și un pașaport al unui stat membru al Uniunii Europene, alegerea între siguranță și posibilitatea de a-și vedea familia este extrem de dificilă.
1: Rudele se îmbolnăvesc, mor, există probleme legate de proprietăți și moșteniri. Nu poți pur și simplu să-i spui cuiva, nu te duce. Pentru un imigrant, posibilitatea de a-și vizita țara natală este incredibil de importantă. Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
0: Apărătorii drepturilor omului spun că rușii au motive întemeiate să fie precauți. Organizația de asistență juridică Forest Department a documentat o creștere serioasă a numărului de cazuri de înaltă trădare de la începutul invaziei din Ucraina. Legile represive din Rusia sunt redactate în mod deliberat atât de vag încât aproape oricine poate fi găsit vinovat de aproape orice. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. În Rusia, instanțele nu mai sunt instituții independente ale justiției. Ele funcționează tot mai mult ca o extensie a birocrației FSB. Cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a petrecut puțin peste un an în închisoare. În aprilie 2025 a fost eliberată în cadrul unui schimb de prizonieri. Rudele și prietenii lui Mihail speră că și el va putea fi eliberat într-o zi. Am trimis scrisori regelui, am trimis scrisori chiar și papei, am scris mai multor organizații pentru a le solicita sprijinul. Sper din tot sufletul să existe o soluție diplomatică, indiferent care va fi aceasta. Pentru a menține atenția asupra cazului lui Mihail, susținătorii lui continuă campania publică. Daria spune că această campanie, manifestațiile și scrisorile pe care oamenii îi le trimit, îl ajută să reziste vieții din închisoare.
1: Cel mai rău lucru pentru un deținut politic este să fie uitat. Faptul că știe că oamenii îl susțin, luptă pentru el și încearcă să atragă atenția asupra acestei situații revoltătoare, îi dă putere și speranță. Speranța că într-o zi eliberarea va deveni posibilă.
0: Până când va veni acea zi, speranța este cea care îi ajută să meargă mai departe.
2: Genis este barista, în fiecare zi își pune șorțul și pornește aparatul de cafea pregătită pentru aglomerația de dimineață. Clienții comandă cappuccino și latte de multe ori fără să rostească niciun cuvânt. Cafeneaua este în orașul Arnhem din Olanda, un loc ce se adaptează nevoilor angajaților săi și le oferă clienților ocazia de a învăța o limbă nouă.
0: Genis Ongafat este barista profesionistă. Lucrează într-o cafenea modernă din Arnhem, Olanda, aflată în sediul gigantului energetic TNT. În fiecare zi, sute de angajați trec pe aici pentru o cafea. Este însă o cafenea neobișnuită. Nu poți pur și simplu să rostești comanda. Genis e surdă, iar toate comenzile se fac în limbajul semnelor. Uneori, clienții trebuie să-l învețe chiar pe loc.
1: Pentru prima dată, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, așa că nu am reușit să comand. Apoi, mi-au arătat ecranul și de atunci îmi place foarte mult să comand astfel.
0: Pentru fiecare băutură există un semn specific afișat pe ecran. Așa învață clienții să-și comande cafeaua.
1: Flat white. Încă exersez. Flat white. Cred, sau poate invers.
0: Janice are 24 de ani. Înainte a lucrat la aranjarea produselor pe rafturile unui supermarket sau a fost șomeră. Acesta este primul ei loc de muncă stabil.
1: La început eram destul de emoționată și mă întrebam cum vor decurge lucrurile, mai ales cu colegii care aud și care nu mai lucraseră niciodată cu o persoană surdă. Și interacțiunea cu clienții mă preocupa. Dar treptat, totul a mers din ce în ce mai bine, iar acum este minunat.
0: Aici provocarea e inversată. Clienții sunt cei care trebuie să învețe o limbă nouă. Pentru interviul nostru a fost nevoie, bineînțeles, de un interpret în limbajul semnelor.
1: Observ că oamenii sunt mai deschiși și îmi e mult mai ușor să creez o legătură cu ei.
0: Iar acest lucru nu este deloc ceva firesc pentru Janice.
1: Când trebuie să citesc de pe buze, de multe ori trebuie să verific dacă am înțeles corect sau să-i rog pe oamenii să repete. Persoanele care aud nu-și dau seama cât de ușor comunică între ele și ar trebui să se adapteze atunci când comunică cu persoane surde. Dacă citesc de pe buze toată ziua, seara sunt complet epuizată.
0: În Olanda sunt acum peste 50 de astfel de cafenele. Marile companii sunt încurajate să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Însă, spune Amin Michel, responsabil pentru egalitatea de șanse la TNT, nu e vorba doar despre imagine. Avem colegi care vorbesc fluent limbajul semnelor. Acest lucru îi ajută pe oameni să înțeleagă că talentul poate lua multe forme. Nu există un singur tip de talent. Kevin Van Hoft este cel care descoperă aceste talente. Compania sa, Sign Language Coffee Bar, pregătește barista surzi și furnizează ecranele care afișează semnele. Aproximativ 150 de filmulețe îi învață pe clienți totul, de la latte și matcha cu lapte de ovăz, până la expresii simple precum te rog, mulțumesc sau bună, dar nu este chiar atât de ușor pe cât pare. Uneori trebuie să fii foarte atent. De exemplu, acesta înseamnă sărut, iar acesta înseamnă mulțumesc. Diferența este foarte subtilă și nu ai vrea ca cineva să se îndrăgostească din greșeală. Acest concept îi face pe oameni să comunice, fie prin cuvinte, fie prin gesturi. Iar până la urmă, conversațiile din această cafenea nu sunt deloc atât de dificile. De fapt, contactul vizual e cel mai important, altfel ea nu poate vedea ce îi transmit prin semne și un zâmbet. Oricine poate să zâmbească, iar zâmbetul lui Janice spune totul despre cât de mult își iubește noul loc de muncă.
2: Multe țări europene, comunitate LGBTQ, încă luptă pentru drepturi egale. Relațiile dintre persoanele de același sex nu sunt recunoscute legal, iar acestea nu pot adopta copii. Slovacia este una dintre țările Uniunii Europene în care căsătoria între persoane de același sex este în continuare interzisă. Drepturile persoanelor LGBTQ s-au restrâns pe fondul promovării unei agende bazate pe așa numitele valori tradiționale. Metod și Ivan sunt slovaci, ei sunt căsătoriți în mod legal. Cu toate acestea, autoritățile refuză să le recunoască statutul în pofida unei hotărâri a cele mai înalte instanțe a Uniunii Europene.
0: Metod Spacek și Ivan Novotny sunt căsătoriți de 6 ani. Însă căsătoria încheiată în Austria nu e recunoscută în Slovacia, țara lor de origine. Cei doi cred că legea este de partea lor, în baza unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Autoritățile slovace au însă o cu totul altă părere. Atât timp cât căsătoriile lor nu sunt recunoscute, persoanele LGBTQ se vor simți inevitabil discriminate, ca niște cetățeni de rangul al doilea. Mulți vor simți că trebuie să trăiască ascunzându-și identitatea sau să încerce să-și ascundă orientarea sexuală în public, față de cunoscuți sau angajatori. Ostilitatea față de ei este alimentată chiar de la cel mai înalt nivel. Premierul Robert Fico nu și-a ascuns de ani buni opoziția față de căsătoria între persoane de același sex. Nu are nicio intenție să pună în aplicare hotărârile instanței europene. Cum am arăta dacă un cuplu de același sex și-ar putea înregistra căsătoria la starea civilă, în condițiile în care conștiința prevede că mariajul este doar între un bărbat și o femeie? Am părea niște proști. Pentru Fico, aceasta este o luptă împotriva intervenției Bruxellesului. De anul trecut, Constituția Slovaciei prevede că există doar 2 sexe, masculin și feminin. În numeroase discursuri, Fico a lansat atacuri la adresa comunității LGBTQ+. Depinde de noi să spunem ce este normal și ce nu. Ceea ce reprezintă acești oameni nu este normal, iar presa slovacă îi susține. Avem datoria să protejăm poporul slovac de aceste tendințe anormale. Tomáš Procházka spune că în Slovacia nimic nu mai e normal. Regizorul de teatru este activ în comunitatea queer. S-a mutat la Praga și revine doar rare ori în țara natală. Pentru el și pentru mulți alții, frica a devenit o stare permanentă. Trebuie să iau un taxi ca să ajung acasă atunci când ies din club seara? Este sigur să-mi țin partenerul de mână în public? Aceste lucruri mă îngrijorează foarte mult, mai ales după atacul terorist de la cafeneaua Teplaren. În octombrie 2022, un extremist de extremă dreapta a împușcat mortal doi tineri și a rănit grav o a treia persoană în fața cafenelei Teplaren, un local LGBTQ din Bratislava. Atacul e considerat una dintre cele mai grave infracțiuni motivate de ură din istoria țării și a schimbat modul în care mulți percep propria siguranță. Însă la centrul cultural YMCA din Bratislava poate fi descoperită o altă față a Slovaciei. Aici oamenii râd, discută și pun în scenă spectacole. Mulți cred că societatea a depășit de mult viziunea actualului guvern. Artiștii respectă cerința ca actul cultural să fie slovac, însă cu ironie. Ei intră în sala de teatru pe acordurile imnului național. Vă urez bun venit, dragi slovaci, drag public, dragi bărbați și femei, în spiritul Constituției Slovaciei. Sau, așa cum spune acea propagandă malefică, respingătoare, progresistă, pro-ucraineană, influențată de Soros și de ecologiști, acea dezgustătoare propagandă LGBTQ, bună seara, public drag!
3: Propaganda! Dobrý večer! Diváctvo!
0: Cel mai ușor este să stârnești frica. Uitați, propaganda LGBTQ este aici și vă corupe copiii, transformându-i în homosexuali. Un alegător speriat este cel mai ușor de manipulat. Atunci oamenii nu se mai gândesc la lucruri precum educația și sănătatea. Nu mai văd că guvernul este responsabil pentru probleme. Metod Spacek și Ivan Novotny știu că adevărata luptă nu se va da la Bruxelles, ci aici, în Slovacia. Dreptul european este de partea lor, însă cei doi cred că egalitatea în drepturi trebuie câștigată în propria țară. Sunt hotărâți să continue lupta în instanță până când căsătoria lor va fi recunoscută și acasă.
2: Pentru unii bărbați, fără prea multă podoabă capilară, acceptarea cheliei este ultima soluție. Transplanturile de păr sunt costisitoare și necesită o perioadă de recuperare, iar medicamentele pot avea efecte secundare. Așa că ce le mai rămâne de făcut? Un salon din Londra le redă încrederea în sine printr-o soluție care atrage toate privirile.
0: Ben e mândru de părul său, atât de cel natural, cât și de sistemul capilar, care îi acoperă zona afectată de chelie. Cam o dată pe lună vine la salon pentru întreținere. Spune că e la fel ca o vizită obișnuită la frizer. Când a început să-și piardă părul pe la 30 și ceva de ani, s-a întrebat dacă poate face ceva în privința asta. Se simțea prea tânăr pentru a fi chel și nu voia să se radă complet. Așa că a urmat sfatul unui prieten și a apelat la un sistem capilar. Totuși nu știa cum vor reacționa cei din jur. Avem emoții, dar reacțiile au fost foarte bune. Mulți nici măcar nu și-au dat seama, mai ales persoanele care nu mă cunosc foarte bine. N-ar fi observat niciodată că port un sistem capilar. Aproximativ jumătate dintre bărbați se confruntă cu căderea părului până la vârsta de 50 de ani, iar până la 80 de ani proporția ajunge la aproape 80%. La unii este abia sesizabilă, la alții imposibil de ascuns. Dacă cei mai mulți aleg să-și asume chelia, un număr tot mai mare optează pentru sisteme capilare. Din 2024 am înregistrat o creștere de aproximativ 40-45%. Vin tot felul de persoane, de la oameni în vârstă până la adolescenți. Totul depinde de gradul de cădere a părului. Oferim toate tipurile de soluții, dar cererea pentru sistemele capilare a explodat pur și simplu. Primul pas este îndepărtarea adezivului vechi și curățarea atentă a scalpului. Apoi, părul natural este spălat, tuns și uscat. Sistemul capilar e realizat din păr natural, în care sunt integrate inclusiv fire cărunte pentru un aspect cât mai autentic. Adezivul care îl fixează rezistă aproximativ 4 săptămâni. Ben doarme, face duș și merge la sală fără să-l îndepărteze. Întreținerea necesită timp și îl costă în jur de 400 de euro pe lună, dar spune că merită toți banii.
4: 100%.
0: 100%. Îți oferă un mare plus de încredere în tine. Astăzi, Ben nu-și mai poate imagina viața fără sistemul său capilar și, ca de fiecare dată, pleacă de la salon cu mult mai multă încredere în sine.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
7: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
8: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
8: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
8: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la jurnalul orei 20. Sunt Ligia Munteanu. Iată cele mai importante subiecte. Incident de securitate la granița României. O dronă a explodat în Bulgaria, aproape de un gazoduct strategic. Din primele informații, aparatul de zbor este desfolosit de ucraineni în războiuri cu armata lui Putin. Nu poate fi ignorată nici varianta că drona să fi fost trimisă chiar de ruși. Detalii pe larg, imediat. În Ucraina, rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. Bilanțul ultimelor 24 de ore a ajuns la cel puțin 12 morți și 81 de răniți. Zelenski face apel la forțele aeriene europene să ajute cu sisteme antibalistice. Ne uităm și la vreme, pentru că meteorologia anunță noi alerte de furtuni. În centrul țării sunt așteptate ploi torențiale și vânt puternic, în timp ce în sudul României rămâne sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge la cel mult 37 de grade. O dronă, cel mai probabil de producție ucraineană, le-a dat astăzi emoții bulgarilor, dar și nouă. Aparatul fără pilot a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară și aproape de un gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele bulgare. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
6: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция, на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
0: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
7: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus că ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
6: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
0: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
8: До 31.7. въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
0: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
5: Rusia își va modifica în continuare tactica, iar noi va trebui să ne adaptăm permanent. Asta avertizează ministrul apărării Radu Miruță într-o intervenție la Digi24 la emisiunea În fața ta.
9: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
10: Cât au fost până acum?
9: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
5: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterana și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina, a declarat o sursă sub protecția anonimatului. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial într-un moment în care fluxurile de petrol sunt deja perturbate semnificativ de conflictul din Iran și strâmtoarea Ormuz.

0: Situația rămâne critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavoda a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Pentru a prelungi funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii, ultimele două barje au fost cufundate în această seară pe canalul Bala. În acest fel, cursul apei va fi deviat spre Cernavodă. Abia din 13 august este așteptat ca debitul Dunării să crească ușor la intrarea în țară.
1: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
2: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
1: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
2: Și după aceste 3 zile?
1: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru întârzieri semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și, evident, stocarea în baterii.
3: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român, prin Transelectrica, nu își făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Bătaie cu săbii și macete pe o stradă din Târgu Jiu. Mai multe persoane s-au încăierat din motive încă necunoscute. Unul dintre scandalagii a fost identificat și dus la poliție pentru audieri. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Iang. Ana Maria, te ascultăm.
4: Altercația dintre cei trei a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, chiar în mijlocul zilei. În imaginele surprinse se vede că unul dintre cei trei bărbați folosește un spray lacrimogen pentru a-și intimida agresorul, iar în cealaltă mână acesta ținea o macetă. Tot în filmare se vede faptul că și celelalte două persoane implicate aveau în mâini săbii sau macete. Incidentul a durat câteva minute, timp în care cei trei s-au amenințat, în ciuda faptului că la doar câțiva metri de ei, în fața unui scări de bloc, erau alte persoane care au asistat la întreaga scenă. Poliția au identificat una dintre cele trei persoane implicate, care a fost și condusă la audier pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc conflictul și totodată vor fi stabilite și măsurile legale care se impun. Până în acest moment, IPJ a transmis faptul că nu a fost nicio persoană rănită, dar a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.
0: Mulțumesc, Ana Maria. Misiune dificilă a Salvamont Prahova pentru salvarea a două persoane blocate pe munte. După ce o primă intervenție cu elicopterul a eșuat din cauza vremii, cei doi turiști au fost recuperați de pe munte. Aflăm mai multe detalii despre această misiune de la șeful Salvamont Prahova, Daniel Banu, în direct cu noi. Bună seara! Cum sunt cei doi?
5: Bună seara! Cei doi sunt ok, nu au fost afectați din punct de vedere medical. doar că încercând să escaladeze peretele Văii Albe din Bucegi, din punct de vedere tehnic n-au mai putut înainta și au solicitat intervenția salvamontului. Putem spune că a fost chiar o premieră, fiind prima misiune de salvare aero din perete a doi alpiniști în România. Ea s-a desfășurat cu o mică problemă din cauza vremii, dar până la urmă cei doi au fost recuperați. E vorba de doi cetățeni germani, tată și fiu, în vârstă de 49, respectiv 16 ani.
0: Vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm că a fost o salvare cu succes până la urmă și că cei doi sunt în stare bună. Mulțumim pentru intervenția în jurnal. Accident șocant în Vaslui, două gospodării au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. Detalii are Ligia Pricopi.
6: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând totul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
0: Pericol pe autostrada Soarelui, șoferii sunt avertizați să fie extrem de atenți după ce pe șosea au fost găsite tot mai des obiecte metalice care pot provoca accidente grave. În multe cazuri sunt cuie sudate căzute din încărcături de fier vechi care nu au fost asigurate corespunzător. Mai grav însă, autoritățile spun că au fost și situații în care astfel de capcane au fost puse intenționat pe șosea.
7: Am anunțat poliția, în ultimele zile am găsit din ce în ce mai des astfel de dispozitive. N-aș putea spune că sunt căzute întâmplător din diverse autovehicule, pentru că ele, așa cum arată, par a fi confecționate special pentru a aduce daune autovehiculelor. Am găsit o platbandă fixată între rostul podului de la kilometrul 134, pe care erau sudate două astfel de dispozitive și care au și avariat niște autovehicule. Gândiți-vă la viteza de 130 de km la oră, dacă faci explozie de cauciuc pe față și ai o mașină în dreapta sau în stânga, depinde de zona în care ești, dacă faci o astfel de explozie și acroșezi un autovehicul participant în alt autovehicul participant la trafic, se poate ajunge la lovirea parapetului, la răsturnarea autovehiculelor, deci la situații grave.
0: După o lună de pauză, lucrările primei etape a metroului spre Otopeni au ajuns la 72%. Secțiunea 1 Mai Tokyo a fost întârziată din cauza ploilor abundente, însă constructorii au reușit să recupereze timpul pierdut. Pe secțiunea până la aeroportul Otopeni, lucrările la structura de rezistență sunt la 30%.

0: România a evitat retrogradarea ratingului de țară, asta după ce atât Fitch cât și Moody's au menținut perspectiva economică. Cu toate acestea, ministrul interimar al finanțelor a explicat pentru Digi24 că riscurile rămân încă mari. De exemplu, dacă România ar fi intrat în junk, economia și-ar fi putut reveni abia în 3-5 ani, susține ministrul. Acum țara noastră trebuie să treacă și testul agenției S&P, care va fi prezentă la noi în luna septembrie.
1: În mod cert, n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate. Efectele pe care o pierdere a calificativului de investiții l-ar putea avea se pot vedea în întreaga economie și ar putea să afecteze întreaga economie, pornind de la cursul de schimb, o depreciere a cursului de schimb, o creștere a nivelului dobânzilor, de atrage după sine foarte multe efecte negative. Și din nefericire, aceste efecte nu dispar foarte repede. Durează între 3 și 5 ani în mod normal să poți să ieși după ce ca țară ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții. În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie.
0: În plină criză energetică, nu putem să nu ne gândim și la mașinile electrice. S-a încurajat de la cel mai înalt nivel european trecerea de la motoare pe combustie la cele mai prietenoase cu mediul, dar iată că acum avem o presiune și pe energia electrică. De altfel, sectorul autoelectric rămâne dinamic, prețurile mașinilor au mai scăzut cu 18% în ultimii 5 ani, deși bateriile s-au ieftinit cu 35%. Reducerile vin din nevoia producătorilor de a-și recupera investițiile mari și au ajuns pe piață modele tot mai accesibile. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că prețul pentru electrice a scăzut, în timp ce mașinile cu motoare cu combustie s-au scumpit cu 2%. Nu e foarte mult. Simultan, studiul a urmărit prețul bateriilor și a constatat că acesta s-a redus cu 35% sau 37%, dar scăderea nu s-a reflectat în reducerea prețului și pentru mașini. Semn că producătorii sunt atenți la marje, dar și că pot urma în continuare alte reduceri. Potrivit analizei, prețul mediu de listă pentru vehiculele electrice a ajuns la 53.000 de euro. Este un preț valabil pentru anul 2025.

0: Și a fost ziua extremelor meteorologice, caniculă în sud, vijelii și ploi torențiale în vestul și centrul țării. ANM a emis 3 coduri galbene care expiră în următoarele ore.
1: De o zi a extremelor meteorologice, un cod galben privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile astăzi la nivelul maximelor se vor situa între 34 posibil până la 37 de grade. Vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, un alt cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte.
0: Iar canicula asupra solicită aerul condiționat din mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Serviciurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin pentru reparații sau verificări ale sistemului de climatizare a crescut cu 30% față de perioadele obișnuite.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Canicula îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: ține-ți minte câta mașină e de...
8: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierd

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: El... Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Peste 130.000 de petrecăreți s-au distrat la Untold în cea de-a doua zi de festival. Show-ul de astăzi aduce o premieră. Luis Capaldi va susține primul său concert în România pe main stage, alături de Martin Garrix și Lost Frequencies. Andreea Crăciunescu este acolo și ne spune care este atmosfera, presupun că una incendiară.
2: Bun găsit tuturor!

această seară în continuare pe scena principală Untold, unde ne aflăm și noi. În acest moment, Damian Drăghici and Brothers pe scena principală, după cum puteți vedea, ușor, ușor se strânge lumea. Va fi din nou stadionul arhiplin, cum am devenit obișnuit deja în a treia zi de festival. Mai ales că Damian Drăghici este cel care cântă în deschiderea lui Luis Capaldi. Așadar, în jurul orei 21 și 55 de minute, Luis Capaldi, mult așteptatul artist de astăzi, va urca pe scena principală Anton. Este pentru prima dată când artistul scoțian vine în România. Așadar, așa își începe aici parcursul, chiar la Cluj, pe scena Anton. Vorbim despre un cântăreț tânăr, 29 de ani și deja cu două nominalizări la premiile Grammy, numeroase Brit Awards. De altfel, vorbim de miliarde de descărcări în ceea ce privește melodiile sale. Așadar, un artist de renume. Seara continuă după lui Capaldi cu Martin Garrix. Los Frequencies sunt deja, putea spune, tradiționali la Anton. Ei revin în această ediție pentru că spun, iubesc acest festival, vibe-ul pe care îl oferă publicul și de asemenea tot ce înseamnă România și români, pentru că au interacționat deja. De altfel, rezonează foarte bine, vedem și cu publicul străin, pentru că la Anton am văzut și mai devreme steaguri din toate colțurile lumii. Sunt oameni veniți din Statele Unite, de exemplu, din Coreea, din Mexic, așadar de la mare depărtare. Bineînțeles și cei care sunt ceva mai aproape, europeni, foarte mulți oameni din Franța, din Italia, din Spania, Bulgaria, vin la Anton. Dacă ne uităm puțin ce s-a întâmplat și mai devreme, pentru că v-am spus, distracția a început de mult. De la ora 16 s-au deschis porțile festivalului și din primul moment distracția a fost la cote maxime. Puțin mai devreme, înainte de Damian Drăghici, am putut asculta Junii Sibiului. A fost un moment incendiar aici. Lumea a dansat și a cântat 10 de minute și vă invit și pe dumneavoastră să vedeți o frântură din show-ul spectaculos.

0: Schimbăm subiectul. Suntem într-un moment de singularitate când inteligența artificială o depășește pe cea umană. O spune chiar unul dintre dezvoltatorii AI, nimeni altul decât Sam Altman.
1: The thing that drives me the most is like, this is the most interesting, important thing I can imagine doing, and we are now like in the singularity. Like, this is the moment. For the last 10 years ago, this was like a kind of far off dream at best. It seemed very improbable. And now we're like actually in the moment that we used to like talk about at the lunch table in a very not serious way. And so the thing that drives me is I've been waiting for this my whole life. And I think it's going to be incredible, hugely positive, awesome for the world. I'm excited to get to work on that. I also think some of the alternative visions painted by other companies are like quite terrifying. I'm going to make sure that gets pushed against and is not what happens. But the main thing of what's different than 10 years ago is like, we're actually in it. Like, this is the real, I think it is both true that it is all one crazy exponential and any one moment is not like the tipping point. And also that we are somehow in another one of those decisive periods where the curve can go one way or another, like it was when we started 10 years ago.
0: Și dezvoltăm subiectul cu Alex Dincovici, antropolog și doctor în sociologie. Bună seara, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, momentul singularității presupune că inteligența artificială o depășește pe cea umană. Era un moment estimat în jurul anului 2030, unii spuneau chiar 2050. Iată că l-auzim pe Sam Altman cu această declarație surprinzătoare pentru toată lumea. Să presupunem că ar fi adevărat. Cum să privim acest moment? Pentru prima dată, omul nu ar mai fi cea mai inteligentă ființă de pe planetă.
2: E o întrebare foarte bună, dar permiteți-mi să fiu puțin mai sceptic, mai ales când astfel de declarații vin de la o persoană care este implicată direct și are evident și niște beneficii financiare care pot să urmeze unor astfel de declarații, pentru că vorbim până la urmă de o persoană care dezvoltă, este în spatele unei companii care dezvoltă modele mari de limbaj și dezvoltă inteligența artificială. Inteligența, de fapt, dacă ne uităm la o definiție foarte simplă a ei, este de fapt adaptare la mediu. Putem spune că, într-adevăr, inteligența artificială în acest moment a depășit niște bariere care păreau insurmontabile cu câțiva ani în urmă, dar cred că mai avem foarte mult până la a spune că aceasta a depășit inteligența umană. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla, dar, din nou, vorbim despre modele de limbaj și softuri care funcționează totuși în niște contexte care sunt destul de deterministice și bazate pe reguli. Dacă ne uităm la incidentul care s-a întâmplat cu destul de puțin timp în urmă, în care un model a ieșit cumva din sandbox-ul în care opera și a găsit o breșă de securitate în altă parte. Din nou, e un sistem bazat pe reguli care funcționează și cumva a reușit să găsească o breșă acolo. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în zona de robotică și acolo vedem niște dezvoltări foarte importante. Există, de exemplu, cred că a fost destul de recent un eveniment mare în China, cu lupte de roboți, un fel de arte marțiale mixte cu roboți umanoiți. Suntem cumva acolo deja în Valea Stranii, acela în Uncanny Valley al lui Freud, dar în continuare roboții sunt departe de oameni. Chiar dacă se mișcă surprinzător de bine, încă nu sunt acolo din punct de vedere al coerenței, adaptării și mai departe. Și oamenii sunt totuși niște ființe extrem de complexe care au învățat să supraviețuiască niște medii foarte ostile. Mai avem până acolo și cred că n-ar trebui să ne alarmăm acum, dar trebuie să avem în continuare, totuși cred că foarte, foarte mare grijă de ceea ce se întâmplă dacă astfel de, să spunem, modele de inteligență artificială sunt scăpate de sub control și sunt lăsate să-și facă de cap, să spunem, în lume, chiar dacă vorbim doar despre lumea digitală. Pentru că vedem deja niște efecte mai degrabă dăunătoare ale inteligenței artificiale și acestor LLM-uri.
0: Ne rămân sentimentele, cel puțin pentru moment, dar au fost mai multe cazuri de software AI care au evadat, sau mă rog, așa au fost comunicatele oficiale, din medii controlate în cadrul unor teste, uneori și sub supravegherea unui laborator britanic. Unele au atacat alte companii chiar. Să fi fost vreo strategie de marketing în toate aceste comunicate?
2: Este foarte posibil, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel global, vedem un fel de, aș spune, cursa în armări, între ghilimele, bazată pe inteligența artificială. Statele Unite și China concurează destul de acerb și în locul ultimele modele de la chinez pare că s-au mișcat mult mai repede decât cele produse de americani. Cumva e o cursă continuă în care aceste companii au foarte multe de câștigat de pe urma unor incidente de acest gen. și de pe urma unor spunem, salturi de performanță ale modelelor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în momentul în care Anthropic a lansat Fable, se spune de fapt despre modelul Mythos care este în spatele Fable și care a găsit breșe de securitate practic la tot ce însemna instituție guvernamentală peste tot în lume și s-a dovedit, spun ei, cel puțin nu prea capabil și a fost oprit și n-a mai ajuns la public în forma aceasta. Deci, cum spuneam, trăim într-o lume în care foarte mare parte din sistemele care susțin buna funcționare a instituțiilor, a tot ceea ce înseamnă, de fapt, softuri tehnică din spate, a tot ceea ce constituie, într-un fel, civilizația asta modernă, sunt destul de vulnerabile în fața unor modele care funcționează foarte bine, sunt extrem de performante și au uneori aproape capabilități limitate dacă vorbim despre modele aflate sub controlul companiilor unde resursele nu sunt o problemă.
0: Bun, rămâne totuși o certitudine faptul că dezvoltarea AI ridică multe probleme de etică, foarte multe riscuri. Avem vreo șansă să reglementăm domeniul în timp util și într-un mod eficient?
2: Teoretic, aș spune că da, practic nu pare că se dorește acest lucru, din nou și pentru că statele au investit extrem de mult în asta și China și Statele Unite au investit foarte, foarte multe resurse în tehnologie și în inteligență artificială și reglementarea nu cred că este dorită de nimeni, cel puțin în acest moment. Și pentru a putea vorbi de reglementare, trebuie să ne uităm din nou la ceea ce se întâmplă în statele care au dezvoltat asta și ar trebui să fie necesare, cel puțin niște eforturi care nu par posibile în acest moment. Putem vorbi de reglementare, de exemplu, poate niște Uniunea Europeană la nivelul unor state privind modul în care tehnologiile de acest tip sunt folosite de populație, în modul în care sunt folosite de instituțiile guvernamentale, dar cred că cel mai precaut lucru pe care îl putem face acum este să încercăm să nu pierdem trenul acesta al AI-ului pentru că oamenii care au început să le folosească și știu să le folosească foarte bine aceste modele deja par să aibă avantaje cel puțin în anumite domenii față de alți oameni. La fel și la nivelul statelor, cele care au început să folosească tehnologiile acestea s-ar putea să miște mult mai repede din multe puncte de vedere decât restul. Dar reglementarea în acest moment e greu de făcut și pentru că vorbim de, cum spuneam, aceste salturi practic de performanță care apar din ce în ce mai rapid și care vin și ele cu provocări noi și e foarte greu să reglementezi un domeniu care încă se dezvolte și pe care, fel cam toți actorii globali, au interesul să-l dezvolte, pentru că evident că AI-ul poate să vină cu niște răspunsuri la provocări foarte, foarte mari, de exemplu în zona medicală, unde puterea de calcul de acolo și capacitatea modelelor care există deja se pot dovedi extrem de benefice pentru umanitate și atunci e nevoie de niște discuții un pic mai elaborate prin reglementare. Să ne uităm în ce domenii, ce presupune asta, unde poate să ajute, unde poate să încurce mai mult și evident și la efectele spunem asupra populației, pentru că dincolo de acest tip de utilizare al inteligenței artificiale în niște domenii, în cercetare, dezvoltare, de exemplu, tot vorbeam de medicină, față de modul în care sunt folosite de către populație și modul în care oamenii folosesc deja niște modele care au ajuns pe piață de foarte multă vreme și care încep să fie integrate din ce în ce mai multe produse. Aici vorbim, de fapt, despre lucruri foarte diferite și vedem că multă lume, de fapt, bâșbuie, chiar și companiile care au instalat, care dezvoltă deja asistenți bazați pe inteligență artificială, se lovesc de foarte multe probleme și am eu un moment în care, pentru că avem de-a face cu astfel de dezvoltare, de fapt, toată lumea încă învață la ce să se aștepte, unde poate să nu meargă bine și mai departe. Așa că discuțiile sunt, cum spuneam, sunt bune, dar trebuie să vedem pe ce palier le purtăm și cine, pentru că, realist vorbind, foarte puțin lume poate, de fapt, să reglementeze asta în acest moment.
0: Este într-adevăr inteligența artificială o unaltă, un instrument cu două tăișuri. Rămâne să vedem cum o vom folosi spre binele umanității sau poate nu chiar atât spre binele umanității. Eu sper că totuși vom face alegerile corecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discuție.
2: Mulțumesc și o seară frumos!
0: Schimbăm registrul, este stare de alertă în Ucraina, lăsați fără apărare antiaeriană, ucrainienii simt din plin loviturile lui Putin. S-a întâmplat din nou noaptea trecută, când rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. 3 oameni, printre care și un copil, au murit în bombardamentele care au afectat blocuri de locuințe, garaje și sediile mai multor companii. Resturi de rachete au căzut peste mașini și rezervoare de combustibil și au provocat explozii și incendii. Președintele Zelenski le-a cerut din nou partenerilor să ajute Ucraina cu sisteme antibalistice. De partea cealaltă, și Kievul a lovit Rusia la peste 1000 de kilometri de graniță. Ținta, o rafinărie atacată de drone, care au distrus mai multe rezervoare de combustibil. Tatălui Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-o clinică din orașul argentinian Rosario, după o perioadă lungă în care a avut mai multe probleme de sănătate. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său. De-a lungul anilor, Lionel Messi a vorbit în mai multe interviuri despre relația cu tatăl său și despre importanța lui în cariera sa. Fotbalistul a spus în repetate rânduri că sprijinul și sfaturile tatălui au avut un rol important în drumul său spre performanță.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
4: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
6: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Am revenit, start excelent pentru România la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani din Bulgaria. Tinerii români au câștigat 4 medalii, dintre care 2 de aur și 2 de bronz, chiar în prima zi de finale. Aurul a fost cucerit de echipajele de dublu rame masculin, format din Radu Enescu și Dumitru Pascari, și de 4 rame feminin cu Ana Maria Bordang, Alexandra Crăciun, Anca Kulidiuc și Denisa Vasilica. România are acum un palmares și 2 medalii de bronz obținute la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Țara noastră este reprezentată la Plovdiv de 42 de sportivi în 12 echipaje. Competiția continuă cu încă o zi de finale în care vor intra în concurs și echipajele de 8 și bărcile mixte. Incendiile provoacă mari probleme într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia. S-au aprins pădurile din jurul lacului Garda, unde flăcările avansează din cauza vegetației uscate. 200 de oameni au fost evacuați și pompierii încearcă să oprească înaintarea incendiului cu ajutorul elicopterelor și avioanelor specializate. Lucru greu de realizat, mai ales că vântul își schimbă constant direcția și rafalele ajung la 40 de km pe oră. Zona respectivă a fost afectată de seceta din ultimele săptămâni, care a lovit de altfel întreaga țară. În unele regiuni, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius și în aproape toate marile orașe au fost în vigoare coduri roșii de caniculă. Imagini virale cu momentul în care în sud-vestul Japoniei a fost lovit de un cutremur de magnitudinea 7,1, camerele de supraveghere dintr-un spital din prefectura Kumamoto au surprins reacția medicilor aflați în sala de operație. În ciuda haosului, au rămas pe loc. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 august 1963, jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul la 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la planul lor. A oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțini bani au fost recuperați. Jaful a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. 8 august 1974. Demisie televizată. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. Nixon a zis în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara la ora 21. Demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat. 8 august 1870. Republica de la Ploiești. A avut loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni radicali au proclamat Republica de la Ploiești. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ile Caragiale era printre conspiraționiști. Se credea că finalul domniei de 4 ani al lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi când au venit soldați de la București. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere ai lui Carol I.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: de import.
4: Chiar
5: în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
4: exact.
5: Țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm
4: problema
5: mai multe
4: lucruri. Problema este că, la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică.
6: Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Năstase și alături de Adi Hădean vă invităm la cină. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Numai puțin să anunț și invitatul.
1: Te rog!
0: Invitatul nostru din această seară este un aristocrat transilvanean, apropiat al casei regale britanice. Ne este oaspete la cină, contele Tibor Calnoki. Conte la cină în această seară.
1: Da. Conte, prințesă, bufon,
0: împărat din bucătărie.
1: Da. Nu e rău.
0: Nu e?
1: Nu e rău. O distribuție minunată.
0: Ai fost la castelul de la Micloșoara?
1: Sincer, nu.
0: Nici eu, dar tare mult îmi doresc să ajung acolo, pentru că, făcând documentarea pentru această emisiune, am tot văzut reportaje cu contele acolo, cu imagini din castel și cu traiul aristocraților din acele vremuri. E un muzeu pe care țin neapărat să-l vizitez anul ăsta. Nu știu tu.
1: Chiar te rog frumos.
0: Vin și-ți povestea sau mergem împreună?
1: N-ai zis până acum.
0: Dar acum că zic.
1: Bine, hai să facem un plan.
0: Hai să facem o emisiune înainte de toate cu o rețetă pe care eu te invit să le dai telespectatorilor.
1: Sigur că da, dar nu bem și noi o gură de vin de la sponsorul nostru.
0: Bineînțeles, Domeniile Sâmburești, prietenii noștri. Iar gama asta este absolut senzațională, Chateau Valvis.
1: Și o să meargă foarte bine cu mâncarea din seara asta.
0: Păi nu sunt eu pricepută?
1: Ai făcut și școală? Ai și talent? Hai să vă dau rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta, foarte, foarte simplă, contele Calnoki și colega Ionela o să mănânce la cină o mâncare robustă, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină grăsime în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină afumătură în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și de bună seamă cu niște ciuperci de pădure culese din pădurile Transilvania în trecut, uscate, și apoi puse în mâncarea asta. O mâncare care se face în felul următor. Am o ceapă mare albă pe care o toc mărunțel împreună cu niște ardei grași și dulci pe care îi toc mărunțel și pe ea și le pun la călit pe foc mediu spre mic cu foarte puțin ulei de măsline și cu niște unt. Nu vreau să se ardă ceapa, nu vreau nici măcar să se rumenească. Vreau doar să se gătească încet, încet, încet până când este suficient de moale. În momentul ăla pun peste ea năutul și îl las să se gătească împreună, dar le combin cu acest minunat trio de la prietenii noștri de la Muti. Pastă de tomate, un ketchup din care nu o să pun foarte mult, dar am nevoie de dulceața aia, și niște sos pentru pizza pe care am decis să-l pun aici, în primul rând pentru că îmi place gustul lui și în al doilea rând pentru că este 99,4% tomate și de restul sare. Așa că având sare în compoziție, s-ar putea să nu fiu nevoit să mai pun foarte multă sare în mâncare. Separat, adică pe lângă toate astea, iau această slănină pe care o tai în bucăți nu foarte mari, nu foarte mici și o pun la scăzut pe foc mic. Când se face jumări, o pun în mâncarea mea, mai las să dea un clocot și asta e tot. La gust, sare și piper și cam asta e, mă rog, în ceea ce privește condimente, mirodenii, etc. Că altfel, mâncarea o să aibă suficient de mult gust și de bun gust. Gata!
0: Contele Tibor Calnoki este cu noi la cină. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitația!
0: Noi vă mulțumim pentru că sunteți în sfârșit aici. Ne străduim de ceva vreme să vă aducem în sufrageria noastră, dar iată-vă la cină și vă mulțumesc. Întâi de toate, spuneți-mi dacă gătiți.
2: Dimineață, da, ouăle.
0: Și atât?
2: Da, omletă.
0: Bun, atunci trebuie să vin cu o altă întrebare, pentru că dialogul despre mâncare nu se poate opri aici. Care e gustul copilăriei dumneavoastră?
2: Gustul copilăriei mele este ce am pescuit în sudul Franței. Am fost foarte bun pescator când am avut 7 ani și mai mare. Și întotdeauna la noi acasă au fost pește.
0: Astăzi, ce nu lipsește de pe masa dumneavoastră la cină? Care sunt acele mâncăruri pe care le consumați cu mare, mare drag seara?
2: sărmale. Deci eu m-am adaptat puțin la obiceiuri locale din România. Avem și mamaliga la noi acasă, dar de timp în timp merg înapoi la somon. Preferatul meu este somonul.
0: Preferatul dumneavoastră. Mai am o curiozitate. Atunci când e o masă la castel, cine conduce discuția, gazda sau invitatul?
2: Depinde cine este invitatul, dar de obicei e gazda. Da.
0: Bine, eu voi conduce dialogul și în această seară. Vă invit să luați loc. Adi va găti pentru noi. Mulțumim, Adi. Vă propun să ne întoarcem la începuturi. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră este dacă e diferită copilăria unui conte de primii ani de viață ai unui alt copil.
2: Nu știu. Nu știu care este diferența. Eu m-am copilărit în sudul Franței. Cei 7 ani de acasă au fost acolo. Și nu prea știu care este diferența. Și eu așa simt că am avut o viață totalmente normală. Și dar, ca copil.
0: Dar v-ați născut în Germania?
2: M-am născut în Germania, dar după primele ani în Germania și în Olanda ne-am mutat în sudul Franței. Și după sudul Franței, la 10 ani, cred, am mutat la Paris, până la bacalaureat. Am stat în Franța. Deci, pentru mine, cultura personală este mai franceză.
0: Cum erați copil? Ce vă amintiți din primii dumneavoastră ani de viață? Erați un copil care punea probleme părinților? Ieșeați la joacă? Făceați boacăne?
2: Nu, eu am fost un copil foarte cuminte acasă, dar afară am fost foarte, cum zicem, aventurier. Deci am fost foarte activ,
0: întotdeauna
2: energic, întotdeauna am fost afară, foarte mult cu animale. Deja când am fost foarte mic, am dezvoltat o pasiune pentru păsări și pentru animale și pentru natură.
0: Este motivul pentru care ați devenit medic veterinar,
2: da.
0: Dar ajungem și acolo. Ați spus deja Germania, Olanda, Franța, a fost și Anglia oare la un moment dat?
2: Nu am trăit în Anglia niciodată, am fost de mai multe ori, dar nu am trăit acolo cu familia.
0: Ați simțit vreodată că trăiți așa cu o identitate în suspensie, agățată undeva, dar n-ați putea spune exact unde?
2: Sigur că da, și am avut noroc că am fost în contact cu multe culturi și din fiecare cultură am avut ocazia să iau ce este cel mai bun pentru mine personal, pentru cultura mea personală.
0: Dacă vă întreabă cineva așa, repede, pe stradă, ce naționalitate aveți?
2: Acum, deci am un pașaport american, am un pașaport maghiar și acum vreau să cer și un pașaport român.
0: Vă doriți cetățenie?
2: Da, sigur că da. Acum cam e timp, nu? După 30 de ani că să stau aici în țara, vreau să devin și cetățen român, da.
0: Acasă se vorbea vreodată limba română în copilăria noastră?
2: Nici română, nici maghiară.
0: Nici.
2: Acasă noi am vorbit limba germană, dar deja de generații. Deci și bunicul meu a vorbit numai germană acasă.
0: Și poveștile pe care vi le spuneau acasă, copil fiind, despre România, cum sunau?
2: Ca în basme, ca în cont de fei. Deci pentru mine marea pasiune, una dintre pasiunile mele este natură. Și când am auzit că aici încă sunt lupi, sunt urși, sunt râs, știți, pisica mare, că sunt păduri mari, intense și virgine. Pentru mine, întotdeauna asta a fost o mare atracție.
0: Iar despre proprietățile pe care le aveați aici, nu știu, părinții vă vorbeau despre castel ca fiind un loc real sau ceva de poveste?
2: Întotdeauna a avut o conotațiune foarte negativă, pentru că am fost nevoit să ieșim din țară și noi am crezut că totul era distrus. distrus. Când m-am copilărit, am auzit foarte puțin din acest punct de vedere, pentru că tatăl meu a vrut să...
0: Să uite.
2: Să uite, exact. Să uite de tot ce rău a fost. Și numai când am avut 19-20 de ani, am cerut să mergem înapoi, să vedem ce există încă.
0: Deci poveștile, așa puține cum erau, v-au stârnit curiozitatea, totuși, nu? Sau ce, când ați auzit prima oară despre România?
2: Da, deci cred că ce a fost cel mai mare trigger pentru mine era un...
0: O ladă
2: plină cu scrisori de dragoste al bunicului meu din România, când erau încă în România, din anii 30, și acolo...
0: Le-ați citit?
2: Sigur că am citit-o. Și acolo s-a dezvoltat în mine acest peisaj de basmă, când s-au dat rendezvous bunicul meu cu iubita lui în Covasna la Conac și au făcut schiuri, deci el a fost pe cal și ea a fost pe schiuri după el, deci a tras-o, da? Și tot felul de povești foarte interesante, și asta a stârnit în mine curiozitate. Și cu asta, în fine, am venit în 87 să vedem ce a fost aici.
0: Deci în 87 ați venit prima dată.
2: Da, în timpul cel mai întuneric al României.
0: Era regimul Ceaușescu, nu?
2: Era asta, da.
0: Cum v-au primit oamenii acolo?
2: Foarte, foarte cald. Noi am venit să vedem pietrele vechi, da, conace și nu știu ce. Și ce am găsit au fost oameni. Au fost oameni foarte calzi, foarte primitori. N-am știut limba lor, dar n-au primit în casele lor, chiar dacă nu a fost voie. Deci am avut și problemă cu securitate și ei au avut probleme cu securitate după asta.
0: Pentru că v-au primit.
2: Da.
0: Pentru că v-au întâlnit.
2: Da. Asta a făcut declicul meu. În capul meu că aici este ceva foarte special și după ce am fost peste tot în lumea fără a avea o rădăcină am găsit-o aici.
0: Deci cumva mi-ați răspuns și la întrebarea cu identitatea în suspensie acum un pic mai târziu. Ce ați simțit prima dată când ați văzut castelul de la Micloșoara?
2: De la Micloșoara m-am mirat că este o bijuterie, este foarte frumos. Bine că în 87 încă era cămin cultural pentru satul, dar a avut un acoperiș și ferestre și uși, totul era acolo. S-a văzut frumusețea originală. Și Micloșoara a fost, cred, declicul meu pentru a veni înapoi aici.
0: Vă întreb acum, v-ați întors din nostalgie sau din ambiție?
2: Sigur că și din nostalgie, din ambiție nu cred, pentru că, să știți că venind în România în anii 90 cu ambiție, atunci era mai bine dacă rămân în Franța sau în Germania pentru o carieră frumoasă. Aici am venit ca un pionier, ca o persoană care are o pasiune și am vrut să fac conexiunea între viitor și trecut.
0: Deci ați venit prima dată în 87, apoi v-ați întors, nu? Acasă.
2: Da,
0: și ați revenit.
2: Da, încă eram student. Eu eram student în Germania și am făcut facultate de medicină veterinară până la sfârșit.
0: Ați fi profesat?
2: Chiar dacă am știut că niciodată nu voi profesa, dar am făcut-o până la sfârșit. Și în 92 am venit, prima dată am venit la Budapesta, pentru a învăța și limba maghiară și acolo am făcut o carieră în industria farmaceutică veterinară. Și așa am venit și la București. Din 96 am fost la București, am stabilit aici o firmă de farmaceutică la București și în 2000-2001 m-am hotărât că merg înapoi la satele din Transilvania, de unde vine familia.
0: Mi se pare foarte interesant că în România, și sunteți deja de 30 de ani pe aici, tinerii de la sate părăsesc locul natal și se mută la oraș. Noastră, de la oraș v-ați mutat la sat. Cum vă place traiul la sat?
2: Da, întotdeauna am mers invers sensului general, din păcate, pentru că eu sunt un om cu pasiune, sunt pasionat de tot felul de lucruri și nu mă gândesc așa normal că trebuie o carieră, trebuie să facem bani și nu știu ce. Eu văd ceva, am o viziune și merg după viziunea. Și chiar dacă nu are sens la prima vedere. La sat, deci suntem prezenți în trei sate, lângă Sfântul Gheorghe, între Sfântul Gheorghe și Baraolt. Întotdeauna sunt întrebat, dar cum locuiți acolo și nu vedeți numai localnici, nu sunteți prea singuri acolo. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni din locul care sunt foarte calzi și foarte prietenoși și am foarte mulți prieteni acolo. Dar oameni din familie și oameni din cercuri, de unde vin eu, din Franța, Anglia și mai departe, ei vin la mine acum. Și descoper așa și România. Deci eu nu am probleme sociale deloc, chiar sunt prea mulți care vin și nu știu unde ce să fac. Am și foarte multă muncă cu renovarea castelului.
0: Cum vă spun prietenii? Vă spun pe nume, vă spun conte?
2: Da. Dar depinde cine, dar pe prieteni da. Și de ce nu? Deci Tibor, sunt Tibor. Dacă sunt seteni și dacă au o mândrie pentru istoria și pentru ce reprezintă familia mea, atunci este conte, sigur că da, de ce nu? E ca un doctor, e un titlu cu respect, dar nu pentru persoana mea fizică, pentru istoria și pentru identitate pe care îl reprezint și eu.
0: Dacă ar fi să treceți în cartea de istorie a României trei fraze despre familia dumneavoastră, ce ați spune?
2: Ai.
0: Știu, sunt puține, nu? Sunt prea puține fraze.
2: Trei. Deci, originea familiei este când am salvat regele Ludovic cel Mare de la un urs, de la o usoaică. Asta a fost originea medievală al familiei, deci din 1252, cred că suntem documentați în România, în Ardeal, în Transilvania. Celălalt lucru care este special pentru familia este că deja de 300 de ani nu am rămas locali niciodată. Am fost o generație din familia Calnochi, s-a crescut aici, la București chiar, pentru că am fost înrodiți cu Constantin Bracoveanu și Casa Princiară. Și treilea lucru interesant este că ne-am înrodit și cu familii Habsburg și Liechtenstein și Hohenzollern. Deci nu suntem o familie care a rămas întotdeauna în România. Noi am să zicem, o ramură și internațională.
0: Dar a fost mereu cineva care a rămas în România, din familia dumneavoastră?
2: Da, din această cauză sunt și eu aici.
0: Dar a fost întotdeauna, nu?
2: Întotdeauna, da, da. Și din această cauză, pentru că am fost înrudiți cu așa mulți familii din afară țării, că a fost deja acum 300 de ani, a fost stabilit o lege familială care zicea întotdeauna cineva trebuie să rămână aici, la rădăcini, la originea familiei.
0: Am tras cu ochiul, e gata cina, așa că întrerupem un pic dialogul.
2: Bine. Ce mâncăm?
1: Mâncăm o tocană de năut cu ciuperci de pădure din Transilvania, culese astă toamnă și uscate, cu puțină ricota și cu niște slănină făcută jumări și un cârnat făcut de mine. Poftă bună!
2: Mulțumesc frumos!
0: Mulțumim, Adi! Mulțumesc. Vă rog, poftă bună! Ne-am întors după pauza de masă, continuăm dialogul. Povesteam și ne povesteați prima impresie pe care ați avut-o când ați ajuns acolo, în locul unde trăise mulți ani, sute de ani, familia noastră, parte din familia noastră. Și ați spus că ați avut o viziune. Ce ați găsit? Ați găsit pajiște, castel, oameni faini și v-ați gândit că ați putea face ce?
2: Bună întrebare. Ce putem să facem de un loc care este foarte departe, undeva ascuns în centrul României? Dar am văzut că avem aici o autenticitate care s-a pierdut deja în alte părți al Europei. Și când am venit aici, când mi-am stabilit aici, foarte repede am văzut că oamenii au venit la mine, musafiri, da? Familia, musafiri, prieteni, din toată lumea. Și m-am zis, dacă este așa de atrăgător, putem chiar să facem ceva cu turismul. Și din 2000, cred, sau 2001, am deschis porțile la Mitloșoara și facem un turism de calitate înaltă, dar nu calitate ca confort, mai bine calitate intelectuală, calitate de autenticitate, să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
0: Cum arată pentru dumneavoastră Transilvania reală? Cum ați descrie-o?
2: Este un lucru foarte... are multe contradicții în el. Deci, de o parte, este un romanticism foarte adânc și foarte dezvoltat, e foarte frumos, dar în același timp este și o luptă pentru viață. Viața aici nu este ușoară, să știu și eu. Viața de toate zile, de toate zile este mai grea. Oamenii sunt foarte aproape de originile lor, de natură, sunt foarte legați de pământ, dar este mai dificil să aducem în România o calitate de servicii, să zicem, pentru turism, trebuie neapărat, să zicem, și o infrastructură, chiar confortul care trebuie.
0: Statul român încurcă sau ajută atunci când vine vorba despre așa ceva? Și chiar sunt curioasă dacă dumneavoastră ați avut de furcă, de luptă, mai mult cu birocrația sau cu mentalitatea?
2: Acum trebuie să zic că ajută. În anii 90 au fost foarte dificili, vremea lui Iliescu nu a fost ușor deloc. Acum deja lucrurile s-au schimbat și cu fonduri europene și cu ajutoare de la ministere. Deci

0: Poate și caza acolo, sunt
1: oamenii cinci... pot merge să stea în castel?
0: Chiar
1: să
0: în castel,
1: locuiască, avem numai... fie și pentru o noapte?
0: Avem 5 camere acolo, dar cel mai interesant este ce se întâmplă în pivnița, în crama.
1: Întotdeauna e mai interesant în cramă.
0: Zic și eu. Acolo, pasiunea mea acum este muzică și împreună cu muzicieni foarte talentați și cu o echipă care ne ajută pentru organizarea concertelor, am dezvoltat un concept care este chiar unic. Folosim melodiile, muzică contemporană, muzică de film, dar asta remaniat, relucrat pentru instrumente clasice. Și asta în pivnița, în crama noastră, cu la lumina luminărilor, cu o cină aproape așa de bun ca aici și cu vinuri alese, într-un cadru de intimitate, maximum 50-70 de oameni pot să iau parte de o asemenea seară. Asta este acum un mare eveniment în fiecare lună la Castelul Calnuchi.
1: La castel. Asta este o parte a turismului din zonă. Mai este un alt castel? Mai sunt case țărănești?
0: Da, la Micloșoara avem și o colecție de case țărănești care sunt așa cum au fost acum 100 sau 200 de ani, puțin mai bine echipați, cu baie și cu apă fierbinte. Deci,
1: nu în curte.
0: Nu în curte. Aveți tot ce trebuie, dar stați ca într-un muzeu, într-adevăr, cu mobilierul pictat și totul așa cum a fost sau cum trebuie să fie, fără inox, fără, știți cum este, deci, cum trebuie să fie. La Valea Crișului avem cai, avem nu știu câți, 30 de cai pentru călăria afară, în dealuri.
1: Este o altă pasiune?
0: Este pasiunea soției mele, da. Ea a crescut cu cai și acum 17 ani am început cu cai când copiii au fost mici. Și acolo același story, au venit prieteni, aveți caia, bine, și noi vrem să facem călărie și de acolo s-a dezvoltat o hergelie acum cu 30 de cai și oameni vin din toată lumea pentru a călări la noi pentru o săptămână în dealuri carpatice.
1: Soția noastră este româncă?
0: Da, s-a născut la Târgu Mureș. Este de etnie maghiară, cetățeană română.
1: Iată un motiv suficient de bun să rămâneți și să vă considerați român alături de noi aici în România. Activitatea noastră de turism l-a inspirat, nu? Și pe regele Charles a ajuns să aibă proprietăți aici. Cum? Vă întreb pe dumneavoastră și știu, v-am auzit vorbind despre asta și vă rog să o mai faceți odată. Sunt niște povești fascinante.
0: Nu știu, dar da, am deja, am zis odată, deci că foarte mulți oameni au venit să vin la noi, acolo unde stăm la Micloșoară și atunci prințul Charles a venit, s-a interesat ce facem. El a venit prima dată în 98 în România, eu am venit deja în 97. Și după câțiva ani a venit la noi și a zis că el caută un loc pentru el, un fel de retreat, cum zicem. Deci un loc personal, privat, unde el poate să stea o săptămână pe an pentru chiar o reculegere personală. Și noi am ajutat să găsește acest loc potrivit, care este chiar în al treilea sat unde suntem noi din punct de vedere istoric, la Valea Zălanului. Acolo am găsit casa potrivită, am renovat-o foarte strâns cu el, deci am hotărât împreună cum trebuie să fie, ce să fie în camerele și acolo menținem acest mic colț de rai pentru el personal.
1: A devenit un ambasador neoficial al turismului în această zonă, în România. Contează în mod real sprijinul pe care astăzi regele Charles îl

0: acordă zonei, sprijinul și interesul, de altfel?
1: Nu știu eu personal, cred că da, dar trebuie văzut și întrebat chiar de la autoritățile din România. Ved că se știe foarte mult despre România acum. Nu se știe neapărat unde vine el, dar se știe că el vine în România. Și asta este un lucru deosebit, pentru că el este acum regele, cel mai cunoscut rege din lume, și lumea este deschisă pentru el. Dar în fiecare an vine în acest mic sat pierdut în Transilvania.
0: Cum reacționează sătenii când vă văd împreună?
1: Cu caldură, ca oameni obișnuiți, stăm de vorbă și stau de vorbă cu noi, cu el. Și cred că asta este un punct de vedere care este important pentru el. În sfârșit, este un loc pe lume unde el poate să fie el o persoană privată și în stradă.
0: Deși e foarte multă lume care îl știe deja și
1: deja
0: în România.
1: Acum, știți că cel mai frumos au fost primele ani, când el a venit totalmente incognito, nici nu a stat de vorbă cu presă și am fost... Deci când am mers pe jos în strada și în satele mici, dar și la Sibiu sau la Sighișoara, pentru el a fost un lucru foarte frumos să nu fie descoperit de oameni cu aparate foto sau așa ceva.
0: Am înțeles. Astăzi turiști, îi numim turiști pe cei care vin la dumneavoastră, sunt mai mulți străini sau mai mulți români? Astăzi,
1: da, a fost o mare schimbare cu COVID-ul, pentru că până în COVID am avut 90 ceva de la sute de străini din toată lumea. COVID-ul a stricat acest procentaj și acum sunt mulți români și suntem foarte fericiți că în sfârșit am fost descoperiți și de către români și sunt ciudați ce există la ei, deci la noi, ce se poate descoperi în propria țară.
0: A costat mult să ajungeți până aici?
1: A costat în timp?
0: În timp și bani.
1: Deci eu nu sunt un antreprenor, nu sunt un om de afaceri, pentru că dacă aș fi fost, da, așa se zice, niciodată n-am fi, deci nu are un sens financiar ce fac eu. Da? Niciodată acești bani nu vor veni înapoi. Ce am băgat eu în aceste case, în aceste castele. Eu am făcut asta din pasiune. Și eu am făcut asta pentru socolele care vor veni. Nu fac niciun calcul. Sigur că trebuie să supraviețuim, trebuie că castelul funcționează, dar din păcate castelele și casele au fost așa de dărâmate și în o stare așa de degradată după 40 de ani de comunism și după 10 ani de era Eliescu, unde nici nu s-a retrocedat, dar au rămas fără stăpâni și
0: s-au deteriorat continuu.
1: Deteriorat, dar și oameni locali, deci au avut de țiclă, au mers la castel și au liat țiclă din acoperiș. Deci asta a fost chiar mortal pentru cele mai multe monumente istorice din România, mai ales cele laice, care nu au fost retrocedate. Și acum așa de mari sunt costuri că nu merită din punct de vedere financiar.
0: Dar pasiunea mai presus de tot. Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Dar a văzut că eu sunt un om care are o pasiune și are un, cum zicem, deci are o monomanie și trebuie să găsesc soluție pentru a face ce trebuie făcut.
0: Știu că aveți trei băieți, trei fii. Vă întreb simplu dacă are cine să ducă tradiția mai departe sau mai degrabă v-aș întreba dacă ei știu că au pe umeri povara de a duce istoria mai departe.
1: Da, sunt foarte mândru că am trei fii. Într-adevăr, aici este o întrebare pentru că este și un fel de tezaur ce dăm mai departe, dar este și o greutate. Deci este o responsabilitate enormă acum.
0: Deci există presiunea continuității.
1: Există, da, există o presiune, dar din această cauză întotdeauna trebuie să fie trei fii, pentru că cel puțin unul să fie care dă mai departe și ia mai departe această șarjă, da, această...
0: Dar de ce trebuie să fie trei? Întâmplător, chiar trei aveți,
1: da? Da, unul a mers la război, unul a devenit un preot și al treilea a mers mai departe cu familia.
0: Sunteți un tată sever sau indulgent?
1: Cred că sunt prea indulgent.
0: Prea indulgent?
1: Prea indulgent, da. Noi vorbim limba germană acasă și întotdeauna am simțit că suntem puțin izolați și din punct de vedere a limbii și am fost întotdeauna mai amabil cu copiii mei.
0: Copiii ce vârste au?
1: Asta se schimbă în fiecare an. 31, 29 și 25.
0: Deci mari.
1: Deci sunt mari acum, mari. Da. Și ultimul acum a absolvit facultatea.
0: Și sunteți convins că unul dintre ei va merge mai departe, da?
1: Da, deja toți trei sunt
0: implicați.
1: Deja. Da.
0: Cum arată o zi în care sunteți doar tată? Mai există astăzi așa ceva sau sunt îndeajuns de mari încât sunt...
1: Sunt foarte mari acum și nu trebuie să fiu deja, să fiu tată. Sunt foarte mândru că toți trei copii și soția, deci unul deja este maritat, vin cu noi vara în vacanță. Facem vacanță împreună. Toată familia, încă astăzi. Și asta este un lucru foarte frumos pe care suntem noi foarte mândri.
0: Unde sunt vacanțele?
1: La mare.
0: La mare,
1: dar în Grecia sau în Italia. Ceva mi lipsește este asta, din copilăria mea. Eu am copilărit în sudul Franței și asta mi lipsește foarte mult, malul mării.
0: Prieteni din copilărie mai aveți?
1: Da, sigur.
0: Țineți legătura?
1: Țin legătură. Dar sunt la Londra, în Paris sau în Germania, dar vin și la noi și eu merg acolo. Acum, în vară, organizăm o mare petrecere pentru familia Kalnoki din toată lumea.
0: Cum? Povestiți-ne!
1: Da, pentru că va fi gata castelul original de la Valea Crișului după 100 de ani aproape de lapidare și de
0: distrugere.
1: Da. Acum va fi gata. Am avut mare noroc de a atrage fonduri din PNRR, pe care sunt foarte, foarte bucuros. Și asta va fi gata în vară și toată familia vine pentru inaugurarea.
0: Ce înseamnă toată familia? Câți membri are familia Kalnoki astăzi?
1: Astăzi depinde cum luăm. Deci eu am trei fii, fratele meu are încă două fii și atât. Deci suntem mai răstânți ca familie masculină. Dar noi așa vedem că familia Kalnoki, toți cei care cel puțin un bunic sau o bunică născută Kalnoki, face parte din familia. Și acum invitații au ieșit, cred că 150 de oameni cu parteneri respectiv și cu familie respective. Deci poate să fim mai multe sute de oameni.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: E incomod să mai car după tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum, prin aceste tehnologii minim-invazive, sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umerii așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
4: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Sunteți la cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un oaspete special. Este în continuare alături de noi contele Tibor Calnochi. Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră?
7: Cel mai greu moment al vieții, nu știu, pentru că încă am părintele mele, amândouă. Tatăl meu acum a avut 90 de ani și mama mea 93.
6: Să fie sănătoși.
7: Până acum am fost foarte fericit și chiar am avut șansa de a fi chiar iubit de Dumnezeu, cred, pentru că am o viață care încă nu a avut o mare problemă așa de adâncă.
6: Care este cea mai mare frică a dumneavoastră? Cea mai mare teamă?
7: Cea mai mare teamă poate că este și o teamă genetică, că deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este că să nu fie încă o dată o astfel de situație, că trebuie să plecăm din noi, sau eu, sau copiii mei, sau cândva în secolele care vor veni. Asta este o teamă adevărată, da. Și depinde de politică.
6: Care este cel mai bun cuvânt care vă definește? Cum sunteți într-un singur cuvânt?
7: Eu, în cuvânt român nu știu, dar eu sunt perseverant, da?
6: Perseverent.
7: Deci, da, da. Perseverent.
6: Ce nu știe lumea despre omul Tibor Calnochi?
7: Da, foarte mult. Sper. Dar nici nu văd de ce să trebuie să știți mai mult. Deci eu sunt o persoană care trăiește din pasiune. Pentru mine pasiunea și sensul vieții este frumosul. Cred că Dumnezeu face frumosul. Noi toți trebuie să ne străduim să facem ceva frumos. Estetică este foarte lucrul estetic este foarte foarte important în viața.
6: Ce vă enervează instantaneu? Ce vă scoate din sărite?
7: Nonsensul. Deci și în viața de fiecare zi văd întotdeauna lipsa de bun simț. Lipsa de bun simț în fiecare zi. Din păcate, acum fac lucruri la castel, da, facem și cu arhitectură și cu totul și văd din păcate în fiecare dată un lips de bunul simț. Să nu fie plănuit, nu știu ce, căldură în holul castelului sau în bucătăria. Că domnul respectiv care face planul nu trebuie acolo. Păi, de ce nu trebuie? Sigur că trebuie. Și tot felul de lucruri așa, enervează.
6: Și cum reacționați când vă enervați?
7: Nu bine. Și pentru asta...
6: Ridicați tonul?
7: Din păcate, și pentru asta am o colegă care lucrează cu mine, care este psihologă echipei, care vede dacă eu deja mă enervez prea mult, atunci ea intervine și zice ceva.
6: Și preia problema.
7: Da.
6: Preia problema. Ce vă face cu adevărat fericit? Care sunt acele mici bucurii din viața noastră?
7: Fiii mele, deci familia. Familia, când ved dacă ați pus viața dumneavoastră pe un lucru și numai asta, toată viața este pe acest lucru, deci aici că am venit înapoi, cel mai important este să știi că asta merge mai departe. Și povestea familiilor aristocratice sunt bazate pe dinastii, pe un șir de oameni care trebuie să merg mai departe.
6: Pe continuitate.
7: Pe continuitate, da. Și din această cauză am venit înapoi în țară, pentru a restabili continuitatea familiei.
6: A fost vreodată când ați regretat?
7: Multe ori, da, dar numai pentru o zi sau două, și după aia am revenit și, da, bine, dar asta face parte din viața aici.
6: Este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
7: Să fiu gata cu restaurările, și pentru că până acum nu am putut să beneficiez eu personal de ce am făcut. Fac totul pentru generații viitoare și sper că prind încă o bucățică al vieții mele când și eu pot să beneficiez de ceva ce am făcut eu.
6: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici în această emisiune, și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi!
7: Mulțumesc frumos pentru invitație.
6: Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și-a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să trepari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% cât dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe un prieten și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... Nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... Eu tot nu înțeleg, dacă banana... Că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scotch e o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum îți domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voi să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Colegul, îmi furci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am găsit la Jurnal, sunt Ligia Munteanu. Iată cele mai importante subiecte. Operațiunea de scufundare a barjelor pe Dunăre pentru creșterea debitului la Cernavodă s-a încheiat după 7 ore. Situația rămâne critică după ce astăzi debitul fluviului a ajuns la un nou minim istoric. În aceste condiții, reactorul 2, care asigură 10% din producția de energie electrică a țării, mai poate funcționa cel mult 3 zile. Detalii pe larg imediat. Incident de securitate la granița României. O dronă a explodat în Bulgaria, aproape de un gazoduct strategic. Din primele informații, aparatul de zbor este des folosit de ucraineni în războiul cu armata lui Putin. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși. E starea de urgență în vestul Canadei. Un incendiu de vegetație s-a extins rapid și a dus la evacuarea peste 12.000 de oameni. 5.000 de hectare au fost făcute scrum în doar 3 ore. Situația rămâne critică pe Dunăre. Nivelul fluviului la Cernavodă a mai scăzut cu 4 cm față de ieri, arată datele de la Apele Române. Pentru a prelungi funcționarea reactorului 2 de la centrala nucleară cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii, ultimele 2 barje au fost cufundate în această seară pe canalul Bala. În acest fel, cursul apei va fi deviat spre Cernavodă. Abia din 13 august este așteptat ca debitul Dunării să crească ușor la intrarea în țară.
1: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
2: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
1: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
2: Și după aceste 3 zile?
1: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
0: Experții în energie avertizează asupra riscului de blackout în România. Problema pleacă de la lipsa investițiilor în capacități de stocare și în dezvoltarea rețelei de transport a energiei. Otilia Nuțu reclamă birocrația care ține blocate proiecte de investiții și atrage atenția ANRE că ar trebui să facă verificări. Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia critică Bucureștiul pentru întârzieri semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii.
3: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român prin Transelectrica nu și-a făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: O dronă, cel mai probabil de producție ucraineană, le-a dat astăzi emoții bulgarilor, dar și nouă. Aparatul fără pilot a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară și aproape de un gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a fost detectat de sistemele românești, nici de cele bulgare. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
4: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
5: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
6: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
5: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus ca ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza broiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
4: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
5: De fapt, Bulgaria a mai luat odată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
7: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
5: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterana și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Tocmai de aceea, Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale.

0: România evită din nou la mustață retrogradarea la categoria junk, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Moody's ne menține în lumea bună, recomandată investițiilor, dar perspectiva rămâne negativă. Agenția de rating avertizează că instabilitatea politică pune presiune pe finanțele țării. Moody's se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, dar atrage atenția că fragmentarea politică poate încetini reducerea deficitului. Amalia Dobre ne explică.
1: Bun găsit, România își păstrează ratingul de țară, dar Moody's menține perspectiva negativă și transmite autorităților de la București că următoarele luni sunt esențiale. Moody's pune accent pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adapta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicușor Dan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios și că România mai are mult de muncă. Șeful statului subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor, dar și de măsuri care să susțină investițiile și creșterea economică. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu este un motiv de relaxare și ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta, România trebuie să mai treacă un hop important și anume agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul. Estimările din iulie arată că S&P indica atunci că România va fi singura țară din regiune care înregistrează recesiune.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de date financiare, nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Faptul că neavând un guvern de atâta luni, de atâta timp la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împătăm cu apă rece. Nu e motivul să deschidem șampania, dimpotrivă. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Dacă vom avea un guvern la Palatul Victoria și nu unul populist care să promită creștere de pensii și salarii, reduceri de taxe, pentru că nu prea avem de unde să dăm banii ăștia, eu cred că putem obține rating și de la S&P în octombrie.
0: Ministrul interimar al finanțelor vrea o dată certă pentru trecerea la moneda euro. Într-o intervenție la Digi24, Alexandru Nazare a atras atenția că România nu mai respectă niciunul dintre jaloanele necesare pentru aderarea la moneda europeană.
3: Discuțiile legate despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro e un mesaj foarte bun de care România are nevoie. Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești. Ar trebui să ne gândim și să discutăm mult mai mult despre ce avem de făcut în mod concret pentru aderare în perioada următoare.
0: USR ar susține un guvern cu premier tehnocrat și miniștrii politici, susține Radu Miruță la emisiunea În fața ta. Ministrul interimar al apărării vede posibilă această variantă în cazul unei guvernări rotative în care forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, să fie primele la guvernare.
4: Eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că nu are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
5: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul ar putea fi domnul Nazare?
4: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, să nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat, de la PNL.
0: Excelent pentru România la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani din Bulgaria. Tinerii români au câștigat 4 medalii, dintre care 2 de aur și 2 de bronz, chiar în prima zi de finale. Aurul a fost cucerit de echipajele de dublu rame masculin, format din Radu Enescu și Dumitru Pascari, și de 4 rame feminin cu Ana Maria Bordang, Alexandra Crăciun, Anca Culidiuc și Denisa Vasilica. România are acum în palmares și 2 medalii de bronz obținute la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Țara noastră este reprezentată la Plovdiv de 42 de sportivi în 12 echipaje. Competiția continuă cu încă o zi de finale în care vor intra în concurs și echipajele de 8 și bărcile mixte. Un român este campion european la sărituri de la mare înălțime. Este vorba despre Cătălin Preda, care a câștigat medalia de aur la campionatele europene de natație de la Paris. Sportivul român a obținut 411,60 de puncte după cele 4 sărituri și a urcat pe primul loc după ultima execuție, una cu un grad ridicat de dificultate. Italianul Andrea Barnaba a încheiat competiția pe locul al doilea, iar francezul Gary Hunt a obținut medalia de bronz. Cătălin Preda nu a fost singurul român din concurs. Constantin Popovici, campion mondial în 2023, a încheiat competiția pe locul 7. Tot mai puțin români își petrec vacanțele în țară, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Hotelierii au oferte și pachete pe care le consideră atractive, însă turiștii sunt greu de convins.
6: Scăderea numărului de turiști care își fac vacanța în țară este îngrijorătoare. Potrivit INS, în prima jumătate a anului, procentajul celor care s-au cazat în hoteluri și pensiuni a scăzut cu aproape 7%.
7: Putem vorbi în zona montană de 10% mai puțin ca anul trecut, comparat cu anul trecut, dar dacă calculăm, să spunem, marja, adică profitul, cu siguranță este mult, mult diminuat. Au crescut foarte mult toate taxele, toate impozitele și, de ce nu, costă mai mult. Deci să produci turism costă mult mai mult ca anul trecut.
6: Chiar dacă hotelierii spun că au oferte de nerefuzat, turiștii se plâng că prețurile sunt tot mai mari.
8: Da, e o diferență de prețuri. Este totuși, să fim sinceri. Da, deci s-au mai scumpit dintre ele.
9: E mai multă lume jos la Brașov decât aici în Poiană. Cred că prețurile sunt cam mari, mai ales în restaurante. Prețurile sunt ca în Italia, dacă te duci să mănânci la restaurant.
6: Și hotelierii din Băile Felix spun că numărul de turiști a scăzut foarte mult față de anul trecut. De asemenea, acuaparcul din Oradea, principala atracție turistică a orașului, a anunțat o scădere a încasărilor.
10: Lumea a început să aibă mai multă grijă de bani, să nu mai cheltuie în exces. La noi s-a văzut o scădere cu 30%.
11: Scăderea numărului de turiști este evidentă. Eliminarea voucherilor, precum și creșterea TVA-ului, a dus oarecum la această situație nedorită în turism.
6: Deși interesul străinilor pentru destinațiile de la noi din țară este în creștere, acesta nu reușește să compenseze reducerea numărului turiștilor români.
0: A treia seară de Untold vine cu o premieră. Luis Capaldi susține în această seară primul său concert în România pe main stage, alături de Martin Garrix și Lost Frequencies. Ziua a început tot cu muzică bună și activități pentru toate vârstele.
12: La Untold, distracția nu ia pauză nicio clipă. În cea de-a treia zi de festival, participanții au fost întâmpinați de majorete care au făcut spectacol și au dat tonul unei noi zile pline de energie.

0: făcut cizme din pantofi aici. Am făcut cizme din spumă.
1: Distractiv!
2: Cât de distractiv e?
1: Foarte mult!
2: Ce vă place cel mai mult?
1: Spuma!
2: Cel mai mult îmi place că ai ce face, ai foarte multe activități, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Am venit astăzi cu copiii și deja sunt foarte entuziasmați și n-am făcut nicio activitate și le place foarte mult.
3: Distracția continua pe scena principală odată cu setul DJ-ului român Andrei Șaguna. La final, oamenii s-au prins în horă.
2: Îmi place mult de Andrei Șaguna, în sfârșit un DJ român. Foarte tare.
4: Amazing, guys, amazing. It's my first time here, you know? So I'm so excited.
5: Here. Îmi place foarte mult. Azi sunt foarte îngândat, aștept să lui Scabaldi.
2: Este super, este a patra sau a cincea ediție de când venim. Este ok, ne simțim bine ca de fiecare dată. Așteptăm cu nerăbdare și ediția de anul viitor.
6: It's the my first time at Untold Festival. And it's a very, very beautiful festival in the world. And I think in the next year, return at Untold Festival with other friends.
3: Seara se anunță incendiară. Pe scena principală vor urca Lost Frequencies, Martin Garrix, Tuja Mosoli Scapaldi, care va susține primul său concert în România.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rus,

0: dar e doar așa la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai
1: e ca atunci când faci o traducere și adaptare și, după o comedie străină, practic.
0: Da, cam așa.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit. Canicula supra-solicită aerul condiționat în mașină. În zilele toride, temperatura de la bord poate arăta și 60 de grade Celsius. Serviciurile auto au ajuns să lucreze în weekend și peste program. În vestul țării, de exemplu, numărul șoferilor care vin pentru reparații sau verificări ale sistemului de climatizare a crescut cu 30% față de perioadele obișnuite.
2: În cazul acestei mașini, în etapa de recuperare, am găsit doar 91 de grame de freon din 550 capacitatea mașinii.
3: Canicula îi forțează pe șoferi să țină aerul condiționat din mașină pornit la treaptă maximă, fără oprire. Dar există riscuri pentru sănătate și nu doar, pot apărea defecțiuni.
4: Am avut probleme în ultimele săptămâni, mai ales la temperaturile mari, și am simțit că nu mai bagă și atunci a trebuit să vin să încarc, să facem o revizie completă la instalația de aer condiționat.
5: Faptul că e cald afară și clima nu mai face față, am venit să constatăm că unde e problema. Foarte cald în mașină, faptul că e neagră, am și piele, foarte cald.
6: Răcește, dar nu răcește bine și am venit pentru o verificare să văd exact care este cauza. Și
7: ține minte câta mașină e de...
8: Sincer, astăzi nu. M-am oprit cu numărătoarea la 35, dar nu mai știu exact câte sunt.
3: Cele mai multe intervenții sunt pentru instalații care nu mai răcesc suficient, pierderi de frân sau revizii amânate.
2: Numărul de cereri a crescut cu aproximativ 28-29% în comparație cu anul precedent și cele mai des întâlnite probleme pe instalația de climatizare se referă la radiatoare sparte, ca la fiecare 2 ani de zile să ducă mașina într-un serviciu autorizat de Registrul Auto Român, unde să ceară în mod expres revizia sistemului de climatizare.
9: Problemele apar mai ales atunci când instalații de climatizare nu este verificată la timp sau este folosită incorrect. Specialiștii recomandă ca aerul condiționat din mașină să fie pornit treptat, iar înainte de plecare mașina să fie aerisită câteva minute.
3: Experții spun că pentru a evita uzura sistemului, ar trebui să oprim climatizarea auto cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație, iar pentru o răcire mai rapidă, putem folosi inițial funcția de recirculare a aerului din interior.
1: Suntem într-un moment de singularitate, când inteligența artificială o depășește pe cea umană. O spune chiar unul dintre dezvoltatorii AI, nimeni altul decât Sam Altman.
10: The thing that drives me the most is like, this is the most interesting, important thing I can imagine doing, and we are now like in the singularity. Like, this is the moment. For the last 10 years ago, this was like a kind of far off dream at best. It seemed very improbable. And now we're like actually in the moment that we used to like talk about at the lunch table in a very not serious way. And so the thing that drives me is I've been waiting for this my whole life. And I think it's going to be incredible, hugely positive, awesome for the world. I'm excited to get to work on that. I also think some of the alternative visions painted by other companies are like quite terrifying. I'm going to make sure that gets pushed against and is not what happens. But the main thing of what's different than 10 years ago is like, we're actually in it. Like, this is the real, I think it is both true that it is all one crazy exponential and any one moment is not like the tipping point. And also that we are somehow in another one of those decisive periods where the curve can go one way or another, like it was when we started 10 years ago.
1: Părinții plecați peste granițe înseamnă o bucată lipsă din puzzle-ul copilăriei. Asta arată datele organizației Salvați Copiii, care spun că 6 din 10 copii și-ar dori ca aceștia să revină în țară, iar 2 din 10 ar prefera să plece în străinătate la părinți, doar să fie împreună.
11: Ce faci?
12: Da, Carina.
11: Ce
12: faci? Da, la muncă.
11: Ce mi-ai făcut asta?

0: Ce planuri ai pe astăzi?
1: Azi, la 12:30, termin programul și pas.
0: Bine, da. Pe acasă.
1: Da.
2: Familia Carinei este incompletă de 8 ani de zile. Tatăl muncește în Germania, iar dorul nu dispare niciodată, chiar dacă vorbesc zilnic la telefon. Adolescenta de 16 ani din județul Vaslui își face mereu griji pentru părintele ei.
0: Și cum e la muncă? E greu?
1: Nu e așa greu, deocamdată.
0: E bun așa. Bine, pa, te iubesc, pa.
1: Eu,
0: când eram mai mică, mi era foarte greu când tata pleca de acasă și știu că plângeam câteva zile, plângeam în continuu.
3: Muncește pentru noi, suntem obișnuiți cu ideea asta, este nevoie, suntem nevoiți, nu este totul roz, dar nici nu putem să ne dăm bătuți. Ne-am dorit să fim cu toți împreună, dar nu se poate, nu putem să le avem pe toate.
2: Un studiu al organizației Salvați Copii arată că 6 din 10 ar dori ca părinții să revină în țară, iar 2 din 10 sunt dispuși să se mute în străinătate.
4: În general, ei acceptă această plecare, sunt de acord, înțeleg nevoile financiare ale familiei, lipsa locurilor de muncă, dar rămâne un mare gol. Ei au nevoie să fie auziți, au nevoie să fie ajutați.
2: Aproape 3 sferturi dintre copiii aflați în această situație spun că sunt ironizați sau tratați nepotrivit la școală din acest motiv. Foarte puțini se simt sprijiniți.
5: De cele mai multe ori putem observa o scădere a motivației pentru învățare, dificultăți în organizarea timpului, rezultatele școlare care scad și putem merge chiar și în zona abandonului școlar și al absenteismului.
2: Specialiștii încurajează pe părinții aflați în străinătate să comunice zilnic cu copiilor pentru a-i ajuta să facă față mai ușor acestei situații care îi afectează profund.
6: După o lună de pauză, lucrările primei etape a metroului spre Otopeni au ajuns la 72%. Secțiunea 1 Mai Tokyo a fost întârziată din cauza ploilor abundente, însă constructorii au reușit să recupereze timpul pierdut. Pe secțiunea până la aeroportul Otopeni, lucrările la structura de rezistență sunt la 30%.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă Deutsche Welle a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei. Oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, locul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Aynur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament, chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Aynur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta, sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Ainur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo. Un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
5: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormei plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
6: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
5: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
6: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
5: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
6: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
5: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
6: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
7: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
6: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
5: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
6: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
8: Nea persoană care pură corigeza.
5: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită. Dar nu are rost să por spică. Vom ierta, însă nu vom uita.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
5: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
6: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
5: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind două embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
6: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
5: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
6: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
5: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
6: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
5: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
6: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
5: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasa viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Halang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
7: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
5: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
6: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
5: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
6: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
5: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
7: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 km. Putem vedea toți cei 4 km și putem obține între 6 și 7 kg pe metru.
5: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
7: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru o anumită lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
5: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
7: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
5: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
7: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
5: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
4: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
5: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
6: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
5: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
6: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
5: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
7: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
5: Pui au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
7: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
5: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
4: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
9: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
1: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere, odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să mai aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, da, ca procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact aceea sumă pe care teoretic ar trebui să o
2: direcționezi acolo? Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Venitul, niciun salariu, corect.
1: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
2: Niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia
2: cele două venituri. Este un plus de 8 miliarde.
1: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea celor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci, da, stați puțin, banii ăștia existau, adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că erau plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
1: Nu cred, dar pentru că Ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică
0: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
1: Nu sunt taxate ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie, și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta, și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da? Salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă, da? La profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul, 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde, într-adevăr, în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative, și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura, ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth. Da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB, și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii, pentru că nu ai ca în privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păun, discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
2: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, niște dezechilibre, dar nu înseamnă reformă.
1: Chiar mă invit să discutăm despre două tipuri de idei economice, financiare din România, la care se apelează des când se schimbă guverne sau când bugetul e strâmtorat. Prima e impozitarea progresivă, prezentată ca soluție pentru creșterea bunăstării păturii de jos, în special de partidele de stânga, PSD în cazul nostru. Cea de-a doua tentație, revenită în istoria postdecembristă în mai multe rânduri, cel puțin în ultimul deceniu, este naționalizarea pilonului 2 de pensii. Când statul nu are bani, începe să se învârte, politicienii statului, începe să se învârtă ca niște vulturi în jurul pilonului 2. Le luăm pe rând, analizați-le, vă rog, și haideți să vedem. Da, începeți cu care vreți, pilonul 2.
2: Oricare, da, în ordinea prezentată, noi ceva să spunem pregătit dinainte. Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
1: Vă rog.
2: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Adică tu ai ipotetic 54% impozit, dar acest 54% unu e format dintr-o contribuție la sănătate de doar 5%, nu de 10% cum e la noi. Adică contribuțiile sunt diferit aranjate în acest procent mare de 54%, impozitul de venit, pe venit fiind evident progresiv, mult peste acel 10% pe care îl avem la noi. Adică contribuția la pensie și la sănătate în Belgia este mult mai mică în acel 54%, ponderea mai mare o are impozitul pe venit. Și atunci, pe diferite trepte de impozitare. Dar ce uităm noi să spunem când vorbim despre impozitul progresiv, uităm să spunem că acolo există deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
1: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
2: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate. Să zicem că am vrea să facem impozitul progresiv, care acum e în cotă unică 10%, pentru bogătanii României, am vrea să-l facem 30%. Deci din ăla 10% să-l facem 30%. Păi ce ar însemna să plătească domnul bogătan Pândaru cu impozit progresiv în cazul ăsta? 25 plus 10 plus 30. Deci ajunge așa grosomodo undeva pe la 70% din salariul ăla mare pe care ar trebui să-l plătești ca impozit, la care apoi se adaugă TVA-ul de 21% pentru tot ce cumpărați dumneavoastră, din ce vă rămâne ăla 30%. Adică ajungem undeva la o concluzie din asta că pe bogătanii îi lăsăm fără absolut niciun ban, ca să ce? Deci cu actuala setare a contribuțiilor din România este irealist să crezi că poți aplica un astfel de sistem dacă nu dai în jos alte contribuții de la sănătate, de eventual de la pensii și așa mai departe. Procentele alea sunt mult prea mari. Deci e iluzoriu să crezi că aplicând un impozit progresiv pe bogătani, fără deduceri consistente, fără să dai în spate alte contribuții, tu vei putea să ai un astfel de sistem sustenabil. Ceea ce înseamnă că, de fapt, calculul nostru că o să luăm mai mulți bani punând un impozit progresiv de 30% pe bogătanii României, e fals și că, de fapt, e doar așa o abordare strict contabilă prezentată lumii populist, că, de fapt, în final nu vei aduce mai mulți bani la bugetul statului și din următoarele trei motive și închid discuția. Cele mai multe venituri în România sunt salariale. 80% din români sunt plătiți doar cu salariu, au venit doar din salariu, iar dintre ăștia, cei mai mulți au salariu minim, adică cei mai mulți vor avea impozit mai mic de 10%, nu mai mare de 10%. Acolo statul va pierde bani pentru că nu va mai încasa impozit. Și mai am un argument legat de această discuție cu impozitul acesta progresiv. În condițiile în care tu vii și ai aceste venituri mici salariale și foarte puțin bogați din salariu și alte venituri din România, tu n-ai cum să vii să spui, o să pun 30% pe ce? Pe 1% din populația care muncește și câștigă niște bani, să zicem, peste medie, mult peste medie, și să spui că tu de acolo vei extrage niște bani la bugetul statului semnificativ de mulți încât să acoperi deducerile, să acoperi relaxarea fiscală pentru cei mai mulți care au salarii foarte mici. Deci este o iluzie vândută pur și simplu populist oamenilor. A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze

0: Statele Unite cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii. Deci noi nu trebuie să le naționalizăm. Dimpotrivă, trebuie să deznaționalizăm sau să denaționalizăm companii de stat pe care apoi să le direcționăm într-o formă sau alta către aceste fonduri de investiții. Asta ar fi, să spunem, măsura logică din punct de vedere economic. Iar dacă face politicianul treaba asta, trebuie să știe că o face doar o dată. Adică, da, se duce, pune mâna odată pe 30 de miliarde de euro acumulați astăzi în contul fondurilor de pensii și ce face după aia? Odată îi consumă, dar el are nevoie de banii ăștia an la rând. Unde găsește un pilon 2 anul următor, peste 2 ani? Și aș mai încheia doar cu următorul lucru. Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensii, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia. Eu, pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre tentațiile pe care politicienii le au. Pilonul 2 de pensii naționalizat, n-ar fi prima oară când se discută despre așa ceva, și introducerea impozitului progresiv. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
2: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu

0: nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a, de a, de a
1: domnule Pon,
0: educa.
1: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar merită statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
0: Și la timp.
1: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon. În ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să, să plătească taxe și impozite?
0: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da. Și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
1: De curiozitate, dar dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
0: În general o fac.
1: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
0: în general,
1: le-ați dat în mână?
0: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolve așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute așa, legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
1: În același
0: iar
1: timp sunt unii,
0: săracă,
1: sunt unii care o fac legal, adică dau bon, plătesc taxe și impozite, nu este un soi de discriminare.
0: Ba da, este o inegalitate în fața legii fiscale.
1: Și faci
0: pe
1: oamenii ăștia să apeleze și la metode informale,
0: sigur,
1: ca să se descurce.
0: Sigur, da,
1: pentru că e o concurență,
0: sigur,
1: neloială.
0: Sigur, dar pe de altă parte abordarea poate fi și de tipul ăsta. Oare nu cumva taxele sunt mult prea mari pe genul acesta de activitate? Oare nu cumva de ceea ce primim noi de taxele alea pe care le plătim?
1: Da, știu discuția, că o avem practic în fiecare
0: adică
1: emisiune.
0: Seama, dacă eu m-am dus
1: doar descriem un fenomen.
0: Da,
1: deci doar descriem, adică, nu condamnăm,
0: da,
1: doar
0: să, nu,
1: vreau să înțeleg cât de mare este fenomenul ăsta pe care îl văd peste tot în jurul nostru.
0: Sigur. Dar gândiți-vă că eu mă duc acum către magazinul, către acel aprozar cu mașina și dau într-o groapă cu mașina, da? Și îmi strig mașina și trebuie să mi-o repar. De exemplu, mi-a sărit în parbriz o piatră venind de la ea și mi-a spart parbrizul. Și l-am reparat.
1: Cu bon sau fără bon, vă întreb? Cu bon. Vă trimit la un service.
0: Nu, cu bon. Nu, cu bon deci am dacă... rezolvat-o. Dar nu, ideea e nu cu bon sau fără. Ideea e că am scos din buzunar acești bani.
1: Da.
0: Și aceasta este o taxă suplimentară. Ori dacă eu mă duc către aprozarul ăla și mi se sparge parbrizul, vă dați seama ce apetit am eu când mă întreabă vânzătoarea dacă vreți roșiile cu taxă, vi le dau cu 25 de lei, dacă le vreți fără taxe, vi le dau cu 20 de lei. Și stau așa și mă gândesc, băi, stai un pic, adică după ce că mi-am spart parbrizul venind până aici, oare nu-i mai bine cu 20 de lei? Vreau să dau un exemplu ca să înțelegem că această conformare fiscală nu trebuie judecată niciodată.
1: Altora, cum le-a ieșit? Contact. Uitați, în Italia, de pildă, noi eram învățați că acolo era totuși, sunt frații noștri, sunt verii noștri, dar în Italia peste tot se dă bon. Chiar îți spun, domnule, trebuie să dăm bon, că dacă nu, vin ăștia peste noi și ne închid afacerea mâine.
0: Cred că și în România multe lucruri au ieșit la iveală cu partea aceasta de e-factură și așa mai departe. Dar, într-adevăr, mica evaziune nu se combate prin așa ceva. Am mai spus-o, există contabilitate paralelă, există marfă în spate, marfă oficială în față care nu se vinde și care e pe acte și tot ceea ce rulajul e realizat pe mărfuri care sunt fără acte, în construcție de bandadă cu materialele de construcții și așa mai departe, dar, cum să spun eu, nici nu poți să pui cât un polițist lângă fiecare dintre noi, adică trebuie să fim realiști că la un moment dat
1: lupta asta... Trebuie să schimbi cumva cultura
0: și
1: conformarea
0: trebuie...
1: voluntară.
0: Exact.
1: Oamenii
0: exact.
1: Să înțeleagă că de taxele lor primesc
0: ceva
1: și echitabil.
0: Să vadă. Adică nu te poți duce, de exemplu, în spital și să-ți dai seama că mori sau adică cu zile, dar tu plătești taxele la zi.
2: Am ajuns în acel moment al emisiunii, domnule Păun, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
1: Bun, întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat, de fapt, Marcel Ciolacu pentru economie?
0: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
1: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
0: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
1: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
0: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
1: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
0: cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
1: Depinde de punctul de referință.
0: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
1: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
0: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
1: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
0: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
1: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
0: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
1: Și sincer, cu sinceritate?
0: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
1: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
0: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
1: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
0: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
1: Cu siguranță.
0: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială. Și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
1: Și
0: asta
1: ce
0: înseamnă...
1: face cu ea?
0: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
1: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
0: Trebuie să fiu.
1: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
0: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
1: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
0: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consum pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la În fața ta. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei. Domnule Păun, urmează 6 luni dificile. La capătul acestor 6 luni, o vor duce mai bine românii sau mai prost?
2: Eu zic că da. Pentru că...
1: Da.
2: Zic că da, pentru că astăzi vedem o...
1: Mai bine,
2: mai bine, da. Pentru că vedem o contracție a PIB-ului, care e normală, vedem o reașezare a PIB-ului, în sensul că vom vedea mai puțină viață pe caiet, mai ales la nivel guvernamental, care înseamnă probabil mai puțină presiune pe bugetele noastre, pe taxele care ne dijmuiesc acest buget, și sperăm că această raritate suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o calitate mai bună a modului în care acești bani sunt alocați și o forțare a politicienilor să facă totuși acele reforme pe care noi le așteptăm de foarte multă vreme. Deci, da, rămân optimist că va fi mai bine. Repet, în această ecuație însă sunt și alte variabile destul de multe. Una dintre ele importantă este aceea a politicienilor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim, numai bine!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opun rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă. O singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară. E importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
1: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
2: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
3: E avere un stil de vita, sempre.
2: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
1: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
4: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
1: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
4: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
1: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
4: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi. A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun. Un qualcosa su cui credere.

0: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
1: Semplicemente si vedevano due.
2: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
1: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
0: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
3: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
0: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo.

0: Dalmația și Vama au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
1: Rave fără ketamină e plictisitor.
0: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
1: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
0: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
2: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
0: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
2: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
0: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
2: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
0: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
1: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
0: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
1: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
0: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: În Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit. La fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul, pe toți copiii noștri, la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță, sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru Georgia acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți." Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are-i nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite, în mod regulat, o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław, în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
2: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
3: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
2: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
3: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
2: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
3: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
2: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
2: Asculți Radio Digi 24 FM.
4: Informația la putere!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este scriitorul și politologul Stelian Tănase. Bună ziua, domnule Tănase, și mulțumesc
1: foarte mult că ați
0: venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Stelian Tănase, o să vă propun să discutăm despre viața politică românească, cum e ea astăzi agitată și neclară, dar înainte de orice...
1: Nu e un moment bun al politicii românești.
0: Nu este. Înainte de orice, domnule Stelian Tănase, ați fost zilele trecute și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
1: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. Era un turc, s-a mutat aici, de fapt era englez, și s-a mutat aici și el m-a... Da, statul, lumea înțelege cum s-a înființat PNL-ul la convenția de la Mazăr Pașa. Dar s-a înființat și ei în fiecare an aniversează acest moment. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată sau toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrâns să numește, nu a fost așa o sală, să... ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine, în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că eu teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct. Dacă vorbești direct, vorbești cu nevasta sau la o cafenea cu un prieten, cu la bere. Și cred că și mai este ceva, adevărurile care s-au spus acolo sau pe care eu am încercat să le rostesc, pentru că n-aveam de ce să-i menajez și nu știam când o să mai am prilejul să vorbesc. Eu nu vreau să scriu pe Facebook și să mă duc la televizor sau să-i bârfesc pe cafenele. Nu, trebuie spus direct celor responsabili. Și erau acolo Ilie Borojan, Ciucu și direct, toată conducerea. Cred că e mai corect să te adresezi lor și să speri un efect eventual decât să bărfești până oraș partidul cu tare. Îl botezi sau nu îl botezi? La revedere! Dar trebuie să vă spun altceva. Ceea ce m-a surprins absolut și nu m-am așteptat este că a doua zi pagina mea de Facebook era inundată de mii de mesaje. 99% sau erau foarte favorabile, mă felicitau pentru curaj, pentru cutare. Eu nu m-am așteptat la asta, m-am așteptat dimpotrivă, cel puțin dinspre liberali, membri ai partidului, să primesc un sănătos și neau și potop de înjurături. Uneau și făcut-o. Dar nu, a fost o apreciere, poate a faptului că au avut impresia că cineva spune adevărul. Nu cred că a fost altă impresie. Nici nu cred că eram prea savant să impresionez până cine știe ce argumente. Nu, simplu. De-aia unii mi-au reproșat că am vorbit cam frust. Eu care de obicei mă exprim, zic că elegant, civilizat. Dar nu cred că în acel mediu, spunând acel lucru, trebuia să fii prea academic în limbaj. Trebuia să fii cât se poate de direct, de clar. Și a fost o opțiune. Când am plecat, m-am simțit puțin jenat că unele expresii au fost cam dure sau nu prea literare.
0: Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
1: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
0: Și?
1: Și-au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
0: N-ați prea văzut mâini ridicate?
1: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea, păi cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
2: Dar pesediștii vin în târlici?
1: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le-au toți.
2: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
1: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
2: Mi-e greu să vă aprob aici.
1: Sunt de acord.
2: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
1: Nu mai seamănă. Ei s-au îmbogățit
2: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
1: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
2: Da.
1: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică. Sau, m-a spus noastră, foștii secretari de partid nu erau chiar săraci, dar nu erau săraci în sensul lumii comuniste. Aveau salarii mai mari decât amăreția care erau în oraș
2: și
1: cu
2: ei. Și când le-ați spus întrebarea asta celor din PNL, să ridice mâna cine are costum mai ieftin de 2000 de euro, nu s-au jenat oamenii? Nu au...
1: Cred că s-au jenat, dar s-au auzit musca.
2: V-ați citat în sală la reacții?
1: Da, sigur. Erau ca niște cobai sub observație. Ce credeți că am făcut acolo?
2: S-a lăsat tăcere.
1: Da. Și așa, stingheriți, normal, câteva chicoteli, dar asta era situația. Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat.

0: mentalul lor este a unui PSD-ist, a unui partid care e la putere și jumulește bugetul. Nu este gândirea liberală, care știm toți ce e. E la opusul acestei mentalități. Mulți erau PSD-ști vopsiți. Marea una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum e să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriilor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, că își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domne, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
1: Luăm o scurtă pauză,
0: vă rog.
1: Domnule Tănase, ne întoarcem așadar, doamnelor, domnilor, imediat rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitat astăzi. Domnule Tănase, am vorbit despre discursul dumneavoastră ținut în fața liderilor liberali. Le-ați recomandat să intre în opoziție.
2: Da. Ne-am cerut ultimativ, aș spune. Poate un pic cam agresiv și trebuia să fiu mai respectos.
1: Haideți să ne dăm puțin în spate și să ne aducem aminte momentul în care suntem acum pe scena politică.
2: Vă rog.
1: Noi ne vedem și avem acest dialog miercuri. Da. Când încă nu e clar când și pe cine va nominaliza președintele Nicușor Dan pentru a încerca să formeze guvernul. E însă un secret al lui Polișinel, domnul Tomac ar fi în pole position, da. Și partidele negociază formula guvernamentală, susținerea și felul în care vor trece guvernul. Asta e varianta pe care
2: asta
1: o avem azi în discuție.
2: Care este cel mai... care s-a impus.
1: Cel puțin în acest moment.
2: Aș spune câteva lucruri, câteva observații aici. Nicușor Dan, ca președinte, are o problemă. Are mai multe, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră. El a intrat la Cotroceni, a câștigat președinția cu un calcul foarte corect. A spus, eu sunt candidatul antisistem, nu sunt într-un partid, nu sunt reprezentat de un partid. Și asta a câștigat electoratul, pentru care era sătul de cârdășia PSD-PNL. Deci partidele erau foarte depreciate în acel moment. Calculul a fost corect, dar în momentul în care a intrat la Cotroceni și-a dat seama de o realitate. N-are niciun vot în Parlament. N-are un grup politic care să-l susțină, măcar un grup, nu mai zic de un partid care trebuie să fie și majoritar, ca să dea o coerență actului de guvernare, adică e bine să ai o majoritate în Parlament cu care faci și guvernul și tu, președinte, reprezinți acea tendință în societate. Asta face ca bucătăria puterii să funcționeze. Și s-a trezit că nu are un partid parlamentar care să-l susțină, că guvernul nu e al lui, e un guvern făcut de alții și... Și el nu poate acum să-și inventeze un partid, poate în mandatul 2, pentru că deja cere timp, trebuie să prindă teren și cred că ar fi și o tentativă care va eșua. Ideea asta de a crea un partid prezidențial este una dintre cele mai sinistere, un aer sud-american, așa. Dar poate să facă un lucru și cred că asta face el acum. Poate să aibă un guvern al lui. Și alții au încercat să aibă guvernul meu, știți? Și asta cred că face. Ne servește sub fațada unui guvern de tehnocrați un consilier prezidențial pe post de prim-ministru care nici nu e măcar nu-i tehnocrat. Este un politician versat, a condus un

0: Partid nu este un tehnocrat. Dar cred că Nicușor Dan vrea să-și tragă partidul lui pentru că a constatat limitele scenariului cu care el a intrat la Cotroceni, adică ideea asta că independent, în afara sistemului de partide, nu se poate fără partide. Deci să faci pe democratul și contești partidele. Nu, trebuie să întărești partidele în termen democrați, să fim înțeleși, nu să creăm cine
1: știe.
0: Noi
1: știm care sunt neajunsurile unui guvern tehnocrat. Cui ar folosi un astfel de guvern în momentul ăsta? Cui convine?
0: Eu cred că este o farsă și nu va duce nicăieri. Nu este o bună soluție și nu e... Trebuie să fii prevăzător, să construiești ceva, nu să doar să rezolvi o situație punctuală în momentul ăla. Sigur că acum, datorită pozițiilor partidelor care au spus nu vreau cu ăla, nu așa, nu e simplu, e ușor să vorbim ca jurnaliști despre lucrul ăsta. Dar nici nu pot să ofer false soluții, să zici am găsit panaceul universal, medicamentul minune care te vindecă și de gripă și de cord și de chelie și de... Nu merge. Și cred că nu va funcționa această formulă. Mai este ceva. Acest scenariu care se vehiculează acum cu guvern de tehnocrați este un fals guvern. Nu există guverne de tehnocrați. Cine este ministru e politic. În orice țară, pentru că el se bazează pe o majoritate parlamentară. Are niște voturi care, în caz de moțiune de cenzură sau atunci la inaugurare când se validează guvernul, trebuie să aibă acele voturi. Nu se poate altfel. Deci nu există practic guvern de tehnocrați. Iar rezultatul va fi ca și la guvernul Cioloș, zero rezultate. Și plus că el e foarte fragil. Cineva va conduce din umbră. Cine? PSD-ul? E un guvern care tremură să nu se introducă o moțiune de cenzură, să nu supere vreun mare, un grande din partid, din parlament. Este un guvern care nu are inițiativă, nu face reformă, nu dă legi importante, supraviețuiește de la o zi la alta. Nu cred în acest scenariu și nu contează ce cred eu, dar nicăieri n-a dat rezultate. Eu vorbesc pe cercetări empirice, pe cărți citite, nu așa am o părere, am o impresie despre că nu sunt simpatici respectiv. Deci un guvern tehnocrat nu va reuși. Pe de altă parte, sigur, Nicușor Dan poate să spune că nu a fost altă soluție, că partidele s-au opus sau au respins ideea de a colabora cu X și Y.
2: Doar o secundă.
0: Vă rog.
2: Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
0: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu. Cum să ne spun acum cu Tomac? e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și pe de altă parte chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipeze propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână. Asta a făcut Nicușor Dan.
1: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
0: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
1: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
0: și
1: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
0: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e departe, domne, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
0: de
1: sau
0: dezamăgit,
1: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
0: Nu m-a dezamăgit pentru că... dar mă îngrijorează. Este un om deștept. E plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: nu vă amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero. El nu are în Parlament nici măcar un vot și nu și-a dat seama de riscurile acestei situații. El nu stăpânește procesul legislativ, de pildă, sau agenda Parlamentului, că n-are niciun vot, nu se susține pe nicio forță. S-a gândit atunci, dacă vă amintiți în campanie, că USR-ul ar fi partidul lui, dar el a fost dat afară de USR, așa cum știe toată lumea, USR, mă iertați. De dezamăgit nu m-a gândit, dar nu am mare așteptat de la el. Dacă reușește să țină corabia cât de cât pe linia de plutire, cred că ar fi o performanță pentru el.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
2: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
1: Asta acum, an de zile.
2: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces de a împinge o moțiune de cenzură.
3: Cum putea să facă președintele lucrul ăsta în momentul în care a aflat că PSD-ul are în plan să răstoarne guvernul? Și poate ne explicați, decriptăm și noi, ce s-a întâmplat acolo. De ce s-a întâmplat brusc această criză politică? Nimeni nu găsește după mai bine de o lună o rezolvare, oamenii așteaptă o rezolvare și nimeni nu înțelege ce Dumnezeu a fost în capul politicienilor.
2: Și ce a fost în capul PSD-ului, care a împins această moțiune în situația în care nu știau cu ce să înlocuiască. Există țări în Germania, de pildă, în care ca să bagi moțiunea de cenzură trebuie să pui pe documentul respectiv și el cine vine în loc și ce program ai. Bun. Și așa ar trebui făcut.
3: Spus că vrea să facă lucrul ăsta. Pentru se putea că face fără să fie parte din scenariu și președintele Nicușor Dan?
2: Nu.
3: Asta este întrebarea.
2: Nu.
3: Nu.
2: Nu.
3: Problema este că nu știm
2: cât a fost implicarea lui, dar i-a convenit să-l mătrășească pe Bolojan. Era în planurile lui să scape de el. I-a convenit. Nu știu în ce măsură a băgat mâna acolo, a cântat la pian, a apăsat pe butoane, pe manșe. Nu știm exact. Și o să aflăm peste mulți ani, că lucrurile astea ies la suprafață. Acum orice vorbești să înregistrează. Ori eu dai pace. Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să-i spună, n-aveți decât să faceți moțiunea de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
3: Că dacă nu?
2: Păi, cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindeanu? Câte are?
3: Domnule Stelian Tănase, credeți că...
2: Și să știți că între politicieni, legitimitatea și forța unui
3: politician... Avea acum un an.
2: Ce dă asta?
3: Nicu Șordan, 6 milioane de voturi. Da. Nu știu câte mai are astăzi. Vreau să vă
2: jumate.
3: Întreb dacă...
2: Acum Nicu Șordan are jumate din voturile cu care a câștigat. Dar nu este un lucru nou. Să știți că totdeauna se întâmplă. Și Trump a căzut în cap. Pentru că între momentul de efervescență și care vine după o campanie electorală și se convinge lumea e una și după 6 luni, chiar dacă n-ai făcut rele,
3: n-am
2: te duci în cap.
3: Aici. Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
2: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicu Șordan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
3: Da.
2: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește. Deci, sigur, cinismul este că trebuie să obligi populația să suporte o asemenea aventură. Dar Constituția asta ne spune ce facem, o respectăm numai când ne convine? Iar anulăm alegerile, că nu ne convine cine iese? Sunt niște întrebări la care n-am răspuns și nu știu cum ar trebui să răspund ca să...
1: Am ajuns, domnule Stelian Tănase, în acel moment în care urmează chestionarul în fața
2: vă rog.
1: Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Vă urmăresc Fiori. Emisiunea să știți că știu...
3: Domnule Tănase, întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
2: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
2: Cred că iubesc haosul, dezordinea, dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
2: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
2: Dezordinea e foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
2: AUR?
3: AUR?
2: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
2: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
2: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
3: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
2: Că a fost o revoluție.
3: Că a fost o revoluție. Și a fost?
2: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar pe de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologie, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
3: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
2: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
3: Unde?
2: Aici, în sala asta.
3: Noi nu suntem liberali.
2: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că... PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
3: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
2: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada? Nu, s-a mizeriat de ele.
3: Nu, nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
2: Nu, nu, în stradă, în stradă.
3: În stradă nu.
2: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vreți să-i spuneți, al populației românești, mineri aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
3: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
2: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
3: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
2: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim, în ce măsură o măsurăm, când e prostie, când nu e prostie. Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
3: Întrebarea numărul 9, școala românească educă sau dresează?
2: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
3: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
2: 6-7.
3: Mulțumesc.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Invitatul zilei este Lian Tănase. Doamne Tănase, este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
2: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult. Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Vă mai așteptăm, Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
4: Da.
3: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
4: Armata
3: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
4: Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
3: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi 24 FM.
5: Creștere. Ce? Anunță-l repede pe comisar.
6: Ce spui?
5: Băiatul lui Ioric e în birou la Vogel. La început n-am înțeles șpilul, dar acum e clar.
6: Asta a fost.
5: Păi clar.
7: De ajuns. E bine, Lolo.
5: Da.
7: Maestre Ioric.
8: Mă confundați.
5: Da.
8: Dumnealui e tata.
5: Eu sunt.
7: Felicitări, Lolo.
5: Extraordinar.
7: Bine, atunci dumneavoastră veți pleca diseară însoțit de Blomberg. Într-o stațiune de munte. Până atunci, încuiați-vă în rulotă și învățați-l pe domn profesorul dumneavoastră. Poziție-vă de botan. Cu siguranță este agent al Gestapo-ului.
5: O mașină.
7: Lolo, ascunde-l pe unul dintre ei.

0: dintre evrei pe care ascundeți în circ. Personalul nostru este exclusiv arian.
1: În această țară evrei nu sunt internați în lagăr.
0: Sunteți cetățeni ai Reichului, evrei germani, în lagăr e locul vostru.
2: Deci nu era Botan agentul lor.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
6: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur, vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu-mi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur, vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
4: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
3: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
4: Exact.
3: La fel hidroelectrica.
4: Exact.
3: O creștere aici contează, fantastică.
4: Aici contează bucata care se listează, da? Cu probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții. Evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor. Și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât
4: există
5: de mare este acest risc?
4: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic.
0: Digi24 FM.
6: Noastră tată, după 15 ani.
7: Dar știi că ai talent? Da.
6: Uite ce este, tată. Eu n-am de gând să stau prea mult aici. Mă înțelegi, nu? Te poți bizui pe cineva în circul ăsta?
7: Da. Pe Bluferini, directorul circului, mi-e bun prieten.
6: Uite ce e. Un moment. Numai decât. Stai liniștit. Dumneavoastră?
8: Am o comunicare pentru domn profesor. Care dintre dumneavoastră?
6: Eu sunt. Luați loc, vă rog. Vă rog.
8: Vă mai amintiți cu cine v-ați întâlnit la sfârșitul ultimei ore de curs?
6: Da.
8: Vi se transmite că propunerea rămâne valabilă.
6: Da, firește. Acum sunt de acord.
8: Atunci iată cum vom proceda. Oamenii noștri...
9: Ale, D'Artagnan! Akbar, fii cu minte, băiatul! Ale, hap! Bravo, Akbar, bravo!
10: Bună, Ioric! Nu vin arenă!
7: Bună! Mă duc vis-a-vis să-mi iau niște țigări.
9: Mersi!
11: Bătrâne, e primul tău matineu!
12: Domnul
11: director! Îți doresc succes!
12: Poftiți, domnule director, o reprezentație pentru dumneavoastră! Sus! Trompi! Hai, trompi, sus! Pentru domnul director, o reprezentație.
11: Hop.
12: Bravo!
11: Pentru Bluferini, sus,
12: băiatul! O fotografie pentru presă, domnule director! Domnule director, nu plecați! Domnule director!
7: Adică? Bună dimineața!
9: Agba!
7: Vrei să mă ajuți? Mersi! Thank you, grazie. Spasiva. Dankeschön. Allez, hop. Allez, hop. Despui, Juanito. Triple sala cigare, ferre plaza. Ha, ha, ha.
13: Viza pașaportelor o veți primi chiar mâine. Dar geologul odată trecut dincolo, situația mea va fi foarte dificilă. Așa încât voi dispărea și eu.
14: Cum?
13: Voi dispărea și eu.
14: Adică?
13: Cer să mi se trimită în contul cunoscut o sumă triplă față de cea discutată. Credeți cumva că e prea mult?
14: All right. Sper că o să mai colaborăm, domnule Stubnagel. Ce ziceți? Pentru colaborarea noastră, okay. Domnule Major.
15: Tu credeai că noi stăm degeaba aici?
16: Adică m-a luat de flyer. Ce le-a trecut prin cap nenorociților? Adică eu sunt paravan.
15: Băgau și de atâtea parale în circul ăsta pentru tine.
16: Așa e. Ce le fac eu pentru asta?

Ți-am spus să-i supraveghezi pe cei doi. Trapezistul Juanito din armata republicană spaniolă a murit în lagăr. N-a putut evada. Vin de la Stulpnagel. Știi cine e amantul tău? Oberleutnantul SS Hans Winderling.

0: făcut ora. Mergem la gară. Luați-vă rămas bun de la fiul dumneavoastră.
1: Domnule Vogel, să știți că nu mi-am schimbat intențiile. Consider prezența mea în circ de scurtă durată.
2: Fii rezonabil, băiete. Vrei să pună nemțe una pe tine?
1: Poți pleca liniștit, tată. Știu ce am de făcut.
2: Fiule, rămâi sănătos. Să n-ai nicio grijă. Rămâi sănătos. La revedere.
0: Permiteți.
2: Al patrulea geam, cel cu mustață.
3: Pardon?
2: Poftiți.
3: Merci, monsieur.

0: E în regulă. Ești liberă. Și mai termină cu zulitul prin tramvaie cu un curci.
1: Vira! Poliția! Actele la control! Poliția! Actele la control, vă rog!
2: Iar razi.
1: Poliția! Actele la control!
3: Da, domnule...
0: Actele, vă rog!
3: În momentul meu mi-a dispărut porboneul.
0: Dispărut, nedispărut, coborâți la prima stație pentru identificare. Hai!
4: Permiteți, vă rog. Pardon, pardon. La o parte, vă rog. La o parte, vă rog. Poftiți, domnule.
0: Aveți grijă de el. Vira!

0: Să trezi, domn comisar. L-am găsit fără acte.
1: Mi s-a furat pormâneu, domnule comisar.
2: Ți s-a furat pormâneu?
1: Da.
2: O clipă. Actele dumitale nu sunt în regulă.
3: Dar, domnule comisar...
2: Gura, dumneata nu trebuie să fii în arena?
1: Ba da, domnule Zoro. Pardon, domnule comisar.
2: Ma, cu minte.
4: Domnule profesor, vi s-a rezervat un loc în compartimentul de alături.
5: Berlin 20, Radar. Agenția DNB comunică. Împotriva Führerului s-a comis joi un atentat cu un material exploziv. Din anturajul său au fost cu acest prilej grav răniți locotenent general Schmund, colonelul Brandt, locotenent colonel Bergman și colaboratorul Berger. Führerul, în afară de ușoare arsuri și vânătăi, nu a fost rănit. El și-a reluat imediat după aceea lucrul său și, după cum era prevăzut, a primit pe duce pentru o lungă întrevedere. Scurt timp după atentat, a sosit la Führer mareșalul Reichului Göring.
6: Ce chestie, domnule! Păcat că n-a crăpat!

0: Și dumneavoastră ați notat tot, nu?
1: Mă depășește. E cifrat.
0: Vă spun eu. Cazul rezolvat. Prada identificată. Trimiteți echipa. Numărul 1 va indica omul ascuns. Cunoaștem de mult cifrul nemților.
2: Idiotul, de ce nu comunică numele clar?
3: Pentru că s-a ferit de un trădător.
4: Cine-i trădător?
3: Dumneata.
2: Cer? Cer să vorbesc imediat cu brigada și Schulenberg.
3: Acest ordin de execuție este semnat chiar de von Schulenberg. Dezarmați-l.

0: Blumberg, tu ești?
1: Eu sunt.
0: Te-am subestimat, domnule comisar.
1: Nu o să vă rețin prea mult, domnule major.
0: Te previn că nu ne lăsăm ușor capturați.
1: E o simplă vizită de curtoazie.
0: S-o iau ca pe ofertă de colaborare?
1: Domnule Fogel.
0: Putem să-ți acordăm condiții extrem de avantajoase.
1: Zău?
0: Comisare, trebuie să știi că politica țării voastre va trebui orientată în așa fel încât...
1: Ce-ar fi să ne lăsați pe noi să ne facem politica?
2: Acum sunteți în siguranță, domnule profesor.
3: Îmi pare rău că n-am înțeles acest lucru de la început.
4: De acum, domnule profesor, forțele patriotice vor veghea asupra vieții și libertății dumneavoastră.
3: Mulțumesc.

mortal, Juanito. Juanito, salt mortal, fair place.

spectatorului nimic grav, spectacolul continuă. Muzica! Ce-i zăpăcea la asta? V-ați pierdut mințile? În arenă! Hai să muzica, ca în arenă!

0: Nimeni nu părăsește circul. Începem ancheta.
1: Prea bine, domnule comisar. Ăsta nu e circ.
2: Ți-ați spus?
1: E o bandă de spioni.
2: Este o adevărată jignire. Noi suntem artiști. Domnule, cum vă permiteți?
1: Cu Juanito n-a fost un accident. Juanito a fost ucis.
0: Aveți dovezi? Ne-ar fi foarte utile pentru ancheta.
3: Cu o jumătate de oră înainte ne-a trimis un mesaj. Ne-a chemat să ne dezvăluie numele unei persoane căutate de Gestapo.
4: Haier, raportez. Oberleutnantul Winderling mi-a comunicat. Geologul e travestit în clownul Yorick.
0: Dezarmați-l!
5: Geologul trebuia lichidat.
2: Care geolog, domne Fogel? El e Yorick, prietenul meu.
6: Nu înțeleg nimic. E chiar Yorick, Yorick bătrânul.
0: Dar ce credeți? În țara asta umblă fiecare cum vrea?
2: Să vă spun un secret. Omul la care vă gândiți l-ați dus chiar dumneavoastră la gară, domnule major.
1: Grupul acesta de spioni va fi anchetat de Gestapo.
0: Regret, Herr Lösser. Acești spioni au acționat împotriva intereselor țării noastre și vor fi anchetați de către autoritățile noastre. Dacă va fi nevoie, veți depune ca martori.
1: Voi raporta superiorilor mei.
2: Doamnelor și domnilor, poftiți la dubă.
0: Sunt arestați. Trupa Blomberg.

0: Închideți, domnule director. Meștere, se apropie ora. Le venim de hack naziștilor.
1: Iar acum, iubiți spectatori, marele nostru spectacol continuă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe rază medie de acțiune FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta de pildă a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât în primul rând că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, azi e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
4: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: Statul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
1: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
2: 8 miliarde de euro.
1: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
2: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
1: Totul este mai scump.
2: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european.
3: Digi 24 FM.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când auzim că o companie internațională deschide o fabrică nouă, construiește un centru de servicii sau cumpără o companie locală, vorbim despre investiții străine. De multe ori vedem doar anunțul și numărul de locuri de muncă promise, dar în spatele acestor știri se află unul dintre motoarele importante ale dezvoltării economice. O investiție străină apare atunci când o companie sau un investitor dintr-o țară decide să investească pe termen lung într-un alt stat. Nu vorbim despre simple tranzacții financiare, ci despre bani folosiți pentru fabrici, echipamente, birouri, logistică sau dezvoltarea unor afaceri. Practic, este capital nou care intră în economie. Pentru economiile aflate în dezvoltare, acest lucru poate conta enorm. O economie are nevoie permanent de investiții pentru a crește, iar resursele locale nu sunt întotdeauna suficiente. Dar investițiile străine nu aduc doar bani. O companie internațională aduce adesea tehnologii noi, procese de producție mai eficiente, experiență managerială și acces la piețe externe. În jurul unei investiții importante apar furnizori locali, servicii auxiliare și alte afaceri care beneficiază indirect de prezența investitorului. De aceea, impactul este de multe ori mai mare decât suma investită inițial. Importanța acestui fenomen se vede și în cifre. La finalul anului 2025, valoarea totală a investițiilor străine directe făcute în România trecea de 133 de miliarde de euro. Aproximativ 37% din aceste investiții se regăsesc în industrie, iar construcțiile, tranzacțiile imobiliare și comerțul reprezintă împreună încă o parte importantă din total. Cu alte cuvinte, investițiile străine sunt prezente în multe dintre sectoarele importante ale economiei românești. Din acest motiv, există o competiție permanentă între state pentru atragerea capitalului internațional. Fiecare încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Dar investitorii nu aleg o țară doar pentru că salariile sunt mai mici. Ei caută stabilitate. Atunci când o companie investește sute de milioane de euro într-o fabrică, planurile sunt făcute pe 10, 20 sau 30 de ani. Contează infrastructura, calitatea forței de muncă, predictibilitatea fiscală și funcționarea instituțiilor. Investitorii acceptă riscuri economice, iar ceea ce îi sperie cel mai mult este schimbarea permanentă a regulilor jocului. De aceea, multe dintre cele mai mari investiții ajung în țări care oferă un mediu stabil și previzibil pe termen lung. Practic, investițiile străine reprezintă și un vot de încredere acordat unei economii. Ele pot accelera dezvoltarea, pot crește productivitatea și pot genera oportunități pentru companii și angajați. Dar, pentru ca efectele să fie durabile, economia locală trebuie să fie capabilă să transforme acest capital în valoare, inovație și prosperitate pe termen lung. Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială, dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să finanțeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, a activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea.
Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată. România a cunoscut cele două fațete ale fluxurilor de capital. După 2004 am cunoscut beneficiile intrărilor, după ce traseul european al României era confirmat. Banii veneau, moneda s-a apreciat, creditarea era disponibilă, economia duduia, după cum spunea un fost premier. În 2008 s-a rupt filmul și am cunoscut toate efectele negative, în mod dureros și pentru câțiva ani. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut, internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemplu în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, deglobalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea traversa un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat.
Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem. În concluzie, chiar dacă nu putem controla deciziile globale, le putem înțelege și ne putem adapta mai bine la ele. De aceea este important să fim informați și să înțelegem legătura dintre marile evenimente economice și propriul nostru buget. Productivitatea muncii și remunerația, salariul, sunt două concepte strâns legate. Intuiția ne-ar spune că ar trebui să crească în tandem. Productivitatea muncii reprezintă valoarea creată de un angajat într-o unitate de timp, oră, zi, săptămână. În general, este folosită ora. Pentru a calcula productivitatea, se extrag costurile totale din valoarea finală obținută din muncă. Pe
măsură ce crește productivitatea din muncă mai eficientă, din utilizarea optimă a resurselor sau din investițiile tehnologice, angajatul trebuie remunerat mai bine pentru că generează mai mult și atunci aceste majorări de salariu ar fi ca o formă de participare la acea valoare adăugată mai mare. În realitate, productivitatea și salariile nu merg chiar mână în mână. Sunt perioade în care productivitatea crește mai rapid decât salariul, iar la noi s-a întâmplat în perioada post-criză, după anul 2008. Există apoi situația inversă, când salariul crește mult peste productivitate, așa cum a fost în ultimii ani la noi, ceea ce înseamnă, de fapt, pierdere de competitivitate economică. Decuplarea recentă a apărut în contextul unui deficit de forță de muncă, dar și pe fondul unor politici publice care au însemnat forțarea salariilor, inclusiv prin creșteri semnificative ale salariului minim. Alți factori care duc la evoluții diferite țin de legislație care poate favoriza forța de muncă sau, din contra, capitalul, adică firmele. Nivelul de dezvoltare al unei țări influențează masiv. Economiile emergente au potențial mare de productivitate raportat la salarii și astfel veniturile pot crește mai mult fără a pune în pericol profitabilitatea. Dacă ar fi să facem o ordonare, contextul economic este însă evident cel mai influent factor. Această relație productivitate salariu ar putea fi considerată în divorț, după unele teorii. S-a observat că din anii 70, în economia americană, cele două nu au mai evoluat coordonat, ceea ce a dus la diverse interpretări, inclusiv că au generat inegalități mari. Este uneori numită marea decuplare. Una dintre probleme ar fi că acest binom, productivitate-salariu, este un indicator într-o economie dominată de producția manufacturieră, de munca la uzină, să zicem așa. Creșterea ponderii serviciilor, care acum reprezintă principalul segment, a schimbat paradigma. Perioada de referință coincide și cu extinderea tehnologiei informației, care a fost și este o revoluție. Însă, culmea, nu se vede în productivitate așa cum ar trebui, ceea ce i-a făcut pe economiști să spună că există un paradox al productivității IT. Una dintre ipoteze ar fi că măsurarea productivității este în actualul context depășită și e nevoie de noi definiții. Pur și simplu, practica a depășit teoria. Nu ar mai exista instrumentele adecvate de a măsura calitativ munca. Acum asistăm la dezvoltarea și extinderea instrumentelor sofisticate de inteligență artificială. Acestea ar trebui să aducă nu un salt de productivitate, ci o decolare efectivă. Descifrăm un termen folosit frecvent de economiști, politicieni și antreprenori: competitivitatea unei economii. La prima vedere pare un concept complicat. În realitate, răspunde la o întrebare simplă: cât de bine poate o țară să producă, să vândă și să prospere într-o lume în care toate economiile concurează între ele? Gândiți-vă la economia globală ca la un campionat uriaș. Fiecare țară încearcă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă, să vândă produse sau servicii pe piețele internaționale. O economie competitivă este una care reușește să facă aceste lucruri mai eficient decât altele. Dar ce determină competitivitatea? În primul rând, productivitatea. Cu cât o companie produce mai mult și mai bine, folosind aceleași resurse, cu atât devine mai competitivă. Iar când multe companii performează bine, întreaga economie câștigă. În al doilea rând, educația și pregătirea forței de muncă. Oamenii bine pregătiți creează produse mai bune, folosesc tehnologii mai avansate și aduc mai multă valoare economiei. Un alt element este infrastructura. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile, rețelele digitale influențează direct costurile și viteza cu care firmele își desfășoară activitatea. La fel de importante sunt stabilitatea economică și predictibilitatea. Investitorii preferă țările unde regulile sunt clare și nu se schimbă de la o zi la alta. Inovația joacă și ea un rol esențial. Economiile care investesc în cercetare, tehnologie, digitalizare au șanse mai mari să rămână în fața concurenței. Să luăm un exemplu simplu. Două fabrici produc același produs. Prima are echipamente moderne, angajați bine pregătiți și costuri logistice reduse. A doua lucrează cu tehnologii vechi și transportă marfa mai greu și mai scump. Care dintre ele va avea mai mult succes? Evident, prima. Exact același principiu se aplică și la nivelul unei țări. România are avantaje importante: o poziție strategică, acces la piața europeană, specialiști apreciați în domenii precum IT-ul și ingineria și costuri încă competitive față de multe alte state occidentale. În același timp, provocările rămân. Infrastructura, deficitul de forță de muncă și investițiile insuficiente sunt în cercetare și sunt aspecte care influențează competitivitatea pe termen lung. De ce contează toate acestea pentru cetățeni?
pentru că o economie competitivă atrage investiții, creează locuri de muncă mai bine plătite și generează venituri mai mari pentru stat și pentru populație. Cu alte cuvinte, competitivitatea se reflectă în salarii, oportunități și nivelul de trai. Iar într-o lume în care competiția este globală, capacitatea unei economii de a performa face diferența dintre stagnare și prosperitate. Începem o serie de emisiuni despre economia pictată în gri și chiar în negru intens. Discutăm pentru început despre economia neobservată. De la început, trebuie să subliniem că aceasta nu este în total ilegală. O definiție destul de largă ar fi că ea cuprinde activitate nefiscalizată. În această situație, nefiscalizat nu este chiar similar cu ilegal. E mai mult de atât. Cuprinde și zona informală a economiei. Economia neobservată cuprinde producție, pentru care nu se plătesc taxe, deci evaziune, producție ilegală, cum ar fi droguri, dar și producție făcută de gospodării pentru consum propriu sau pentru vânzare, fără a plăti dări la stat. Roșiile din grădina proprie sunt parte a economiei neobservate. Dacă cineva își repară singur chiuveta, e economie informală. Dacă plătește un instalator care nu achită taxe, aceasta din urmă comite evaziune. Munca zilierilor este cumva într-o zonă gri, munca la negru, expresia nu mai are nevoie de nicio explicație. Toate acestea sunt forme ale economiei neobservate. O parte consistentă din economia neobservată ține de remunerația pentru muncă, în toată paleta de nuanțe de gri și negru. Unele componente se regăsesc în șirurile de date statistice. De exemplu, producția pentru consum propriu este estimată și inclusă în PIB. Prostituția, traficul de droguri, contrabanda sunt incluse și ele în PIB, pe modificare de metodologie cerută de Eurostat acum câțiva ani. La noi, aceste activități au statistic ponderi mici, considerate de experți independenți sub estimări voite pentru a cosmetiza datele și arăta fenomene mai reduse ca amploare față de realitate. Cum stă România cu economia neobservată? Oficial, surprinzător de bine în ultima perioadă și mai ales într-o îmbunătățire accelerată. Ultimele date din 2023 ar arăta o economie neobservată puțin peste 13% din PIB. Scăderea este rapidă, în 2019 era estimată pe la 15%, în urmă cu mai bine de 10 ani se ducea chiar peste 20%, iar pe la începutul anilor 2000 sărea de 30%. România stă bine dacă o comparăm cu Germania, unde estimarea este de 10-11% din PIB. Situația reală este însă greu de observat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
1: Astăzi comparăm petrolul cu oțelul. Apoi, universitatea predă lecții cu argeșenii.
2: 4-0! Înscrie și Elisor.
1: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care

0: Incendiile de vegetație fac ravagii în unele regiuni din Europa. Temperaturile extreme, rafalele de vânt alimentează megafocare care împing la limită echipele de intervenție. Până acum, peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Cele mai multe evacuări au avut loc în Franța, una dintre țările cele mai afectate de incendii de vegetație. Iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers inclusiv la Lesch-Cap-Ferret, zonă devastată de flăcări. Peste 3.000 de pompieri, precum Damien, au luptat ca să țină mega-incendiul sub control. Mulți locuitori se întorc acum la casele lor doar pentru a le găsi transformate în cenușă. În timp ce echipele de intervenție sunt epuizate, iar Europa se confruntă cu perspectiva unor veri similare, se intensifică apelurile pentru un răspuns unitar la criza climatică.
1: În Franța, Grecia, Spania și alte părți ale Europei, incendiile de vegetație alimentate de valuri extreme de căldură au forțat evacuarea a 10.000 de oameni. N-am văzut niciodată așa un incendiu. Lucrăm zi și noapte. Cum se vede această luptă din prima linie și ce planuri are Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, pentru a face față viitorului?
2: Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să investim în prevenție.
1: Incendiile vor fi mai intense și mai frecvente. Suntem în regiunea Gironde, din Franța. Aici un incendiu de pădure recent a mistuit 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ 4 ori mai mare decât Parisul. Potrivit autorităților, a fost cel mai devastator incendiu cu care s-a confruntat Franța de la cel de-al doilea război mondial încoace. Chiar și pentru pompierii cu experiență pe care i-am întâlnit, a fost ceva fără precedent. Un incendiu de asemenea amploare? Nu, n-am mai văzut așa ceva niciodată în Franța. Julien, din Marsilia, ne conduce către una dintre cele mai afectate zone. El face parte din cei aproximativ 3.000 de pompieri mobilizați aici la sfârșitul lunii iulie. Vedeți tot ce în jur? Totul a ars deja, dar încă iese fum. Trebuie să stingem aceste focare pentru ca incendiul să nu reizbucnească. Dacă iau foc coroanele copacilor, situația poate deveni foarte periculoasă și greu de controlat. Julien ne duce la colegii săi care fac exact acest lucru. E o muncă extrem de solicitantă pentru o zi caniculară cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius. În ultimele zile, peste 260 de pompieri au fost răniți în această regiune, iar 4 și-au pierdut viața. Ne gândim mereu la acest risc. Siguranța echipelor și a echipamentelor noastre e întotdeauna prioritatea absolută. Apoi vine apelul. Echipa se mobilizează imediat și în doar câteva minute pleacă spre o nouă intervenție. Nu ducem lipsă de adrenalină. Pornim și noi, iar după scurt timp vedem clar de ce se temeau pompierii. Avem o problemă. Incendiul s-a propagat mai repede decât estimam. A ajuns deja în următoarea porțiune de pădure. Trebuie să ne schimbăm planul pentru a-l opri. În timp ce pompierii intervin, paramedicul Letizia e pregătită pentru orice situație. Spune că oboseala e cea mai mare provocare pentru colegii ei.
2: Oboseala este principala problemă. Dorm foarte puțin. Îi monitorizăm, vedem cum stau cu moralul și vorbim cu ei. Face parte din munca noastră.
1: Și nu doar pompierii sunt în prima linie. Numeroși voluntari au venit să ajute adesea fără pregătire adecvată sau echipamente de protecție. Unele clădiri au ars deja. Am reușit să salvăm câteva, dar nu pe toate. Suntem aici pentru că e nevoie de noi și pentru că vrem să ajutăm. Mi-am dus familia într-un loc sigur și apoi am venit aici. Lucrăm de sâmbătă. Nu am dormit deloc. Fiica mea a fost evacuată când flăcările ajunseseră foarte aproape de ea. Scuzați-mă. Mulți dintre acești voluntari spun că eforturile lor nu sunt apreciate suficient, iar prezența lor scoate la iveală lipsuri în capacitatea de intervenție, atât la sol cât și din aer. Incendiile au declanșat o dezbatere politică în Europa după întârzieri repetate în livrarea aeronavelor specializate în stingerea incendiilor cauzate de problemele din lanțurile de aprovizionare. Pentru prima dată, Franța a folosit chiar și avioane militare de mare capacitate, încărcate cu substanțe ignifuge pentru a suplini resursele civile insuficiente. Aceste imagini surprind echipe germane care luptă împotriva incendiilor din Franța. Germania este doar una dintre țările care au trimis echipamente și speciale.

0: liști prin mecanismul european de coordonare.
1: Nu mai putem face față schimbărilor climatice, fiecare pe cont propriu. Avem nevoie de solidaritate europeană. Am propus un buget de 10,7 miliarde de euro. Este o sumă importantă, dar și o investiție care va avea rezultate. Sperăm ca statele membre să susțină această propunere.
0: Însă acest lucru nu va fi ușor. Bugetele naționale sunt deja puternic afectate, iar unele capitale europene privesc cu scepticism orice majorare a bugetului Uniunii Europene. În același timp, UE este criticată că și-a diminuat ambițiile climatice în încercarea de a ține pasul cu Statele Unite și China, iar experții în gestionarea situațiilor de urgență avertizează că e nevoie de măsuri suplimentare pentru informarea populației, pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți.
1: Trebuie să ne gândim la informarea populației. Avem nevoie de planuri de evacuare. Trebuie să investim în sisteme de avertizare timpurie. Toate aceste aspecte sunt acum analizate. Cred că aceasta este cea mai mare provocare, să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că trebuie să investim în prevenție.
0: Julien evită să comenteze aspectele politice, dar spune că un lucru e evident. Incendiile vor deveni mai intense și mai frecvente. Acest lucru ne va schimba activitatea de zi cu zi. Echipele noastre vor trebui să se adapteze. Incendiul din apropierea orașului Bordeaux e acum sub control, un scurt moment de respiro. În acest centru de comandă improvizat, alți voluntari se ocupă ca pompierii să poată primi o masă caldă și câteva ore de odihnă. Familiile noastre nu sunt aici cu noi, așa că încercăm să ne creăm un refugiu temporar, un loc în care să ne simțim bine. Astfel, măcar pentru puțin timp, avem senzația că suntem acasă. Nu va trece mult până la următoarea tură de intervenție, aici sau în altă parte. Sezonul incendiilor de vegetație din Europa este departe de a se fi încheiat și se așteaptă ca anul 2026 să stabilească noi recorduri.
2: Mihail are dublă cetățenie, belgiană și rusă, și și-a construit o viață în Uniunea Europeană. Când tatălui s-a îmbolnăvit, însă s-a întors în Rusia natală, fără să bănuiască ce avea să urmeze. A fost arestat. Acuzația: înaltă trădare pentru un transfer bancar de aproximativ 200.000 de euro. Sora lui, Daria, luptă neobosit ca să-i obțină eliberarea, în timp ce fratele ei execută o pedeapsă de 16 ani de închisoare. Daria e hotărâtă să atragă atenția asupra cazului său. Povestea lui Mihail nu este un caz izolat, însă. Legile Rusiei privind înalta trădare sunt formulate intenționat în termen vagi, iar pentru unii ruși care trăiesc în străinătate, o simplă vizită acasă implică riscuri foarte mari.
0: Când o vizită la familie se transformă într-o condamnare la închisoare, acești ruși s-au întors acasă doar pentru a fi acuzați de înaltă trădare și închiși. Cazurile lor le transmit un mesaj înfiorător tuturor rușilor care trăiesc în străinătate.
1: Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
0: Experții spun că aproape nimeni nu este în afara razei de acțiune a represiunii și că aceasta face parte dintr-o strategie deliberată a Kremlinului. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. Pentru Daria e greu de înțeles că fratele ei mai mare, Mihail Loșcinin, a fost condamnat în Rusia la 16 ani de închisoare pentru înaltă trădare.
1: Mișa este un om ușor de iubit. Este foarte deschis, foarte sensibil. Ca frate mai mare, m-a protejat și m-a ajutat întotdeauna.
0: Ea e hotărâtă să-l scoată din închisoare. Mihail Loșcinin, care deține atât cetățenia rusă cât și pe cea belgiană, a călătorit în Rusia în vara lui 2025 ca să-și viziteze tatăl bolnav. A fost arestat la frontieră. Procurorii l-au acuzat că în urmă cu câțiva ani i-a trimis 200 de euro fostei sale iubite din Ucraina. În iunie 2026, un tribunal rus a calificat transferul drept sprijin acordat unui stat străin care acționează împotriva forțelor armate ruse. Familia, prietenii și foștii colegi spun că acuzațiile sunt absurde.
1: Era în armata ucraineană? Nu contează. De ce a cerut banii? Nu contează. I-am trimis? Nu contează. Ei completează restul.
0: Cazul lui Mihail e departe de a fi unul izolat. În 2024, cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a fost arestată în timp ce își vizita familia. Crima ei donase 51 de dolari unei organizații caritabile din Statele Unite, care oferea ajutor umanitar Ucrainei. A fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Astfel de povești îi fac pe mulți ruși care trăiesc în străinătate să fie tot mai îngrijorați. Masha locuiește în Hamburg, îi folosim un nume fals și nu îi arătăm chipul ca să-i protejăm identitatea. Ea continuă să călătorească în orașul natal, Sankt Petersburg, dar fiecare drum este o adevărată sursă de stres.
1: Când mă pregătesc să merg acasă să-mi vizitez familia, sincer, mi-e foarte frică. Îmi verific telefonul și șterg conversații, fotografii, mai ales imagini de la proteste. Am șters numele prietenilor și rudelor mele din Ucraina și toate mesajele schimbate cu ei.
0: Să ajunge în Rusia a devenit o adevărată provocare. În lipsa zborurilor directe din Europa, călătoriile sunt lungi și costisitoare, iar la puținele puncte de trecere a frontierei, încă deschise pe uscat, călătorii sunt adesea nevoiți să aștepte ore întregi la coadă. Ministerul de Externe din Berlin îi sfătuiește pe cetățenii germani, în special pe cei cu dublă cetățenie, să evite călătoriile în Rusia, avertizând asupra riscului de detenție arbitrară. Însă pentru Masha, care deține și un pașaport al unui stat membru al Uniunii Europene, alegerea între siguranță și posibilitatea de a-și vedea familia este extrem de dificilă.
1: Rudele se îmbolnăvesc, mor, există probleme legate de proprietăți și moșteniri. Nu poți pur și simplu să-i spui cuiva, nu te duce. Pentru un imigrant, posibilitatea de a-și vizita țara natală este incredibil de importantă. Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
0: Apărătorii drepturilor omului spun că rușii au motive întemeiate să fie precauți. Organizația de asistență juridică First Department a documentat o creștere serioasă a numărului de cazuri de înaltă trădare de la începutul invaziei din Ucraina. Legile represive din Rusia sunt redactate în mod deliberat atât de vag încât aproape oricine poate fi găsit vinovat de aproape orice. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. În Rusia, instanțele nu mai sunt instituții independente ale justiției. Ele funcționează tot mai mult ca o extensie a birocrației FSB. Cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a petrecut puțin peste un an în închisoare. În aprilie 2025 a fost eliberată în cadrul unui schimb de prizonieri. Rudele și prietenii lui Mihail speră că și el va putea fi eliberat într-o zi. Am trimis scrisori regelui, am trimis scrisori chiar și papei, am scris mai multor organizații pentru a le solicita sprijinul. Sper din tot sufletul să existe o soluție diplomatică, indiferent care va fi aceasta. Pentru a menține atenția asupra cazului lui Mihail, susținătorii lui continuă campania publică. Daria spune că această campanie, manifestațiile și scrisorile pe care oamenii îi le trimit, îl ajută să reziste vieții din închisoare.
1: Cel mai rău lucru pentru un deținut politic este să fie uitat. Faptul că știe că oamenii îl susțin, luptă pentru el și încearcă să atragă atenția asupra acestei situații revoltătoare, îi dă putere și speranță. Speranța că într-o zi eliberarea va deveni posibilă.
0: Până când va veni acea zi, speranța este cea care îi ajută să meargă mai departe.
2: Genis este barista, în fiecare zi își pune șorțul și pornește aparatul de cafea pregătită pentru aglomerația de dimineață. Clienții comandă cappuccino și latte de multe ori fără să rostească niciun cuvânt. Cafeneaua este în orașul Arnhem din Olanda, un loc ce se adaptează nevoilor angajaților săi și le oferă clienților ocazia de a învăța o limbă nouă.
0: Genis Ongafat este barista profesionistă. Lucrează într-o cafenea modernă din Arnhem, Olanda, aflată în sediul gigantului energetic TNT. În fiecare zi, sute de angajați trec pe aici pentru o cafea. Este însă o cafenea neobișnuită. Nu poți pur și simplu să rostești comanda. Genis e surdă, iar toate comenzile se fac în limbajul semnelor. Uneori, clienții trebuie să-l învețe chiar pe loc.
1: Pentru prima dată, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, așa că nu am reușit să comand. Apoi, mi-au arătat ecranul și de atunci îmi place foarte mult să comand astfel.
0: Pentru fiecare băutură există un semn specific afișat pe ecran. Așa învață clienții să-și comande cafeaua.
1: Flat white. Încă exersez. Flat white. Cred. Sau poate invers.
0: Janice are 24 de ani. Înainte a lucrat la aranjarea produselor pe rafturile unui supermarket sau a fost șomeră. Acesta este primul ei loc de muncă stabil.
1: La început eram destul de emoționată și mă întrebam cum vor decurge lucrurile, mai ales cu colegii care aud și care nu mai lucraseră niciodată cu o persoană surdă. Și interacțiunea cu clienții mă preocupa. Dar treptat, totul a mers din ce în ce mai bine, iar acum este minunat.
0: Aici provocarea e inversată. Clienții sunt cei care trebuie să învețe o limbă nouă. Pentru interviul nostru a fost nevoie, bineînțeles, de un interpret în limbajul semnelor.
1: Observ că oamenii sunt mai deschiși și îmi e mult mai ușor să creez o legătură cu ei.
0: Iar acest lucru nu este deloc ceva firesc pentru Janice.
1: Când trebuie să citesc de pe buze, de multe ori trebuie să verific dacă am înțeles corect sau să-i rog pe oamenii să repete. Persoanele care aud nu-și dau seama cât de ușor comunică între ele și ar trebui să se adapteze atunci când comunică cu persoane surde. Dacă citesc de pe buze toată ziua, seara sunt complet epuizată.
0: În Olanda sunt acum peste 50 de astfel de cafenele. Marile companii sunt încurajate să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Însă, spune Amin Michel, responsabil pentru egalitatea de șanse la TNT, nu e vorba doar despre imagine. Avem colegi care vorbesc fluent limbajul semnelor. Acest lucru îi ajută pe oameni să înțeleagă că talentul poate lua multe forme. Nu există un singur tip de talent. Kevin Van Hoft este cel care descoperă aceste talente. Compania sa, Sign Language Coffee Bar, pregătește barista surzi și furnizează ecranele care afișează semnele. Aproximativ 150 de filmulețe îi învață pe clienți totul, de la latte și matcha cu lapte de ovăz, până la expresii simple precum te rog, mulțumesc sau bună, dar nu este chiar atât de ușor pe cât pare. Uneori trebuie să fii foarte atent. De exemplu, acesta înseamnă sărut, iar acesta înseamnă mulțumesc. Diferența este foarte subtilă și nu ai vrea ca cineva să se îndrăgostească din greșeală. Acest concept îi face pe oamenii să comunice, fie prin cuvinte, fie prin gesturi. Iar până la urmă, conversațiile din această cafenea nu sunt deloc atât de dificile. De fapt, contactul vizual e cel mai important. Altfel, ea nu poate vedea ce îi transmit prin semne și un zâmbet. Oricine poate să zâmbească, iar zâmbetul lui Janice spune totul despre cât de mult își iubește noul loc de muncă.
2: Multe țări europene, comunitate LGBTQ, încă luptă pentru drepturi egale. Relațiile dintre persoanele de același sex nu sunt recunoscute legal, iar acestea nu pot adopta copii. Slovacia este una dintre țările Uniunii Europene în care căsătoria între persoane de același sex este în continuare interzisă. Drepturile persoanelor LGBTQ s-au restrâns pe fondul promovării unei agende bazate pe așa numitele valori tradiționale. Metod și Ivan sunt slovaci, ei sunt căsătoriți în mod legal. Cu toate acestea, autoritățile refuză să le recunoască statutul în pofida unei hotărâri a cele mai înalte instanțe a Uniunii Europene.
0: Metod Spacek și Ivan Novotny sunt căsătoriți de 6 ani. Însă căsătoria încheiată în Austria nu e recunoscută în Slovacia, țara lor de origine. Cei doi cred că legea este de partea lor, în baza unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Autoritățile slovace au însă o cu totul altă părere. Atât timp cât căsătoriile lor nu sunt recunoscute, persoanele LGBTQ se vor simți inevitabil discriminate, ca niște cetățeni de rangul al doilea. Mulți vor simți că trebuie să trăiască ascunzându-și identitatea sau să încerce să-și ascundă orientarea sexuală în public față de cunoscuți sau angajatori. Ostilitatea față de ei este alimentată chiar de la cel mai înalt nivel. Premierul Robert Fico nu și-a ascuns de ani buni opoziția față de căsătoria între persoane de același sex. Nu are nicio intenție să pună în aplicare hotărârile instanței europene. Cum am arăta dacă un cuplu de același sex și-ar putea înregistra căsătoria la starea civilă în condițiile în care conștiința prevede că mariajul este doar între un bărbat și o femeie? Am părea niște proști. Pentru Fico, aceasta este o luptă împotriva intervenției Bruxellesului. De anul trecut, Constituția Slovaciei prevede că există doar două sexe, masculin și feminin. În numeroase discursuri, Fico a lansat atacuri la adresa comunității LGBTQ+. Depinde de noi să spunem ce este normal și ce nu. Ceea ce reprezintă acești oameni nu este normal, iar presa slovacă îi susține. Avem datoria să protejăm poporul slovac de aceste tendințe anormale. Tomáš Procházka spune că în Slovacia nimic nu mai e normal. Regizorul de teatru este activ în comunitatea queer. S-a mutat la Praga și revine doar rare ori în țara natală. Pentru el și pentru mulți alții, frica a devenit o stare permanentă. Trebuie să iau un taxi ca să ajung acasă atunci când ies din club seara? Este sigur să-mi țin partenerul de mână în public? Aceste lucruri mă îngrijorează foarte mult, mai ales după atacul terorist de la cafeneaua de Plaren. În octombrie 2022, un extremist de extremă dreapta a împușcat mortal doi tineri și a rănit grav o a treia persoană în fața cafenelei Teplaren, un local LGBTQ din Bratislava. Atacul e considerat una dintre cele mai grave infracțiuni motivate de ură din istoria țării și a schimbat modul în care mulți percep propria siguranță. Însă la centrul cultural YMCA din Bratislava poate fi descoperită o altă față a Slovaciei. Aici oamenii râd, discută și pun în scenă spectacole. Mulți cred că societatea a depășit de mult viziunea actualului guvern. Artiștii respectă cerința ca actul cultural să fie slovac, însă cu ironie. Ei intră în sala de teatru pe acordurile imnului național. Vă urez bun venit, dragi slovaci, drag public, dragi bărbați și femei, în spiritul Constituției Slovaciei. Sau, așa cum spune acea propagandă malefică, respingătoare, progresistă, pro-ucraineană, influențată de Soros și de ecologiști, acea dezgustătoare propagandă LGBTQ, bună seara, public drag!
3: Propaganda! Dobrý večer! Divactvo!
4: Nu e nici lacși, ca prostie, poucază.
0: Cel mai ușor este să stârnești frica. Uitați, propaganda LGBTQ este aici și vă corupe copiii, transformându-i în homosexuali. Un alegător speriat este cel mai ușor de manipulat. Atunci oamenii nu se mai gândesc la lucruri precum educația și sănătatea. Nu mai văd că guvernul este responsabil pentru probleme. Metod Spacek și Ivan Novotný știu că adevărata luptă nu se va da la Bruxelles, ci aici, în Slovacia. Dreptul european este de partea lor, însă cei doi cred că egalitatea în drepturi trebuie câștigată în propria țară. Sunt hotărâți să continue lupta în instanță până când căsătoria lor va fi recunoscută și acasă.
2: Pentru unii bărbați, fără prea multă podoabă capilară, acceptarea cheliei este ultima soluție. Transplanturile de păr sunt costisitoare și necesită o perioadă de recuperare, iar medicamentele pot avea efecte secundare. Așa că ce le mai rămâne de făcut? Un salon din Londra le redă încrederea în sine printr-o soluție care atrage toate privirile.
0: Ben e mândru de părul său, atât de cel natural, cât și de sistemul capilar, care îi acoperă zona afectată de chelie. Cam o dată pe lună vine la salon pentru întreținere. Spune că e la fel ca o vizită obișnuită la frizer. Când a început să-și piardă părul pe la 30 și ceva de ani, s-a întrebat dacă poate face ceva în privința asta. Se simțea prea tânăr pentru a fi chel și nu voia să se radă complet. Așa că a urmat sfatul unui prieten și a apelat la un sistem capilar. Totuși, nu știa cum vor reacționa cei din jur. Avem emoții, dar reacțiile au fost foarte bune. Mulți nici măcar nu și-au dat seama, mai ales persoanele care nu mă cunosc foarte bine. N-ar fi observat niciodată că port un sistem capilar. Aproximativ jumătate dintre bărbați se confruntă cu căderea părului până la vârsta de 50 de ani, iar până la 80 de ani proporția ajunge la aproape 80%. La unii este abia sesizabilă, la alții imposibil de ascuns. Dacă cei mai mulți aleg să-și asume chelia, un număr tot mai mare optează pentru sisteme capilare. Din 2024 am înregistrat o creștere de aproximativ 40-45%. Vin tot felul de persoane, de la oameni în vârstă până la adolescenți. Totul depinde de gradul de cădere a părului. Oferim toate tipurile de soluții, dar cererea pentru sistemele capilare a explodat pur și simplu. Primul pas este îndepărtarea adezivului vechi și curățarea atentă a scalpului. Apoi, părul natural este spălat, tuns și uscat. Sistemul capilar e realizat din păr natural, în care sunt integrate inclusiv fire cărunte pentru un aspect cât mai autentic. Adezivul care îl fixează rezistă aproximativ 4 săptămâni. Ben doarme, face duș și merge la sală fără să-l îndepărteze. Întreținerea necesită timp și îl costă în jur de 400 de euro pe lună, dar spune că merită toți banii.
5: 100%.
0: 100%. Îți oferă un mare plus de încredere în tine. Astăzi, Ben nu-și mai poate imagina viața fără sistemul său capilar și, ca de fiecare dată, pleacă de la salon cu mult mai multă încredere în sine.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
6: Fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
7: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
6: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
7: Da, de ce nu?
0: Daniel Funeriu vine în fața ta, astăzi, de la 14.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună seara și bine v-am găsit la jurnalul orei 20. Sunt Ligia Munteanu. Iată cele mai importante subiecte. Incident de securitate la granița României. O dronă a explodat în Bulgaria, aproape de un gazoduct strategic. Din primele informații, aparatul de zbor este desfolosit de ucraineni în războiuri cu armata lui Putin. Nu poate fi ignorată nici varianta că drona să fi fost trimisă chiar de ruși. Detalii pe larg, imediat. În Ucraina, rachetele Moscovei au atacat mai multe regiuni. Bilanțul ultimelor 24 de ore a ajuns la cel puțin 12 morți și 81 de răniți. Zelenski face apel la forțele aeriene europene să ajute cu sisteme antibalistice. Ne uităm și la vreme, pentru că meteorologia anunță noi alerte de furtuni. În centrul țării sunt așteptate ploi torențiale și vânt puternic, în timp ce în sudul României rămâne sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge la cel mult 37 de grade. O dronă, cel mai probabil de producție ucraineană, le-a dat astăzi emoții bulgarilor, dar și nouă. Aparatul fără pilot a explodat la 100 de metri de granița română-bulgară și aproape de un gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Guvernul de la Sofia spune că drona a trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian. Înainte de a se prăbuși, aparatul de zbor nu a fost detectat nici de sistemele românești, nici de cele bulgare. Așa s-a ajuns în situația în care aparatul kamikaze s-a detonat singur, din fericire, fără să provoace victime sau pagube.
1: Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон, нито в нашето въздушно пространство.
2: De la București, informația bulgarilor că dronul ar fi trecut mai întâi prin spațiul nostru aerian nu este confirmată deocamdată.
3: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
2: Până va fi lămurit traseul dronei, rămân și alte întrebări. Ce tip este? Ce cantitate exactă de explozibil avea la bord, care putea fi destinația sa inițială? Potrivit analizei preliminare a bulgarilor, ar fi vorba de o dronă momeală Maya. Este des folosită de ucrainieni, fie pentru derutarea armatei ruse, fie lovituri foarte exacte. Ca atare, nu este exclus ca ea să fi fost deviată de la traseul inițial, din cauza bruiajului intens al rușilor pe Marea Neagră. Nu poate fi ignorată nici varianta ca drona să fi fost trimisă chiar de ruși, pentru că serviciile de informații europene și americane au avertizat recent că Moscova ar putea pune la cale operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate și reprogramate.
1: Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
2: De fapt, Bulgaria a mai luat o dată măsuri suplimentare de supraveghere, după ce piloții militari din România au doborât 3 drone rusești în spațiul nostru aerian.
4: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: Iată însă că, în ciuda tuturor asigurărilor, o dronă străină a penetrat teritoriul NATO și a explodat aproape de o conductă strategică din coridorul transbalcanic. Deși în acest stadiu bulgarii nu consideră că au de-a face cu un atac deliberat, vor informa totuși NATO săptămâna viitoare.
0: Rusia își va modifica în continuare tactica, iar noi va trebui să ne adaptăm permanent. Asta avertizează ministrul apărării Radu Miruță într-o intervenție la Digi24 la emisiunea În fața ta.
5: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
6: Cât au fost până acum? 32,
5: dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterana și care se îndreptau spre Novorossiysk, un important centru rus de export de petrol și cereale, nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Unele nave au fost informate că restricția se aplică și celor care se îndreaptă spre Ucraina, a declarat o sursă sub protecția anonimatului. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial într-un moment în care fluxurile de petrol sunt deja perturbate semnificativ de conflictul din Iran și strâmtoarea Ormuz.